Така звучат седемте песни, Опус 62 на Йоханес Брамс в изпълнение на полския радиохор под диригентството на Мачей Творек. Концертът им на 6 декември 2025 година в Катовице продължава с песни и романси Опус 93А отново на Йоханес Брамс.

Музика на Йоханес Брамс в изпълнение на полския радиохор в Лославице под диригентството на Мачей Творек. Чухме песни и романси Опус 93А, а сега ще чуем циганска песен Опус 103. Солисте Виолета Флуда Ткажик, пиано.

Аплодисменти за полския радиохор в Лославице под диригентството на Мачей Творек и в клавирния съпровод на Виолета Флуда Ткаджик. Слушахме циганска песен Опус 103 на Йоханес Брамс. С това концертът им на 6 декември 2025 година в Катовице завършва, а ние продължаваме с славянски танц номер 12 в ребемол мажор, опус 72 номер 4 от Антонин Дворжак. Свири филхармоничния оркестър на Берген под диригентството на Хуан Хумена.

Слушахме славянски танц номер 12 в Ребе мол мажор, опус 72 номер 4 на Антонин Дворжак в изпълнение на филхармоничния оркестър на Берген под диригентството на Хуанхо Мена. Записът е документален от 22 септември 2005 година от концертната зала в Берген, Норвегия на името на Едвард Грик. Сега следва едно трио. Джеймс Кембъл, кларинет, Мартин Хакелман, валдхорна и Джейн Куп, пиано. Ще ги чуем с трио в Ми бемол мажор на Густав Уве Йенер.

Така звучи трио в ми бемол мажор за кларинет, валдхорна и пиано на Густав Уве Йенер в изпълнение на Джеймс Кембъл кларинет, Мартин Хакелман валдхорна и Джейн Кулп пиано. Продължаваме с музика на Антонин Дворжак. Ще чуем симфоничната поема «Златният чакръг», опус 109, в изпълнение на шотландския симфоничен оркестър на BBC под диригентството на Ян Волков.

Шотландския симфоничен оркестър на BBC под диригентството на Ян Волков изпълни симфоничната поема «Златният чекръг» или Опус 109 на Антонин Дворжак. А сега ще чуем три произведения на Векман и Кригер. Матиас Векман и Филип Кригер. Изпълняват ги Ян Кобов, тенор, и Аксел Волф, лютня. Това е последното изпълнение в Еврокласик Ноктюрно днес. С това дежурният екип ви пожелава ведър и спокоен ден с програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

Часът е 6 по националното радио. Ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност свиква днес в 13 часа президентът Илияна Йотова, след като бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг.

0: службите, премиерът Румен Радев определи дроновата атака като, цитирам, грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО

0: също.
1: Каза Румен Радев. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
2: Russian, I think, sent one bomb under the water.
3: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия и допълни.
4: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
1: Посочи Зеленски. В изпратено за националното радиоизявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант се казва, че последните нападения срещу търговските кораби, натоварени с зърно в Черно море, са напълно неприемливи. Добавя се, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, каза още тя. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия, казаха за Националното радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 1000 декара смесена гора и сухи треви. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден заради голямата територия на пожара. Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа. Сред тях и началникът на клиниката, професор Мариела Генева. Генева имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
5: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.
1: Обясни Пехливанов. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Според организаторите, около 450 хиляди души са протестирали в страната, 100 хиляди само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им. На места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, и стотици пострадали – ученици, учители и полицаи. Френският премьер Себастиан Льокорню обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата.

0: В емисията новини следва прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца. В София температурата в високите части на града е от 7 градуса до 2 градуса в ниската част на столицата. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Живяла някога Хулуба Танг Муа, богата вдовица, с трите си дъщери. Хамбарите им били пълни с най-хубав ориз. В дома им обаче не се чувал смях. Вдовицата плачала горчиво, защото по-големите й дъщери, Сулунг и Тенгах, мразели малката си сестра Бунгсу. Тя била красива, умна и добра, а те известни в целия град с злобата и грозотата си. Веднъж, докато плетели рогоски, сестрите започнали да обсъждат бъдещите си съпрузи. Доволна, че този ден дъщерите й не се карат, майката попитала: «Кажи ми, Бунгсу, кой е щастливецът, който ще получи рогоската ти?» Девойката отвърнала: «Готова съм да я дам на най-нещастното същество, ако това ще го зарадва.» Тогава коварната Сулунг извикала: «Това е виолетовия змей!» «Ах, вятърът ще занесе думите ти на змея и той ще дойде за нея в дома ни!» Ядосала се майката. «Върви, върви в далечната гора при твой годеник!» добавила Тенгах. Обляна в сълзи, нещастната Бунгсу напуснала родния си дом. Дни и нощи търсела виолетовия змей. На гърба на тигъра, господарят на животните, прекусила дивата джунгла, а кралят на слоновете я отвел до владенията на змея. Примряла от страх, тя навлязла в бамбуковата гора на звяра и до най-високото дърво забелязала голям виолетов хълм. Изведнъж той се размърдал, затрещял, мълни прорязали небето, виолетовият змей, свит на огромни пръстени, погледнал с очи като огньове девойката и проговорил: «Бунгсу, ти ли си?» Долетял мрачният му глас: «Вятърът донесе думите ти и так му се готвих да отида да те взема.» Бунгсу останала да живее при виолетовия змей, както била обещала. Една ранна утрин той отлетял за далечна земя. По обяд от бамбуковата гора излязъл млад и хубав момък, въседнал прекрасен кон. Ездачът се приближил и почтително казал на Бунгсу: «Аз съм раджата на източното княжество. Дойдох да те спася

и взема за жена. О, дадох дума да стана жена на Виолетовия змей и няма да я наруша, отвърнала девойката. Минали 7 дни, змеят отново отлетял, а по обяд се появил раджата. И този път благородната Буксу го отпратила. След 7 дни Виолетовият змей отново тръгнал. Буксу забелязала, че годеникът ти се скрил в бамбуковата гора и продължила след него. Точно тогава змеят се превърнал в познатия и раджа. Плеснал с ръце, пред него се появил буйният му кон и той препуснал към змейския дом. От изненада Буксу дълго време не могла да мръдне от мястото си. Като дошла на себе си, видяла виолетовата кожа, запалила голям огън и я изгорила. Страшен гръм разтърсил в тишината на гората и пламъците на огъня се извили до небето. На мястото му се издигнал княжески дворец. Буксу обърнала глава и видяла раджата до себе си. Кажи ми, кой си ти, змей или раджа? Преди 100 години богът Батара Гуру, лош и завислив, превърна княжеството ми в бамбукова гора, а мен в виолетов змей. Проклеме да стана отново владетел, когато най-красивата девойка в страната отхвърли любовта на раджата и изгори змейската ми кожа. Той удържа на думата си. Превърнах се отново в човек и от днес нататък ти ще си моя жена. И Буксу и раджата живели дълго и щастливо.

0: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 октомври, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината, израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавният глава да свика заседание на консултативния съвет за национална сигурност по различни теми. Йотова обаче отклоняваше призивите. Преди месец коментира при какви обстоятелства би го направила.
2: Дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност. И тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание.
1: Така днес е момента институциите да търсят политическия консенсус за сигурността на страната и на Черно море. Премиерът Румен Радев се усъмни в ефекта от провеждането на съвет точно сега.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Репортерът ни Даниел Инков информира.
4: Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Предложението цели въвеждане на минимални нива на заплащане на медицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения. Друг внесен законопроект предлага лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект с изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. Предвижда се юридическо лице да може да бъде възложител по договор за охрана на свой управител, собственик или служител, когато срещу него съществува реална заплаха. Предлагат се промени и в правилата за охраната на заведения, сезонни и временни обекти и мероприятия, като отпада изискването трудовото правоотношение на охранителя да бъде задължително основно. За новините Даниел Инков.
0: На редовното си заседание правителството, по предложение на премиера Румен Радев, ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през

2025 година. Ще бъде допълнен списъкът с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на Национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект на инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите трикоординатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме и промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Днес и утре в АЕЦ Козлодуй ще се проведе общо учение в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и

0: изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана местната оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в селищата и в региона около централата. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната и полицейска операция в понеделник бяха задържани общо шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването продължило няколко месеца, е започнало след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерни хоспитализации. Според събраните до момента данни, за 3 години в отделението, което разполага само с 49 легла, са постъпили 12 милиона евро от здравната каса. Над 3 милиона евро са получени неправомерно. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Те са против идеята агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според председателя на Сдружението Риболовци от каскада Арда Борис Андреев, това означава съкращаване на част от служителите и занижаване на контрола в големите язовири. Кореспонденция на Валя Апостолова.
1: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис. РДГ разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс и деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ние от години наблюдаваме недостиг на качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна. И социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим. Има добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
0: Цените на горивата в Италия се покачиха, след като свърши наложеното от правителството намаление на акциза върху дизела. Подробности предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
2: Ценовият таван от 2 евро и 19 цента за литър дизел се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителски асоциации. От Италия, Елена Шиханова.
0: Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината. Инструкцията за привеждане на армията в повишена бойна готовност е дошла след разузнавателна информация относно намеренията на Хамас да се опита да извърши атаки и терористични операции срещу израелските сили в Газа. По време на правителствено заседание премиерът Бенемин Нетаняху намекна, че Хамас може да се опита да атакува Израел преди изборите на 27 октомври. По време на държавна церемония по случай 3 години от нападението на Хамас, Нетаняху заяви, че групировката няма да управлява в Газа и обеща да продължи да атакува всеки, който е участвал в нападението или е държал заложници. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души, а 251 бяха взети за заложници, от които 44 починаха. В отговор Израел започна военна офанзива, в която загинаха над 74 000 души, а по-голямата част от ивицата Газа е срината с земята. За новините Весела Владкова.
0: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица,

0: столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Миналата седмица от полицията съобщиха, че на 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ, съобщиха местните власти. Кметът Виталий Кличко съобщи за поразени обекти в три района на града. При руските атаки на територията на Украина са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Президентът на Франция Емануел Макрон свика късно с нощи заседание на правителството заради продължаващите втора седмица масови протести на мигранти и ученици. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха вчера в протестни шествия в Париж и няколко големи града под зоркото наблюдение на силите на реда. 488 души бяха арестувани, а 43 служители на реда бяха ранени, посочи Френското министерство на вътрешните работи. Американският президент Доналд Тръмп коментира в социалната си мрежа, че, цитирам, «Ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция». Испанското правителство отново гласува указите за жилищната политика, които бяха посочени като причина за обявените от премиера Педро Санчес извънредни избори през ноември. Проектите предвиждат забрана за инвестиционните фондове да купуват жилища с цел спекулация до 2030 година. 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона вчера. В демонстрацията участваха 20 000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: По данни на каталонската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети и пожарогасители по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в сблъсъците са се опитали безуспешно да се укрият. Сред 13-те арестувани има и едно непълнолетно момиче. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро! Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от група С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Ето какво сподели след матча временния селекционер Атанас Рибарски.
4: Важна победа не толкова с оглед на 30 точки, колкото да има някаква позитивна енергия в съблекалнята. Стигна се според мене до нея благодарение на това, че играчите повярваха в изискванията към тях. Всяка победа има някакъв позитив, но когато отбора няма облик или не е сигурен в облика си или как да противодейства на противници като днешния или като този на Исландия, тя губи стойността си, така че е много важно да се извадят позитивите и начина, по който беше постигната. Чисто футболно говоря. Днес през първото по време мисля, че на моменти отбора изглеждаше така, както трябва да изглежда според мен национална отбора на България.
3: Временният селекционер Атанас Рибарски. Във втората среща от четвърта група е Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи в Лига А: Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус

0: Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години загуби с 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейското първенство. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първия Португалия, а Чехия отива на бараж. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа в 71-та минута от Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен матч с екипа на Аржентина, а головете му за националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, а повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния футболист с номер 10. Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024, световен шампион и при младежите до 20 години от 2005 и участва на 6 световни първенства. Единственият футболист с две награди златна топка за най-добър играч на световно първенство през 2014 и 2022. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочват, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към Националната агенция по приходите, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки, втория си матч от Европейската Северна лига.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от минус 2 градуса в Дупница до 11-12 градуса във Враца, Варна и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. В София температурата е 6 градуса, в ниската част на града е малко по-студено. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг. В масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни, морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад.

0: дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател. Ян Пухен и Юрган и неговите

kuklite iz Liza veseli. От турбата ми. Ох, вълшебната, вълшебната. Наричат ме Ян, Пухен Юрган.

0: Днес имах тежък ден. От тъмно до тъмно свирих по всички улици и дворове. И куклите ме се измориха. Ето, спят на дъното на турбата. Да, чувате ли? Спят. Я да проверя дали някой не се е изгубила. Сега. Палячето донел. Тук. Графиня Саламска. Също. Слонът, камилата, лъвът. Тук са. А къде смокът с болния зъб? Къде е шахматното конче? Ето. Така. Охо, ето го и техният злобен пазач, фокусникът с Карл Латино.
1: Карамба, по дяволите.
0: Ох, непрекъснати грижи с тази кукла. Всичките са тук. Не мога да заспя спокойно.

0: Mai ce mojim veci de slezim
1: o torbata. Струва ми се, че господин Латернаджията Ян Пухиния Юрган е заспал.
2: Но мои мънички палячо, това е сигурно.
1: Е, да, те, да. Аз това исках да
2: кажа. От неговото хъркане се тресе цялата къща. Какво говоря? Тресе се цялата Милиманова страна, прекрасната Лимонела, която граничи с Трабунела.
0: Много се извинявам, но Трамонела граничи с Лимонела.
2: О, слоне мой, не виждам тук никаква разлика. Ти слагаш на първо място Трабунела, само защото притежаваш тръба.
0: А вие, госпожо графиньо, заради своята лимонова жълта рокля твърдите, че Лимонела стои на Трабунела.
1: Да. Престанете да се карате! Ужасно ме боли зъб!
3: Време е вече да започнем бала! Каня всички на шахматната дъска!
2: Ой, къде ми е ветрилото? Трябва да запиша всички поред, които ще ме поканят на танц.
1: Мен може да ме зачерклете. Не мога да танцувам с този болен зъб.
4: Ако зъбът е млечен, можеш веднага да го извадиш. Значи достатъчно е да вземеш един конец, да завържеш единия му край за зъба, а другия за опашката си. Така, след това ще удариш веднъж силно с опашката и хоп, и зъбът го няма вече.
2: Който е на 100 години и нещо, не може да има млечни зъби. Това именно са трагичните последствия от нехайство. Отдавна трябваше да помислиш за зъболекар, Мокчо мой.
0: Чувате ли? Някой чука по стъклото. Трябва да отворим прозореца.
5: Добър вечер, скъпи приятели. Това съм аз, Луната. Славият ми каза, че организирате голям бал, а нима може да има забавление без лампиони. Ще бъда вашият лунен лампион.
6: Аха.

0: Защо ни?
1: Защото палячото долен е небесно син.
2: Наистина, аз имам небесно син фрак.
1: А червеното и небесно синото са прекрасно съчетание на цветовете.
0: Разбрали? Палячето Донел и Славият ще изпълнят по нещо.
3: Точно така! Браво!

0: Чувате ли? Те като че ли са създадени един за друг, веднага попаднаха в тон.
1: Веднъж аз попаднах в езерото с лимоново-жълтата си рокля и от това не излезе нищо хубаво, хванах рема и...
2: А сега ще прекрахнете, ако не престанете да говорите толкова много!
3: Ама ти го каза, пък ти!
0: Моля за малко тишина. Дали всички играчки са тук? Или по-точно казано, тук ли са всички поканени на бал? Прекрасно! Нека всеки, когото поканя, да прелети, танцувайки на шахматната дъска. И така ще започнем прекрасно този нощен бал.
1: Браво!
2: Вива Лампион!
1: Вива Лампион!
4: Живее водата!
1: Ой, а какво да правим с хъркането на господин Ян, пухиня юрган?
0: Ще го включим в мелодията. Моля, заповядайте на шахматната дъска. Госпожа графиня Саламска. Господин Смокът, смучещия бонбон. Слонът, почтеният господин Филип Аспирин. Шахматното конче. Това ли са всички?
1: Не, има още Лъв Бас Гривест и Камила госпожа Защо, но те дремят и ще се присъединят по-късно.
5: Ами аз? За мен не си ли спомняте, Карамба? По дяволите, Карамба!
1: Помощ! Това е Скарлатино, изобщо не го бях забравила! Това е Скарлатино!
5: Най-после трябва да сложа тук пред свирене на тромпет. Трели на славе и танци, много ви се иска. Аз, маестрото на черната магия, славният Скарлатино, не искам никакви забавления и никакви смехове. Създавам цирк, в който ще ви дресирам. Всички ще затанцувате така, както аз засвиря. Камба!
4: Спасявайте се кой както може!
5: Ей, бабо Яго, снокля на кръпки, достави ми тук няколко здрави клетки!
3: О, господин Скарлатино, мили мой, уморих се! Защо му откъснат от работа?
6: Кой ме вика? Аз съм Защо? Двугърбата Камила.
5: Явиш ти, Камила, прекрасно! Ще дотрябваш в цирка!
6: Какво казахте, моля? Не разбирам. А защо тази баба Яга долетя на прахосмукачка?
7: Наистина, госпожо Камило, защо? Защото е напълно съвременна баба Яга. Откъде би могла сега да намери обикновена метла?
6: Защо? Видях завчера метли в магазина за домашни потреби.
7: Магазина за домашни
6: да,
7: потреби?
6: Да, дори исках да си купя, но си помислих. Защо ми е? Щом без друго не мета?
7: Да.
6: Цяла пустиня? Много мъчно е да се мете.
7: Да.
5: Я стига приказки! Бабо Яго! Моля, хвърлите умело сръчно своите клетки върху тези бездалници, но така, че всеки да попадне в отделно.

0: Ребекка! Готово! Разбирате!
1: Драго, смочи! Смучиш то бомбонче! Колко е тежко, че се разделяме! Ето, че и върху мен! С Бога! Как можете да бъдете толкова невнимателни? Скъсахте ми чудесната лимонено-жълта рокля с тази железария.
0: Много важно! На мене цялата ми рокля на парцали и не казвам нищо! Мълча си, мълча!
2: Ей, бабо Яго! Дай ми едно парче жица от прахосмокачката! Трябва да привържа луната за крака на спящия латернажия!
0: Ето надълго, ето дръж!
2: Така няма дръж, да ми избяга нито единия, нито другия!
0: О, що се отнася до господин Ян, Пухин и Юрган, не би изобщо да се страхувате! Той спи като заклан! Господин Ян спи като заклан! Цял ден е вършал латерната и е показвал тези свои играчки, които се правят на слонове, камили, графини, мрафини и то само за да забавлява децата, които ние с вас не ги обичаме. Не ги обичаме децата ние, но луната трябва да се върже, за да не доведе някого на помощ.
2: А къде е славият? А не го виждам, ако избягал ще забърка голяма каша.
0: Спокойно! Първо него с грабчи.
2: Браво!
0: И сега е в джоба на пълтото ми, видите го как подскача. Ако иска латино, умръсна ми да летя. Извинявайте, нека да ви бъда асистентка, когато ще дресирате тези отвратителни играчки, ако може.
2: Съгласен съм. Заплатата ще си получите след първото представление. Сега ще се заловим за работа. Но преди това трябва да хапнем нещичко.
0: Как съм гладна.
2: Тук има пълна паница с вечерата на латерначията. Дори не докосла храната. Толкова беше уморен.
0: Е, тогава да се заловим ние за яденето. Това тук много.

0: 비참다야나이거비참다또야
1: По душам, как мирищат лакомствата. Заслужава да се отворя очите, за да ги видя. О, какво значи това? Кой и с какво право ме е затворил мен? Лъвът в клетка!
2: Госпожо графиньо, най-после лъвът се събуди, може би той ще измисли нещо срещу нашето нещастие.
3: О, лъвът! Лъвът сигурно ще пригризе решетките на всички клетки.
4: Неговите зъби са здрави, не са като моите.
5: Защо? Аз се съмнявам. Скарлатино може да превърне лъва в мишка.
6: Моля, моля, какво да правим? Кой друг освен лъвът може да ни помогне?
1: Жал ми е да си хабя зъбите за това желязо. Но аз и без друго ще изчупя решетките. Само да загрея мускулите си. Измислих. Ще започна да клякам. Ето така. Хоп, хоп, хоп, хоп. Скарлатино ще си помисли, че се упражнявам за номера си в цирка. Ей така. Хоп, хоп, хоп.
3: Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно! Ще можеш да ни помогнеш. Прекрасно!
4: Най-добре е сега да уведомим народната милиция. Тя ще знае какво да направи с Скарлатино и с Баба Яга.
0: Ами, нищо подобно. Нашият приятел, лъвът Бас Гривести, по никакъв начин не може да отиде в народната милиция като лъв.
5: А защо?
2: Защо, мамо? Защо? Скъпа, защо, макар и всеки милиционер да е нечувано смел, все пак би могъл да се оплаши от лъва.
4: Според мен, Бас с Гривести трябва да отиде на фризьорс и така да се подстриже и на къдри, че никой да не го познае.
6: Браво, браво! Имам чудесна идея, моля, моля. Лъвът прилича извънредно много на моята леля графиня Букова. Ще й напиша две думи, за да му даде назаем някоя от роклите си. Да.
7: Скъпи лъвчо, I love you. Вземи тези пари за фризьора.
5: Ето и писмото до леля ми. Да, заповядай, щом се приготвиш, лъве мой. Ще увлечем в разговор с Карлатино и ти спокойно ще можеш да щупиш решетките.
8: Я, тихо там! Стига, приказке! Започвам дресировката. Я, вот тук, палячо. Ти ми млък, целия си небесно сини хубавичък. Но аз сега ще те променя. Оп, мац с гялата моя. Още и червена бала черта върху устата, мац. И черни чертички на очите.
2: За прилича на глупак! Това вече не е предишния прекрасен палячо!
8: Ей, сега ще изплета шнур от косите на Баба Яга, ще го завържа за кръка на палячото глупак и ще го водя по арената!
0: Господин Скарлатино! Я оставете на мира косите ми и без кажа ми много!
8: Защо държите толкова на тях? С коси или без коси, вие сте достатъчно грозна!
0: Я виж ти! А можете поне да не ми ги дърпате така силно! Боли ме да е, боли ме!
8: Хайде, тичай сега, палячо на арената! И подкалвай публиката да се смее! Смей се! Смей се! Чуваш ли?
4: Погледнете слона! Скарлатино му заповяда да застане на хубота си и да си вдигне краката.
3: Горкия слон.
4: Превивам се от злоба, като гледам всичко това. Горкият слон.
1: Приятели,

0: вече съм силен. След малко ще ги чупера шетките.
1: Господин Лаве, желая ти успех.
0: Благодаря, благодаря.
1: I love you. Скарлатино е така заед със слона, че нищо няма да забележи.
0: Да, добре.
2: А само, че лъбе мой,
0: да.
2: Помни за роклята на леля ми.
0: Добре, добре.
3: И не забравяй да промениш гласа си в сопрано, в сопрано.
0: Добре,
1: така, в сопрано.
0: Не се тревожете, нищо няма да забравя. Та нали имам слонска памет? Какво говоря? Имам лъвска памет. Е, хайде, на работа!
4: Карамба! Подяволите, какво правиш, слоне? Още веднъж от начало. На хомот, краката нагоре. Леко изфилес, Баба Яго! Я го шиблете с камшика!
5: О, ес!
6: Само не пушите, ушите ми са много чувствителни!
4: Лъквай и репетирай! След малко целият цирк ще се напълни с публика! Програмата ми трябва да бъде такава! Какавато светът до сега не е виждал! Музика! Бабо Яго!
5: Но?
4: Я завъртете малко ръчката на лотерната!
5: Рей! Рей! Рей!

0: Кой ли може да бъде? Не очаквам никакви гости.
1: Уе!
0: Кой е?
1: Пратеник с важно писмо.
0: Цяло щастие. Аз мислих, че това е лъв.
1: Моля, прочетете това писмо бързо. Чакам отговор.
0: А сега, сега, само да си сложа очилата. Какво е това? Нещо нечувано. Трябва да се спасят приятелите. Заповядайте. Това е банната ми рокля. Да, успех.
1: Благодаря. О, изчезвам. Нямам нито минута за губене. Довиждане.
0: О, но това все пак беше лъв. Аз мислиш, че съм си сложила лошо очилата.

0: Добър ден! Много се извинявам. Това ли е фризьорския салон на господин Алекси Кадрицата?
1: Да, наощило ви слушам за какво става дума. Сигурно подстригване и бриснене.
0: О, как? Наистина ли не ме познавате?
1: Не.
0: Аз съм графиня Буклова, ваша постоянна клиентка. Извинете, в бързината забравих да си сложа роклята. Моля, обърнете се за момент. Момент. Не поглеждайте. Готово. Искам да ми направите на апарат. Нали знаете, както винаги, на букли.
1: Госпожо Буклова?
0: Да.
1: Невероятно. Моля, каженото плато можете да си закачите на на закачалката.
0: Господин Кадрица, защо си създавате излишни грижи? Облякох роклята върху кожаното пълто. О, днес не въне толкова студено. Моля ви, след 5 минути трябва да бъде на голям бал. Много ви моля, попързайте.
1: Какво? За 5 минути да ви направя косата на апарат?
0: Да.
1: Изключено. Може само да ви навия с мъша.
0: Добре, добре, с мъша. Каквото и да е, само много ви моля, по-бързо.
1: Що ме така готово? Едната буква, другата буква. Извинявайте. Обгорих малко косите ви с това бързане.
0: Дреболия, джунгла.

0: Ръката ще ми порасне.
1: Какво? Аз ехте, моля, каните се да пътувате ли?
2: А не, нищо, нищо. Прекрасно, драги майсторе. Точно за това ставаше дума. Колко струва?
1: Струва точно.
2: Благодаря, благодаря. Няма нужда. Отресто. С Богом!
1: Трябва да съм преуморен. Моята постоянна клиентка повече ми приличаше на лъв, отколкото на графиня Буклова. Ще затворя салона и да, ще отида на цирк за Растуха. Като че ли там има някаква нова програма. Да.

0: Трябва веднага да намеря районното управление на милицията. Ох, приятелите ме чакат за помощ. А, ето го, от среща, от другата страна на улицата. Ето.
1: Ой! Как може да се навлиза на пътна покри червена светлина?
2: О, извинявайте, господин сержант. Може би поведението ми да ви се е сторило странно, но имам основателна причина за това. Сега ще ви обясня всичко. Моите приятели, всички тия крачки на господин Ян, Пухини и Юрган са в безисходно положение. Докато латерначията спеше, фокусникът с карватино затвори куклите в клетки и безмилостно ги дресира. Бих искала да уведомя властта за това.
1: Няма време за губене. Тръгваме веднага.
2: Да.
1: А пък...
2: Хайде на път!
3: Карамба! Ах, дяволите, къде се и да наломат? Трябваше да скачате в поддашни обръчи. Това е скандал! Това е скандал! Без този номер сме загубили! Ей, палячо! Ява тук! Обича лъската кожа!
4: Защо го
3: ще се представиш за лъв?
5: Ой, няма да мога да преживя това! Няма да мога
4: да преживя това! Как може? Това е много опасно!
6: Господин Скарлатино, послушно изпълнявах заповедите ви, но не мога да скачам през пламтящи обръчи, моля!
3: Не можеш ли?
6: Не мога!
3: Защо?
6: Ще пламне небесно-синият ми фрак и никога вече няма да бъда небесно-синият палячо! Моля ви, господин Скарлатино!
3: Толкова по-добре! Скачай в пламтящия обръч или сам ще те хвърля в него!
1: Гражданин Скарлатино! Арестуван сте в името на закона!
5: Ау! Помощ! Милиция! Загубили се, господин Скарлатино! Какво да правим? Ах, оставиш си правосмъкачката в гардероба! Няма друг изход! Трябва да се скатерим по въжето, чак под купола на цирка и оттам да избягаме!
3: Добре, добре, покарайте се вие първа! Аз ще ви последвам!
5: Ох, не само, че пуснете ли кръка, моля ви се. Ама, пусни ми кръка, моля ти не! Ще се завърши, то не за кръка ми.
3: Ама, извинете, обаче мъжето е много хлъзгаво.
5: Малко ме интересува, кай ме досяка.
3: Ама, моля ли се, моля ли се? Моля ли, някаква страшна особа в долара, оклеме гори по мъжето.
7: Няма да ми избягаш, Скарлатино! Само да махна роклята на лелята!
5: Браво!
7: Госпожа графиня Саланска!
5: Да, моля!
7: Хвалете роклята!
5: Оле!
3: Загубили сте! Бабо Яго, това е същия лъв! Вече ми се върти главата!
8: Гражданин Скарлатино! Гражданко Баба Яго! За вас има само един изход! Отпълнали сме мрежа на терената! Можете да скочите!
5: Нямаме друг избор, господин Скарлатино! Изиграни сме, надхитрени сме! По-добре да скочим и да си понесем честно наказанието, отколкото да се оставим в усата на този разярен лъпа! Каквото ще е да става! Аз ще скоча първа! Опа!
1: Ето, че всичко свърши, виновниците, завързани в мрежата, ще бъдат закарани в управлението. Но ако...
9: Но ако им простим...
1: Да.
5: Размина ни се, господин Скарлатино, размина ни се.
1: Щом всички са доволни, аз вече не съм нужен тук. Довиждане!
10: Довиждане!
5: Ама защо? Моля ви, защо? Аз съм ужасно недоволна. Защото не можах да се наспя.
0: Нищо не е изгубено. На всички не се полага малко сън. Да се върнем в торбата. Хайде, приятели, скоро ще съмне и господин Ян Пухения Юрган може да се събуди.
11: Ей, Я вече съм на лов. Видях чуден сън. Сънувах, че наричат ме Ян, пухен юрган.

Радиотеатърът за младия слушател представи Ян Пухения Юрган и неговите кукли от Ежи Афанасия Вович и Луцина Легот. Превод Рени Лиджи. Редактор Майя Бениеш. Ролите изпълниха Асен Кисимов, Валентин Гаджоков, Явор Спасов, Тодор Димитров, Коста Карагюргиев, Татяна Лолова, Веселин Цанев и други. Стереозаписът осъществиха Лиди Захариева, Емилия Стаменова, Силвия Гочева, Пламен Петров и Минчо Събев.

още много ти. А какво направя аз? Този ужасен час. Как с тази коса чуплива?

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа по повод атаката на двата кораба с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море в нощта срещу вторник. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

0: Ръководителят на Морския спасително-координационен център във Варна, Румен Николов, ще съобщи подробности и нови данни пред журналисти по-късно тази сутрин за спасителната операция след удара с дронове. При атаката пострадаха двама моряци от единия плавателен съд, които са на лечение във Варна. На редовното си заседание правителството ще допълни списъка с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма и придобиването на зенитно-ракетни комплекси. Във Велико Търново днес се открива 21-то международно туристическо изложение «Културен туризъм». В тридневния форум се представят около 40 изложители от страната и чужбина, общини, културни институции, музеи, туроператорски фирми, посолства, представители на утвърдени и нови туристически продукти и дестинации. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Работната програма на изложението ще започне с професионална среща на тема Китай, България, туризъм 2026, на която ще бъде разгледана нова рамка за развитие на туристическия обмен между двете държави. В дискусията на тема Туризмът в условията на глобални промени, организирана от Министерството на туризма, ще участват представители на общини, туристически обекти и компании. Традиционно ще бъдат представени номинациите в националния конкурс Чети и пътувай и ще бъдат наградени победителите в националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Планирана е работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променещите се потребности на туристическата индустрия. В съпътстващата програма са включени кулинарни изложения и изложби. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Държавният секретар на Съединените щати беше посрещнат с антивоенен протест в Атина и демонстрация против неговото посещение при пристигането си в гръцката столица вчера вечерта. Визитата е свързана с шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. В дневния ред на разговорите са двустранното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и по-широкото стратегическо партньорство. Днес Рубио има наситена програма, в която участие в Източно-Средиземноморския газов форум и присъствие на откриването на ново крило и обновената част на сградата на Американското посолство в Атина. Гръцката полиция е засилила мерките за сигурност и е въвела временна забрана за публични събирания и демонстрации. Хърватският премиер Андрей Пленкович е домакин на среща на високо равнище на 9-те средиземноморски страни членки на Европейския съюз. Очаква се на срещата на върха да се разгледат редица въпроси, засягащи сигурността, миграцията, енергетиката, управлението на водите и демографските предизвикателства. Сред участниците ще са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио

0: снощта и европейския комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица. В последния възможен срок Юстина Широка Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента. Така беше избегнато провеждането на нови парламентарни избори в страната. Правителството на Албин Курти успя да си гарантира мнозинство от 2/3 от депутатите, за да подсигури избора й. От опозицията подкрепиха кандидатурата, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага специален съд за Косово. Миналия месец съдът осъди 4 лидери на някогашната армия за освобождение на Косово, сред които и бившия президент и премиер Хашим Тачи. Широка Пула е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и сегашен председател на Косовската академия на науките и изкуствата. На 7 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Велико Търново 4 на частота 96 МГц и Хасково 4 на частота 105,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Велико Търново и на частота 100,9 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
1: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, скъпи слушатели! Аз съм Юлия Владимирова и ще бъдем заедно днес на 7 октомври, за да посрещнем деня и още от утрото да погледнем към важни и интересни културни теми, сред които ще ви разходим днес и които се надяваме да ни донесат повече смисъл. Ще бъдем заедно до 10 часа, като след малко следва рубриката Културен компас, подготвена от редактора на предаването Теодора Церовска, след което ще се отправим към обновената концепция на фестивала 180 градуса, който ще се проведе между 9 и 14 октомври в София. Останалата част от екипа ни днес, музиката е избор на Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Марина Димова. Останете с нас!

0: сега дойде ред традиционно на рубриката ни Културен компас, а тук в студиото вече е редактора на предаването Теодора Церовска, която ще ни представи най-интересните теми от деня. Добро утро, Теди!
1: Добро утро, Юле! Първият град от страната, с който започваме, е Горна Оряховица, където от 7 до 11 октомври ще се проведе фестивал за аматьорски театър в Народно читалище на Предък 1869, където очаква зрителите богата програма, която ще разсмее, развълнува и вдъхнови. А повече за нея ни разказва актьорът Кирил Милушев, който ще е част от журито на фестивала.
2: Ще бъде по 500 такава на ден. С ход свободен, за първи път в живота си съм канен за жури се вълнувам изключително много, тъй като това е нещо, което е изключително голяма признателност към мен като човек, артист и към работата ми. И тъй, че отново каня от 7 до 11 октомври в читалището на Горна Оряховица, вход свободен, да гледате едни прекрасни спектакли, в които съм убеден, че ще бъдат. От цялата страна са 26 спектакъла са за целият период, т.е. 5 спектакъла на ден. Програмата вече е качена в интернет.
1: Кажи ми като жури ти какво ще търсиш най-вече в тези спектакли?
2: Ще търся, сега това звучи много странно, но ще търся дуендето. Защото аз преди време се занимавах с театъра, точно имах собствена школа и това, на което преподавах на моите деца, беше дуендето. Тоест, когато излезеш на тази сцена, не да играеш, а да живееш. Защото за мен там се крие самото майсторство и това е нещо, което аз самия се старая като актьор и професионалист, да живея, а не да играя. И разбира се вече, нали, тези, които са стандартните неща, техника и така, другите неща, които са нормални за театър, нали.
1: А кой ще е до теб в оценяването на спектаклите?
2: Председател ще бъде Иван Евстатиев, а колежка член ще бъде Стефания Колева.
1: Какво най-много се надяваш ти да видиш и търсиш, което да те впечатли, освен дуендето, така като зрител?
2: Да видя един хубав екип, защото нашата работа, актьорската работа е екипна работа. И когато ми се иска да видя, освен, нали, как казах, дуендето, една хубава машина, така да се изразя, от хора, които си партнират и живеят заедно този живот на този спектакъл. И докато гледам този спектакъл, за един час да се пренеси някъде другаде.
1: В галерия Капана в Пловдив от 18 часа днес се открива юбилейната изложба на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов по случай 50 години от нейното създаване. Изложбата ще продължи до 26 октомври, а повече ни разказва уредника в Градската художествена галерия в Пловдив Моника Раменска.
3: Юбилейната изложба на Националната художествена гимназия, посветена на 50 години от създаването на училището. Тя ще се открие на 7 октомври 26 година от 18 часа в галерия Капана. Това е долната част на главната улица Райко Алексиев, номер 29. В изложбата ще бъдат представени творби на преподавателите художници и на настоящите ученици на художествената гимназия. На втория етаж в галерията ще се съберат различните художествени стилове на учителите, обединени от линията на творчеството и съвместната преподавателска дейност. Те са с разнообразни теми, жанрове, техники, пластичен изказ и разкриват индивидуални артистични стилове. А на първия етаж ще бъдат изложени най-добрите постижения на талантливите ученици от НХГ Цанко Лавренов. От всичките 7 специалности – живопис, графика, скулптура, рекламна графика, интериорен и екстериорен дизайн, стенопис и иконопис. Акцента е за взаимодействието между новите технологии и класическите принципи и методи в изобразителното изкуство. Ще представя традициите и тяхната приемственост в развитието на дигиталните технологии и съвременния визуален език. И общо взето, специално за 7-ми, заповядайте в залите на галерия Капана, Градска художествена галерия Пловдив от 18 часа, 50 годишнина на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов Пловдив.
1: започва регистрирането за българското национално състезание по английски език Spelling Bee. Защо това е много повече от състезание, ни разказва Валя Завялова, програмен директор в Фондация Корпус за образование и развитие, които организират състезанието.
4: Състезанието Spelling Bee има дълга история в България. Вече 17-та година ще го проведем тази година. И за тези 17 години то успя да покаже, че това не е просто състезание, в което децата научават допълнително много нови думи на английски, техния правопис и тяхното значение, а е състезание, което помага на децата да получат по-голяма увереност, да се представят добре пред публика, да създадат нови приятелства и най-важното да станат членове на една голяма и подкрепеща ги общност. За тези 17 години почти 100 000 ученици от различни училища, от различни краища на България се включиха в състезанието и ние тази година всъщност очакваме 100 000-ния участник да бъде част от състезанието.
1: А има ли деца, които по-лесно успяват да схванат езика и повече да им се отдава, и на такива, които полагат повече усилия и имат по-впечатляващи пък резултати?
4: Да, има, по принцип има деца, които имат усет към езика и на тях наистина лесно им се отдава научаването на тези думи. Но това, което чуваме от учителите, е, че те всяка година имат ученици, които ги изненадват, които в клас обикновено са тихи или не толкова заинтересовани от езика, докато когато се включат в състезанието, проявяват някакви нови качества, като упоритост, като дисциплина и с малко повече усилия от тяхна страна постигат сериозни успехи.
1: Добре, нека кажем и условията за регистрацията в Spelling Bee състезанието.
4: Да. Всъщност регистрацията започна вече и тя ще бъде до 16 октомври и за състезанието могат да се регистрират училища. Тоест учител по английски език от определено училище трябва да направи регистрацията за състезанието. Състезанията всъщност са две. Има едно за малките пчели, това е Spelling Bee Junior за ученици от 2 до 4 клас. И другото състезание е Spelling Bee за ученици от 5 до 7 клас. Учителят по английски прави регистрация и след като приключим с този процес, в началото на ноември изпращаме едни списъци с думи за подготовка. За малките пчелички те са 250, за големите са 500 и започва подготовката за училищния кръг, който се провежда в началото на февруари месец 2027. Заедно с тези списъци осигуряваме и така доста онлайн ресурси, за да могат участниците да се готвят по един

0: приятен и интересен начин. Това са различни игри, кръстословици и всякакви такива по-забавни за подготовката материали. Ние се надяваме, че както всяка година броя на участниците нараства и тази година ще имаме по-голям брой участници и повече деца ще се включат в състезанието и ще получат възможност да развият не само езиковите си умения, но и, както казах, да придобият повече увереност, повече смелост, да се научат на дисциплина, на постоянство. И аз им пожелавам успех на всички пчелички.
1: Днес в Младежки център в Монтана от 11 часа започва изложение на университетите. То ще продължи до 15 часа, а повече с събитието ни разказва управителят на Младежкия център Поля Тодорова.
2: Над 20 университета ще присъстват, два кариерни центъра също ще присъстват на събитието, които могат да предоставят възможност на младите хора за информирано бъдеще за тях. И ще започна от 11 часа до 15 часа в двора на Младежки център Монтана.
1: Събитието към кои ученици е насочено най-вече?
2: То е насочено за младежи от 15 годишна възраст до всякакъв. Можеш да учиш и на 30, винаги можеш да се усъвършенстваш, можеш и на 20 да решиш какво искаш да учиш, на 15 първо да видиш каква възможност ти дават университетите, след това можеш да си промениш решението и да избереш някой друг университет или всъщност да ти промени мнението самия университет. Идеята е всъщност когато се срещат самите младежи и хората като цяло се срещат тук на място, да имат лична среща, да могат да зададат своите въпроси, да се допитат, ако се разглежда или сайтовете на различни университети, да могат тук на място да си зададат въпросите и да се поинтересуват повече. Или всъщност може някой друг университет да ги заинтригува повече, отколкото този, който те си представили.
1: Важно е, че образованието няма ограничение.
2: Абсолютно.
1: А на тези срещи дали ще има и някаква дискусия с презентации, в които учениците могат да се ориентират по-добре за възможностите си за кариерно развитие?
2: Всеки университет ще има възможността да представи своят университет в рамките на 10 минути, отделно в зала. Ще има програма, кои университети ще представят дейността си чрез презентация и всеки дошъл на събитието може да проследи в колко часа ще е на неговия университет презентацията, за да се включи и да изслуша или пък да се включи в друг, който просто сега го е привлякал и го е заинтригувал по някакъв начин. Така че ще има програма, в която всеки може да се запознае тук на място, когато дойде, за да гледа и презентацията.
1: Самото изложение на университетите в Младежки център в Монтана се провежда два пъти в годината. Какви са разликите в тези две издания?
2: Два пъти в годината е, тъй като първата ни среща, която направихме с университетите, имахме обратна връзка от самите университети, че биха искали да е доста по-рано да правят тези срещи, за да могат да дадат насока и възможно най-отмалки да се срещат с тях младежите, тъй като им дават една визия, представа, какво ги очаква. Нали? Затова казвам, че от 8-9 клас вече може да присъстват на тези събития и да добиват представа какво искат или към кое. Също така те изявяват желание да е за тях най-подходящо е през месец октомври, още когато започва, защото през следващата година повечето младежи са се ориентирали вече или вече са започнали кандидатстванията. А в същото време искат и да има среща, която да е през март или през април, защото пък новите, които идват от септември следващата година или се записват, също и на тях дават едно различно начало. Така че за тях е добре два пъти в годината да има такива срещи и да напомнят за себе си, за да могат да се ориентират младежите, какво биха записали, къде биха продължили. Това е просто обратна връзка от самите университети като среща и желание за присъствие.
1: Кърджали днес Арт Галерия Кръг представя дебютната изложба «Керамика» на Елин Гювенч. Мащабната изложба включва 192 творби на авторката, които пристигат директно от нейното ателие в Одрин или със собственост на частни колекционери в Турция, България, Германия и Австрия.

0: Откриването е днес от 18 часа и продължава до 27 октомври. Повече за изложбата ще научим от Галина Димова, уредник на галерията.
1: Октомври месец, както се казва изложбата на Айлин Гювенч, е месецът, в който културната програма на община Кърджали е посветена за дните на Кърджали. И когато в началото говорихме с авторката как да се казва изложбата, която е и дебютна, и гостуваща, и керамика, решихме тя да бъде октомври. Всъщност да започна с това как Айлин Гювенч се завръща след 34 години в родният си град с дебютна гостуваща изложба керамика. За първи път Айлин Гювенч започва да работи керамика по време на пандемията. Тя открива абсолютно непрофесионално керамиката и оттам всъщност тя стига до своето призвание. Арт галерия Кръг и Арт движение Кръг в годините на културна политика представят национални и международни дебюти, като много хора намират своето призвание именно тук в Арт галерия Кръг в Кърджали. Така всъщност видях нейни неща, които бях доста учудена, че човек, който не се е занимавал професионално, може да изгради, да направи и да представи керамика, която е на, меко казано, добро ниво. И всъщност тръгнахме да говорим, може ли след определено време да представи своя дебют тук, тъй като си дам сметка, че това вече е друг вид поприще, друг вид призвание и всъщност вече представяме автора Айлин Гювенч. Като бях видяла нейни неща от частни колекции, които бяха меко казано впечатляващи, заминавайки за Турция, тя искала много да учи археология, но в университета, в който е била, нямала археология. И всъщност нейната любов към историята я води до нещата, които представяме, а част от експонатите са гръцка митология, Древен Египет, много неща от историята на Индия, както включително и тракийска такава. Лирата на Орфея е в централно разположение на галерията, като бях казала да направи поне няколко експоната, които да бъдат перефразирани с нейния поглед и с нейния почер, който е доста модерен. Октомври показва 192 експоната от авторката, които са на най-различна тематика, като има страшно много цветя, нарове. Изключвам митологиите, тъй като те са доста впечатляващи. Имаме един шах, между другото, който е нещо, което всички ние сме срещали по един изключително модерен начин. И така като се обърна, може би най-интересните пана, които са и доста големи и доста тежки, са едни изработки на миди. И всъщност така, миналата година тя е поканена в Тракийския университет, като една от нейните работи се разглежда като няколко вида техника от професора, който преподава керамика там.
2: От колко часа е откриването на изложбата и кой ще бъде там, предполагам, и самата авторка?
1: От 18 часа в Арт галерия Кръг на 7 октомври е откриването на изложбата октомври. Разбира се, с участието на авторката, която вече е в Кърджали, заместник консула на Република Турция от Пловдив Мурта Полат и разбира се, представители на община Кърджали, тъй като ние сме част от културната програма на общината.

Эй, а знаешь что?

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние ѝ отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Вашият ден.
1: Темата на деня.
0: Какво се случва, когато артисти от различни държави и различни творчески области се срещнат за първи път без предварително подготвен сценарий и без гаранция до какъв резултат ще стигнат? От 9 до 14 октомври София ще бъде домакин на 13-тото издание на фестивала 180 градуса, лаборатория за иновативно изкуство. Тази година програмата преминава под темата Фабула Абсолюта и поставя музиката в центъра на срещата между перформанса, визуалните изкуства, киното и свободната импровизация. Фестивалът представя и новия формат Шум, посветен на експерименталната музика и звуковото изкуство, а сред специалните събития е прожекцията на българския ням филм Курортен сън от 1926 година с импровизиран на живо музикален съпровод. Как се организира такъв фестивал, в който непредвидимото е част от замисъла, и как технически се изгражда сцена за произведение, което все още не съществува? Разговаряме с артистичния директор на 180 градуса Александър Хаджиев и с техническия директор на фестивала Петър Драгоев. Те сега са в студиото. Добро утро и добре дошли!
2: Добро утро! Благодарим за вниманието и поканата.
0: Много се радваме, че сте тук. Искам да започна с името 180 градуса, което по принцип си предполага рязък обрат, промяна на посоката и на гледната точка. След 13 издания, кое е онова, което искате да обърнете на 180 градуса?
2: Това е плаващ механизъм, бих го нарекал. Всяка година нещо различно се случва по света и трябва да реагираме така най-максимално добре. И ние реагираме на обратно. Някак си се опитваме да намерим друга гледна точка и мисля, че това е много важен аспект за партньорство и за колаборация дори в едно общество. Да търсим различните гледни точки, да намерим как може да намерим общ език. И всъщност това беше 180 градуса и всъщност несъзнателно преди 13 години избрахме име, което е достъпно на възможно най-много езици, защото цифрата 180 няма нужда да се превежда в много ситуации.
0: Да, казвате, мислим наобратно и търсенето на различната гледна точка. Мислех си, че това може би е най-сложното в днешно време, в което по-скоро сме свикнали на готовите заготовки, на бързата консумация на нещо, което вече ни е приготвено и ние трябва просто да го изядем, така в кавички да се изразя.
2: Така е. Този фестивал същевременно се фокусира върху отворния процес и всъщност първичната колаборация, първичното създаване на изкуство. Тоест, ние не знаем и самите артисти не знаят какво ще се случи и как ще изглежда крайния резултат, който всъщност не е крайния резултат, ами е първи експеримент. И това е вярно, че в днешно време доста неща са предварително зададени и се водят по изкуствен интелект, механизми и алгоритми, но аз вярвам в их технологиите и в изкуството и в хората, че двете трябва да съществуват заедно и не могат по-отделно да съществуват, може би.
0: Да, така е наистина. Да включим и Петър Драгоев към разговора. Вие сте технически директор на фестивала. Споменахме и за технологиите. Какви са вашите технологии, тайната на техниката, с която вие работите, участвайки в фестивала и работейки по сцените и в крайна сметка инсталациите и всички произведения, с които се занимавате?
3: Здравейте от мен. Да, това е доста любопитен. Той е пак част от процеса на целия фестивал. Аз съм с фестивал сравнително отскоро, но намирам точно този творчески подход, тази лаборатория за доста приятно предизвикателство, понеже попитахте с какво работим. Работим горе-долу с каквото е налично и каквото можем да намерим и каквото е най-пригодно към момента. От една страна съобразяваме с ограниченията на местата, където се провежда фестивал, които всяка година са горе-долу различни. Според това, което е свободно, според това, което по-добре ще пасне на групата. От друга страна, също така, групите имат различни изисквания. Това е наистина един творчески процес, който в движение се развива. Опитваме се максимално да подпомогнем всеки артист в неговото търсене в този експеримент, и често нещата претърпяват наистина този обрат. Започва с една идея, нали, да речем в музикална насока, тя изведнъж се преобръща в театрална насока или видео насока и реагираме на момента и общо взето даваме всичко от себе си.
0: А откъде най-често идва идеята за този обрат от артистите? Случва ли се да идва и от вас като част от екипа?
2: Не мисля, че се случва от нас. По-скоро ние може би да сме давали нашите насоки или нашето мнение, но по-често най-трудно за един творец е да изостави идея. И понеже времето е ограничено от няколко дни, трябва да се намери начин как всички да са съгласни същевременно да се получи това, което те планират. И затова аз казвам, че това е едно много добро, винаги казвам, че това е едно много добро огледало на обществото, защото по същия начин трябва да намерим решение на нещата, дори това да изисква оставане на егото, в този случай на артистичното его.
0: Да, това е сякаш много трудно във всички сфери на изкуството. Да си поговорим повече за тазгодишното издание. Темата, споменах, е Фабула Абсолюта. Как бихте я превели на езика на слушателите? Не толкова буквално, но като творческа идея, като кауза.
2: Фабула Абсолюта е една така тема, която има много значения. Това е един от аспектите на фестивала всяка година, че избираме една тема, която артистите и участващите във фестивала да намерят своя дефиниция на което. Ние затова избягваме предварително да казваме нашата дефиниция, разбира се има такава, за да не повлияваме на артистичния процес. Но може би това за нас също е супер да поканим публиката и тя да намери своята дефиниция на това, което видят през следващите 5 дни. Дали ще свържат нещо с тази тема? И може би сами да направят проучване.
0: Може би е добре и да открехнем малко повече за самите събития, които ще се случат тази година и артистите, които ще участват в фестивала.
2: Тази година имаме два основни фокуса. Единият се връщаме малко назад към музиката като фокус и ще започнем с новият ни формат Шум. Вие вече споменахте за експериментална и електронна музика. Ще се открием в петък в известен столичен клуб за електронна музика с артисти от различни краища на света, авангарди, между които Дитмар Визнер, който е основател и флейтист, основател на световно известния ансамбъл за съвременна музика, един от най-старите в света, ансамбъл Модерн от Франкфурт. Работил е с невероятни хора като Франк Запа, Стив Райх, Куртак, композитора. Така че това ще бъде един много ценен експеримент с него. В събота пък ще бъдем в Бобина, където артистите от петък ще колаборират заедно, ще направят импровизация. Те никога не са работили заедно. Така че това е един от основните процеси на фестивала. В неделя пък ще озвучиме филма «Курортен сън», наживо, импровизирайки. Това също е така в характера на фестивалът ни. А пък от понеделник до сряда ще видим резултатите на колаборацията между трима артисти от Хърватска, трима от Швейцария, трима от България, които чрез менторството на режисьорката Ксения Равина ще творят и ще се запознаят творчески. Като тук е момента да споделя, че тази година сме изключително щастливи, че си партнираме с музикалното биенале в Загреб, които ни помогнаха да доведем тези прекрасни артисти, които тази година са в началото на своята кариера.
0: Много разнообразна програма и също подкрепяща и младите артисти. Нека чуем една песен и продължаваме.

0: Продължаваме разговора за изкуство. Говорим за фестивала 180 градуса. Тук в студиото са Александър Хаджиев и Петър Драгоев. Говорихме си за кинопрожекцията на един специален филм за българския така ням филм Курортен сън от 1926 година. Искаше ми се да си поговорим малко повече. И аз като киноман много се вълнувам, че сте избрали именно ням филм от 20-те години. Така, заедно съпроводен с музика, експериментална, предполагам. Кажете, защо избрахте точно този филм и какво разказва филма и какво допълва към вашата концепция, която е фабула абсолюта?
1: Филма тази година навършва 100 години, между другото, създаден 1926 от Панайот Кенков. Избрахме този филм, защото някак си отваря много фантазията. Става дума за един мъж, който сънува, толкова се вълнува за ваканцията си, която ще се случи във Варна. И минава, сънят му минава чрез картина. Решихме да изберем този филм и специално се спряхме и на 100 годишен филм, защото ни беше интересно да видим как той би прозвучал днес през призмата на млади артисти, защото ще включим

0: učim mladi muzikanti, ученици или музиканти, които са в началото на своя творчески път, които заедно с Дитмър ще работят в рамките на следобяда в неделя и ще създадат заедно този саундтрак и същевременно ще представят и свое произведение чрез импровизация, което ще създадат в самият ден.
1: Може би тук един въпрос към Петър. Как се така фиксира технически едно такова събитие с кинопрожекция и то на архивен филм и музика е съпровод на живо?
2: Всъщност, миналата година фестивалът имаше подобно случване, подобно събитие, което тогава се проведе в Топо Централа, при което така То беше фокусирано главно върху звуковата част на живо, така се случваше отново с поканени студенти от академията. Технически това е също едно от по-простите събития от фестивала, но пък продуктът му е изключително интересен, точно защото, както и Алекс каза, получаваме един доста нов и свеж поглед първо към един нали толкова стар филм. А второ, разбира се, това, че неща се случват малко или много на живо и на момента, оставя възможност не само за импровизация, но разбира се и нали, понякога за някоя друга грешка или нещо, което всъщност влиза в крайния продукт, става част от процеса. В този случай събитието е главно акустично, т.е. нямаме някакво по-големи технически трудности от към озвучаването. Това е по-скоро дава едно така по-свободно поле на артистите, всеки с него инструмент, това, което е силен, да се включи в процеса и да даде своята част за крайния продукт, който надяваме се ще е доста интересен и исках да допълня, че според мен този филм в неделя ще така отвори вратите много добре към следващите 3 дни от фестивала, където вече наблюдаваме този експеримент в процес на останалите артисти.
1: А как се изгражда връзката между екрана и музикантите? Това не е ли най-сложното в една такава прожекция?
0: Ами, не е сложно. Напротив, даже аз... Така доста от творците разбират, нали, примерно музикант, че е важно това, което той свири и представя като звук, но реално това е едно партньорство с движещата картина. Тоест по същия начин, както двама музиканти музицират заедно, така те музицират и с картината. Те реагират на някакво движение, на някакъв цвят. Казвам цвят, защото той е черно-бял, но в крайна сметка има различен

0: нюанси на черно, различни нюанси на сиво и на бяло. Така че това е някаква такава реакция и колаборация, така да го нарека, както с самия филм, така и с пространството. Какво се случва в пространството? Публиката какъв звук издава в този момент? Или от някъде отвънка ще се чуе сирена, например, пожарникарска кола? Или въобще реакция с това, което се случва? Защото света, той не е тих, в крайна сметка. Света си е шумен и затова и решихме така да бъде името на фестивала. Шум.
1: Шум, точно така. Между 12 и 14 октомври публиката ще види резултатите от този процес, за който вие всъщност говорите в три последователни вечери. Но с какво очакване хората да дойдат на вашия фестивал? Именно за този процес, в който е по-скоро не е завършен спектакъл, а нещо, в което и самата публика участва и не знае крайния резултат.
0: Винаги сме били късметли, съм казвал, спрямо публика, защото имаме наистина доста широк спектър от хора, които имат интерес и то с тотално отворено съзнание и без предразсъдици идват и се наслаждават на това, което гледат и даже влизат в контакт с артистите, което за нас е много важен фактор. Защото, както казах и преди малко, колаборацията не е само между артистите, но е и с публиката. И тази интеракция е изключително важна и за развитието на изкуството. Тоест, много често, както преди малко казах и за егото на артистите, трудно да се сблъскаме с критиката на публиката, но е изключително важно да оставаме в диалог, защото иначе почваме да отдалечаваме изкуството от публиката, а то принадлежи на обществото и е важно ние всички да искаме да имаме достъп до него, а не да мотивираме хората да имат достъп.
1: Именно за достъпа исках да ви попитам, че това е част от вашата художествена програма. Вие се стремите да фестивала да бъде достъпен до по-голяма публика. Кое е според вас това, което създава достъпността? Езика, на който говорим, или как може един човек да се мобилизира и да си каже, да, това е нещо, което бих искал да посетя. Може би наистина разговорът е важен, тази двустранна връзка, комуникацията между зрителя и между артистите.
0: Така, разговорът е много важен. Същевременно това е толкова комплексна тема и често бива опростена, когато кажем достъпност. Веднага се свързват хора с увреждания. За нас, за това беше важно да осъществим и този въркшоп, който ще се случи на 14 в 11 часа в Hyperspace пространството в София, който ще бъде воден от Алан Джеймс Пърнс, който е куратор на фестивал за хора с увреждания и той ще представи различните гледни точки как да направим събитията по-достъпни. Според мен и това, което ние се опитваме да направим, е, че всеки, ако помисли една идея върху това как аз бих могъл да бъда по-достъпен за отсрещния, мисля, че ще постигнем много големи успехи в това нещо, а не да се страхуваме от това нещо. Затова нейният фактор е разговор, диалог, но другия фактор също е, например, опитахме се тази година на нашия уебсайт да го направим с опростен език, може да се смени, нали, освен на английски и български, може в опростен език, може да се махнат ефектите и да стане черно-бяло с по-голям шрифт. Тоест опитахме се където можем да го направим една идея по-достъпен и също така ще се опитаме всеки ден преди събитието ще обявяваме на сайта достъпността на пространството. Например, колко стъпала ни очакват достъпност, но ли за инвалидна количка, ще има ли силна музика. Изобщо всякакви такива аспекти, които биха спряли някои хора да присъстват. Искаме да се почувстват, че са добре дошли и те.
1: Много ви благодаря за този разговор. Александър Хаджиев и Петър Драгоев от фестивала 180 градуса, който можете да проследите между 9 и 14 октомври. А повече за програмата, разбира се, можете да намерите в онлайн на пространството. И сега една техническа новина. На 7 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Велико Търново 5 на частота 99.6 6 мегахерца. Възможни са прекъсвания на сигнала и можете да слушате

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата за разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Спасителната операция за издирването на моряците от потъналия кораб е прекратена с нощи и няма да се подновява. Очаква се и втория кораб, от който бяха спасени всички моряци, да потъне. Това да съобщи преди минути Румен Николов, директор на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност в Изпълнителна агенция Морска администрация, предаде току-що кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите три координатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. При руските атаки на територията на Украйна са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин, близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година, почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужещи. Впоследствие Израел утвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Все още не е овладян големия пожар в Източни Родопи, който тръгна в неделя по обед от Ивайловградското село Горно Луково, като се прехвърли и в Гърция и превзе площ от около 10 000 декара, 3 000 декара, от които гори край селото. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на много голям фронт, в трудно достъпна и силно пресечена местност. Екипи на пожарната и горското дежуриха около периметъра през цялата нощ, информират от община Ивайловград. На терен продължава да е директорът на районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило.

0: Пожарът не е овладян, все още гори и се разбива на места. На терени днес са 10 екипа на пожарната, служители на горското, като се очакват и доброволци, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
1: На терен сме, работим, няма съществена промяна от вчера, нямаме активни така големи огнища, пропушва само на места, продължаваме с изграждането на прос екипа, голямата част сме ги направили вчера, днес предстои да ги довършим. Това, ако няма някаква пречка и терена позволява. Вятъра за утре годава да смени посоката си, вече да духа от Гърция посока на север към нас, но днес е спокойно и вечерта е била спокойна. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени, те продължават да облитат и да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
0: А колко екипа ще бъдат днес на място?
1: Остава същия състав с 10 екипа с два булдозера и помощ имаме от горските стопанства с загасение, както и ще има доброволци с водоноска за водоснабдяване.
0: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. На терен вчера са били 265 пожарникари, 10 самолета, 5 хеликоптера, 6 трактора и 59 превозни средства. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката, професор Мариела Генева. При мащабна полицейска акция в понеделник бяха задържани шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването е след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерно болнично лечение. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Кърджали излизат на протест срещу планираното сливане с Агенцията по горите от Министерството на земеделието и храните. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Според риболовци и двете агенции страдат от липса на хора, включително и в Кърджали. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
3: Отборът на Балкан приема в Ботевград турския Бахше Шехир в баскетболния турнир Еврокъп. Над преварата за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч българско участие ще има днес в Адриатическата лига при жените. Рилски спортист е домакин на Монтана. Вчера баскетболистите на Спартак Плевен загубиха своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки. Втория си мач от Европейската Северна лига. С участието на трима българи, Йоана Манова 63 кг, Георги Граматиков и Христо Вълков в категория 81 кг, в столицата на Азербайджан Баку продължава световното първенство по джудо за мъже и жени. Седем български състезатели ще участват и в международния турнир по бадминтон в Истанбул, който започва днес и ще продължи до неделя. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger 100 в Виена, Испания, след като се наложи на участващия с лайлдкард представител на домакините Карлес Ернандес с 6-3 и 7-6. Националният ни отбор по футбол победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България на трето място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи Лига А, Англия, Чехия 3-0 и Хърватия и Испания 1-2. Лига Б, Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С, Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион отбеляза от Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч и на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор вече са 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Меси дебютира за Аржентина през 2005, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през

0: 2021 и 2024. Носител е на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избран за най-добър играч на световните първенства. Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 3 градуса в Перник, Дупница и Благоевград до 14 в Враца и Варна и 15 в Разград и Сливен. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня бавно ще се понижава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до

0: 48-ми километър в посока Бургас. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Вие сте с предаването «Нашия ден». Ще бъдем заедно до 10 часа. Аз съм Юлия Владимирова. Екипът, който работи за вас днес, е редакторът Теодора Церовска, музикалният редактор Зорница Цветанова и звукорежисьорът Марина Димова. Остават още интересни теми в нашето предаване. След малко в рубриката «Разговорът» мой гост ще бъде писателят Борис Дренков, с когото ще представим втората част на неговия роман «Германия. Моя любов». А след това пък Нина Цанева ще ни срещне с един от най-известните съвременни албански писатели Штефан Чапалико. Така че очаквайте интересни разговори само след минути в нашия ефир. Tú no sabes cómo te quiero. No. Tú no sabes cómo te quiero.

0: Възможно ли е завръщането да бъде не откъс от постигнатото, а начин да избереш себе си и свободата? В новия си роман «Германия, моя любов», втора част, Борис Дренков продължава личния разказ за студентските си години в Мюнхен. Време на изпитания и приятелства, на академични амбиции, случайни срещи, културни сблъсъци и търсене на собствено място между България и Германия. Книгата преминава през сериозни теми, но с много самоирония и хумор, а зад комичните ситуации постепенно се разкрива историята на едно съзряване за живота на 1500 км от дома, за паметта като литературен материал и за еднопосочния билет към България. Сега ще разговарям с Борис Дренков. Здравей!
1: Здравей, Юле! Здравейте на всички слушатели! Благодаря за поканата!
0: Добре дошъл си в нашото студио. Искам да те питам в началото за самото заглавие «Германия, моя любов». Звучи като любовно признание, но в книгата ти тази любов е много сложна, защото в нея има и възхищение, но и така, и самота, и разочарование, и усещане, че все пак винаги си гост в тази да. Страна. Така че искам да те попитам, каква любов е това?
1: Сложна, като истинската любов. На приливи и отливи, любов, която не е от пръв поглед, а е от пети десети, любов, която трябва да се открие след така много други неща преживени. Така че всъщност това е една много-много истинска, дори бих казал истински романтична любов с Германия. И както във всяка любов се случва, поне при мене, веднага след раздялата ни физическата, тя пламва още по-силно. И така че аз до днешен живея с тази несподелена, може би, вече любов към Германия.
0: А книгата е втора част, както казах. Откъде поемаш разказа и може ли да бъде прочетена и самостоятелно от читателите, или тези, които не са чели първата част, няма много добре да могат да проследят историята във втората?
1: Да. Ами, първата част се занимава с първите три месеца от пристигането ми в Германия и годината преди заминаването ми. Защото за мен това беше много важно да го опиша, тъй като за днешните поколения, които заминават като студенти към Западна Европа, много от нещата вече не са познати и изглеждат много чужди, като например реденето на опашките пред немското посолство за визи. Това вече го

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
2: Може ли човек да обича една страна, без да я чувства като свой дом и възможност?

0: Западна Европа, много от нещата вече не са познати и изглеждат много чужди, като например реденето на опашките пред немското посолство за визи. Това вече го няма, разбира се. Така че първата част обхваща един период преди заминаването и малко след това, а втората част обхваща периода след първите три месеца и тази толкова важна за мен е смяна на специалността, която следвах, до завършването ми на английската и немска филология. Тоест, наистина, съзряването ми там, преминаването през една така начална, но успешна кариера и всъщност установяването ми на германския трудов пазар, както също така и моите преживявания с образованието ми, което не беше лесно, въпреки че, нали, хорското мнение, че филология са ледицени специалности, не са такива, тежки са, особено когато искаш да ги учиш. И дали могат да се четат самостоятелно? По принцип би могло, но въпреки това аз препоръчвам да се прочитат заедно, защото това е един път. Тези книги описват един път и е много сложно да влезеш някакси по средата на пътя, без да познаваш героите и контекста от предишната част. Тук е момента да кажа, че в момента работи и на третата част.
1: Това ще ще да бъде въпросът ми. Мислех да бъде накрая, но ето да. Това се появява съвсем естествено. Дали планираш да продължиш това пътешествие и в литературата?
0: Да. Разбира се, аз в крайна сметка тази поредица Германия, моя любов, се оказа след много разговори с хора, които са прочели книгата, абсолютно непознати, които ми пишат много често, се оказва, че те се припознават в Борис от книгата, въпреки че не са учили в Германия, са учили в Франция или в Испания, Италия и така нататък. Така че тази поредица се превърна в един очерк на цяло едно поколение, което е моето, и което отидохме на Запад да се изучим, изучихме се и в крайна сметка би било редно сега ние да сме на управляващите позиции в държавата, но не сме.
1: Интересно, да. Защо?
0: Да.
1: Защо други хора са на управляващи позиции?
0: От други поколения.
1: Как са постигнали?
0: Да. Така че аз държа да завърша очерка с последната част, в която вече наистина ще бъде и завършването ми от дома. Защото в крайна сметка всеки епос започва с това да излезеш от домашното огнище и след много перипетии променен да се върнеш отново в него, за да откриеш света и как се променил той.
1: Ти спомена за трудностите в едно особено време, когато да заминеш да учиш в чужбина, в Германия, така изглеждаше по различен начин. Mm-hmm. Аз самата си спомням как като гимназистка в немската гимназия трябваше да ми изпращат покани, за да мога да отида в Германия. Да. Пътувах с автобуси, както и в твоя роман започваш с едно 30-часово автобусно пътуване.
0: Точно.
1: Ти вече свикваш и смяташ, че ще живееш в автобуса завинаги и няма да стигнеш никога в града, към който си поел. Тоест, това беше едно така не просто заминаване някъде, а наистина изпълнено с препятствия, приключение, което винаги е накосъм. Някакси
0: точно така.
1: Тогава с тези покани аз изпомням, че ги очаквахме, пък те не идваха и някакси цялото пътуване не беше ясно дали тръгваш или не. Та въпросът ми е, сега по-лесно ли е на младите хора, които отиват да учат в Германия, в Нидерландия, в Франция, с освен, разбира се, самото физическо пътуване и така технически, че е много по-лесно да отидеш там, но и идеята, че не се чувстваш толкова самотен в тази страна, защото света става все по-глобален и всъщност се чувстваме горе-долу еднакво навсякъде, защото почти навсякъде има еднакви места, заведения, хора и всъщност, че сме граждани на света по-скоро.
0: Да. Ами аз искам да се върна малко към пътуването с автобус от това време. То ти хубаво се качваш на автобуса, хубаво си взел визата, дошла е поканата, обаче аз не знам дали си спомниш там на всяко КПП се трепереше, дали ще минеме следващата граница. Имаше, особено си спомням, унгаро-австрийската граница беше така един голям тест за сърдечно-съдовата система, защото винаги всички подстрой трябваше да напуснат автобуса. Вътре влизаха кучета, трябваше да стоим до багажа си. Въобще неща, които днес са абсолютно

0: някаква хипербола, химера от много-много от минали времена. Аз категорично смятам, че сега на поколенията, които са след нас, им е много по-лесно. Първо, например, да вземем Германия за пример. Между България, между София и Германия, не между България и Германия, има 11 полета дневно. Само между София и Германия. Отделно имаме Варна, отделно и от Пловдив, знам, че има полет до, точно до Мемминген. Така че дори тази логистична страна е много по-лесна. Стигаш за много по-малко пари. Цялата тази бюрокрация около визи, постоянно прибиваване и така нататък също отпаднала. Но това, което е най... за мен поне тогава беше най-трудно, беше липсата на контакт с България. Телефонните разговори струваха, спомням си, по 3 марки минутата, което беше страшно, страшно скъпо. И не си спомням, 2002 или 2003 се появи Скайп, което беше революция.
1: Спомням си появяването на Скайп, който пък вече го няма също. По ирония,
0: да,
1: на съдбата, както,
0: да,
1: и в твоята книга с така ирония и смешно тъжни истории, Скайп вече е с отпаднала необходимост, както се казва.
0: Скайп замияно се появиха, на него място дойдоха 170 други гъби, с които,
1: да,
0: нали, може да се комуникира през България, с България, въобще с всички части на света. Така че абсолютно много по-лесен е контакта. Глобализацията също спомогна много, както казваш ти. Германия стана една много по-отворена страна, отколкото беше тя през в началото на века. И в момента дори там можеш да се оправиш чудесно на английски език, без дори да знаеш немски. По мое време това беше немислимо. Германците следяха дори какъв акцент имаш, дори да говориш перфектен немски. Така че много, много по-лесно, чисто психически, чисто духовно. Имам познати, които се връщат за уикенд в София или въобще в България, а тогава това нямаше как да стане. Ние се разделяхме с България. Буквално ние си тръгвахме от България и не се знаеше след колко време ще можем да се върнем отново. Сега това не е така и мисля, че това е така много силен стимул човек да изследва възможностите за това да се развива в други страни и после, разбира се, да се прибере тук, защото по-хубаво от вкъщи няма.
1: Така е, наистина. На мен много ми хареса тази сцена, с която започва романа ти. Това 30-часово пътуване с автобуса. И не само това, но и куфара, който е пълен с книги, с луканка, кашкавал, лютеница. И това завръщане в Германия е много интересно. Защото сцената е смешна, гротескна, разбира се, но зад хумора стои именно болезненото напускане на дома, тази раздяла, за която говориш. Хуморът ли е начинът наистина да се преживее такъв труден момент?
0: Абсолютно. Според мен е самоиронията, не според мен, а за мен е самоиронията е моят инструмент за справяне с живота въобще. Аз мисля, че става много тежко, когато човек започва да се взима насериозно. И затова за мен беше много важно да представя цялата тази история на епична през леща на самоиронията и хумора. Още повече, че аз всъщност, когато започнах да пиша книгата, аз текста всъщност не знаех, че ще стане книга и дори не мислех, че ще се публикува. И общо взето си го представях като един стендъп, който върви непрекъснато, като така низ от случките, които бях подбрал, тъй като не влязоха всички случки. И после вече към средата на първата част си казах, да, това ще бъде много хубаво нещо да се издаде този ръкопис, защото в българската литература, в съвременната българска литература, хумора някак си остава на заден план, на много заден план. Хумористичната литература се смята така или иначе за много лековата, а каквато тя не е. Всъщност,
1: хумора... Това е доста по-труден жанр.
0: Като цяло
1: мисля,
0: е по-труден,
1: че е по-трудно
0: жанр.
1: Да, човек да произвежда хумор.
0: Особено на хартия. Нали, хумора, комедията много лесно да се изиграе, да се преживее на сцената, но на хартия е трудно. Трудно е да разсмееш някого чрез писан текст. И затова реших, че всъщност тази моя книга може да запълни една дупка или да предложи една алтернатива на това, което на българския книжен пазар се смята за хумористична литература, което се фокусира върху общо взето диалектите в български език.

0: Така че да, абсолютно съзнателно исках да подходя към тази моя терапия на този епизод от живота ми чрез автоиронията и хумора, и от друга страна да подчертая различието в жанровете, които могат да съществуват в сатиричен спектър.
1: Продължаваме нашия разговор с Борис Дренков за втората част на неговия роман «Германия, моя любов» след една песен.

0: Продължаваме разговора с Борис Дренков за неговия роман «Германия, моя любов». Борис, определяме книгата като роман. Мисля, че ти самия казваш, че е роман, но тя е изградена върху личната история, личните спомени. Исках да те попитам как преминаваш именно тази граница между преживяното и между литературната фикция, както се нарича. Кое е измислица и кое е реалност?
1: Всичко е реалност. Фактологията в книгата е реалност. Начин, по който възприемам нещата сега, също е реална. Така да заявя смело, че Германия е моя любов, това вече е, да кажем, малко един така смел жест, дори за мене. Аз не минавам съзнателно границата между фиктивно и реално. Тя се появява винаги, когато седна на бюрото си пред компютъра и започвам да пиша. Аз оставям на потока да ме води и всъщност, оставяйки се на него, се раждат неща, които са смешни и забавни, защото аз съм такъв човек и няма как моя поток да ме води на някъде другаде, освен към забавните неща. Но аз наистина полагам много усилия за това да убедя и да докажа на читателите, че всичко в книгата е истина. В социалните ми профили аз непрекъснато публикувам снимки на приятелите ми, които са герои в книгата, на местата, които в Мюнхен се споменават в книгата. Така че чисто фактологически наистина всичко е реално. Моята интерпретация също е реална, въпреки че е субективна.
0: Хареса ми момента, в който пишеш, ние си говорим на ти, защото се познаваме отдавна, но казваш, че колкото повече оставаш в Германия, толкова повече България се превръща

0: нещата в едно друго измерение.
1: Да.
0: И аз също имам подобни наблюдения и от себе си, ако прекарам по-дълго време в някоя друга страна или конкретно в Германия, че човек е склонен да идеализира родината си и всъщност да и така да я подхранва с много неща, които тя не притежава като характеристики.
1: Да.
0: Тази идеализация, може би, съвсем естествено се получава така, като защитен механизъм.
1: Очевидно да, защото всички го преживяваме по този начин. За всички, които сме далеч от родината за по-дълъг период от време, в един момент тя неминуемо придобива една друга стойност и една друга визия като остров на спасение, като остров на спокойствие, дори не толкова на спасение, но на спокойствие, където всичко ти е познато. Хубаво е, за психиката е хубаво нещата са познати, за да не трябва да се напряга. Това беше България и за мен много дълго време. Още повече, че пак казвам, аз се прибирах не толкова често и когато се прибирах тук, бях чакан като наистина най-скъпия гост, гледан като перо, нали, много внимателно. Майка ми, баща ми, сестра ми се отнасяха с мене като с някакво чудо, което е дошло за известно време. Така че как може после, когато се влежи в ежедневието в Германия, където аз трябваше да жонглирам между три постоянни работи и тежкото следване в университета, плюс приятелите ми. Как не си спомнеш с едно умиление за тези две седмици, които си прекарал като цар в къщи, където, нали, всичко е управено, сигурно, спокойно, пази ти се съня.
0: Именно, родината е място, където човек е сигурен, че някой може да се погрижи също така за него. Точно пространство на така защитеност и сигурност.
1: Да, и не само, и не на нещо друго. Където е сигурен и където е разбран напълно. Защото аз мисля, че единствено на поне за себе си мога да говоря. Аз смея да твърдя, че говоря перфектно немски език, английски също, все пак това ми е и професията. Но винаги остава нещо недоизказано, колкото и добре да владееш езика, докато на български аз съм абсолютно 100% убеден, че това, което мисля, съм го казал по начин, по който искам да бъде казан. Сега вече дали ще бъде разбран от всички по този начин, друг въпрос, но аз се чувствам най-добре изказал се на български език. Така че тази сигурност идва и от това чувство, че си разбран, че си предал най-точно емоциите, чувствата и мислите си.
0: Заглавието на последната глава ми направи впечатление. Мисля, че успях, се казва. Какво означаваше успехът за теб или за онзи млад човек и как всъщност човека днес определя идеята за успех? Защото, нека да кажем, без, нали, да издаваме твърде много от историята, но след дипломирането получаваш доста добри възможности да останеш в Мюнхен и да имаш една добра професионална реализация там. Но все пак избираш да се върнеш в София и да си вземеш еднопосочен билет. Как това решение се оказа по-силно от идеята за добра професионална кариера в Мюнхен?
1: Да. Юля, задаваш един много важен въпрос. Какво означава един човек да е успял? Мисля, че това може да го каже единствено този човек, когато питаме. Всеки трябва да дефинира успеха за себе си, а не да се води от някакви обществени норми за това какво значи успех. Защото, водейки се от обществените норми и критерии за това какво е успех, ние ще загубим сигурност себе си. И няма да сме успешни, защото ще сме нещастни. Така, например, когато някой иска да стане, да кажем, цветар, но всъщност критерий за успех е това да завърши икономика, право или медицина, и той наистина се впусне в тези неща, в един момент той ще види и ще осъзнае, че изневерил на себе си, оставил е цветята, които докосват и пълнят душата му, и в крайна сметка ние ще имаме поредния нещастен човек, който не е осъществил себе си. А за мен успеха в начинанието Германия беше това, че аз взех диплома за висше образование първо, тъй като аз заминах с целта да завърша висшето си образование в Германия. Така че това беше за мен успеха. Иначе всички други критерии за това какво значи да си успешен като емигрант, аз не ги изпълних. Например, да имаш сериозни суми в

0: банковите сметки, малък имот в, или по-голям в чужбина. Но аз завърших наистина с много усилия, финансирах се сам, аз никой не ми е помагал в нищо по време на следването и за мен това беше успеха. Аз не се върнах, обаче тук е много важно да кажа, наистина края на втората част е написан така, че аз се връщам в България, но все пак да напомня, че аз имам титлата доктор пред себе си, така че явно не съм се върнал съвсем след края на втората част. Върнах се след това, много след това, и тогава вече беше съвсем други обстоятелства. Всъщност в третата част има един много голям обрат в цялата работа, защото именно по време на докторантурата аз започнах да осъзнавам неща, които бяха изключително важни за мен и за това какво значи за мен аз да съм успешен. И моят критерий за успех някакси не се връзваше с продължаване на пътя ми в Германия. Аз се връщаше с това да се прибера в България, където смятах, че имам да дам повече, отколкото на Германия.
1: Какво ти се иска читателите да разпознаят в книгата ти?
0: Най-вече искам да се посмеят, ако трябва да съм честен. Самия формат на книгата е такъв, че да можеш да го вземеш навсякъде със себе си, да я сложиш в чантата си и когато ти стане така малко кофти, да я извадиш и да прочетеш някои от историите. Това е първото, което искам да остане от тях, като, нали, образа на един Борис, който е, нали, събута във всякакви абсолютно странни ситуации. Второто, което е, наистина много искам да остане от читателите като спомен за книгата, е това, че никъде не става без работа. Никъде, където и да си, трябва много да се работи. Това е. За, дори за да оцелееш, защото за мен имаше години в Германия, които бяха въпрос на оцеляване. И аз не спирах да работя, независимо дали е ученето в университета или другите работи, които имах, те бяха много. Трябва да се работи много, за да оцележа в този свят. Това е. И да си упорит, да не се отказваш, да вярваш в себе си. И вярвайки в себе си и бидейки упорит, ти няма как да не завършиш мисията си, която си поставил с успех.
1: Много ти благодаря за този искрен разговор. Ще се радвам да ни гостуваш отново и при излизането на третата част от твоята история, в която предстои обрат, както ти сам каза. Това беше писателят и преводач Борис Дренков, доктор Борис Дренков.
0: Да, благодаря. Да, на мен също ми е изключително приятно тук. Благодаря на целия екип и пожелавам един страхотен ден на всички слушатели.
1: Успех на книгата «Германия, моя любов».
0: Благодаря.

0: Imaš talent.
1: Imaš ideja.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Нашият ден.
6: Времето на редактора.
7: В времето на редактора днес ще чуе

0: слушате интервю на Нина Цанева с един от най-известните съвременни албански писатели, Штефан Чапалико. Нека да чуем.
1: В рамките на 44-я международен семинар по албански език, литература и култура, който се проведе в столицата на Косово, Приштина, имах възможността да се срещна и разговарям с преподаватели, докторанти, студенти, общественици, писатели. Сред тях беше един от най-известните съвременни албански писатели, познат на българската публика благодарение на преводите на професор Русана Бейлери.

0: писатели. Сред тях беше един от най-известните съвременни албански писатели, познат на българската публика благодарение на преводите на професор Русана Бейлери, преподавател в специалност балканистика на Софийския университет Свети Климент Охридски. Разговаряхме за неговото творчество и за връзките между съвременната българска и съвременната албанска литература. Помолих го в началото да се представи.
1: Унем Стефан Чапалико, ям ни автор башковор шиптар.
0: Казвам се Стефан Чапалико и се радвам, че имам удоволствието и късмета да общувам с колеги от България. На първо място с доцент Бейлери, преподавател в катедрата по балканистика, с която имам отлично професионално сътрудничество и която хвърли мост между моето творчество и света на литературата в България. Разбира се, това стана възможно и чрез сътрудничеството с една много голяма издателска къща Ерго, и искам да използвам възможността да поздравя директора на това издателство Мартин Христов. В това издателство досега са излезли на български език двата ми романа «Всеки полудява по свой начин» и «Ангел, облечен в фрак». Попитах господин Чапалико за контактите, които е имал с българската литература и с българските си колеги в София.
1: Контакти и дют ме ботен българе, кацен възиденца литераре, чун бърен в София.
0: Втория контакт, който имах с литературния свят в България, е резиденция през 2019 година в София, по време на която написах третия том от трилогията, която започнах с книгата си «Всеки полудява по свой начин». И точно резиденция и факта, че аз написах третата част на тази трилогия там, изключително много ме свърза с града и със съвременната българска литература. Бих искал също да благодаря на директора на резиденция Яна Генова. Както сама разбирате, имам силни и неразривни връзки с България и се надявам те в бъдеще да стават още по-интензивни. Помолих господин Чапалико да ни разкаже повече за тематиката на неговите произведения, включително и тези създадени в София.
1: Те двата романа ян кан ни кронотопос тотил ян жарез видо на Шкодър.
0: Сюжетите и на двата романа се развиват по време на социализма в Шкодра, град в Северна Албания. Това е моя роден град, с който съм много свързан до ден днешен. Там намирам своето вдъхновение, там намирам енергия за творчество. И въпреки че професионалният ми път леко ме отклонява от Шкодра, все още се усещам много свързан с това място. В романа «Всеки полудява по-своему» разказът се води от името на 10-годишно дете, което разказва историята през своите очи. Две са случките, които това дете разказва типично по-детски, простичко и наивно. И това са разрушаването на религиозни обекти, като църкви и джами през 1967 година и няколко години по-късно идването на телевизията в Албания. Във втория роман пък «Ангел, облечен в фрак», действието се разказва в трето лице и накратко е представянето на историята на музикант, който решава да напише опера в тези ужасни условия на суровия комунизъм в Албания по това време. Нещо като Шостакович по време на ленинградската обсада.
1: По някакъв раз не кеми ни рътим идеологик, не кеми ни рътим уштарак.
0: Разказът е по-скоро житейски. За съжаление, този композитор не успява да преодолее натиска на режима и се самоубива. Това подкрепя идеята, че в контекста на този суров режим самоубийството всъщност е убийство. Всъщност режима натиска спусъка, защото това е първо духовно убийство, а после физическо. До каква степен травмите тук на Балканите, нашите травми, които всеки един народ преживява, свързани с различните политически режими и обществен строй, определят съдържанието на балканската литература?
1: По мен се детерсия ташма.
0: За 30 и няколко години след падането на комунистическия режим в Албания, считам, че албанското общество и творци са имали достатъчно време, за да отразят и изговорят проблема с травмите. А как бихте определили с няколко изречения съвременната албанска литература? Как би изглеждало това определение? Попитах господин Чапалико.
1: Литерсия башкохора е концепт и цели нука лидие ме кохен.
0: По принцип терминът съвременно е проблемен. На практика да бъдеш съвременен автор не означава

0: точно да живееш в този момент, а по-скоро творчеството ти да бъде съобразено с съвременната естетика и тематика, която отразява развитието на света към този момент. Например, може да имам колеги, които са на моята възраст, от моето поколение, и въпреки това да създават творби, които са с унисон с предишни литературни направления, а не в унисон с естетиката на днешния ден. Какво е според вас бъдещето на българо-албанския литературен и културен обмен? Вие лично как се запознахте с вашите софийски приятели, с вашия преводач, професор Русана Байлери, както и какво е впечатлението ви от 44-тия международен семинар по албански език, литература и култура, който се проведе това лято в Прищина?
1: Но мен е сега Мардане, интенсиве, реале, културоре, милиси присъде.
0: За съжаление, България и Албания още нямат добре развити културни връзки и това е заради липсата на познание за езика на първо място. Българският не е разпространен в Албания, албанският не е познат в България, въпреки че се изучава в университета. Така че, за да стане популярен един автор, обикновено научаваме един за друг чрез безпристрастния поглед на световни медии, както в случая с Георги Господинов, например. Въпреки че той е познат на албанската публика чрез превода на творбите си, на практика стана много известен след като получи наградата Букър. По същия начин е и от нас. Когато някой от нашите творци получи голяма международна награда, ще стане разпознаваем и у вас, както е случаят с Исмаил Кадере. Вие знаете, че се изучава български език в университета в Прищина, както и в Тирана. Каква е ролята на изучаването му в тези университети за интензифицирането на българо-албанския литературен и културен обмен?
1: Он ди, че марданият културоре ян...
0: Не ми задавайте въпроси, все едно съм министър на културата. Аз съм просто писател. Не си прави илюзии, знам, че културните отношения зависят от икономическото развитие. Вървят след него. Накрая на интервюто попитах господин Чапалико да го очакваме ли скоро отново в София. Отговори, че може би до края на годината ще излезе преводът на втория му роман, за който говорихме, и най-вероятно ще посети столицата ни тогава по време на представянето му. Така че очакваме Штефан Чапалико в София отново и се надявам тогава да го интервюираме във връзка с втората му издадена, да го интервюираме във връзка с втората му преведена книга у нас.
2: Такъв беше нашия ден днес на 7 октомври. Благодарим ви, че бяхме заедно. Аз съм Юлия Владимирова, редактор е Теодора Церовска, музикален редактор е Зорница Цветанова, звукорежисьор е Марина Димова. Сега останете с програма Христо Ботев и предаването Тера култура.

Директорът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта

0: нова европейска музика. 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.

0: професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли. Разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб е прекратена още с нощи. Не са открити никакви следи от екипажа. Корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, по информация от българския РОРО кораб. Това съобщи Румен Николов, директор на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация. Вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, също ще потъне, уточни Николов. Репортаж на Даниела Стойнова.
2: Директорът на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов каза, че спасителната операция е прекратена.
3: Операцията е прекратена в 17 часа вчера.
2: И няма да се поднови?
3: Не, няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
2: Няма ли да се направи подводен оглед?
3: Не, няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
3: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, корабът е изключително силно съдиферент към кармата. Моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и това и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
3: Поред мен е 90%.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Управляващото мнозинство отхвърли 4 предложения на опозицията за включване на изслушвания в седмичния дневен ред на депутатите. От ДПС предлагаха да бъдат изслушани министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков, както и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев за твърденията за полетите на Делян Пеевски и връзката им с порочни практики в обществените поръчки за мантинели. От ДБ имаха 2 предложения. Едното беше за обстоятелствата и медицинската експертиза за помилването на Огнян Атанасов, добил популярност като Петрички Ескобар. Другото за инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. От Възраждане настояваха за изслушване на здравния министър Катя Ивкова, управителя на Здравната каса и председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, относно значителното поскъпване на медицинските услуги и лекарствените продукти и доплащанията на пациенти. В дни на разединение посланието трябва да бъде единение и никой не е в състояние така да ни събере и така да имаме такова единство. Само Господ Исус Христос, заяви българският патриарх и софийски митрополит Даниил при първото си посещение в Стара Загора след избора му за предстоятел на Българската православна църква. Николета Петрова с подробностите.
4: Патриарх Даниил е в Старозагорската епархия по повод 6 значими годишнини. Днес той възглави Божествената света литургия в храм Свето Въведение Богородично, където се събраха духовници и миряни.
5: Посланието е единение и никой не е в състояние така да ни

0: събере. И така да имаме такова единство, освен Господ Исус Христос. Неговата заповед към всички нас е да бъдем едно в вярата и в любовта. И ще видим, че послушаме или постараем ли се да положим усилия за това, ще видим благостта от единството. Бог да пази България.
1: Тази година Старозагорската епархия отбелязва 155 години от своето учредяване. Навършват се и 130 години от избора на митрополит Методий Кусев за старозагорски митрополит и 100 години от рождението на митрополит Панкратий. Централно място в честванията заема и честната глава на свети Климент Охридски. Светинята беше донесена от гръцкия манастир свети Йоан Кръстител край Верия и посрещната в Стара Загора в неделя. С днешното посещение на патриарх Даниил, божествената света литургия и поклонението пред мощите на свети Климент Охридски в Стара Загора се събират на едно място духовната и историческата памет на Старозагорската епархия. За новините Николета Петрова.
2: В пловдивският квартал Столипиново започва мащабна акция по разрушаването на незаконни постройки, саморъчни бараки и помещения, за които имат данни, че са наркодепа и сборища на наркомани. Операцията е в рамките на голямата полицейска кампания срещу трафика на дрога в част от квартала, която се смята за разпределителен център на уличната търговия с широка гама наркотици, най-вече фентанил. Очаква се с багери и тежка техника да бъдат срутени предварително набелязани

0: постройки и бази на наркодилъри. Движението при 19-ти километър на пътя Симитли-Разлог се осъществява в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, а в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.
4: Тера култура. Наследството на България и света днес.
5: Здравейте, приятели на предаването за наследство на Българското национално радио на 7 октомври в сряда. Минутите са 6 след 10. Влизаме в капсулата на времето и ще останем там до 11, заедно с Наталия Майва, която е редактор на днешното предаване, с музикалния редактор Зорница Цветанова и с звукорежисьорът Криси Релевска. Пред микрофона е Мария Мира Христова.

0: Една лавина ни преследва днес в коментарът, който е за забранените и може би за едни от най-забраняваните в историята на българското кино. И на фона на началните надписи на филма «Лавина» си спомняме и тръгваме по пътя на забраните и свободата. Спомняме си за кинорежисьорката и сценаристка Ирина Акташева. Вчера се навършиха 95 години от рождението й. А тази лавина, тя не спира да пада някак над екрана на българската киноиндустрия, независимо, че ще кажете, намираме се в нова епоха. В момента чуваме автентични звуци от зимна София. Зимна София, снимките са някъде от ноември и декември, в края на 70-те години на миналия век. Ето, чувате детското гласче, което пее. Това е така в началото на филма един подобен на съвременните коледни базари място, където децата правят снимки. Тогава с Дядо Мраз, днес известен като Дядо Коледа. 3 години снимачен процес в автентични условия, можем да кажем, за филма «Лавина» и нито един комбиниран кадър. Хората, които знаят как са се правили тези филми по това време, ще оценят за какво става дума. И ако сценарият е базиран на произведение на Блага Димитрова, можем категорично да заявим, че това не е кино при Блага Димитрова, но оттам идва душата на този сценарий и почвата, това казва Ирина Акташева. Да, вчера се навършиха 95 години от рождението и отива си през февруари 2018, работи в тандем с съпруга си режисьора Христо Писков и ги забраняват. Непрекъснато ги забраняват от началото, от понеделник сутрин, който излиза на екран цели 20 години по-късно. И точно тук си задавам въпроса, защо, ако се погледне към техните филми, защо е била тази вечна стигма над тях и забрана? Ще се опитам да намеря отговор днес до края на рубриката. Може би по някакъв начин той се съдържа и в това, което казва самата Блага Димитрова, поражението на човека, неговата победа. Но нека чуем гласа на самата Ирина Акташева, когато навършва 75 години. На 6 октомври през 2006 година дава интервю за Арт Ефир. И какво казва тя? Водеща Сашо Михайлов, ще чуете откъси от това интервю.
1: Приятно ми е да, така, да се представя пред вашите слушатели, но не ми е много приятно да кажа годините си, те са 75, от които да ви кажа най-много 15 години да ми е творчески живот истински. Другото всичко е дупка направо. Дори и някои неща аз разбрах вече след като пристигнах в България, например, че дядо ми е бил в лагера до 52-а година. Бил в лагера.
2: Да.
1: Защото е, така е, обвинен в кулачеството или не знам какво е било. Там обвиненията са сталински, страшни, но аз тогава не разбрах това нещо.
2: Там ли сте живели в Туркменистан?
1: Много малко.
2: Много
1: след
2: малко.
1: Това повечето в Москва. След това най-много е на Кубан, в Краснодар, където климата е почти български,
2: да.
1: А пък баща ми е татарин казански, така че аз почти съм българка. Защото, нали, има легенда, че имате там столица българ. Артисти има и тук, и там, но те просто нямат много голямо поле за изява. Трябва да има литература, първото нещо, нали? Трябва да имат какво да играят. А те понякога играят едно и също. Там също е на мода криминалета, екшън и да. Аз пък искам да

0: Поздравя всички, които днеска имат рожден ден. Не тези хора, които получават телеграми от президент, от премиер, от депутати, а най-обикновени нормални хора, които днеска празнуват свой рожден ден. Да им пожелая щастие и здраве.
1: Чухме архивен запис от 6 октомври 2006 година. Гласът на Ирина Акташева, откъси от едно интервю, дадено за Арт Ефир. Тогава е навършила 75. Вчера се навършиха 95 години от рождението и, както казах, част от тандема в българското кино най-забранявани. А защо? Защо? Опитвам се да намеря този отговор. Давам си сметка, че, например, героинята Дара във филма Лавина е била вдъхновена от понеделник сутрин забранен за излъчване на българските екрани цели 20 години. Казахме, че създаването на Лавина върви по обратен ред. Първо възниква сценария, после романът на Блага Димитрова. И тук отново виждаме тези. Първо издание през 71-а с обозначение роман-поема. След това остава само роман. Второ през 77-а, трето през 82-а, четвърто през 93-та. И режисьорите Ирина и Христо Пискови, Ирина Акташева в този тандем всъщност успяват да създадат този филм след 3 години, както казах, сложни снимки на живо изцяло. И той да излезе през 1900

0: 1982 година. Защо? Защо им е било трудно? Защо са забранявани? Може би отговорът ще прозвучи в следващите откъси, които ще чуем от този филм. Първият обяснението за това, защо един човек не тръгва с останалите, както се казва, да си троши главата горе, там. И ако направим връзка с начина на живот и тук долу в подножието на планината, може би ще си отговорим защо са били забранявани. Вторият отказ, това любовно послание и връзката между хората, дори когато са отпътували от този свят. И музиката в този филм. Композитор е академик Георги Минчев. Той е студент на Марин Големинов и Арам Хачатурян. И знаете ли, той е почетен сенатор на Академията Медичи. Почетни сенатори на тази академия са и Франсуа Митеран, и Питер Устинов, и Хенри Розентал бил. Е, да чуем и финалните надписи на филма «Лавина». Така си спомнихме днес за Ирина Акташева, но преди това може би с откъсите и обяснението. Кого забраняват и какво е свободата?
1: Не пред мен. Пред тях си признай. Защо не дойде?
2: Бях против този поход.
1: Всички бяхме наясно, че си против.
2: Найде ли ви каса?
1: Сами загряхме.
2: Това беше безумие. Някакво идиотско лекомислие. Ако мине, нима в това е мъжеството. Да тръгнеш да си трошиш главата.
1: И ние тръгнахме, а ти остана.
2: Е, да, разбира се. Това е по-страшно обвинение, отколкото да загинеш. Просто така, за компания.
1: Защо да загинеш? Това не е задължително. Може би, ако беше с нас.
2: И да бях, нищо не можех да помогна. Това е планина.
1: А защо не ни спря?
2: Нямаше да ме послушате. Щяхте да се нахвърлите върху мен. Нали знаеш? Който не е заразен от общата луда, се обява за луд.
3: Дара, дире мое. Аз те дире. Край мене е бяла вечност. Студ. Непрогледност. Не мога да си представя, че някога съм вървял на тази планета по риза. Разгъртен. И ти си била близко до мене. И аз съм те дишал.

С филнелната фонограма от филма «Лавина» си спомнихме за Ирина Акташева. Тера култура продължава. Все още сме в капсулата на времето.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Тера музика.

Така се сбогуваме с Марина Влади днес и в ефира на Тера Музик. Това е изпълнението и на руски език на песента «Носих бедата». Живеех с бедата си и за пореден път един печат на талант и връзка с една епоха, епоха, която завинаги си отиде с нея в края на септември тази година. Епохата, която конкретно в нейния живот на легендарна френска актриса, писателка, певица, беше свързана и с любовта с Владимир Висоцки, бардът на времето, в което те с този пример станаха епохата, която започна да разбива и аз, поглеждайки назад, бих казала разби желязната завеса. Тази епоха вече не съществува. И светъл път във вечността на Марина Влади, която си отиде на 88 годишна възраст, издъхна мирно, спокойно в дома си в Париж, заобиколена от своите близки, в последно време се оттегли от света, в който съществуваше сякаш нещо, което беше против истината, която Марина Влади носеше и конкретно в контекста на връзката с Владимир Висоцки. Отиде си като ярка личност, фигура и на френската култура, и наистина и част от една от най-великите и драматични любовни истории на 20 век. А като се

0: легло. Тя се изявява и като писател и в контекста на връзката с Владимир Висоцки остава и нейния бестселър, преведен на десетки езици по света. Владимир или Прекъснатият полет, посветен на съвместния живот с него. Отделно от това, Марина Влади винаги е била жена с сериозна гражданска позиция, независимо от времето и политическите обстановки страните, в които се намира. От борбата за легализиране на абортите във Франция тя подписва тогава известния манифест на 343-те през 71-та година. До правата на хората, например, за достъп, за техния достъп до жилища. Тя си отида последна от четирите сестри поляков. Това е известната руска емигрантска фамилия. Майка и баща й напускат Русия след 1917 година. И днес ще излъчим повторение на епизод от рубриката Тайни и загадки, в който ще се проследи, може би, тази връзка Марина Владимир Висоцки. С Богом, Марина, светъл път във вечността.
1: Тайни и загадки.
2: Гибелта на беберодата в миналото
1: променя света в бъдещето.

Волфганг Амадеус Моцарт умира на 5 декември 1791 във Виена. Причините и условията, в които умира Моцарт, са изпълнени с въпросителни до днес. Съвременното човечество не разполага с факти къде е гробът на Моцарт, но едно е сигурно. Моцарт е предсказал смъртта си. Според сведения на съпругата му Констанца Вебер, описани в редица биографични книги, Моцарт съзнателно композира реквием за себе си, защото знае кога настъпва смъртта. Как великите предсказват смъртта си? С вас е Мария Мира Христова.

0: душа оборвалась, камнем под воду пошла.
1: Я несла свою беду, или носи бедата си, е заглавието на романса по стихове на Владимир Висоцки в изпълнение на Марина Влади. Жената до Володя през последните 12 години от живота му. Стиховете, които той едва ли не пише за нея, без да й ги посвети, са пророчески. Но Марина не вярва в живота след смъртта, нито в каквито и да било прозрения, и произнася над ковчега с бездиханното тяло на любимия Володя през юли 1980-та. Больше никогда. Никога повече. Никога повече няма да се видят. Марина Влади описва живота си с Висоцки в книгата «Владимир» или «Прерванный полет, прекъснатият полет», която предизвиква гневната реакция на синовете от втория му брак с актрисата Людмила Абрамова, Никита и Аркадий. Години по-късно, през 2006-та, по време на посещение в България, Никита ще каже за Марина.
2: Я к ней очень уважительно отношусь и относился.
3: Отнасям се с уважение към нея и винаги е било така. Тя е съпругата на баща ми, вече вдовицата на баща ми. Това ми е достатъчно. Независимо каква е тя, да изпитвам уважение към нея. Друга работа е, че всички питат за нея във връзка с книгата й, заради която наистина настъпи сериозен разрив в отношенията и между московското семейство на баща ми, имам предвид родителите му. И на нас с Аркадий. Аркадий е брат ми. С Марина. Това се случи, защото в тази книга има твърде много. Твърде е несправедлива.
1: Всеки близък до великите, които имат дар да предсказват, претендира да ги познава най-добре и има своята истина за тях. Съпруги, деца, други. За последен път Владимир Висоцки изпълнява монолога на Хамлет на сцената на театър Таганка на 19 юли 1980. Да бъдеш или не, това е въпросът. Достойно ли е да търпиш безропотно позора на съдбата или е нужно да оказваш съпротива, да възстанеш, да се въоръжиш, да победиш или да загинеш, умреш, заспиш?
4: Быть или не быть? Вот в чем въпрос! Достойно ли търпеть безропотно позор судьбы?

0: Им нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть.
1: По-малко от седмица след този монолог на 19 юли 1980 бардът на истината напуска този свят. В ранната утрин на 25 юли, година по-рано, на същата дата преживява кома, от която се завръща с прозрението. Имам отсрочка. Година.

0: в нем одно.
1: Животът е азбука. Аз съм вече в Ц, Ч, Ш и Щ. Ще си замина през това лято в малинов плащ, пише Висоцки. Освен смъртта си, бардът предсказва поредица от факти. Един от тях е свързан с откриването на планета с предполагаем живот в съзвездието Таокит, разположена на 12 светлинни години от Земята. Според учения Владимир Корецки, Владимир Висоцки 40 години по-рано предвижда това събитие в световната наука с строфа в една от смешните си песни. На Таокит живеят в красота. Живеят, между другото, по много начини. Другарите наши по разум. Така пише Висоцки, а при нас следва продължение.

0: Тера култура. Наследството на България и света днес.
1: Вече сме на територията на рубриката «Културен код». Днес в фокус – личността и телото на професор Иван Шишманов. И не случайно точно днес, в тези дни, 100 години след провеждането на първия паневропейски конгрес в Виена. През 1926 година там тече нещо като обединение на европейската цивилизационна мисъл и идея за заедно. Без граници и забележете, в съюз на душите и сърцата. Професор Румяна Конева има ключова роля за проучването и издаването на фрайбургските лекции на Иван Шишманов и тя е личност, която се обръща към личността на Иван Шишманов в контекста на цялата историческа справка, значимост и с днешна дата. Здравейте, професор Конева!
2: Здравейте, благодаря за поканата и поздрав на всички наши слушатели. Един паневропейски поздрав.
1: Имаме нужда от този паневропейски поздрав и аз ви благодаря, че се съгласихте въпреки ограниченото време, както винаги.

Но се надявам на една поредица от срещи по тази тема и по теми свързани с други ваши изследвания, днес наистина да дадем възможност на слушателите да се замислят.

0: какво е паневропейската идея? Каква е ролята ни преди 100 години именно чрез личността на професор Шишманов като представител в този конгрес? И разбира се, каквото решите да дадете, да разкриете зад завесата на тези проучвания, защото като изследовател вие имате да кажете много.
1: Аз ще почна отзад напред. Първо за наистина случайната ми среща с тази изява на професор Иван Шишманов. Както неведнъж съм споделяла с вас, когато бях лектор в Фрайбург, влязох в архива, разбрах, че професор Иван Шишманов е живял там 3 години и половина и че е чел лекция за славянския свят. Оттам се завъртя една изследователска ангажираност и инициатива заедно с колеги от славянски семинари, предимно професор Елизабет Чорей. Издадохме неговите лекции, но и подробно надникнахме в този негов свят 3-годишен в Фрайбург, където той не само е бил интегриран, не само е бил свой, не само е бил част от университетския екип, независимо, че е гост професор. Това са негови бивши състуденти от Йена, от Лайпциг, приятели, учени, но и продължава активно да се вълнува от проблемите на човечеството. И ние знаем, че след Първата световна война всички интелектуалци и от двете страни на фронта са потресени. Една жестока покруса настъпва в душите и преосмислене на всичко това, което сме изживявали през годините. Аз казвам сме, защото като историчка или културолог също се чувствам съпричастна, носейки кода на нашето минало. И професор Шишманов в Фрайбург изследва и не само славянския свят, а и съвременните тенденции. Случайно на 22 ноември 1922 година попада на една статия в Фосише Цайтунг за книгата, брошурата на Николаус Куденхове Калерги «Пан Европа. Едно предложение». И си записва. Не само това, а много бързо се интересува от тази идея, как се развива, и в лекциите си той за първи път чете, може би в Фрайбург при всички положения, но може би да е първия преподавател, който представя идеята за пан-Европа на останалите свои колеги, на студентите и на младото поколение. Едно много щастливо стечение на обстоятелствата, след като приключва лекциите си и престоя си в Фрайбург през 1924 година, се завръща в София и Ляпчев пък получава от своя страна едно писмо от Николаус Куденхове Калерги, който свиква първия паневропейски конгрес през 1926 година и се обръща към професор Шишманов. Той да поддържа, да поеме по-нататък връзката с Николаус Куденхове Калерги, и тогава се поставя началото на едно голямо приятелство, на едно голямо духовно единство, на една споделеност на равностойни единомишленици. И тази преписка те първа ще публикувам между Николаус Куденхове Калерги и професор Иван Шишманов. Но за нас случай е важно да споменем за тяхната действителна първа среща на първия паневропейски конгрес точно преди 100 години, от 3 до 6 октомври 1926 година в Виена. Този конгрес е събрал ентусиасти от цяла Европа. 2000 души в концерт хаус се събират с ентусиазъм, подготвен и организиран от Николаус Куденхове Калерги по начина, по който до тогава не е имало такъв обичай да се минава границата без изискваната виза, без печати. А сега организаторите на конгреса са можели да си покажат само делегатската карта и да преминат границата без визите и чакане пред отделните посолства днеска или тогава консулати, не зная как да не сбъркам, и са преминали и са се събрали

ентусиазъм в Виена. Много дълъг е разказа за самия конгрес, за ентусиазма. Аз съм изследвала много от протоколите и съм ги чела на времето, но най-така живо представане е от немската преса. В Neue Freie Presse един дългогодишен журналист, историк Емил Лудвих, ежедневно разказва за заседанията на Пан-Европа, за ентусиазма, с който се открива, и за това как всички пан-европейци, 2000 души от цяла Европа, са възторжени и в очакване, че започва нова ера и край на война.

0: Нито.
1: Сега, точно тук е ключовият момент. Тези дни, 100 години по-късно и срещате с вас и разсъждаваме период между двете световни войни. Считате ли, че са били поставени двете алтернативи пред Европа? Или заедно интеграция, или колапс? Бихте ли се съгласили?
0: Не бих така категорично определяла, тъй като след Първата световна война, знаете, че поляризацията е очевадна. От една страна пролетарият няма родина и октомврийската революция през 1917 година. Другото предложение е европейското, паневропейското. А третото много бързо се така изявява през 30-те години и уж започва с националните традиционни ценности, които искаме да запазим, да възобновим, да съхраним и да се върнем към едни устои позабравени, но избиваме в една друга крайност, така че многополюсен е и тогава света между двете световни войни.
1: И прилича ли на днешния?
0: Като историк да говоря за съвремието, смятам, че една дистанцираност... Ще бъде публицистика, аз съм свикнала да работя с документи. Ако не отворим документите, ако не ги прочетем, ако не ги анализираме, всичко останало е един такъв разказ журналистически, който е далеч от моята професия.
1: Това е разговора с професионалния историк, защото всяка професия, мисия, дело е много важно да спазва определените правила, а да не излизаме в размиването, което малко или много е обхванало днешния свят. Професор Конева, аз се надявам на следващи срещи като продължение на темата, но как да завършим днес това първо отправяне на посланията точно в тези ключови дни, 100 години след провеждането на първия паневропейски конгрес в Виена?
0: Аз бих го обобщила последния начин. След освобождението, нашата интелигенция с голям плам работи за завръщането ни в Европа. И това го постига на практика. И всяка една личност, ако изследваме, включително, нали, както сега и професор Иван Шишманов, е едно доказателство за голямото родолюбие, първо чрез себе си, усъвършенствайки себе си, осъздавайки равностойните контакти с останалите, с едно самочувствие. И така се оказваш на първия паневропейски конгрес като равностоен, като делегат. Не само това, а професор Иван Шишманов тогава е в организационното бюро поканен и е наравно с деветима известни политици. От Балканите е единствения, с изключение на Никола Политис, бившия министър на външните работи на Гърция, но единствен представител от балканските народи. И тогава той има една реч, която е подготвил дълго, тъй като е преписвана няколко пъти, преработвана. И започва на български, обръща се към почитаемото събрание, това е пленарен доклад на български, след това преминава на френски и накрая на езика на домакините на немски, който той също владее блестящо. И в 3 страници и половина успява, може би друг път ще посветим специално на тази реч, успява да синтезира новия поглед на малките народи, на възвърналите се балкански народи към европейското семейство и начертава едни представи за една обединена Европа, която да бъде, както той сам казва, не само съюз на интересите, а още повече на духовете и сърцата. И да няма майстори и калфи в този съюз за една равнопоставеност. Води секцията на конгреса за малцинствата, води секцията за един бъдещ университет европейски в Женева, предлага го. Много са интересни. Тази паневропейска идея е била толкова завладяваща на

0: времето, че ентусиазма, с който е била тогава посрещана, приличаше и на ентусиазма, с който създавахме и ние след години новите посоки на нашата обща Европа.
1: Професор Румяна Конева в Културен код на Теракултура. Паневропейската идея 100 години след провеждането на първия паневропейски конгрес във Виена точно тези дни и личността и делото на професор Иван Шишманов. Професор Конева, каня ви и за следващо участие, което ще изберем в удобен момент и за вас, за да продължим наистина, може би, и по съдържанието на речта на Иван Шишманов, да дадем анонси за книгата, за която също ще говорим с професор Конева. Иван Шишманов и Обединена Европа, където разгръщам страниците, изданието е през 2011 година. Да, ето сега вие се усмихнахте.
0: По повод 150 годишната от рождението на професор Иван Шишманов.
1: Да. Но това, което е скрито тук в тези страници, ще намери място, искрено се надявам, и в полза на нашите слушатели. Професор Конева, благодаря ви за това участие и до нови срещи.
0: Благодаря ви и аз и до нови срещи.
1: Така завършва Теракултура днес на 7 октомври през 2026 година. В сряда с вас се разделят Криси Релевска, Зорница Цветанова, Наталия Маева и аз, Мария Мира Христова. Останете с програма Христо Ботев и, разбира се, знаете, че чувствата са взаимни.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
9: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Tresoc.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и Трезор, предаване, за което работим с звукорежисьора Криси Релевска, редактор е Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева, а това, което сме подбирали за вас следващия час, включва много нова българска качествена музика. Ще ви срещнем с групата Моджопин, които имат нов сингъл. След тях в студиото ни ще бъде Добс. Това е един много интересен млад, не само изпълнител, но и автор на песните си. Това е Добромир Василев, който наскоро направи запомнящо се появяване в едно музикално реалити, телевизионно. А към края на предаването ще ви представим и Мария Спасова, Марея, с нейн нов сингъл. Но това, с което започваме, е една група, която ще представи България на фестивала Евросоник в Грьонинген. Знаете, че Българското национално радио вече с музикалтур от тази година избира първоначално представените няколко групи изпълнители. Те биват изпратени в Нидерландия и оттам избират своя фаворит. И тази година това е групата Mono and the Stereos. По-голямата част от групата вече е в студиото ни и ще разговаряме с тях, след като чуем една от песните им Fallen Leaves.

0: Fallen Leaves, една песен на Mono and the Stereos. По-голямата част от групата вече са тук. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
2: Благодарим за поканата, Диляна.
0: Аз много се радвам, че сте тук. За първи път сте при мен, били сте при колеги и тъй първо, убедена съм, ще присъствате и като интервюта, и разбира се, като музика в програмите на Българското национално радио. Поводът да сте тук е това, че вие сте групата, която ще представлява България на фестивала в Грьонинген в началото на следващата 2027 година. Точно ви обяснявах преди ефир, че конкурса Музикални сезони е наследник на Пролет, дългогодишен конкурс с история, създаден през 1970 година, който беше конкурс за нова българска песен и последните години изпращаше наш представител точно на фестивал Евросионик в Грьонинген. От тази година вече формата е малко променен, актуализиран, набляга се на българското представителство в Нидерландия,

0: Рьонинген. От тази година вече формата е малко променен, актуализиран, набляга се на българското представителство в Нидерландия и така Българското национално радио, заедно с Музикаутор, жури от тези две организации, откроиха 7 групи изпълнители, които бяха изпратени на организаторите в Нидерландия и те направиха своя избор. Всъщност, вие сте избора на колегите от Нидерландия и трябва в началото на 2027 година да представите България. Нека да започнем обаче първо с едно запознаване с групата. Кои сте, колко сте, значи аз знам, че сте 5, в студиото сте 3.
1: Да, ние бяхме 4, станахме 5. Аз съм Моно, свира на китара, на клавири понякога и пея.
0: А, да стереоса.
1: Да стереоса.
2: Аз съм Тео, свиря на цигулка и на клавир в бандата.
0: И дори на цигулка и в оркестъра, симфоничния оркестър на Българското национално радио.
2: Да, да.
0: Ти си колега от друга страна.
2: Да.
0: Добре.
3: Аз съм Кирил и заедно с моят брат Светозар, който в момента не е тук, сме ритъм секцията. Аз свиря на барабани, а той на бас.
0: Да.
1: И последния е Иво, който свири на китара.
0: Така, вече е завършена петорка.
1: Да.
0: Което не е класическа четворка за рок. Вие и направите точно рок. В днешно време винаги е много сложно да се говори за стил музика,
1: да,
0: който някой изпълнител прави.
1: Да,
0: това
1: вече
0: е бая размито
1: и отива в посоки.
0: Да, така че може по-скоро да се говори за влияние. Аз чувам много инди при вас. Да. Фолк, разбира се.
1: Да, аз лично много харесвам песнописти, като цяло Дилан, Леонард Коен и хора, които наблягат на песента.
0: На посланието.
1: Да, и на посланието, може би пред техническите неща. От другите много се инфлуенсвам за посока, която е пък това, което те допринасят и по този начин много добре си взаимодействаме.
0: И как пишете песните си?
1: Ами, сядаме с някаква идея, която някой от нас има и почваме да я развиваме.
3: Да.
1: Някои песни в началото бяха по-готови от мене и после ние ги сложихме в посока, която да пасва за всички, но почваме вече да имаме дори идеи, които идват от другаде.
0: А какво можете да укроите, да откроите като по-съществени моменти? Защото вие сте доста млада група. Аз, доколкото знам, миналата година сте се събрали заедно, така ли е?
2: Да, да, да, да. На година и половина сме обидете.
0: И за тази година и половина какво можете да така откроите като акценти?
3: Ами, аз бих казал шоукейс фестивала Мент в Любляна. Той така ни беше един от най-големите изяви и също така на Бузлуджа фест свирихме. Мисля, беше август месец.
1: Да, Бузлуджа беше някакси много приятен,
3: да,
1: за нас.
3: Да, много внушително такова, защото си там отгоре и гледаш звезди.
2: Да, това имаше и светлино шоу с едно за
1: нас. Ние свигаме пред много наши хора, които се харесват по-алтернативно и когато бяхме на Бузлуджа, сякаш имаше много хора, които може би не бяха чували за нас и беше един приятен концерт за нас. Иначе миналата година участвахме на много фестивали тук в България, които бяха супер. Специално за начало, за първа година, пуснахме песни веднага в първата си година и тая гледаме за чужбина. Повече свихме в Сърбия, в Румъния, в Словения, в Хърватия.
0: Това е доста интензивна програма за една толкова млада група.
1: Да. Растем бързо и се опитваме да кипъпваме, да сме в тези, да, метронома, да сме на време.
2: Да.
0: А какво ви дават тези участия? Ето, Моно, ти спомена, че публиката, пред която сте свирили на Бузлуджа, голяма част от нея не са ви познавали. Това предполагам, че е понякога сложно за изпълнителите да се представят пред хора, които за първи път ги чуват.
1: Ами, ние много добре, ние се затваряме понякога на сцената между нас,
2: да,
1: и като ни е забавно, ние е забавно. Да.
2: Абсолютно, да.
1: И мисля, че хората го усещат.
3: Аз даже не мисля, че сме имали проблем с изявата навън, извън България, от това да ни е някакво по-стегнато, а по-скоро ни дават някакъв вид експириенс, така смисъл, да събереме опит от тези всички концерти. Мисля, че това е най-важно, защото на някои концерти, нали, така, на някои места примерно звучанието не е

0: уху, пък барабаните са някакви счупени, защото аз, нали, като ходим някъде надалеч, не мога си носа моите барабани, защото няма място в багажника, нали.
1: И трябва и да така, реагираш.
0: Трябва да реагираш по някакъв начин.
1: Аз предполагам, че обаче това, на което ви учат тези участия, включва не само техническата част, най-вероятно, освен контакта с публика и обратната връзка за музиката ви и за сценичното ви представяне, също така предполагам, че имате възможност да осъществите и ценни контакти, дали с колеги, да, дали с промоутъри.
2: Да, то почва името да е там. Нали, да ни виждат, да ни чуят, да видят някакъв вид формация или инструмент или песен, която може би после като след една година видят пак името. Така аз тези хора ги знам и даже би ги чул да видя как се развиват. Защото ние наистина сме млади и имаме много още да търсим.
1: Но въпреки, че от толкова скоро съществувате, звука ви и стила ви, мога вече да кажа, звучат доста компактно и изчистено. Аз не знам как се е постигнало за толкова кратко време. Имате ли някакво обяснение вие? Ето, участието на Цигулка е много интересно, много характерно.
3: Отделно като цяло е прекарал доста време, нали, музикално. Той е свирил преди ние да се познаваме. Той пише песни от години, нали, преди да се срещнем. Аз и свиря, нали, от малък. И това някакси може би е помогнало със сигурност. Отделно така се допълваме много добре, чисто стилово, като музика. И това помага също.
1: Като вкусове, интереси, музикални.
3: Да.
0: Аз мисля, че някакси е подсъзнателно цялото нещо. Смисъл. Просто някакси си кликваме, защото ние преди всичко сме някакси приятели и сме.
3: Да.
0: Смисъл, супер много харесваме да бъдем един от друг и да работим заедно. И това някакси някаква симбиоза отключва между нас и.
3: Точно така, да.
0: И все едно просто става нещо.
1: Споменахте, че всякак се капсулирате на сцена и правите своята музика един с друг. Очевидно това е нещо, което се цени от публиката, тази искреност, независимо дали е в студиото или на сцената, защото наистина за година и половина, да кажем, приблизително, вие имате немалко успехи и немалко публика. Името ви вече наистина се чува и стои на българската музикална сцена. И във връзка с тези участия по фестивали, с контактите, предстои ви сега нещо много сериозно. Грьонинген.
0: Mm-hmm.
1: Да, Евросоник.
0: Yeah.
1: Когато кандидатствахте за този конкурс, надявахте ли се, че точно вие можете да отидете? Ами, с каква цел? Какво очаквате?
2: Да, надявахме се. Ние имаме... Иво всъщност е бил там.
1: Mm.
2: Казва ни колко е готино и как хората ценят музиката и дават внимание на артистите. Съответно, да, надявахме се. Не беше живот на живот и смърт, но се радваме, да, че има такъв вид. Нали, радваме се, че са ни избрали. Да.
0: Да.
1: Как си обяснявате с какво сте спечелили? Защото някъде тук гледах колко много участници е имало. Всъщност, организаторите на фестивал Eurosonic Nordeslag обявиха името на българската група сред избраните 42 европейски групи изпълнители, номинирани от 28 радиостанции, членове на Европейския съюз за радио и телевизия. Като те подчертават, че тази висококачествена селекция е направена между рекорден брой от почти 6000 кандидатури.
0: Mm-hmm.
1: И вие сте едни от много малкото, което наистина много говори за признанието, което сте получили. На какво го отдавате? Mm-hmm. На специфичен звук? На посланията?
2: Ами, може би на любовта към песента. Ние, нали, това е всъщност отговаря и миналия въпрос, че ние просто се опитваме. Може стилово да не е песента, която търсим, но е просто това, което имаме в момента и всеки от бандата се опитва да я довърши. Че да звучи хубаво. Да. И... не знам каква друга причина има.
0: Аз мисля, че с брат ми, както и Иво също, някакси много си кефи на съвременната музика и то съвременния рок и алтернативната музика някакси имат... Мисля, има някакъв пример за това, с някакви банди като Fontaine's DC, като Geese в момента, и някакси целиме да допълваме нещата, да гледаме нещата, които те правят, и не да ги копираме, по-скоро да се вдъхновяваме от тях, и само така да си изградим нашия звук около това, нали? И така някакси да може нашето име да седи до тях и нашата музика също.
1: Какво ще представите там? Може би сега е момента да кажем какво имате издадено до момента и какво ви предстои? То не е малко.
2: Не сме сигурни още какво се представим, но, но аз мисля, че ще са предимно нови неща. А може би... Не съм сигурен дали... Ние сме издали 6 песни, но е възможно само една или две от тях да влязат в сет-листа. До тогава все пак има и време, 2-3 месеца.
0: Да, аз мисля, че най-доброто предстои, защото мисля, ние този, това EP, което сме издали, сега беше доста в началния период на банда, докато ще си търсим, нали, звука и, и така нататък. И сега с едно, една-две години след това, мисля, че е малко по-стегнато всичко и ще, и ще има и нови песни от сега до тогава, които още не знаем и ще ги свирим и тях, така че...
1: Да кажем, защо имате толкова много нови песни?
2: Ами... Просто бяхме добре подготвени.
1: Е, не, все пак споменете за предстоящия албум.
2: А, да, да, смисъл... Топ, голяма част от песните бяха написани преди да... преди да издадем миналото, миналия мини-албум. Имаме и нови и реално да, работим по албум, който би трябвало да излезе в някакво първото три месечия на годината, не знам точно кога. Но ще е малко след Холандия.
1: В такъв случай ви очаквам отново тук, за да разкажете и за участието си в Грьонинген и за да представим предстоящия ви албум. Момчета, много успех ви пожелавам и знам просто, че те първо много често ще се срещаме с вас в това студио.
2: Мерси, Диана.
1: И аз благодаря. Това бяха трима от общо петимата от Mono & The Stereos. Ние завършваме с, доколкото знам, за сега последно издадената им песен, но както разбрахте, те първо ще има още много от тях. Слушаме Can't Buy Her Nice Things.

0: на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Студиото на програма Христо Ботев и Трезор. При нас вече са двама от групата Моджопин. Здравейте, момчета!
4: Здравейте!
3: Това са Михаил Иванов и Владимир Лозанов. Кои отсъстват от Моджопин?
4: Здравейте! Първо благодаря много за поканата. Отсъстват барабаниста ни Дани Георгиев и Сергей Тодоров, китариста на групата. Те, както винаги, са на работа.
3: Вие успяхте обаче да дойдете, за което и аз ви благодаря.
4: По-ларш.
3: А вие, съответно, след като чухме на какво свирате, вие сте, Мишо го знаем като...
4: Аз съм вокал и китара, ритъм китара и Влади.
5: Аз съм басиста на групата.
3: Точно така. Добре, повода да сте тук е новата песен на група Моджопин. Нека кажем, че повечето от вас сте познати от други групи преди това. Така че Моджопин е една група с не малко опит на музикантите в нея.
4: Все пак и възрастта ни вече не е, нали, най-ранната. Да си го кажем направо.
3: За мен си е много добре възрастта ви, но това е въпрос да гледна точка.
4: Да.
3: Още повече опита, който пък имате, ви помага много бързо да направите компактно звучене на Моджопин, защото това е втората ви авторска песен. Вие веднага започнахте да правите авторска музика.
4: Да, ние се събрахме с такава идея преди около две години, 2024-та. И... имахме късмета да бъдем избрани в вашия конкурс Пролет, там да спечелим награда на публиката, което за нас беше, може би, най-голямото събитие за сега. И така, много се радваме, че продължавате да ни подкрепяте.
3: С парче от мен песента.
4: С парче от мен, което хората могат да чуят, ако искат. Има го навсякъде, във всички платформи, както и новото Роди се сърце вече.

0: че е налично навсякъде за слушане.
1: Хубаво е, че тези момчета, които преди малко излязоха от студиото Mono and Stereos, те са първите, да кажем, носители на приза на наследника на конкурса Пролет, музикални сезони. Вие пък сте едни от последните, които сте получили награди от Пролет. Изобщо да. Българското национално радио продължава...
0: Голяма сила.
1: И подава ръка на...
0: И го усещаме, мога да кажа, че ние артистите... Всички така търсим подкрепа от вас и я намираме.
1: Да, това е една от мисиите на Българското национално радио, все пак да подкрепя българската култура и изкуство. И така, втора песен.
0: Да.
1: По какъв начин се придвижи и промени звука, възприятието ви за музика, за правене на музика в тази нова песен? Разликата между първата и втората ви песен?
0: Първата, аз сега ще кажа мое мнение и Влади после ще си каже неговото. Според мен е нещото, което обединява много и двете парчета. Първо да кажем е звученето на баса. Лично аз много харесвам той как подхожда с много изразени фрази. Но разликата е, че във второто парче решихме сами да работим повече в звука и да миксираме и така сами да продуцираме нещата повече. Може би малко повече фънки звучене вкарахме на припева. Така на мен ми се струва. Влади, ти какво мислиш?
2: О, определено да, има фънк елемент.
1: Е, басиста, какво
2: малко
1: да каже друго?
2: Леко черно звучене, не знам, на мен ми е любимо.
1: Добре.
2: Така, и това нещо, което направихме наистина с микса, който сами се постарахме да направим звученето, вече съвсем наше си. Собствено звучене.
1: Като за втора песен наистина звучи много хомогенно, много зряло, но както си говорихме, всички вие сте музиканти с опит, но кое е това, което ви споява вас? Как се усещате един с друг? Идентични музикални вкусове ли? Някаква сходна идея, която ви обединява, събира?
0: Може би това, че искахме да правим авторска музика. И според мен тук аз бих казал, че съм много благодарен, че момчетата всички ме подкрепиха с това, харесаха идеите, които предложих за песни. И в последствие с времето, в началото не беше така, но с времето започнахме много повече всеки един от нас да допринася за звука и за аранжиментите. И именно това за мен е най-голямото удоволствие, лично за мен. Примерно вчера имахме такава репетиция, да усетя това чувство, където всеки от себе си може да добави нещо за звука и за звученето. Мисля, че това е най-безценното.
1: Влади?
2: Ами да, ние сме вече музиканти с доста така опит. Имаме си други проекти, с които работим, други стилове също, които свираме. И така се намираме вече много, много интересни допирни точки помежду си намираме. И стилово, и креативно.
1: Може би тук в Моджопин всеки от вас успява да даде гласност и поле за изява на нещо от себе си, което иска да бъде представено публично, а пък да кажем е редуцирано другаде. И може би ви дава просто възможност за себеизразяване. Аз така си го обяснявам.
2: Определено така, да.
0: За мен лично е така, надявам се и за останалите да е така. За мен лично това е най-безценното да чрез тази музика и чрез това изкуство, нали, ако така мога да го нарека, все пак то е, да изразя себе си и да разбера себе си по-добре дори.
1: Какво да очакваме още от Моджопин след тази нова песен?
0: Подготвили сме още едно парче за тази година, което е доста различно, има доста повече синтезатори. И мислям да пуснем

0: вече е по-фънки, малко по-тъмна. Но защо точно тази песен е втората реализирана от вас? Предполагам, че имате и други идеи, които чакат реализация.
1: Да, доста чакат и доста бавно успяваме да ги реализираме. Но тази, защото тя беше една от първите, които започнахме да свирим като група заедно и да експериментираме. Минахме през няколко аранжимента, минахме през зада, дето се вика, имаше момент, който едно звучение, второ звучение, но тъй като текста е малко по-дълбок психологически, ми се искаше музиката да е точно обратното, да е малко по-фънки, по-танцовална дори на припева, за да се получи този букет от чувства, нали, от емоции.
0: А той от стилове все пак, защото да. Вие сега на базата на две авторски песни още не може много да се говори.
1: Не може, със сигурност.
0: За стил на групата, но все пак къде се поставяте приблизително, да кажем?
1: Тук Влади да каже, не знам.
2: Е, със сигурност е рок проект, в смисъл.
0: Да.
2: Това е основното звучение на групата. Но всеки се опитва някакви стилове. Барабанистът той е страшно обигран музикант, владее абсолютно всички тънкости на всички жанрове. Така че винаги се прокрадват някакви елементи от други стилове. Сигурно.
0: Което наистина много разширява звученето на групата. Това е много ценно.
1: Според мен наистина от всякъде си краден по нещо, дето се казва. Но накрая се получава нещо, което си е наше.
0: Моджо Пин.
1: Да.
0: Добре, очаквам още от Моджо Пин. Благодаря ви, момчета.
1: Много благодарим.
0: Ето така, двама от група Моджо Пин, Михаил Иванов и Влади Лозанов, представиха най-новата песен на групата, озаглавена «Роди се сърце».

0: Моджо Пин бяха това с най-новата си песен «Роди се сърце». В Трезор по програма Христо Ботев, в студиото ни вече е Добс. Здравей!
1: Здравейте, много благодаря за поканата.
0: Аз много се радвам, че си тук, защото признавам, страшно си ми е интересен. Още първия път, когато те чух, аз се зачудих откъде се появи това момче, как аз не съм чула все още за него. И изведнъж той излиза и прави нещо толкова ярко, оригинално, искрено. Да започнем с това, че зад името Добс стои Добромир Василев.
1: Да.
0: Който дълги години е бил зад граница. Mm-hmm. Разкажи малко повече за теб. Къде си бил, с какво си се занимавал, кога си се върнал, защо, ако не е тайна.
1: Да. Ами, аз даже си мисля, че това много пряко се свързва с това как изведнъж излиза тази музика. Зад нея всъщност има страшно много години зад кулисие.
0: Точно.
1: Защото аз... чисто с създаване на музика се занимавам от 12 годишен. Иначе в Англия заминах, защото исках да уча тон режисура, още откакто станах на 11-12. Ми беше мечта. Та заминах там с годиницата си, тя пък учи музикален бизнес и двамата сме едно такова семейство.
0: Чудесно.
1: С музиканти. Учих няколко години тон режисура, след което пък почнах да работя в най-различни студия, като музикален продуцент, отделно и като тон режисьор за реклами и всичко, което е свързано с аудио. А няколко години след това пък станах преподавател в същия университет, който завърших и почнах да преподавам музикално изпълнение и аудио на живо. И така, последните 8 години са обвързани с много-много работа по всякакъв тип музика, коя моя, коя на артистите, с които работя. И всичко това кулминира преди 2 години до това, че много исках да създам нещо на български. Почнах да слушам все повече готина българска музика, да излиза от тук все повече млади артисти, които почнаха да ме карат да си мисля, бе, какво ще е и аз да напиша нещо на български. И така се роди идеята за този проект, за Добс. А в последствие прибирането е обвързано с това, че просто малко или много почнаха някакви работи да ни залипсват от България, като семейство, до някъде качество на живот. И решихме какво пък ако пробваме. Може да не е нашето, но пък ако не пробваме сега, кога? И така преди 10 месеца решихме, че ще се прибираме.
0: Добре, а тези песни, защото ти имаш вече немалко песни на български език, mm-hmm. твои авторски, mm-hmm. те в какъв интервал са създадени? Те не са малко.
1: Ами, те са създадени в рамките на последните 2 години общо, взето са. Като първата, Незаменима, бе написана може би за по-малко от месец беше създадена и от тогава вече като почнах да пускам, може би през няколко месеца на интервали имаше... Което не малко пъти е доста трудно между това, че работя с артисти и да пиша и по моя музика. Някакъв пъти съм изпит и е малко трудно да добавям и към моите, но да.
0: Прави ми впечатление, защото аз, разбира се, се зарових и каквото успях твое да намеря, прослушах в интернет. Последните ти две песни са наистина нещо много различно. Тази, която след малко ще чуем, ако забравя, и посока. Mm-hmm. Точно така. Mm-hmm. Ти с кого работиш? Как ги правиш? Значи, знам, че ти си автор на музиката, текста, но съвсем сам ли си? Има и други музиканти, мисля,
1: да,
0: до теб.
1: Ами, за момента с този проект, тъй като аз съм имал доста проекти в преди това, включително и все още имам една група Мания с артисти от Англия, с другата част от групата, с които пишем заедно всичко. Обаче с този проект първоначалното ми предизвикателство беше мога ли всичко сам да си направя. Така че всичко от измисленето на песента, запис, едит, микс си го правя сам, включително и видеото е направено от мен и от Габи. Та всичко в този проект го правим сами. По една или друга причина, защото то си има и минуси, разбира се. В крайна сметка всичко обвързано и с бюджети. Но и аз самия съм се интересувал толкова много от аудио и видео през всичките тия години, че на мен ми е интерес да продължавам да се уча и да специализирам в всякакви такива неща, за да си създавам цялостния продукт сам.
0: Очевидно много добре се справяш. Да кажем, че те видяхме и чухме съвсем наскоро и в едно музикално телевизионно реалити, където отвя журито. Всички се сбиха за теб, така беше. И това, което ти казах и преди ефир, е много специфично за теб, че започваш измамно, лирично, нежно. И изведнъж се случва нещо, което си е само твое, избухваш. Как успя този контраст да го избистриш като свой стил?

0: Това май е пряко свързано с годините, в които аз съм си започнал от рок и метал средите и много дълги години съм се занимавал само с рок и метал, но когато заминах в Англия, като тон режисер и като музикален продуцент, почнах да се сблъсквам с всякакви жанрове от типа на афроби, тама пиано, поп и всичко около това. И почнах все повече и повече да се интересувам от тези жанрове, тъй като работих с тях. То в един момент то някакси натурално си стана връзката между двете. А пък лиричността мисля, че идва от това, че български е много интересен за писане и аз нямах опит с това, тъй като от 12 годишен до преди 3 години примерно съм писал само на английски. И то и за мене, и за други артистите. Целият ми опит е бил в писане на английски текстове и си беше, нали, така едно предизвикателство.
1: И кое беше най-трудното за теб в писането на текстове на български?
0: Мисля, че най-трудното е, че е супер поетичен език, но да вкараш думите, бидейки с доста по-малко гласни от много от английските думи, да ги вкараш в мелодично канто на песен си е доста трудно. Някой пъти трябва, имал съм случаи, в които на два реда стоя примерно 30 минути, за да може да стане перфектен с кантото, което работя.
1: Много са и различни като звучене песните ти, особено първите ти песни. Mm-hmm. Личи се, че си експериментирал, търсил си се до някаква степен. Аз съм убедена, че ти тепърва ще се развиваш и още продължаваш да... Просто си личи, че ти е интересно. Какво още можеш да направиш? Къде можеш да стигнеш? Така че с огромен интерес ще следя от тук нататък развитието ти и винаги ще ми е много приятно да дойдеш тук. Щастлив си, виждам, тук в България.
0: Много. И да съм тук днес също.
1: Много се радвам и аз. Така че ще те очаквам отново с следващите ти песни, защото очевидно ти имаш доста идеи.
0: Много благодаря. Да, има още доста измислени дори вече.
1: Добре, винаги си добре дошъл. Успех ти пожелавам.
0: Благодаря.
1: И до следващия път.
0: Благодаря много.
1: Това беше Добс, който ви представи най-новата си песен «Ако забравя».

0: Добс чухме, това е Добромир Василев с неговата най-нова песен «Ако забравя». Към края на Трезор по програма Христо Ботев, в студиото ни е Мария Спасова Марея. Здравей!
1: Здравейте! Че е хубаво тук за толкова много млади български артисти, много хубава енергия и много благодаря за поканата.
0: Радвам се, че си тук и че можем да си поговорим не само за твоята нова песен, която е повода да ни гостуваш, за да ни я представиш, но и за теб самата, за да се представиш ти. От кога пееш?
1: Аз съм родом от град Берковица и пея от много малка в различни формации, вокални групи. След това се местя в град Монтана, където завършвам езикова гимназия с профил немски език и там съм част от фолклорна формация Турлашки на Певи. И активно се занимавах с фолклорна музика. Ходили сме на много фестивали, международни, на много конкурси, концерти. И така, там се запознах с социалната страна на музиката. Имахме много пътувания, много участия и много ми хареса този живот. За съжаление, семейството ми не ме е подкрепило да се занимавам сериозно с музика, така че това е винаги било като мое хоби и натисках с чуждите езици. Впоследствие записах да уча журналистика. Завърших я, даже доста успешно. Била съм стажант в телевизии, в различни медии, в списания, вестници, онлайн медии. Но не съм спирала да пея никога. Общо взето, била съм част от рок групи, пяла съм в различни заведения. Имам немалко участие на Софийската клубна сцена. И от 2 години се осмелих да издавам авторска музика. Всъщност, винаги съм имала собствени идеи, които съм била доста плаха да издам, но в един момент то просто беше по-силно от мен, така че си казах, действам.
0: И към... Музиката винаги е била една огромна и много важна част от теб, очевидно.
1: Разбира се, няма как тя да избяга от мен, така че аз да избягам от нея, така че да, към момента имам 4 издадени сингъла. Работя по още, ходя на курсове за музикално продуциране, също така правя битове и имам... Най-хубавото предстои.
0: Очевидно, след като разбирам сега през колко различни, не само поприща, а и в музикално отношение стилове си преминала. Е, добре, започнала си с народна музика. Преминала си през рок дори. И къде акустира за сега като свой собствен стил? Ти можеш ли така да се определиш?
1: Много добър въпрос. Аз като слушател слушам много разнообразна музика. Фънк, джаз, поп, рок, метал дори, като ученичка съм била метал фенка. Не мога да кажа. Мисля, че обичам да миксирам различни стилове в своята собствена музика, пречупвайки ги през моята визия, през моя опит. Така че не си налагам някакви ограничения. Със сигурност нямам за цел да правя комерциална музика, която да звучи по определен стереотип. Така че за сега съм си давам воля и свобода на това, което чувствам отвътре. Но мисля, че някъде около попа със сигурност. Смесвайки фънк.
0: Да, защото попа е много широко понятие. Да. Той побира всичко, всъщност.
1: Ами, да, така е.
0: И тъй като спомена 4 сингъла, сега преди да поговорим конкретно за Компас, най-новата ти песен, поглеждайки назад, как проследяваш пътя си от първия до четвъртия сингъл?
1: Да, искам да спомена, че аз съм голяма фенка на Еми Лайнхаус. Тя е такъв артист, който съчетава много различни стилове и за мен тя е вдъхновение и пример. Значи, Сънища бе издадена през 2024 с тогава я записахме с Роби. Аз съм автор на музиката и текста, той е автор на аранжимента. Може да се каже, че тя има най-комерциално звучение от всичките ми сингли. След това издадох Last Man, която е по-фънки, там има и соло на тромпет.

0: На кога?
1: Георги Манчев. Той е и актьор, и музикант. И след това ми хрумна идея да направя нещо по-джази и се роди песента един към друг, която е финалист в конкурса на БНР за нова българска поп и рок музика Пролет 2025. Бях много щастлива, че бях сред финалистите. Въобще не очаквах. Даже аз си подадох в съвсем последния момент заявката, като си мислех, че няма да се хареса на журито. И бях наистина много щастлива. Присъствах и на церемонията. И от един към друг до Компас, новата песен, имаше пауза година и малко, в която си казах, добре, аз толкова различни песни с различно звучение, всъщност как мисля да продължава така? Защото го чувам и от хора, че някакси не могат да се ориентират каква точно музика искам да правя и че трябва да имам все пак някаква рамка и посока. И си казах, добре, сега давам си пауза, за да помисля какво искам да правя. Помислих и реших, че не трябва толкова да го мисля. Така, искам да правя музика, това е сигурно. Така че просто си действам и така издадох Компас, която всъщност е много символична песен за мен, защото засяга темата за истината, за автентичността, за живот, ръководен от моята истина, независимо ограниченията на мненията на хората, защото малко или много хората имат някаква представа за теб, опитват се да те сложат в кутийка и рамка и това влияе и на моето възприятие и така Компас всъщност е моят живот воден от моята интуиция. Това е посланието на Компас. Заявяване на моето истинско аз.
0: Както всъщност и в музикално отношение. Ето, ти си разбрала, че трябва да следваш интуицията си и във всеки даден момент да правиш такава музика и да създаваш такава песен, която те изразява най-добре към момента.
1: Точно така. И всъщност, като си верен на себе си, ти се отварят и много врати. Някак си съдба ли е, късмет ли е, не знам точно, но така се случва, че срещаш правилните хора, които да се вдъхновяват от това, което правиш. Компас е създадена с изключителни музиканти, които са утвърдени имена на българската музикална сцена. Александър Васев, клавишни синтезатори, Радослав Славчев, Ривърмен бас, Кристиян Желев, барабани. Въобще, ако погледа назад, до преди година дори не съм си мечтала да пея с тях, камо ли те да свирят в моя авторска песен, но я посрещнаха като свое парче. Всички много си скефиха и за мен това беше наистина много мотивиращо преживяване да спирам напред и въобще да не се отказвам и да се замисля.
0: Разбира се, най-такъв звезден състав и при положение, че са приели песента като своя, каква по-добра атестация от това?
1: Ами, продължаваме напред.
0: Точно така. Аз мисля, че това е чудесен финал на нашия разговор, но пък той поставя основа за следващи срещи с теб, за твои следващи песни.
1: Разбира се, аз вече работя по следваща песен, която е финансирана от Musicautor с Александър Васев, който е автор на аранжимента. Ще бъде нещо интересно. Пиано и щрайх. Само това казвам за сега.
0: Остави за по-нататък да има. А сега нека обаче да чуем Компас, която, да кажем, ти си автор на музиката, на текста.
1: Да, аз съм автор на музиката и текста. Участвам също така в аранжимента с идеи.
0: Много ти благодаря, успех и до съвсем скорошни нови срещи с твои нови песни, Мария.
1: Благодаря за поканата.
0: Това беше Мария. Тя ви представи авторската си песен Компас. С нея завършва и днешното издание на Трезор. От Криси Ралевска, Сибила Лилова и мен Диляна Трачева. Хубав ден!

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука.
3: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
7: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
8: Обичам да играя навън, карайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свика за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Прогнозира вице-адмирал Румен Николов. След часа започва свиканият от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украина. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност в мандата на Илияна Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ. В него ще участват председателя на парламента, премиерът, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на отбраната, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Премиерът Румен Радев коментира, че свикани от президента консултативен съвет не бива да се превръща в цена на предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни предпротиворакетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
4: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
3: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
4: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
3: Премиерът допълни, че придобиването на системите е много по-скъпо от дипломатическите усилия за намиране на трайно решение на мир. За новините, Цветелина Стоянова.
0: В декларация от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, насроченият за по-късно днес консултативен съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори, когато териториалната цялост и политическата независимост на страна-съюзник е застрашена. Потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от страна на Русия и започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
5: И нека да е ясно, изолацията не е суверенитет. Да оставиш България сама срещу заплахите не

независима политика. Имаме съюзници, партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшификации.

0: партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
1: Заяви Надежда Йорданова. От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
2: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на финансови стимули и подкрепа за Украина. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
1: Каза Цончо Ганев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като правилна стъпка решението на президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, това е първият знак, че тя започва да изпълнява функциите си като президент.
3: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. Правилна крачка е това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме. След това ще мислиме, но правилна крачка.
1: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев коментира акцията на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, която разкри източване на средства от здравната каса, като обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
4: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
1: Каза премиерът Румен Радев. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе днес искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса с над 3 милиона евро чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната полицейска акция в понеделник бяха задържани общо 6 медици, трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. До следващата сряда трябва да стане ясно, съгласна ли е сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да оглави държавното обвинение за следващата половин година. Единодушно и без дебати прокурорската колегия реши да изпрати писмо с питане до Лазарова. Съгласна ли е след 22 октомври, когато изтича максимално допустимия по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова, да заеме поста. Според последните промени в закона за съдебната власт, изборът трябва да бъде направен не от колегите, а от пленума на Висшия съдебен съвет. Ако отговорът на Магдалена Лазарова е положителен, гласуването ще бъде на 15 октомври. Ако е отрицателен, ще се търси друг прокурор, който да ръководи временно прокуратурата. В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Информира се Евдалин Палузов от Радио Пловдив.
5: Операцията е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с ревната администрация още през лятото за пресичане търговията с дрога, най-вече смъртоносният фентанил. Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел, Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, заяви шефът на пловдивската дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
6: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, добили си наркотични вещества, е лесно и без проблем.
5: Акцията протича без напрежение и под полицейски контрол. От Радио Пловдив, Севдалин Павлозов.
1: Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българската територия.

0: и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се развива на места, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: Няма съществена промяна от вчера. Продължаваме с изграждането на прос екипа. Голямата част сме ги направили вчера. Днеска предстои да ги довършим. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени. Те продължават да облитат и да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
1: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Гърция е незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона, заяви американският държавен секретар Марко Рубио след разговори в Атина с гръцкия външен министър Йоргос Гирапетридис, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Двамата външни министри подчертаха изключителното ниво на сътрудничество между Атина и Вашингтон. Гръцкият първи дипломат Гирапетридис заяви, че военното партньорство изключително добро. Гърция се подготвя да поеме председателството на Евросъюза с основна цел спазване на международното право. Имаме възможност и желание съвместно да реагираме на днешните предизвикателства. Мощни американски компании инвестират в Гърция, което доказва доверието към нашата икономика, подчерта министър Гирапетридис. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио постави акцент върху партньорството с Гърция.
4: Това силно партньорство и взаимодействие се разширява в различни направления, от отбраната и сигурността през търговията и инвестициите. На практика няма област от обществения живот в нашите страни, която да не е включена в американско-гръцкото сътрудничество.
3: Двете делегации ще обсъдят енергийния сектор, очаква се споразумение за увеличаване количеството на втечнен газ към Гърция, а след това по вертикалния газов коридор ще се осигури гориво за Балканите и Централна Европа. Атина очаква положително развитие на въпроса за 20 изтребители F-35, както и за друга американска военна техника. След обяд Марко Рубио ще изнесе реч за перспективите за сътрудничество с Гърция, но и с другите страни от региона. Следва среща с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
0: 11 души са загинали и повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украина през последната нощ, съобщи президентът Володимир Зеленски. Руските сили са използвали балистични и крилати ракети и дронове. Отново сред основните цели са били енергийни обекти. Според Руското министерство на отбраната, интензивните въздушни удари са били насочени срещу предприятия, участващи в производството на ракетите Фламинго и на дронове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин, близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година, почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел отвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според изданието, други потенциални нобелисти са френския писател Мишел Уелбек, австралийския писател и есеист Джералд Мърнейн, румънската журналистка, преводачка и писателка Габриела Адамещяно, грузинския писател постмодернист Така Мурчиладзе, ирландският журналист и драматург Колам Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, а днес ще бъде обявена Нобеловата награда за химия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
5: Добър ден! Целият представителен отбор на футболния

Ботев Пловдив присъства на поклонението пред собственика на клуба Илиян Филипов, който беше убит, припомням, в ранните часове на 30 септември. Футболистите бяха предложени от старши треньора Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов. На поклонението присъства и директора на детско-юношеската школа на клуба Иван Цветанов. Сред футболните личности дошли да отдадат почит бяха клубната легенда Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Ивелин Попов. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор на централата Андрей Петров ще участват в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА в Берлин. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на футболните федерации, като официален дневен ред не е обявен, но се очаква да бъде обсъдена възможността за издигане на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на Световната футболна централа. Крайният срок за номинациите е 18 ноември. Изборите ще се проведат на 18 март до година в Рабат, Марокко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации и федерации, членуващи в ФИФА. Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на трето място с 4 точки и лидери Исландия с 8. Останалите резултати от срещите в Лига А, Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б, Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С, Казахстан, Файорски острови 2 на 2.

0: Испания 1 на 2, Лига Б, Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2, Лига С, Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0 и Молдова, Словакия 0 на 4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион в Карл Дуспей направи две асистенции при успеха с 3 на 0 над Бенин в контрола играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Лионел Меси дебютира за Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022 и две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Той е носител на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избиран за най-добър играч на световните първенства. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger категория 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия с лайлдкар представител на домакините Карлес Ернандес с 6 на 3 и 7 на 6. Димитър Кисимов намери място в 8 на финалите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след като победи американеца Джейдън Прайс с 6 на 3 и 6 на 0.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 14 градуса в Благоевград до 23 в Велико Търново, Разград и Добрич. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, до вечерта слабо ще се понижи. След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минимални температури от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В трети участък на магистралата от 342 до 349 км в също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 15 до 20 и от 35 до 36 км, двете посоки, е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км, в посока Капитан Андреево, поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свиква за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната заради войната в Украина. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина Варна през изминалата нощ. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен

0: от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Арт ефир.
6: Добър ден, скъпи слушатели на Арт ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Рада Стойкова, музикален редактор Албена Велева, а зад звукорежисьорския пулт е Кристина Релевска. Останете с нас!

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Колъм Тойбин, авторът на Бруклин, Лонг Айланд, Вълшебника, един от най-значимите съвременни ирландски писатели, гостува в България. Интервю с писателя. Драматичният театър Антон Страшимиров, Разград, гостува в София с премиерния си спектакъл «Трамвай желание» от Тениси Уилямс. Интервю с режисьора Николай Кенаров. За първи път на български език поредицата «Котките войни. Дивото зове. Книга първа» от Ерин Хънтър. Изложбата «Зона на комфорт» на Елица Барамова Барамо в концептуалното пространство «Дом». И още една изложба на вашето внимание – «Лъжи и видео». Независимо, че е попълнено, полето продължава да се насища. С творби на Аарон Рот, Велизар Димчев, Мия Новакова и Страхил Пенев в галерия «Доза». Слушайте ни, започваме!

0: Арт ефир.
1: Днес в Арт ефир продължаваме срещата с един от големите съвременни ирландски писатели, Колъм Тойбин. Той е автор на романи, разкази, есета, журналист, драматург, литературен критик и преподавател. Носител на наградата Коста Новел Ауърд, а също така и трикратен финалист за наградата Букър. Поводът за гостуването му у нас са и двата нови превода на български на неговите романи Лонг Айланд и Дом на имена. Но всъщност Колъм е обичан автор от повече от 10 години в България. Познаваме неговите романи като Вълшебник, Нора Уебстър, Бруклин, Майки и синове, Празното семейство. Изобщо всички ние искахме и много очаквахме тази среща. Тук е с нас и неговата преводачка Елка Виденова. Благодарим, че ще ни помогне с превода в ефир. С Колъм ще разговаряме за писането и за начина, по който една история постепенно намира своята форма, за тишината, която предшества думите, за премълчаното и за онези малки жестове, чрез които той често казва повече, отколкото героите му изричат. Добре дошли, Колъм и Елка. Много ви благодаря отново, че сме заедно. Сега аз много мислех и толкова много въпроси ми изникнаха и покрай прочетеното до тук, тези романи, които споменах, но и тези две нови заглавия. В неговите романи много често най-същественото се случва не в това, което героите казват, а в онова, което премълчават. Как Колъм разбира кога едно мълчание вече е достатъчно красноречиво?
2: Yeah, I think it's the essential question. The novel is uniquely placed to show you what someone is thinking.
3: Мисля си, че романът е така уникално поставен като жанр и като стил и като изразно средство, защото там имаме възможността да посочим какво си мисли даден герой и след това в диалога какво премълчава. И това премълчаване е въпрос на усет и на такт у писателя, но пак е въпрос и на изразно средство, което ни осигурява романа. Какво да премълчим? И това го преценяваме с разгръщането на историята.
1: Ето сега аз искам да погледнам към Лонг Айланд, защото много харесах преди това, разбира се, Бруклин, като текст и изобщо и като герой. В Лонг Айланд има едно огромно напрежение около нещо, което все още не се е случило. И около решението, което Айлиш ще вземе. Айлиш, така споменавам, понеже всички, които сме чели Бруклин, познаваме тази героиня. Как изгражда драматургията на очакването, без да прибягва до големи външни събития? Нещо съвсем капсулирано се случва, много конкретно, и ние лека полека всъщност почваме да разплитаме цялата история.
2: I suppose it's something that everybody does, where you, if you go somewhere and your parents ask you when you come home, how was it?
3: Струва ми се, че всички умеем този процес да извършваме, като се започне от детска възраст, когато се прибираме вкъщи и родителите ни попитат как ти мина деня, какво се случи, и ние тук в този момент започваме да редактираме собствените си преживявания и да казваме само хубавите и положителните неща да споделиме. Примерно, ако сме похарчили повече пари, го премълчаваме и споделяме нещо приятно, което се е случило. Та, общо взето всички го умеем това редактиране и в случая знаем какво се е случило с Айлиш, но тя започва да редактира и да премълчава някои неща.
1: Какво се случва в крайна сметка с един герой, какъвто е Айлиш, когато писателят го остави да живее извън книгите и после пак се върне към него след време?
2: Yeah, between the two novels, Brooklyn and Long Island, there really is a period of about 20 years.
3: Какво се случва? Значи между Бруклин и Лонг Айланд има един период между двете книги от около 20 години. Така че при нея са се случили нещата, които могат да се очакват. Тя се е омъжила, живее спокойно със съпруга си в покрайнините, здобила се с къща, родила е две деца и нещата се подреждат по обичайния начин. Но за такова нещо няма как да пиша, защото реално няма напрежение и няма външно събитие, което да разбуни нещата и да внесе някакъв конфликт. И реално аз няма какво да разкажа за този период. И това е период, който читателят спокойно и с лекота може сам да си представи.
1: Да, за да се върне в една ситуация, в която тя още с първите страници разбира за една тежка изневяра, от която ще последва и раждането на дете. Но може би да оставим Лонг Айланд за момент и да се така насочим към Дом на имена. Абсолютно новото и току-що излязло заглавие от него. Там той се занимава с една от най-известните трагедии на древна Гърция.

0: Какво дава митът на един писател, като писател, което всъщност една напълно измислена от него история не може да не би могла да даде?
1: In House of Names, I had to be careful because the novel is essentially a secular form. It's not good at miracles. It's not good at the gods intervening. So what do you do with a novel in which there are these mythical figures? And the first thing happens is that Clytemnestra says, the gods have gone. The gods have abandoned me.
2: Това, което правя, аз тръгвам от мита, но всъщност отнемам от сюжета присъствието на божественото. Божествената воля, и го правя съвсем целенасочено, искам Клитемнестра да действа самостоятелно, и затова тя още в началото на романа заявява: боговете ни изоставиха, така че всъщност всяко нейно действие да е провокирано от нейната воля. И боговете вече не участват. Тоест, това е един светски вариант, което го правя съвсем съзнателно, защото така искам да протече романът ми, и това означава, че не мога да взаимствам от другаде.
0: Има писатели, които искат читателя да разбере героята им задължително, докато той сякаш предпочита читателя да остане малко в неизвестност, или в едно блуждаене почти до самия край. Доколко съпричастността, емпатията изисква обаче разбиране?
1: It's very clear to me that all our motives in everything we do are ambiguous. You can't just say, oh, it was sheer goodness that caused this. There are always opposites and shades and shadows.
2: Струва ми се, че при всеки човек и при всяко човешко действие има определена яснота, неяснота и двойнственост, така че не можем да кажем, че човек действа изцяло воден от добротата си, от добрата си душа. И това исках да привнеса и в моите герои, особено в Клитемнестра, да не я слагам в някакви рамки, че тя е добрата майка или лошата съпруга, защото това силно упростява нейният характер. И това ми беше целта, да внеса известна неяснота, но да дам на читателя достатъчно информация, достатъчно следи, достатъчно кодове, ако мога така да се израза, за да разшифроват мотивировката зад нейните действия.
0: Нещо подобно е и с Айлиш, като един също силен женски образ. Не ни е казано изрично в тези чисто мъжко-женски отношения какво се е случило и как е протекла една такава многогодишна връзка.
1: Yes, that after 20 years of marriage, I think that we can guess. You know, that in other words, you don't spell out everything. If I say to you, I love you, that's from a pop song. You say, that's from the Eurovision Song Contest.
2: Значи да, имаме един 20 годишен брак и можем само да предполагаме, защото не е ясно казано, какви са отношенията им, защото ако сложим в текста «Обичам те», минаваме в графата «Евровизия» и «Романтични песни», което не е целта. Не е целта да боравим с прецизни термини. Знаем, че обича децата си, затова имаме достатъчно доказателства, но самия факт колко е шокирана тя от изневярата на Тони, това е един сигнал, който загатва, че тя го обича, че в тяхните отношения е имало топлина и любов, въпреки че не е казано изрично. Ето това ни е следата за отношенията им.
0: Пак за тази, за начина, по който изгражда героите, има ли момент, в който той самия сменя курса на развитие на даден образ? Първоначално е искал да го поведе на някъде, но в даден момент самия герой го е променил, него като писател.
1: Yes, that crossing the Atlantic. In other words, that she's not thinking about home. If home is Ireland, she thinks home is America.
2: Да, и този момент бих казал конкретно при Айлиш, че прекосяването на Атлантика. До този момент тя не възприема Ирландия като свой дом, защото Бруклин е нейният дом. Но в момента, в който се връща и вече е в Ирландия, тук вече става въпрос думата любов, думата обич, към кого е насочена. Тоест, това, което е пряко пред нея, защото предишното започва да избледнява в съзнанието. И въпросът е кого обича тя в момента.
0: Той има един много необичайен начин да приближава читателите към големите теми през съвсем малки човешки ситуации, което на мен като читател ми е много любимо, и смятам, че би трябвало така да се пише, но страхува ли се понякога, че ако назове директно голямата тема, злото или там каквото е седи отгоре, ще разруши самата сила на историята, и затова подхожда по този начин, през малкото, през детайла.
1: That just say that the great subject

0: subject.
1: One of the great subjects of the last sort of 30, 40 years has been migration.
0: Така е, защото голямата тема през последните 30-40 години е миграцията и разместването на огромни пластове хора. И това е един постоянен дебат в Европа, колко души да допуснем, също и в Америка, разбира се. И аз се опитвам това нещо да пресъздам чрез преживяванията на един конкретен малък човек. И това е традиция изобщо в литературата. Като погледнем, например, Флобер и Мадам Бовари, кой знае, кой читател помни или е в течение, кой е бил министър-председателят на Франция в периода, в който се развива действието там, никой не знае, но всички знаят и познават коя е Мадам Бовари. Тоест, взимаме един герой и чрез него една единствена душа, чрез него показваме как действа човек при такъв един огромен натиск, каквито са обстоятелствата.
2: Сега ще си позволя, Елка, към теб да задам лично въпросите, защото ти ни превеждаш през света на Тойбин, да, толкова много години вече. При неговата сдържаност и при толкова много смисъл, който остава между думите, кое е най-трудното за преводача? Да намери точната дума или пък да съхрани именно тази тишина, за която той толкова говори и държи на нея?
0: Определено да се задържи тишината. Спомням си при първият роман, всъщност, който Нора Уебстър, който преведох и който продължава да ми е най-трудният от неговите книги. Слушах доста негови интервюта, за да се запозная с автора, и това беше едно от нещата, за които той говори, за тишината, и други преводачи говореха за тишината. И аз много се притесних как ще превеждам тази тишина. Не толкова тишината, колкото неговите много простички изречения, които спират точно където трябва. И така инстинкта на преводача до голяма степен е да доукраси, да вмъкне нещо, да помогне на читателя, да му подскаже нещичко, което той е усвоил, четейки целия роман, но трябва да си сложи бариерата и спирачката, защото трябва да се довери първо на читателя, като интуиция, като интелект, и второ на самия писател, че е сложил точката точно където трябва. Но на мен ми беше много трудно. В началото, като започнах, ми звучеше чак сух, чак урязано, кастрен изреченията им, но докато всъщност в процеса на работа си даваш сметка, че това са едни такива много финни движение на четката, и че то емоцията я гради чрез напластяване, напластяване, напластяване, и няма нужда да привнасяш нов цвят на всяко движение на четката, а трябва да му се довериш и да следваш точно неговия майстролък.
2: И в тази връзка, понеже героите му наистина помнят се, даже за Бруклин имах и някакво собствено като читател очакване, още преди да науча за продължението, и че има такова, че нещо искам друго да науча за нея. Тоест, как един такъв герой, прочетен от човек като мен, от друга култура, без такъв изобщо житейски опит, въздейства, не като езика, като изобщо изграждане на образа, и като в твоята роля като преводач да го предадеш?
0: Ами, според мен имаме общо с нея, и с нейното премълчаване, и с нейното изчакване, услушване и нерешителност, и голямата роля в нейното поведение е какво ще кажат другите хора. Тоест, ние го имаме този нюанс на малкия град, който слухти, който се така си пъха носа в неща, които не го засягат, и което на нея и наистина и действа като възпираща сила на поведението. Така че мисля, че тя не е чужд герой в никакъв случай, въпреки това, което казваш, чуждата среда и чуждия език и чуждата страна. Това е много общочовешко, нейното колебание да съм сигурна в едното, преди да загърбя другото и да взема решение. Мисля, че е общочовешко.
2: Със сигурност това прави литературата общовалидна и вечна в този смисъл. Искам така към него да го върна към това, че след толкова години писане, има ли нещо, което обаче все пак не знае как да напише? Защото става усещането, че той може с всички така и теми, и от детайла, и пък както сега е скочил в дом на имена, нали, с една трагедия, която да разкаже през интимното, през човешкото.
1: I can't write crime novels. I mean, this is, I think, the House of Names is really, I think it's the only novel in which there are murders.
0: Мисля, че единственото, което не би ми се отдавало, са криминални романи. И даже, може би, Думът на имената е първата ми книга, в която има убийства и кръвопролитие, което е забавно, защото често се срещам с писатели на криминални истории. Те така ме питат, защо не опиташ, вероятно ще ти се отдаде, но не мисля. Писал съм много неща, писал съм есета, стихове, пиеси, стати, кратки разкази, романи, и то романи на много различни теми, на съвременни теми, на както тук се става, митологични теми, но това е, което не бих опитал и може би няма да ми се отдаде да се превърна в следващата Агата Кристи.
2: А какво означава да пишеш за пари, за известност, за слава, за награди? Това по някакъв начин важно ли е за него, в смисъл такъв, укорява ли го или напротив, разбира го и смята, че писателят пък заслужава тези прожектори да го осветяват постоянно?
1: The writer V.S. Naipaul has a beautiful phrase in one of his books where he's talking about being a young writer. And he uses it's a very unusual phrase. He says, during those years, I sought to win fame as a novelist.
0: Има едно интервю на V.S. Naipaul, в който той говори за себе си като млад писател и казва, през тези години стремежът ми беше да си спечеля име, не слава, не пари, а име. Тоест, името ти да се свързва с някакъв вид качествена литература и да има значение за читателите ти и хората да установят някаква взаимовръзка, взаимоотношение с теб и с твоето име и да искат да прочитат нещо повече от теб. Мисля, че аз самия не бих могъл да пиша за пари или за слава, или опитвал съм да пиша така книги, които биха били популярни, или както той ги нарече, книги за летище, но не бих могъл, докато парите биха могли така едва ли не по случайност да съпътстват работата на писателя, но не и да бъдат рецепта, не и да бъдат стремеж.
2: Наистина, срещите с Колъм Тойбин половината изминаха. Остава само още една днес, 7 октомври, в Младежкия театър. Голяма сцена, скъпи слушатели, отворена към всички, които познават неговите романи, пък и искат сега да научат повече за него. Ние ви открехнахме, мисля, вратата. Гала вечер с Колъм Тойбин в разговор с Надежда Московска и с участието, разбира се, на преводачите Елка Виденова. Тя беше тук с нас, за да ни помага с превода. И разбира се, Бистра Андреева, много благодаря и ще се видим тази вечер.

0: Арт Ефир.
1: Продължаваме с покана от драматичния театър Антон Страшимиров в Разград, който гостува на софийската публика с премиерния си спектакъл «Трамвай желание» от Тениси Уилямс. Представлението ще се играе утре вечер от 19.30 часа в Театро Арт, а сега повдигаме завесата в аванс с режисьора на постановката Николай Кенаров. С него ни среща Рада Стойкова.
2: Здравейте, господин Кенаров.
3: Здравейте.
2: Говорим за пиеса, която е призната за шедьовър в световната драматургия, но лично за вас, защо беше важно да я поставите?
3: Истината е, че Стефи Лечева, директорката на театрално-музикален филхармоничен център Разград, бяхме, слава Богу, двамата така разумни заедно да стигнем до това заглавие и мисля, че и двамата много се радваме, че стигнахме до него. Защо това е важно за нас, честно казано и за сега, смятам, че пиесата ще бъде важна най-вероятно и след 100 години, не за друго, ами защото хората си оставаме едни и същи в взаимоотношенията си, едни с други и в опита си за надмощие над другия, така да го наречем. И тази битка, която се случва между първичното и по-скоро по-финното, което Тенеси Уилямс сам казва за собствената си пиеса, все още я има и най-вероятно винаги ще има.
2: Знаем обаче театрите в колко трудна ситуация са сега, театрите в цялата страна, и те често прибягват до избора на компромисни заглавия, които са по-достъпни за публиката, за да могат да оцеляват, казано грубо, а «Трамвай желание» е висока топка. От тази гледна точка, имахте ли колебания, имахте ли опасение, че може да е риск?
3: Винаги е риск, когато посягаш към такъв тип драматургия и след като има постижения, каквито има и в България и на световно ниво.
2: Да.
3: Но заедно с това, това е изключително голямо удоволствие. Да, предизвикателство, разбира се. Но понякога и самата работата с добра драматургия, всъщност не понякога, то винаги, работата с добра драматургия изгражда и артиста, и режисьора, така че не по никакъв начин не съжалявам. Колебания не смятам, че сме имали нито аз, нито директорката, напротив, много се зарадвахме, че успяхме да решим това заглавие и разбира се, това, че успяхме да привлечем и Йоана, която е перфектна за ролята на Бланш.
2: Вие как прочетохте пиесата с днешна дата?
3: Аз си прочетох през това, че може би вече няма толкова, не е толкова належащ проблема с патриархата, нали, и с мъжкото надмощие. Напротив, ролите много се размесват, но борбата за надмощие си стои, дали през една призма или през друга, тъй като да, в крайна сметка в тези години е стал въпрос за патриархата и съответно така, ролята на мъжа в едни взаимоотношения, вече не е просто това, вече едно друго, вече говорим за това по различен начин и смятам, че успяхме да го погледнем от съвременния начин, съвременните отношения между мъжа и жената.
2: Най-важната тема, която извеждате в вашата постановка?
3: Ами, според мен е темата за паниката, за паническото искане и, както аз обичам да цитирам една реплика, паническото искане, което ни кара, както се казва, да се качим в един трамвай, който ни отнася от една улица и после може да ни забие в друга и да си разбием главата.
2: Какво ни казва трамвай желание за нас хората, за човешките взаимоотношения?
3: Смятам, че ни казва, че трябва да подхождаме с малко повече разбиране и да не прибързваме да си правим изводи. От моя гледна точка той казва това. Пиесата до голяма степен завършва трагично, но всъщност някакси в тази трагичност идеята според мен е да намерим някакъв начин да не се забиваме в нея и, както казах, да не си чупим главата.
2: А любовта във всичко това?
3: Любовта я има, разбира се. Тя е голяма част от цялото. В крайна сметка става въпрос за развалянето, така, кръха на едни взаимоотношения, семейни. Тя е голяма част, но по-скоро гледаме как тя се разрушава от определени решения, прибързани изводи и грешки, които ние правим. Ние хващаме този етап.
2: Тъй като трамвай желание не слиза от сцените по целия свят вече 80 години почти, има ли някое клише по отношение на тази пиеса, според вас, от което се стремихте непременно да избягате в вашата постановка?
3: Да, разбира се. Такъв тип драматургия е лесно да се подхлъзнеш, да се опиташ да подходиш по лесния начин. И когато четох, самият Тенеси Уилямс казва, че в много от прочитите той вижда Стенли като твърде груб, твърде, как да го кажа, по-нашенски, селски тип, а пък Бланш твърде префинена, твърде нежна и разглезена и така нататък. Аз мисля, че избягахме от това и слава Богу. Истината е, че не може да се гледа само от едната страна на монетата. Те имат някакви социални слоеве, в които са отраснали, те имат своите белези, но това не са просто един селски тип и една префинена жена, които нещо се разправят. Нещата са малко по-сложни, както и в живота са по-сложни, и когато ние ги опростяваме, по-скоро си причиняваме проблеми, отколкото така да се развиваме.
2: Казахте, че сте поканили Йоана Буковска за ролята на Бланш. Каква е нейната героиня? Защото тя сподели, че нейната Бланш ще бъде изненадваща за публиката, която познава пиесата.
3: Ами аз смятам, че изкарахме много мощ от нея. Йоана това го има и това е прекрасно. Аз много се радвам, че успяхме да се срещнем. Тя показа една наистина мощ, която аз исках и да изкараме, и тя искаше да намери нещо различно от това, което е гледала, разбира се, защото всички сме гледали различни варианти. И смятам, че го прави и го прави много добре. Мощ, страст, тя изкара това нещо от тая роля, а не, нали, една страдаща жена, което е супер в нейния случай.
2: Представете и другите актьори, с които работите тук.
3: В ролята на Стенли е Бисер Маринов. Имаме два състава в ролята на Мич и в ролята на Стела. В ролята на Мич са Яцек Янков и Иван Иванов. В ролята на Стела са Русица Кехайова и Ралица Сярова. Ивайло Сяров има една много малка роля. Също така, това е екипа, с който работим. Прекрасен екип. Много се радвам за тази среща, тъй като винаги, когато работиш такъв текст, искаш да можеш да разчиташ на някой. И аз смятам, че успяхме да изградим един много добър екип в това представление. Прекрасни са хората. Надявам се да продължават и да правим заедно, и не само заедно, хубави и смислени неща.
2: Напоследък режисьорите много рядко имат възможност да работят с два състава в своите постановки. Не знам тук какви са ви били съображенията, но се мисля, че сигурно актьорите са били щастливи, че повече от актьорската трупа ще може да се потопи в работата по този текст.
3: Ами смятам, че всички се радват, че сме вътре в този процес. Разбира се, когато са два състава, времето за някои два пъти по-малко, но пък времето му за мислене и времето за наблюдение се увеличава. Това

0: полезно и за мен беше полезно, защото и аз исках да мога да работя с повече хора, защото един има едни силни качества, друг други. И съответно, не познавайки трупата, аз исках да имам варианти. Слава Богу, те се оказаха прекрасни, всеки по свой начин. И това е един принцип, който малко е забравен наистина, но е полезен за всички ни. Особено в това време, в което ние сме много нетърпеливи, много искаме нещо да направим, а то пък трябва да озрее и така нататък, и така нататък.
1: Разбрах от съобщение на Разградския театър, че поради травма на актьора, който изпълнява ролята на Стенли Ковалски, вие ще трябва да изпълнявате тази роля специално за представленията в София и в Поморие.
0: Да, в името на спектакъла, както се казва, за да може да продължи инерцията си от премиерата, защото един спектакъл да не се играе дълго време след премиерата, за него е смърт. Взехме решение, тъй като в крайна сметка съм актьор, част съм от процеса, наблюдавал съм го, знам за какво става въпрос и така нататък. По възможно най-бърз начин ще мога да реагирам и ще мога да заместя Бисер, защото за жалост той направи много неприятна контузия точно на премиерата, която не се знае и колко време ще отнеме. И затова сега се наложи тази бърза реакция и, както се казва, аз уча текст.
1: Учите текста. Сигурно го знаете и на сън да ви бутнем.
0: До голяма степен мога да кажа, че го знам, но все пак си е шок. Това не ми е първият път, в който замествам актьор в моето представление. Случвало се да спасяваме, както се казва, такива неща. Но такава голяма роля, толкова отговорна, честно казано, не ми се е случвало. И в крайна сметка това малко или много все пак е психологически театър. За мен и за колегите ще бъде шок, но пък най-вероятно отстрани ще бъде любопитно за наблюдение.
1: Да, в случая наистина излизате на сцената, за да спасите представленията. За сега в София и в Поморие желая бързо възстановяване на актьора. Но тъй като и вие самия сте актьор на първо място, освен режисьор, аз се замислих дали пък тази роля изобщо я е имало във вашия списък с желаните да изиграете някога като актьор.
0: Вижте, аз като актьор, честно казано, не мога да кажа, че си... Разбира се, че има роли, които би искал човек да изиграе, но по-скоро за мен са важни срещите, дали с режисьори, дали с колеги. Не мога да кажа, че съм си мечтал някога това да се случи. Не мога да кажа, че не се и вълнувам от това, което ще се случи утре, но това е голям шок, честно казвам. Както казах и на Йоана, сега ще си усетя и ще си сърбам по парата като режисьор сам. Гледайки отдолу, ти заемаш съвсем различна позиция, качвайки се горе, нещата стават съвсем различни. Там вече започваш да работиш по съвсем друг начин.
1: А в качеството ви на режисьор, какво означава за самия вас работата по тази пиеса?
0: За мен означава много, много, много полезен опит. Има пиеси, които откъдето и да ги хванеш, тече истина. Тоест, накъдето и да се опиташ да завиеш, някак си те са толкова добре написани, че в тях има истина. Това е такава пиеса. Съответно, имайки такъв материал и срещата с добър екип, неминуемо на мен ми беше много, много, много полезна.
1: Премиерата в Разград беше само преди няколко дни. Извън лошия инцидент, който вече споменахме, как мина представлението, как беше пред спектакъл от публиката?
0: Прекрасно. Дори може би по-добре, отколкото си мислих. За мен опасността беше да не започнем да играем драма от самото начало, а да заоставим нещата да се случат. За мен това е много важно някак си на живо да се случват нещата, да не ги поставяме предварително. И това точно се случи. Имаше изключително приятни реакции. Аз съм много приятно изненадан от разградската публика. С разбиране, с чувство за хумор и заедно с това с достатъчно чувствително, за да може да разбере какво става накрая. Надявам се да имаме още срещи и в Разград, освен в цяла България, както предполагам, че ще имаме.
1: Да, прочетох информация от театъра, че предвиждате още на много места да покажете спектакъла.
0: Да, в Варна, в Русе, в Поморие, в София. Има много, много, много турнета.

0: арт ефир.
1: Какво би се случило, ако котките имаха свой таен свят, свои закони, кланове, водачи и древни пророчества? Именно такъв свят създава поредицата «Котките войни» на Ерик Хънтър, превърнала се в световен феномен с над 90 милиона продадени книги. Но как започва всичко? С един домашен котарак Ръсти, който прекрачва границата между познатия свят и гората. Там той открива 4 котешки клана, които живеят според строг воински кодекс и непрекъснато защитават териториите си. Но зад битките и приключенията се крият власт, лоялност, истории за приятелство, пък и предателство и избора между това, което очакват от теб и това, което сам избираш да бъдеш. Първата книга на български език «Дивото зове» от поредицата поставя начало на огромна вселена, която днес включва десетки романи, манга, видеоигри и милиони почитатели по света. Обръщаме се към отговорния редактор на издателството Деметра Димитрова, благодарение на която, разбира се, и на усилията на всички от екипа, имаме в ръцете си «Котките войни». Здравейте, Деметра!
2: Здравейте, благодаря за поканата!
1: На първо място бих искала да разберем, вярвахте ли, че тази поредица ще намери своите читатели и на български, след този огромен и дългогодишен успех в световен мащаб?
2: Всяка книга, която не само ние, но и колегите издават, е риск. За съжаление, не знаем точната съставка, не знаем тайната за всички успешни продукти, но в случая искрено вярвахме, че ще се получи. Освен защото книгата е просто превъзходна, защото идеята е чудесна и оригинална, имахме индикации и от издателя на аудиокниги в България.

0: България, които всъщност за първи път представят книгата на българския читател. Те ни казаха в един така неформален разговор, че доста добре се приемат. И по една случайност просто ние видяхме, че книгите са свободни за България, за книжния пазар, за хартиените издания. И си казахме, че просто трябва да ги вземем задължително. Не бяхме сигурни, разбира се, защото това е един огромен свят, с много книги, с много голям ангажимент, но някак си вярвахме, че ще се получи.
1: Нека да разкодираме сега авторството. Ерик Хънтър. Кой или кои са те?
0: Ерин Хънтър всъщност е псевдоним на отначало трима души. Самата редакторка на цялата поредица Виктория е, да кажем, наета от голямото издателство Харпър Конес да напише книга за диви котки, което тя естествено малко е стреснато от това начинание, защото пък и не е човек, който обича котки, тя предпочита кучета. Но и става интересно. И когато започва да пише първата история, се оказва, че въображението й може да обрисува цял един свят. И издателството толкова харесва първата книга, че й казва, искаме цяла поредица. Виктория в този случай става редактор на поредицата и тя задава посоката, в която тя да се развива. А самите книги биват написани от две други писателки. След това вече, разбира се, 23 години по-късно екипът се е променил, но този принцип остава. Самата поредица има един или няколко редактора, които задават посоката, а пък самите писатели са други и работят всички заедно за продължаване и обогатяване на този свят.
1: Какво обаче прави толкова привлекателни за читателите котките войни според вас?
0: Много неща правят тази поредица привлекателни. Едното е защото, да, всички обичаме, т.е. обичат животни, котки, те са симпатични, красиви, великолепни създания. Това от една страна. От друга страна, самите животинки в тази история са чудесно описани. Те запазват своята животинска същност, но пък им биват предадени човешки черти, човешки проблеми. И по този начин, доста метафорично, всъщност ние се изправяме пред нашите проблеми по един доста забавен, интересен, интригуващ начин. На деца много ги харесват, особено пък и не само малките, но малко по-големите, когато се докоснат до тези истории, ги харесват, защото те виждат себе си в главния герой, в Ръсти. Защото той е един така юноша, който знае какво иска, знае, че иска да бъде нещо повече и просто трябва да се бори за това.
1: Точно това исках да обърна внимание за Ръсти, който всъщност привлича младия читател, защото той се разпознава в неговото желание да намери своето място в една напълно непозната, понякога враждебна среда, разбира се. Поредицата има много битки и борба за територия, но има и много теми за приятелството, за порастването, за тази лоялност, към която би трябвало да се стремим. Но какво е водещото за вас?
0: За мен водещото е наистина това да намерим собственото си място по слънцето и да живеем по нашите правила. Да живеем добър живот, пълен живот, богат живот, но все пак да спазваме един морални устой. Да правим това, което трябва, да се свързваме с хората около нас, да съжителстваме заедно, да се борим заедно за по-добро бъдеще.
1: И сега аз съм един абсолютно отдаден на котките човек, т.е. в тяхна служба съм, но защо точно те се оказват толкова убедителни герои в един фентъзи свят? Казвам го, защото човек наистина има чувството, че те го командват, когато е в тяхното обкръжение, но като герой.
0: Всъщност, според мен, точно това е отговор, защото котките са невероятни животни. Те са толкова, можеш да прочетеш емоцията им по лицата, това превъзходство, което понякога чувстват у нас. Тоест, за мен лично, което също много обичам котки, те имат един много богат вътрешен свят, който ние не разбираме изцяло. Така че самите животни, като котки, като вид, те са много подходящи за такъв фентъзи свят. Точно с тези свои реакции, с тази първичност, примитивност.

0: като код, като вид, те са много подходящи за, за такъв фентъзи свят. Точно с тези свои реакции, с тази първичност, примитивност, гъвкавост, грациозност, определено са много подходящи.
1: Но и остроум. Винаги се измикват от всички ситуации. Много благодаря на Деметра Димитрова. С нея тръгнахме по стъпките на Котките войни, Дивото зове, книга първа от поредицата. Потресете, скъпи слушатели, ако обичате котките и ви е интересно какви герои биха били те.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Арт ефир.
6: Зона на комфорт е седмата фаза от дългогодишния авторски проект на художничката Елица Бърамова Барамо. Седиментен процес. Това се явява 22-ра самостоятелна изложба за нея. Проектът тематизира зоната на комфорт като негативна свобода и разширяването ѝ като осъзнат експеримент между инстинкта за самосъхранение, смелостта за интроспекция и автентичната свобода. Изложбата може да бъде разгледана до 28 октомври в концептуалното пространство Дом. А сега чуйте интервюто с художничката Елица Бърамова Барамо.
7: Елица, обикновено говорим за зона на комфорт, която едва ли не ние трябва да излезем от нея, ако искаме нещо различно да постигнем. Тук обаче вие казвате, че по-скоро държите на нейното разширяване. Какво означава това за вас?
8: Здравейте! Ами, въпросът ви е много интересен. Всъщност, аз се опитвам да споделям опит с публиката през съвременно изкуство, което е достатъчно диалогична форма на комуникация. Нали, има един дискурс, който е отворен, както за интерпретация, така и тази многопластовост на посланието. И т.е. зрители, които не са толкова отдадени или запознати с някакви философски понятия, идеята

0: очаквате различно информирана публика да може да получи контакт с темата и да получи на първо ниво естетическо преживяване, което е свързано наистина с динамиката, изобщо моят подход, седиментен процес, цели и със средствата на живописта да предаде точно движение.
1: Пак искам да се върнем на свободата в проекта, защото тя е и право, и лична отговорност. Къде е границата обаче между двете?
0: Ние по-скоро търсим да отстраним границите и да има плавен преход, отколкото усещането за прекрачване на нещо много страшно, защото всеки път започва, всяко пътуване започва с първата крачка.
1: Тук се вижда и много движение, и много промяна, и дори работите, които са, така, не предполагат триизмерно, всъщност в един момент човек има усещането, че те са триизмерни. Тоест цялото това движение е свобода. Но как вашия седиментен процес ви помага да говорите за вътрешната промяна и личните избори? Защото това не е само естетско преживяване.
0: Уау, това е наистина толкова дълъг въпрос и аз ще го разчленя малко. Първо се надявам да не оставам само в трите измерения, защото аз посягам към четвъртото измерение, което в случая е движение в пространството и движение вътре в тялото. Така че надявам се зрителя да възприеме това нещо на първо ниво интуитивно, но след това и рефлексивно, защото концепцията, която аз развивам, предлага някои модели, които всеки би могъл да адаптира съобразно своя опит, нали, и авторефлексия, защото е трудно човек да се изправи срещу себе си. Това е най-трудното занимание.
1: Това завръщане у дома, за което вие говорите, че разширеният хоризонт е завръщане от дома. Какво е домът в този смисъл?
0: Ами, в този случай аз съм вложила едно малко по-трансцендентиращо понятие. Домът като завръщане към най-добрата наше възможно свръх аз. Тоест към една проекция, която е въпрос на духовна заработка, на откровенност и етика, първо към себе си, която дава възможност за свръхетика към околните. Изобщо за едно така призовава към едно динамично съзерцание, но в случая тук има и още един нюанс. Връзката с природата, завръщането към природата е една възможност. Значи аз се разглеждам в проекта като споделена зона на комфорт, до която всички ние имаме достъп, но урбанизирани, избързани, някакси не посягаме към това нещо. А пък всъщност това е най-простия начин за опресняване на възприятията и сетивата както към себе си, така и към околния свят. Едно общуване с природата, която едновременно ни вкарва в зоната на комфорт и тя съдържа в себе си това прекрачване на прага на зоната на комфорт, което е и началото на автентичната свобода, за която е основната тема в проект.
1: Филмите, видеята, как допълват изложбата и по какъв начин я доразширяват?
0: Филмите са късометражни. Те са част от ретроспективата по проекта, защото той тази година прави 10 години от започването му. Нали, той стартира преди 8 години с изложба, но преди това имаше експериментална част, нали, подготовка и така нататък. Филмите правят, особено документалният, той прави кратък преглед на всичките тези тематично развитие през годините, което е подчинено на дългогодишният проект «Седиментен процес». Фактически това са тематични изложби към този дългогодишен проект. Всяка от тях е курирана от мен, като има рефлексии на специалисти в сферата на изкуство, изкуствоведи, извинявам се, също така и философи.

0: нали, защото моята, моя вектор е така относително философичен. Нали, така го усещам просто. В тази връзка човек може да получи общо впечатление за проекта и неговото развитие през годините.
1: Седма фаза, аз споменах и в... Но сякаш носи усещането за безкрайност. Аз не мисля, че дори някога ще можете да го завършите, като да сложите някаква точка. Вие обаче какво мислите?
0: Този въпрос вече за мен е абсолютно риторичен и аз съм полъскана от вашия въпрос. Благодаря за настройката. Да ви кажа, аз нямам навика да затварям проекти. По някой път се връщам към стари проекти и добавям нови творби. Опитвам се, нали, да остана честна с себе си и с моите почитатели, нали, които следват това, което правя, защото ние сме различни и апдейтът е изключително важен. Дори след един час вече преживяванията са различни и възприятията. Смисъл, че една структура може да бъде наблюдавана в динамика и това е много важно. И между другото, в случая тук пространство, дом, концептуално пространство, дава тази възможност за възприятие на творбите в една

0: служебно пространство, на неговото лично пространство. И аз самата се почувствах много добре дошла тук. Нали, доста години съм излагала и в Германия. И така, извън България съм срещала подобни идеи. Но за България това е едно прекрасно пространство, което дава различен ракурс към съвременното изкуство, не само с тяхната селекция, тъй като изложбата е номер 42, което пък за мен беше много така, като някакво намигане.
1: Не случайно число да. За... Yeah. И за хората, които обичат литература.
0: Абсолютно.
1: А стъпвате, разбира се, и този път върху философското. Вие споменахте, че това и по някакъв начин фокус. Но защо тези, ето сега чета имената им, Исая Бърлин и Чарлз Тейлър, защо именно тези философи, единия британски философ, другия канадец?
0: Ами, значи в случая на зоната на комфорт, моето, нали, авторско обобщение по темата е, нали, че тя представлява негативна свобода. И всъщност това класическо разделение в видовете свобода е направено от двамата философи, за които споменахте, като те диалогизират по темата и правят много интересни изводи. И аз пък от друга страна, нали, правя своите изводи върху техните тези. И в случая, нали, за мен е зоната на комфорт е място, където ти потребяваш тази негативна свобода, което означава, че това е една опортунистична свобода. Ти имаш възможност да направиш нещо, но тази възможност може да остане абсолютно нереализирана и самия факт, че ти не си възпрепятстван да направиш нещо, метафората за отключената врата, нали, не означава, че ти ще посегнеш към свободата, с която разполагаш. И точно тук е тази транзитивност, преминаването от негативна свобода към позитивна, което, както споменахме вече, човек би могъл в своя автотренинг да осъществи в природата.

защото природата, нали, е наша майка, ние там се чувстваме осъществени, обаче в същото време, в един момент природата може да покаже своята стихия и ние да сме принудени да оцеляваме. Тоест, тук има две компоненти, които са събрани в едно, точно тази диалектика, която аз през годините в проекта разглеждах, нали, като двоичност и като събиране към центъра. В случая по-скоро се опитвам вече да обхвана цялото, отколкото да търся противоположните двойки. Това е новото в концепцията. Но все пак това е въпрос и на занимание ретроспективно с развитието на нещата. Нали? Как съм пристигнала аз до тук. В общи линии споделям, но всеки е готов да поеме парче от информацията, както и аз на свой ред. Нали? Всички сме в някаква

0: Арт Ефир.
1: Вчера в галерия Доза бе открита групова изложба Лъжи и видео. Независимо, че е попълнено, полето продължава да се насища. Авторите са Арон Рот, Велизар Димчев, Мия Новакова, Мич Брезунек и Страхил Пенев. Куратор е Йово Панчев. С младия художник Велизар Димчев разговаряхме малко преди откриването и той ни разказа как тяхната пловдивска артистична група стига до тази съвместна изява в Столичната галерия Доза.
2: Много давно се познаваме с Йово Панчев. Приятели сме. През годините сме работили по различна форма и по различни проекти заедно. И понеже аз съм част от една общност в Пловдив от млади, и не чак толкова вече млади художници, артисти, фотографи,

0: и решихме миналата година да участваме на София Art Fair, като един вид да представим нашата общност по Пловдивска, които артисти, които работят в една стара сграда в град Пловдив, споделяме заедно ателиета, различни етажи, имаме си мини общност, имаме си галерия и решихме да покажем част от нашето актуално изкуство в София на София Art Fair. И там се видяхме с Йово, който разгледа на така нещата, беше заинтригуван от това нещо и мина време и той ни предложи да направим тази изложба тук в София, да покажем част от тази общност, понеже ние сме доста хора, има и други артисти, не сме само ние, но нали, това е една селекция само от няколко от артисти, които работят активно там. И съответно, може би половин година по-късно се стига сега до тази изложба, където наистина да има нови творби, има и някои, които вече са показвани или на други места също да. Като моите, например, са творби, които са нови, произведени специално за тази изложба, за тази галерия.
1: Образа, понеже той е тук ключов или по-скоро около него се завърта самата идея, но какво е важно за тебе в образа?
0: Ами специално тези творби, които нали, са мислени точно за тук, за тази галерия, образа присъства много осезаемо, много ясно, категорично. Това не са абстрактни неща, това са конкретни фигури. Виждаме части от ръце, нещо, което прилича на човек в тази метална кутия. И образът е много конкретен и ясен. И в същия момент е много трудно да разберем чии са тези ръце и какво правят. Да, има нещо много скрито и потайно в този човек, може да го наречем изобщо човек, в тези ръце, които държат някакъв странен, демащабиран, ушръчен часовник с гигантски размер. Така че образът при мен е, и го има и го няма, мога да кажа. Едновременно присъства и отсъства в същия момент.
1: Какво е за теб да създаваш образ в свят, който е пренаситен от изображения и от образи? Сякаш ние ги колекционираме, но в един момент да не се окаже, че те колекционират нас.
0: Да. Това е много такъв нов съвременен проблем, който става все по-актуален с насищането на полето от образи. И понеже аз работя като графичен дизайнер в такава казино индустрия и ежедневната ми работа е да произвеждам изображения в огромно количество и действително и в контекста на нови технологии, AI тулове, започваме да се приучаваме да произвеждаме количество изображения, да бълваме визуални неща, които в един момент това е нощта и острите, не може да преценим кое ни е необходимо, кое ни харесва, кое да отпадне, кое да остане. И аз усещам по себе си, виждам как в визуалните изкуства започна да правя нещо подобно. И това ме подвежда този подход и начин да произведе примерно един проект, който да превърна след това в нещо обемно визуално за стена. Усещам как също съм податлив на това насищане и съм негова жертва, защото не мога да преценя кое е ценно, кое да присъства, кое да отсъства.
1: И може би точно това, за което говори Йово Панчев като куратор в текста, в кураторския си текст, това пространство, което сякаш трябва да организираме или по-скоро да имаме предвид на зрители, на този, който възприема, че то също се оказва важното.
0: Когато редяхме изложбата преди някои дни с колегите, точно мислихме и говорихме за това как... Така искаме да се опитаме да има свобода, да има въздух, да има отсъствие на творби дори или стени, които ти дават пространство, спокойствие да можеш да възприемеш, да разгледаш, да усетиш творбите, а не да насищаме всичко с плътност и с маса, така че нали, зрителя да не може да се ориентира и да възприеме спокойно. Така че се опитахме да го направим по-освободено и с повече пространство и за мисълта, и за творбите.
1: И от формата може би идва това усещане, защото когато влезеш и виждаш по-големите работи, съответно и една от най-мащабните, но едновременно с това точно до нея са и най-малките като формат работи, които между другото му отпращат веднага към Ван Гог и неговите ботуши. Това ми беше първата асоциация. А какво можеш друго да кажеш за работите на твоите колеги? Сега малко ти си в ролята и на представящ изложбата.
0: Мога да споделя за на Аран творбите, които са някои от тях, мисля, че една работа е показана, другата може би не. Но мога да споделя, че изложбата започва с него. Той е така на входа на галерията с много хубава масивна живопис. След това виждаме творбите на Мия, която е млад фотограф.

0: която...
1: стана известно от 2020 година с нейната серия фотографска.
0: Да, много хубави, много монументални също творби с тези найлони, страхотно, просто седат много пространствено. Работа на Мич след това, тя е абсолютно нова, за първ път я показва, мисля, че е рисувана специално за изложбата, след това на Страхил, обувките, които споменахме, отново ми е и най-накрая са моите неща, които също са направени специално за тази изложба.
1: И в крайна сметка, има ли някакъв антидот за това пренасищане? Има ли нещо, което може да си осигурим като хора, които, освен вие, създавайки изкуство, но и го консумираме, имаме нужда от него?
0: Ами, антидота може би се изложби като тази, защото това е някакъв вид такава ментална взаимопомощ, която се оказваме ние, да влезем в комуникация помежду си като артисти и чрез произведенията си да създадем нещо такова, което ти дава въздух и спокойствие да гледаш и да възприемаш. Така че може би това е комуникацията и изложбите.
1: Самото заглавие на изложбата е един вид ултиматум или по-скоро как, нека да го изречем. Лъжи и видео, независимо, че е попълнено, полето продължава да се насища.
0: Еми, това е нашата задача. Продължаваме да насищаме, но въпросът е с какво?

Това беше всичко от Арт Ефир за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Рада Стойкова, Албена Велева, Кристина Релевска и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Програма Христо Ботев.

0: Точно в 14 часа вие сте с международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Генералният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова държавите да си сътрудничат за по-широкото използване на изкуствения интелект по света, съобщи агенция Франс Прес. В Сингапур, преди годишните срещи на фонда и Световната банка, Георгиева заяви, че достъпът до технологията трябва да бъде разширен не от благотворителност, а в интерес на самите държави. Още от редактора Люба Константинова.
1: Според Кристалина Георгиева, инвестициите в изкуствен интелект, като дял от световния брутен вътрешен продукт, ще достигнат и вероятно ще надхвърлят тези в железници, електроенергийни и телекомуникационни мрежи, добавя CNBC. Изкуственият интелект и свързаните с него технологични продукти вече представляват повече от 1/10 от световната търговия със стоки. В същото време ползите от бума на изкуствения интелект вероятно ще бъдат силно концентрирани, а икономиките, които са по-слабо свързани с глобалната верига за доставки в областта, до голяма степен остават извън този растеж. Георгиева предупреди, че това увеличава риска от разширяване на икономическото неравенство. Тя посочи и също, че ръстът в изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект е инфлационен. МВФ предупреждава и за финансов риск. Ако корпоративните печалби се окажат по-ниски от очакваното, разочарованието може да се превърне в широко обхватен шок. Кристалина Георгиева посочи регулирането и надзора като първа линия на защита и заяви, че в много държави

0: Жави може би е настъпил момент за по-предпазлива политика. За новините Люба Константинова.
1: Нобеловата награда за химия за 2026-та получават френският химик Анри Каган и японският учен Кенсо Саи за значителен принос в развитието на методите за химичен синтез. Подробностите от репортера Александра Георгиева.
2: Отличените учени откриват нелинейни ефекти и автокатализа при асиметричния органичен синтез. Асиметричният органичен синтез е насочен към получаването на молекули с определена пространствена конфигурация. Някои молекули съществуват в две отделни форми, наречени енантиометри. Те могат да имат различно действие, включително при взаимодействие с живи организми. При автокатализата един от продуктите на химичната реакция ускорява образуването на повече от същия продукт. По този начин малка разлика в началото на процеса може постепенно да се усили и да доведе до преобладаване на едната от огледалните форми. Откритията на двамата учени помагат на химиците да контролират по-добре образуването на определени триизмерни структури на молекулите. За новините Александра Георгиева.
1: Запазването на приемствеността е приоритет за Skydance, казаха собствениците на новосъздадения развлекателен гигант, появил се след придобиването на Warner Brothers Discovery от Paramount за 81 милиарда долара, съобщи Associated Press. Сделката беше окончателно финализирана вчера. Традиционните телевизионни и кабелни канали, притежавани от двете компании, няма да претърпят видими промени в краткосрочен план. Двете стриминг услуги имат общо над 200 милиона абоната, въпреки че не е напълно ясно каква част от тях са абонирани и за двете платформи. Киноразпространението зависи от стабилен график с нови заглавия и обещанието за минимум 30 висококачествени филма за кината. През следващата година обединените студия дори обмислят да надхвърлят този брой с около 36 премиери, сред които продължение на Супермен, продължение на Майнкрафт, филмът и Нито звук 3. Обществената телевизия на Чехия обяви, че няма да участва в конкурса за песен Евровизия до година, поради съкращения в разходите, предаде Франс Прес. До сега, освен Чехия, другата държава, която официално съобщи, че няма да участва, е Ирландия. Изложба, посветена на един от най-големите испански художници от барока, Франциско де Сурбаран, се открива в зала Наполеон в Лувъра в Париж, съобщи сайтът Сортира Пари. 50-те изложени картини целят да покажат не само религиозното измерение на творчеството му, но и влиянието, което той оказва върху художници като Пабло Пикасо и Едуар Мане, разказва репортерът Калина Колева.
3: Сурбаран е от определящите художници на Испания през 17 век заедно с Диего Веласкес. Посетителите на изложбата ще видят ранните му религиозни картини, големите поръчки рисувани за манастирите в Андалусия, портрети на светци и монаси, както и натюрморти. Сред най-известните творби на художника в експозицията са Света Касилда, рисувана през 1635 година, Непорочното зачатие от 1660, натюрморт с портокали, лимони и роза от 1633. Могат да бъдат видени и творби на неговия син Хуан де Сурбаран. Според кураторката Шарлот Русо, изложбата показва Сурбаран не само като художник на религиозното, а и като новатор в композицията, цвета и психологическата изразителност. Картините са подредени точно под стъклената пирамида на главния вход, където всеки посетител на музея може да ги разгледа до 27 януари следващата година. За новините – Калина Колева.
1: Университетът на Кипър, най-голямото държавно висше учебно заведение в страната, избира своя нов ректор и заместник ректори. Ръководството на академичната институция с мандат за следващите 4 години ще встъпи в длъжност на 16 декември, повече от Бранислава Бобанац.
4: За първи път за поста ректор на водещия в Кипър университет се състезават петима кандидати, изтъкнати професори и учени. Сегашният ректор професор Тасос Христофидис завършва втория си мандат и не участва в избора. Общо 486 представители на академичния състав, студентите и административния персонал имат право на глас за новото ръководство. Визията за развитието на университета, която петимата кандидати обявиха в програмите си за управление, е свързана с утвърждаването му като силен регионален център за образование, научни изследвания и иновации, който превръща академичната си сила в ценност за обществото. Сред големите предизвикателства пред новия ректор е завършването на университетския кампус с изграждането на новите студентски общежития, сгради на три факултета и модерна изследователска инфраструктура. Университетът на Кипър е създаден със закон през 1989 година, а първите си студенти приема през септември 1992 година. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Палеонтолози и

Идентифицираха нов вид крокодил, обитавал плитко море на територията на днешен Египет преди около 45 милиона години, съобщи CNN. В формацията Мукатам са анализирали вкаменени останки, открити в скалната основа, от която е изграден големият сфинкс. Намерени са фосили на изчезнал вид крокодил, оживял милиони години преди египтяните да построят тези монументални съоръжения. Крокодилските останки не само произхождат от същата геоложка формация като емблематичните забележителности, но и един от основните фосили, почти напълно запазен череп, има поразителна прилика с сфинкса. Черепът е без върха на муцунката си, подобно на статуята на сфинкса, която, както е известно, е загубила носа си. Тази случайна прилика вдъхновила изследователите да нарекат новия род крокодили на името на Херу или Хор, египетския бог, свързан с създаването на митичното същество. Във Франкфурт се открива най-големият международен форум за издатели, литературни агенти и творци Панаирът на книгата. Традиционно България ще бъде представена с национален щанд и богата програма, организирани от Асоциация Българска книга с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Следващата ни емисия е от 17 часа.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
7: Класично и романтично.
8: Здравейте и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашето любимо пространство за изкуство и култура. Започва поредният епизод на Музикални легенди. Предаването, в което ви срещаме с виртуозни изпълнители, забележителни диригенти и велики композитори, чието творчество остава неподвластно на времето. Останете с нас!

Пред микрофона е Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Данаил Делев. Днес в предаването «Музикални легенди» ви каним на едно незабравимо пътешествие с изкуството на виолончелиста Йо-Йо Ма. Ще разберем как едно 7-годишно дете чудо, свирило пред президента Кенеди, става носител на 20 награди Грами. Останете с нас в минутите до 15 часа, за да усетите

Известният прелюд на Бах с добавената по-късно от френския композитор Шарл Гуно красива мелодия чухме в изпълнение на Йо-Йо Ма и неговата дългогодишна сценична партньорка, британската пианистка Катрин Стот. Йо-Йо Ма – един наистина вдъхновяващ хуманист и културен посланник, който използва своя инструмент, за да гради мостове между епохи, нации и традиции. Роден е в Париж на днешната дата, 7 октомври, през 1955 година в семейството на изключително надарени китайски музиканти. Майка певица и баща цигулар, композитор и професор по музика. Още от съвсем малък Йо-Йо Ма проявява гениалност, като започва да учи виолончело под ръководството на баща си едва на 4 годишна възраст. Когато е на 7, семейството се премества в Нью-Йорк, където момчето чудо бързо привлича вниманието на американския музикален елит. Той свири пред президентите Джон Ф. Кенеди и Дуайт Айзенхауър на благотворителен концерт, когато е едва 7 годишен, което поставя началото на една забележителна традиция. В хода на живота си той свири пред общо 9 американски президенти. Въпреки огромния си музикален талант, Йо-Йо Ма избира да получи всеобхватно образование, като освен в престижния музикален колеж Джулиард, той учи антропология в Харвард, което по-късно оказва огромно влияние върху неговия дълбок хуманитарен поглед към изкуството и културата. Професионалната кариера на Йо-Йо Ма е дефинирана от това, което критиците често наричат всеяден музикален апетит. Макар да е ненадминат майстор на класическия репертуар, изпълнявайки емблематичните концерти на Дворжак, Елгар и Брамс, той постоянно прекрачва границите на жанровете. Неговите записи на 6-те солови сюити за виолончело от Бах

остават негов житейски и кариерен стълб. Той ги записва общо три пъти в живота си – през 1983, 1998 и 2018 година, като всяка нова версия отразява неговата лична и духовна еволюция като човек и творец.

Алеманда из сюита за виолончело в до минор от Бах. Изпълненията на Йо-Йо Ма често надхвърлят рамките на традиционния концерт и се превръщат в исторически моменти едновременно за милиони хора по света. Пример за това е, когато Йо-Йо Ма свири на церемонията в памет на жертвите от 11 септември в Нью-Йорк, където изпълнява дълбоко емоционално творба на Бах. По време на пандемията от COVID-19 пък, той стартира кампания в социалните мрежи, където споделя кратки домашни видеоклипове с музика, за да вдъхне кураж и надежда на изолираните хора, което впоследствие прераства и в цял албум. Непосредствено след пандемията, Йо-Йо Ма организира мащабния проект The Bach Project, в рамките на който изнася концерти на 36 места на 6 континента, които съчетава с други обществени кампании, срещи с местни активисти, студенти и артисти, за да изследва как културата ни обединява. А неговият нов глобален проект Our Common Nature използва силата на музиката, за да привлече вниманието към връзката ни с природата и опазването на околната среда.

Това беше първа част на концерт за виолончело номер 1 в до мажор от Хайдн и Йо-Йо Ма заедно с английски камерен оркестър с диригент Хосе Луис Гарсия. Сътрудничеството с други музиканти е в самото сърце на философията за споделяне на Йо-Йо Ма. Сред най-дългогодишните му сценични партньори е пианистът Емануел Акс, с който преоткрива камерната музика. Ще чуем сега в тяхно изпълнение, заедно с гръцкия цигулар Леонидас Кавакос, четвърта част на клавирно трио номер 7 в си бемол мажор от Бетовен.

Чухме четвърта част на клавирно трио номер 7 в си бемол мажор от Бетовен. А този запис е част от иновативния проект на Йо-Йо Ма «Бетовен за трима», записан съвместно с дългогодишния му приятел, пианиста Емануел Акс и гръцкия цигулар Леонидас Кавакос. Нека чуем сега още една звездна творческа колаборация – през 2020 годината, в която чествахме 250-та годишнина от рождението на Бетовен, Йо-Йо Ма участва в юбилеен запис на неговия троен концерт в До мажор, в който си партнира с цигуларката Анне Софи Мутер и Даниел Баренбойм на пианото и като диригент на West Eastern Divan Orchestra. Тримата музикални колоси демонстрират съвършен артистичен диалог и взаимно уважение, превръщайки записа в историческо събитие.

Чухме втора част на тройния концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор от Бетовен. В юбилеен запис от 2020 годината на Бетовен. Този забележителен студиен запис събира на едно място три от най-големите имена на класическата сцена – Йо-Йо Ма, Анне Софи Мутер и Даниел Баренбойм. А сега продължаваме с отказ от двойния концерт за цигулка, виолончело и оркестър Фламинор от Брамс. Ще го чуем в изпълнение на Йо-Йо Ма заедно с Ицхак Пърлман и Чикагския симфоничен оркестър, водени отново от Даниел Баренбойм.

Чухме трета част на двойния концерт за цигулка, виолончело и оркестър Фла минор от Брамс. А звездните изпълнители бяха Ицхак Пърлман, Йо-Йо Ма и Чикагския симфоничен оркестър. Всички заедно водени от Даниел Баренбойм. Освен великолепен музикант, Йо-Йо Ма е и изключителна личност. Хората, които работят с него, както и неговите почитатели, често споделят, че всеки един ден нашият свят е по-добро място заради безбройните жестове на Йо-Йо Ма. Независимо дали свири в голяма концертна зала, в стриминг видео или на някой обикновен уличен ъгъл. Той просто умее да кара магията да се случва. А поради своя ангажимент към мира, образованието и опазването на околната среда, през 2006 година Йо-Йо Ма е обявен за посланник на мира на ООН. През 2026 пък печели своята забележителна 20-та награда Грами за албума си с концертите за виолончело на Шостакович, записан съвместно с Бостънския симфоничен оркестър. Драги слушатели, днешните музикални легенди избрах да завършим с един различен запис на иначе класическо произведение. Това е известният вокалис на Рахманинов. Както знаем, творческите търсения на Йо-Йо Ма го събират с невероятно разнообразни артисти. А в този запис виолончелистът си партнира с големия джаз-музикант Боби Макферин. С това изпълнение аз, Майя Стоянова,

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. В сградата на президентството втори час продължава свиканото от президента Илияна Йотова заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на Дондуков 2 са представители на парламентарните групи, на Прогресивна България Петър Витанов, на ГЕРБ СДС Бойко Борисов, на продължава Промяната Николай Денков, на Демократична България Ивайло Мирчев, на ДПС Станислав Анастасов, на Възраждане Костадин Костадинов. В заседанието участват още председателя на Народното събрание Михаела Доцова, премиера Румен Радев, министри, началника на отбраната, ръководителите на специални служби.

0: Премиерът Румен Радев коментира по-рано днес, че свикания от президента консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство на страната, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
2: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
1: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната, е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
2: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В декларация от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, консултативният съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор за започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
3: Изолацията не е суверенитет. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
4: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военния конфликт. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена. Не са открити никакви следи от екипажа, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, и допълни.
5: По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
6: Тоест ще потъне и той?
5: Поред мен е 90%.
0: Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, съобщи говорителят на Европейската комисия Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, както и да спазва международното морско право. Пловдивският окръжен съд заседава по искането на прокуратурата за постоянното задържане на медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Преди заседанието от държавното обвинение съобщиха, че снощи единият лекар, който е на 82 години и с няколко заболявания, се е почувствал зле и тази сутрин му е била определена мярка подписка. Според прокуратурата, именно той е приемал най-много пациенти. Пред съда се явиха завеждащата клиниката по ревматология на болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е сочена за организатор на схемата, и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния медицински център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Преди заседанието прокурор Димитър Пехливанов заяви, че професор Генева е потвърдила злоупотребите в клиниката.
7: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и други

0: Лекари обясняват, че се прави неефективни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
1: Цел да се усвояват пътеките.
0: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес и в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока.
2: Според прокурор Пехливанов, професор Генева ще се оттегли от поста началник на клиниката по ревматология. Очаква се да бъде освободена и като декан на медицинския факултет на Пловдивския медицински университет. Междувременно от университетската болница Свети Георги съобщиха, че е разпоредена вътрешна проверка след разкритията на МВР и прокуратурата. Днес случаят беше коментиран от премиера Румен Радев.
3: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
2: Във връзка с публично оповестените данни за нарушения в университетската болница Свети Георги Пловдив, управителят на Националната здравноосигурителна каса назначи проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса в града. Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Гарапетритис заяви след разговора си с гостуващия американски държавен секретар Марко Рубио, че партньорските отношения между Гърция и Съединените щати никога не са били по-силни, по-дълбоки и по-всеобхватни. Кореспондентът ни в Гърция КТП е с подробностите.
4: По отношение на войната с Иран, Рубио подчерта категорично, че тази страна никога няма да притежава ядрени оръжия. Техеран е изгубил напълно контрола над Ормузкия проток, като през него преминава почти толкова петрол, колкото преди конфликта. Гръцкият първи дипломат Гарапетритис потвърди готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив. Гръцкият външен министър каза също.
5: Але епишес катестике парохос асфалиас.
6: Оказахме защита на въздушното пространство на Кипър, когато страната беше директно застрашена, както и на България. Гърция, благодарение на съвременните системи за охрана и на силната си геополитическа позиция, може да предостави защита и на други страни.
4: Двете делегации на САЩ и Гърция обсъдиха регионална сигурност, отбрана, енергетика, корабоплаване и технологии. По-късно днес американският държавен секретар ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
2: Учените Анри Каган и Кен Сослай получават Нобеловата награда за химия за тази година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия пази в тайна номинираните. Какво е времето над страната днес и прогнозата? Ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
7: Добър ден! Слънчево е в страната, температурата в столицата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, все още по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното. До края на деня ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12-14 по Черноморието, а в столицата около 6 градуса. Утре отново ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Движението между Алтимир и Търнава в област Враца е двупосочно в една лента заради катастрофа между джип и товарен автомобил, при която има пострадал. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Заповядайте на откриването на

0: концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
4: Програма Христо Ботев.
5: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио, а предаването е, както всяка сряда, Премълчаната история. Екипът в студиото на БНР е редакторка Светлана Вълкова, музикална редакторка Албена Велева, звукорежисьор е Бошко Бошков. Аз съм Митко Новков.
6: Премълчаната история.
5: Здравейте отново! Корона от тръни. Така, са литерация е озаглавил биографията си за цар Борис III известният журналист-изгнанник Стефан Груев. Книгата се появи на българския пазар в нов превод на Мариана Мелнишка в луксозно издание с твърди корици, истинско библиофилско бижу. Но не само външния вид на книгата и съдържанието й представлява скъпоценност, защото обективно и ерудирано разглежда съдбата на българския монарх в едни бурни и трудни времена, в които му се е налагало да проявява изключителна държавническа мъдрост и политическо умение, за да прокара кораба на страната през шторма, върхлетял света. Затова ще стане днес дума в предаването. Как в тежки години човекът на кормилото на властта успява да се държи мъжки и храбро и да не го остави да се движи хаотично и без посока. Ще помогнат в това начинание преводачката на книгата Мариана Мелнишка, журналистът и също преводач Георги Ангелов, доскоро водещ предаването История БГ по БНТ, и културологът, преводач и публицист, главен редактор на портал Култура и на списание Култура, доктор Тони Николов. Музиката е подготвена от Албена Велева.

И така, говорим за Корона от Тръни, новия превод на Мариана Мелнишка, на знаменитата книга на Стефан Груев, която се е превърнала, така да се каже, в легендарна.

0: новия превод на Мариана Мелнишка, на знаменитата книга на Стефан Груев, която се е превърнала, така да се каже, в легендарно издание, ако мога да използвам този израз. Но да я питаме точно Мариана Мелнишка най-напред, след това ще се обърнем и към другите мои гости, Георги Ангелов и Тони Николов. Откъде тая необходимост за нов превод, госпожо Мелнишка? Защо така?
1: Драго ми е да сме в тази абсолютно съмишленическа интелектуална компания и да се похваля с наистина едно постижение, професионално, но веднага ще кажа, то не е само мое. Ако не беше моята колежка по професия и по интереси Вяра Кондова, нямаше да успеем за краткото време.
0: Къде
1: да
0: ви помогна тя?
1: Ние заедно работихме.
0: А, заедно сте работили.
1: Много са такива случаи. Аз много често работя с колежка.
0: Какво? Превеждат и двете и си пращат кореспонденти?
1: Да, точно така. Отделяме си части. Така, трябва време го правим. Още по тези минерите времена. Това не е недопустимо, приемливо и съвсем прекрасно.
0: Да.
1: Още повече винаги имаш второ око на момента. Без да чакаш някой после да се намеси. А имаше
0: и другото предимство. Има и редактор, все пак.
1: Разбира се, но когато работим, ние не го работим буквално дума по дума, защото този труд на Стефан Груев и на неговия баща, нали, като източник на информацията, разбира се, и като всички действащи лица в тази сага са толкова отговорен материал, за който да пишеш, да превеждаш, да ги споменаваш дори, че А задължително трябва да има един човек до тебе. Още повече на така приноса на Вяра Кондова, с която работихме, колежка по професия, разбира се, много добър семейен бекграунд, както му казваме на английски. Нейните родители бяха доста по-добре запознати с случките на онези времена. Било поради време, било поради друго, така че тя някакси нещата, които аз бях чувала от моите майка и баща и баба и дядо съответно, на нея и бяха по-близо до съзнанието в разговори в семейството, което в моето семейство доста пострадало от тези времена. Не беше много така смело да се приказва, но така или иначе, този е общ труд във всяка дума, във всяко решение и до момента дори се съветваме ти какво ще кажеш за това събитие. Нали, подбор някой път на глаголи,
0: да.
1: В този така нюанс, емоционален.
0: Хрумва ми в тая връзка да ви питам, защото Стефан Груев е българин и така, разбира се, той работи в чужбина като журналист и така нататък. А как е написана тази книга «Корона отрани» от българина, който много дълго е живял тук в България на английски.
1: С въпроса си, защото много хора ми го задаваха. Брилянтен английски.
0: Брилянтен английски.
1: И самата фраза, направо настръхвам, като ти го казвам, защото работейки върху текста, ние самите сме се възхищавали, очудвали и едва ли не недоумявали как е възможно. Може би някой път по-дългите изречения бяха по-български дълги, но езика беше брилянтен. Както като богатство, така и като слог, като синтаксис. Също така и думите използвани тук, там от френски, малко немски понякога. Тоест, той влизаше в речевата характеристика на героите си навсякъде. Сякаш е бил там. Изумително е, особено след като след бързането сме я предали, тя излязла.
0: Колко време?
1: Сега вече. Ох, не
0: като
1: казахте бързен. Като брой месеци не беше много, но за съжаление това съвпадна с летния сезон, когато всички сме някъде в отпуска и пристигат всички внуци от цял свят. И това беше истински кошмар. Но да не говорим за от време на време летни болести, то е оно, което задържа човека, беше сага. Всяка си е казвала в един момент, не, няма да се справим. Предадохме на деня и на часа, за да може целта на издателството, прекрасното издателство с млади хора, българска история, чието книги аз чета, ползвам пък за моята работа и им се възхищавам, че толкова млади са така живо заинтересувани от българската история. Та, целта беше книгата да излезе за, може би малко преди, датата на кончината на цар Борис, 28 август. И така последните страници.
0: Голяма Богородица.
1: Да, беше наистина. Едва ли не мистична е датата. Има и много такива мистични моменти в това събитие.
0: Да, той ги подчерта, но да питам господин Тони Кол, защото знам от него, че той се е срещал с Стефан Груев. Дори по

0: режисьор Атанас Киряков го е заснемал, как двамата си говорят, нали?
1: Да,
0: но, но, но не е влязъл в филма.
1: Та ни разговори бяха пред на да, градинката на света Софида.
0: Да кажем за личността на Стефан Груев. Кой е Стефан Груев, така да го поставим въпрос?
1: Чистата биографична справка ще каже, нали, български режисьор, български журналист, който всъщност следва в Швейцария. Журналист по-скоро в Паримач. Това е интересно, че френски е първи език.
0: Да.
1: В семейството. Английски идва по-късно, когато пък Паримач го изпраща за свой кореспондент в Америка. И това са, това са дълги разговори сме имали на тази тема, за тази голяма журналистика след войната, между войната и след войната. Там има една фигура Реймон Картие, едно много голямо име. То е много важно, защото това, което Мариана Мелничка говореше, Картие е френската журналистика, той е автор на множество книги за Втората световна война, за бункера на Хитлер. Силянов беше работил, Евгений Силянов беше работил за него. Методиката на Картие е, как да го формулирам, нещо като канибал на фактите. Той ги поглъща и това са едни много големи, страшно, даже леко за мен трудно читаеми, много фактологични книги. Силянов ми е разказал как, бидейки в Свободна Европа в Мюнхен, той е един от създателите на Радио Свободна Европа, беше освен голям български дипломат и посланник, последният посланник на царство България всъщност във Франция, че примерно може да ти се обади почти през нощта в Картие и да каже, а как се казва шофьора на Хитлер, нали? Или, примерно, другата, втората секретарка. Той каза, а има ли значение? Той каза, как да няма? И каза, после го няма в книгата, но той трябва да повярва. Не, казвам, защото, вижте, смешно звучи, но в тази, в Кроно Трени, като я четях, виждах как, и той ми е казал как е проверял всеки един факт Стефан Груев. Предположение, че той познава много от тези хора. Той е израснал, деца каза, на коленете им, нали? Да. Баща му Павел Груев, това е много важно да се каже. Он е човек, който всъщност ръководи канцеларията.
0: Канцеларията на Тарборестрети.
1: Той движи цялата кореспонденция. Той пише обръщението. Има много хубав слог, нали, се знае на френски и български. Пише съответно тези обръщения, които Борис Трети чете. Пословичната сдържаност на Павел Груев, не помня в книгата има ли го това, но това се разказва много често, че когато го питат, а царя в двореца ли идва някой? И той поглежда през пословичната към щандарта и казва, майче е тук, нали? но единственото, което той си позволява да разкаже на няколко места и как всъщност присъства в тия смутни дни около 9 септември, когато малко преди 9 септември, когато всъщност Павел Груев изгаря цялата царска архива пред очите му, с съзнанието, че унищожава исторически документи, но спасява много хора, вероятно, защото това е прочутия спор.
0: А самия себе си не спасява.
1: Не, самия себе си не спасява.
0: Искам да питам Георги Ангелов, той правил много предавания и такива, и други, разбира се. На какво се надявали господин Ангелов тия хора, че да, деца вика, да не си хванат чемоданите и да избягат от тая лавина, това цунами, нали, което залива страната?
2: Ами на какво се надявали? Значи, доколкото разбирам, те двамата ще говорят за короната, а за тръните.
0: Така се разпределиха.
2: Ами аз знам от спомените на моята баба, Бог да я прости, тъй като дядо ми умира на почива 61-ва година, когато аз съм само на една година, така че нямаше как да съм говорил с него, но знам от нейните спомени, как включително и тяхното семейство, и на техни близки и на роднини, те са мислили, че все пак тук е Международната комисия, тук са и англичаните, и англичаните, и американците, въпреки че руската армия все пак вода, и че все пак България ще поеме по един демократичен път. Те са вярвали в това. Все още сме имали опозиция. Все още не са били избити тези хора. Да. Говоря за първите години. За първите. Въпреки ужасите...
0: Първите дни.
2: Да. Въпреки ужасите, които се случват непосредствено още вечерта на 9 септември, въпреки абсолютно разбойнически произвол и убийствата и така нататък, все пак те са мислили, че това е временно.
1: Ако мога да кажа едно изречение, за да не го забравя. Нали? Това е това, което Георги Ангел обясни много добре. Силянов ми разказа, че те са били лоялни. Повече от тях са дали клетва. Говорим кръга около Борис Трети.
0: Лоялни на царя,
1: на царя и на управлението. На
2: династията. Това обаче не знам дали е точно.

0: основната
1: и причина. И Първан Драганов, например, Евгений Силянов ми разказва как те имат една среща. Първан Драганов тогава е посланник в Испания. Как през онази разорена война, през си Испания не е във война, разбира се, но минаш през Франция, имат среща около Шан-Зализе и той му каза, аз се връщам в София. Той му каза, ти си луд. И му казва, аз му казвам, вие сте луд, нали, айно, вие сте говорили. Той каза, аз съм дал клетва на царя, че ако се случи нещо, аз ще отида, ако трябва моята глава, ще бъде на дръвника, нали? Което ме порази
0: така,
1: като
0: история. Аз
1: като
0: не знам дали това е важало за много хора, защото, примерно, моето семейство, те са от едрата буржуазия, но те са били по-скоро с републикански възгледи. Да. Те са били насочени към Англия, към Франция. Били са, в този смисъл са били подобно и на Мушанов, и на Никола Петков, антифашисти, но демократични.
1: Но не монархисти.
0: Но не са били монархисти. Така че при тях, например, и много други хора, това не може да търсим точно този тип лоялност.
1: Но при Павел Груев и при Драганов може.
0: Да, вероятно.
2: Мнозина са казвали, дори се споменава, ами аз съм юрист, аз съм учител, аз съм лекар, какво лошо съм направил?
0: А това е също, разбира се. Разбира се, и не са предполагали, че ще се стигне до това извръщение вече с Народния съд и така нататък.
1: Което Георги Ангелов не представи документи, да кажем все пак, не е важно, защото нека дори могат в интернет да бъдат намерени тези.
0: Разбира се, това е много важно, този тритомник, който излиза.
3: На
0: професор Мартин Иванов и екип. Но мисълта ми е, че все пак хората са се надявали. Надявали. Това вече, което се е случило, това говори пък колко са били късогледи, защото и колко не са познавали историята. Именно, защото те трябваше да знаят какво се случи в Русия след Октомврийската революция.
3: Етапите и така нататък.
0: Но някакси не са предполагали, че това ще се случи. Това е моето обяснение.
3: Да. Добре. Ще продължим с обясненията, но след музика.

0: И така, премълчаната история продължава. Темата е биографията на цар Борис III. Извинете, корона от тръни от Стефан Груев. Има и... Не, има много биографии на царя, но една от най-интересните е на Николай Попетров. Цар Борис III, личността отвъд легендите. Айде да видим все пак... Кой е цар Борис III, господин Николов?
1: В интерпретацията на Стефан Груев, защото да. Преди него има, да, има две биографии зад граница. Едната е Пашанко Димитров, да. А другата е на доктор Николаев, който е посланник в Стокхолм, остава там те с...
2: Със смъртната присъда е изпратена.
0: Да бъде
1: изпълнена. Така че, когато Стефан Груев му предлагат, и това е някъде в края на 70-те, в един ключов момент, тогава той се освобождава, това американско бюро на Паримач се закрива и той самия след тези пътувания до полюса, до Южния полюс, даже мисля, че първия българин, който въобще стига до там и на други места, вече изведнъж търси нещо, се оказва една идея в различни среди на емиграцията, но и в тогавашната царска фамилия.
0: Но той вече се е прочул с Манхатън.
1: Да, с проекта Манхатън също, нали, с много... Той е известно първо, второ, той е много близък до царския дворец човек, да. Защото по линията на бащата той е израсъл в двореца, на него му имат доверие и тогава от две страни върват контактите, доколкото разбирам. От една страна царицата, всъщност царица Йоанна се обръща към него, а той му дори един проект на времето, да, той има проект той да бъде възпитател на Симеон II, а не Стефан Попов, нали, но избират накрая Стефан Попов, а не Стефан Груев. И от друга страна тези среди, които могат да финансират, това също проблем да се намери едно такова финансиране, защото става въпрос за 2-3 години работа, които трябва да готови. И в източници, библиотеки и така нататък. И това е, тук да споменем името на Джеймс Велков, Димитър Велков, български предприемач, един от най-големите българи, който има цели комплекси туристически на Канарските острови. И още един човек, който се казва Стурки Калев, го наричат, ама как му беше истинското име, нали, не си спомням, господин Калев, нали, при всички случаи, които дават първоначално някакви средства се отделят, той да може да пише. Но пак казвам, много важно източните, с които той разполага. Да, когато пишеш за нещо, пишеш за тази страна, както започва много поетична тази встъпителна глава. Имало едно време, едно царство, което с падането на листата, градинката на Света София, църквата, която баба му пали свещи на Разпети петък, жълтите пътета.
0: Да, всичките тия вкусни, нали, подробности.
1: Да. И все пак той оживява, той ми разказваше, че няма да забравя, когато отишъл, не можел да си тръгне от конгресната библиотека, защото там има великолепно запасени течения на вестник Зора. Той отваря, вижда баща си. Вижда, нали, спомни си, че е бил на баща му винаги се снимал с дипломати, когато връчат писмата, т.е. такава една шапка с пера, много характерна. Той си спомни, че като дете е бил там. И изведнъж ти виждаш собствения си живот. Т.е. тази биография, да, тя е биография на цар Борис III, но тя в някакъв смисъл е биографична книга на през поглед на един човек, който също е вплетен. Това е ценното. Не, съвсем различна биографията Николай Попетров, което вече има по-голяма дистанция от монарха. Но да кажа и нататък, ако не стане дума за това, той ползва източници, които друг човек не би могъл да ползва.
0: Кои са те?
1: Ами първо една среща, той е много важна с княгиня Евдокия, която не е в добро състояние. Тя е в нещо като манастир в Германия и с памета. И тази среща, да, той ми казаше, че е доста тяго.
0: Тя била доста възрастна.
1: Не само това, което тя преживява тук. Ние все още не знаем тази част от историята, тя какво преживява в затвора. И което и се отразява в тази максимална степен, която напуска 46-та. Но тя му дава един плик с писани текстове на ръка. Това е писано през 60-те, може би 70-те години.
2: От нея,
1: които той по някакъв начин ги вкарва. Другия много важен източник е споменатия Първан Драганов, който е бивш адютант на царя, посланник в Берлин, посланник в Мадрид, който си е водил един огромен дневник. Ма огромен. Вътре има с всичките прякори. Те могат да бъдат идентифицирани, защото тези среди са имали и стървания.
0: Той вече издаден ли?
1: Никой не го е виждал. Значи той се е пазал от... Как се каже, Кити Драганова, доколкото си спомням.
0: Много тайни източни.
1: Теса Драганова в Мадрид, нали, така се нарича, макар и истинското име да

0: помня. И този... Говорим за стотици страници. И той, те не искат, те му казват, изправят се майката и дъщерята, нали, на Драганов, и казват, че те са лоялни към династията, те не могат, там има много интимна информация за юношеските истории на Борис III и така нататък. Това нещо никога, казват те, никога. Той звъни на Симеон II, на Симеон Саксо-Монгоцки в Мадрид. След много разговори от царица Лояна, това в крайна сметка те го допускат, те се прес с идеята, че вършат кощунство. Което той каза, аз ще заснема, искам да фотокопирам отделни страници, нова буря, новите
1: телефони.
0: И в крайна сметка той фотокопира една голяма част, някакви стотина-две страници. Архива на Стефан Груев, да каже, че се завърна в България преди време. Надявам се тези страници да са вътре, но това не е целият дневник. Те са искали да го унищожат. Дали са го унищожили, не знам, а това е огромен източник за българската история. Но това, което имаме за младежките увлечения на Борис III, войната и по-късно те колебанията му, това е от този дневник. Тоест, източник, който друг биограф не може да ползва, което прави тази книга, която Мариана Мелнишка е правила, наистина уникална.
1: Абсолютно. Но все пак, да се върнем за Борис III. Кой е той, господин Ангел?
2: Борис III първо живее в един от възможно най-сложните периоди.
1: Да.
2: Неговите 25 години царуване, нека да не забравяме, че той е на 24, когато баща му абдикира, с прочутата фраза на Гара Казичена, вече съм ваш поданик.
1: Да,
2: Фердинат,
1: да,
2: към,
1: вече съм ваш поданик.
2: Борис III, тръгвайки се. Но той действително живее в едно от най-трудните времена. Това са времената от 20-те години до Втората столна война, когато големи части в много важни европейски страни се налагат тоталитарни режими. Времена, които за самите нас, българите, са особено, как да кажа, особено важни, имам предвид, след поредицата от Ньойските договори.
1: Ми той поема страната
2: той поема, в най-тежката възможна ситуация. Да не говорим за последвалата оранжева диктатура.
1: Да.
2: Да не говорим за
1: преврата,
2: 9 юни и после 19 май и така нататък. Атентатите 25-та година.
1: Македонство.
2: Това е просто едно ужасяващо време. И, нали, много често така има, то не че е мит, то е така, че бил полеб сравнително бавно вземал решенията. Да, може би има такава черта, но това е, защото то обмисля всички възможни страни и в крайна сметка, погледнато исторически, ние виждаме, че той е вземал правилните решения. Правилните решения за България, правилните решения, за да може в този наистина ужасяващ период, който щях да кажа, дай Боже, никога да не изживеем, но виждам, че сме в подобен период. Се насочваме и сега.
1: Навлизаме.
2: На само, че да видим дали ще имаме личности като Борис III.
1: Да, успеем.
2: Това е много
1: интересен
2: въпрос.
1: Да, много е важно кой ще кара кораба.
3: Стоял настрани от тези събития привидно, защото наистина е мислил, страдал и не е искал да обиди никого, не е жили да позволи да бъде
1: експлуатиран някой. Нали, учихме в училище. Всичко сме го учили в училище. Септемврийското възстание, нали, участие в 9 юли, преврат.
3: Първо, той не участва в нито едно от тези събития лично.
1: Да, той го пише на биографията. Да.
3: Именно, защото не ги е одобрявал. Той не е одобрявал нито превратите, нито екзекуциите, нито страшните репресии след септемврийското въстание. То не е въстание, нека да се поправя. То е един бунт, който...
1: Метеж.
3: Той е метеж,
2: който е
3: внушен от Москва. Настоятелно е внушен. Да, настоятелно. Измислен е дори. А самите участници по мемуари на присъствали селени, свидетели на зверствата, които са извършвани от така наречените бунтовници или въстанници, са били много по-жестоки от това, което е последвало и което е
1: видимо.
3: Да, и което е вдъхновил комунистите по някакъв начин, така наречените комунистите, дори не това не са били, по такъв начин са убили.
1: Ема, Антон Страшимиров пише, клаха народа ми, като турчин не глава.
3: Да, именно тази фраза, но той го е чул. Той не е бил там и не е бил личен свидетел на Йордан Попов, свещеник Йордан Попов, който описва какво се е случило. Но
2: точно така, между другото, много важен извор е това,
3: да,
2: което
3: цитирате. Да. Но самия цар Борис е бил в момента чисто физически далеч от това.

0: категорично е бил против репресиите и с слова, които са цитирани от автора, е казал: прекалиха, не трябваше това да се случва и т.н. Но той, това ме изненадва, нали, като лик, разбира се в това, че той не е имал никаква власт да се противопостави, освен дипломатично да насочва хората си към мислене, определен вид мислене в определена ситуация и да, доколкото е възможно, да отказва да подпише смъртни присъди или други...
1: Ами той се е чувствал много несигурен за трона си, ако съдим по това, което пише Стефан
0: Дуев. Два-три пъти са правени опити за... Той, трона му толкова не му е бил ценен, както...
1: Той е нали искал да се отказва няколко пъти.
0: Той е бил готов да се абдикира, защото не мога да помогна на тази държава. Той самия има невероятни, валидни и в нашия момент описания на състоянието на страната и на нейните личности, тези, които управляват и тези, които страдат под това управление. Описания, които, ако се изведат от тази книга като цитати, могат да се учат в училище и към настоящия момент. Но аз отново искам да се върна...
1: Аз мисля, че тя би могла да стане задължителна литература за учещите история.
2: В кайф единствени учебник ли?
0: Много хубаво е написано и все пак да оправдае необходимостта от второ издание.
3: Как може да се пише история по този?
1: За биография.
0: Първия превод е направен по... Не защото текстът е бил старинно направен. Преводът е леко старинен.
3: Да.
0: Леко архаично звучи.
3: Глаголите времена.
0: И глаголите, да. и всичко. И някак си вехтее като архив. Не, че имам възражения към предишните преводачи много отдавна, но като мина 30 години от един превод, това е в моята практика, е хубаво да се преработи, да. И тъй като това правя аз самата с моите книги.
1: Ама те самите преводачи, те не са живели в България.
3: Не,
1: са
3: живели
0: зад граница. Нищо лошо, просто хората ще чуят и ще кажат, аз я имам за какво да я купувам. Не, тази книга е първо едно бижу, като книжно тяло.
1: Като книжно тяло,
0: като оформление. Плюс това е много лекичка. Аз я нося насам, натам и си правя справки.
1: Има и великолепни снимки.
0: Да, снимки, които друго да не се
3: съществуват. За стария превод, това разпитвал съм Евгений Силянов. Когато книгата излиза, тя добре излиза, но това първо не е лесен процес. Това го знам от Горев.
0: Да, особено 91-та година.
3: Не, първо от големи западни издателства. Казва се, сега идея да направите един цар от Балканите. Не е лесна задача, се оказа, по никакъв начин, но те се опитвали. Саймон Шустър с много големи издателства, които отначало са бавили, после са отклонявали. Освен това, това е цар от другата коалиция. От Втората
1: световна война. От враговете.
3: Точно така. И в крайна сметка тя излиза от едно добро, но по-средно издателство. И вече така в средите на емиграцията казва тя как ще стигне до българските читатели. Говорим преди 89-та, говорим преди 6 години преди падна Берлинската стена. Значи трябва да бъде преведена. И тогава един кръг от приятели, ето Евгений Силянов, Слава Ораховец и Никола
1: Боцев.
3: Николай Боцев, да не.
1: Николай Боцев,
3: да, пише? Той журналист беше в Париж, да, от старата емиграция. Познавам
0: го и не. Езикът е малко.
3: И те трябва, нали, да направят, но първите...
1: Никола Боцев.
3: Мисля, че е Николай. Ако е същия, когато познавах. Всъщност те ги правят, за да може по Радио Свободна Европа да бъдат излъчени. И тогава беше много интересно. Аз съм слушал 88-а, може би, първите, може би 87-а да имам, аз съм ги чувал от 88-а. Беше невероятно да чуеш едни глави четени. Нали, по Радио Свободна Европа, точно така. И те са от в преводите, след което имаше едни писма от София, тръгнаха от сина Димитър Гичев, историка Стефан Гичев. И се развърза истинска кореспонденция между Стефан Груев и...
1: Историческа дискусия.
3: Да, точка на замеделците, военните, уточнения на...
1: Колко ще стане дума за тях,
3: И това беше много интересно. Така че има си своята дискусия.
0: В превода, когато става дума, ние с колежката Вера Кондова сме... Косвено са преживели събитията. Затова това не е хвалба, а искам, това говори за достоверността. Например, нейното семейство е оцеляло като по чудо от атентата в Света Неделя. От чисто технически причини, както много хора, за които съм писала в другите ми книги, че е забавил се, майстора не си излязъл от къщи, обувката му се скъсала, костюма бил неудобен, връщат се, не отиват на време и оцеляват. Случая с семейството на Вера, която иначе нямаше да бъде съпреводач на книгата, е оцеляло по този начин. Защо учудих се аз? Ами то цяла София иска да почете погребението на убития съзнателно
1: генерал, да.
0: От комунистите генерал, за да могат да направят точно това. Как са ги предвиждали нещата? Още два такива атентата, които са инсценирани с ситуации, създадени, за да се породи необходимостта от атентат, което направо...
1: Ами той самия преживява атентат в
0: Рабата.
1: Дето е получил и писмо, че от един ченарочил се изправил, за да може да го спаси.
0: Едва ли не атентатора се извинява на потърпевшия. Други хора, които е помилвал, скочки ме на тази тема, например, той е помилвал Трайчо Костов, защото негов случай не го видял.
3: Станислав Балан, секретарен на царя,
2: Станислав Балан, да. По-късно,
0: колко бил скадърен той по математика и колко хубаво ги били организирали. И милия невинен
1: наивен... Така, монархо-фашистската диктатура помилва, после, за разлика от другата, която бефи.
0: За да видим какво е направил този човек в последствие и колко хора е убил със своите математически способности. Необходимостта от тази книга да се прочете отново, особено от младите хора, първо, защото е много красив артефакт.
3: Да.
0: Второ, защото справките, наистина има справки, трябва да знаем кои са източниците, кои са споменатите имена, да не останат хората невежи. А докато ние повечето вече ги знаем.
1: О, госпожо Мелнишка, кой чете такива дебели книги днес?
0: Самата редакция си е дала имената. Петър Абаджиев бил еди какво си, напъстанал еди какво си. И толкова. Да. А не пространните извадки от библиотеките, които са публикувани в първия вариант, защото българина не ги знаеше. А сега ние си знаем всичко, архивите са отворени, който иска да гледа, само имената си.
2: Има. Също
0: и всички
2: има.
0: Да кажем,
3: че първото издание на тази книга в 91-а, нали така беше? Беше тираж, беше над 1 милион.
1: 1 милион?
0: Да.
1: Той се продава.
3: И изчезна.
0: Не можах
3: да е книга, която е продава. Да, 1 милион екземпляр.
0: Хората са жадни за това. Са били жадни.
1: Е тогава.
3: Това беше връщане към историята.
0: Някой онзи ден.
1: Така. Музика. След музиката малко реклами. И продължаваме изключително интересния наш разговор.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Премълчаната история.
3: Така, говорим за Корано Тръни, за Борис Трети, разбира се, за Стефан Груев, тук моите гости са Мариана Мелнишка, Георги Ангелов, Тони Николов,

0: Аз искам, понеже Мариана Милнишка спомена земеделците, те път са свързани с военните, с преврата срещу земеделците, има и още един военен преврат по времето на царуването на Борис III, този от 19 май. След това има и трети преврат на 9 септември, пак замесени военни. Но айде да очертаем господин Ангелов. Как да кажа, ролята на военните в българската политика като такива и земеделците после това. Но да се захванем първо с военните, нали? Защото те са ни много близко.
1: Значи с военните, ако започнем още от първия преврат, от 9 юни, между другото, навсякъде има един Кимон Георгиев, ще го видите, който в следващите преврати вече не е военен.
0: Да, така е, да, това е вярно. Да.
1: Но това, което удържаше Фердинанд, между другото твърдо, и това беше негова позиция, военните да не се месят в политиката. Фердинанд го удържаше. Военните обаче получиха след
0: огромно... Защо Борис III не успява?
2: Много демократичен.
1: Ами не успява по ред причини. Първо, защото е ужасно млад по това време. Нека да кажем истината. Второ, той не е с този, как да кажем, по-авторитарен характер на него.
0: На Фердинанд, да.
1: Да. Но едва ли това е важната причина. Просто и времената са други. Военните, особено след Деветоюнския преврат, те получиха един апетит към властта и този апетит продължи чак до 9 септември. Ако отидем и към следващия преврат, 34-та година, звенарите, да, и така нататък, ще видим, че те все повече и повече искаха да играят важна роля. Това, впрочем, е тенденция и в други европейски страни с авторитарни режими. Дали да споменавам Испания, Италия, Германия, Австрия също, Унгария, на много
0: Португалия.
1: Места. Португалия. Да, Португалия, на много места. Тоест, това е тенденция. От друга страна, нека да видим обаче колко брилянтно след втория преврат го изигра цар Борис III. Колко брилянтно изигра цялата история, как деветномайци нямаха една година и едно много малко междинно правителство на Златев, ако не се лъжа, да беше. И след това с манифест негово величество назначава едно правителство на Кисе Иванов, което е великолепно правителство, което правителство, впрочем, започва модернизацията на България, то в истински смисъл. Да не забравяме, че по това време 79% от населението е селско. Започва модернизация и в селското стопанство с общ план за електрификация вече на цялата страна. Говорим. Тоест, цялата модернизация българска, част от която, между другото, след това следват комунистите, примерно всички тези язовири, дето ступат по градите, ние се градихме, някои от тях са планирани, някои се започнат още тогава.
0: Точно,
1: още по това време. И това не трябва да се забравя.
0: Включително родната каскада Петро Гамба под...
1: Да не забравяме за такива предприятия, ще спомена само едно, Гранитоид, което е водещо предприятие и което предприятие след 9 септември също беше много добре прилапано и направено и така нататък. Между другото, тези, които много се радват с бригадирски план са градили Димитровград, ами и там, между другото, е техният цементов завод.
0: Да.
1: Защото ние до този момент цемент внасяме. Ние не произвеждаме.
0: Не сме произвеждали цемент, да.
1: И ред още мога да няма да не стигне времето да изброявам подобни неща. А при първия преврат, деветоюнския, нека да не забравяме, че той, въпреки така уклоните на Александър Цанков, той е преврат, който обаче запазва демократична България. Той е преврат, който всъщност спасява България от оранжевия терор на Стамбулийски. Защото Стамбулийски изгражда един авторитарен режим категорично. Категорично, с насилие, с всичко.
0: Въпреки, че Стефан Груев пише за някакво преклонение на Борис през Стамбулийски.
1: Не е преклонение, това е...
2: Уважение.
1: Да, по-скоро уважение.
2: Да. Към силата му.
1: Така че след 9-юнския преврат, каквото и да говорят, България е демократична, парламентарна, конституционна

0: монархия. Докато след 19 май имаш суспендиране на конституцията, имаш ликвидиране на партиите, партии, между другото, включително и на профашистските партии. Тоест, ликвидират се всички партии. Изгражда се един парламент по, така, по тертипа малко на Мусолини, който е съсловен по-скоро. Да. Там да бъдат представени, нали,
1: корпоративен. Различните съсловия. Да, да.
0: Различните съсловия. Тоест, те, двата преврата имат съвсем различен начин. И имайки предвид, разбира се, младостта на Борис III при първия и вече неговата зрелост и политическа зрелост след втория, ето защо реакциите са му. Сега, много, особено в така по-лявата историография, наблягат на това, верно, той назначава, нали, правителство на Кичеса Иванов и така нататък, но запазва всъщност този манифест, като приоритет, че се продължава линията на 19 май. Че тази линия се продължава. Да, това е така. Това е факт, който не може да се обори.
1: Изпразването от съдържание на политическите партии.
2: Така и народа гласува мажоритарно. И
0: така е, точно така. Макар, че има там едни... Има едни избори, вече в малко по-късен период, 38, ако не се лъжа, едни избори, които са малко така смешни, защото, нали, уж се връщаме към някакъв парламентаризъм, обаче изведнъж имаме 1000 кандидати за депутати, да, които са по-скоро назначени. Не знам дали знаеш, Митко, една любопитна подробност, тогава тези избори се провеждат 4 седмица една след друга,
1: да,
0: с единствената цел, тъй като полицията е била малко, за да може полицията от област в област да бъде пращана и да контролира все
1: път.
0: Между другото,
3: за първи път гласуват жените.
0: Да, точно, 38 година за първи път гласуват жените, но без право да бъдат избирани.
3: И освен това, само мъжените и вдовиците.
0: Да, има ред такива условности. Но това са любопитни подробности, защото, между другото, тези избори са, признава се официално, това са избори без никакво насилие.
1: Да,
0: спомняме си сопаджиите от предния период.
3: И така, не говорим за 19-те.
0: Тук няма никакво насилие.
1: За 19-те не говорим.
0: Тоест, полицията свърша много добра работа.
1: Да, да, без насилие.
2: И народът си го обича.
0: О, да, с
1: военни, земеделци, въобще политически партии, леви организации, македонстващи, господин Николов. Той са му се събирали всякакви, как да кажа, вредни влияния върху.
3: Той трябва да съвместява монарха, нали, както да

0: че тогава много е сложна тази роля на Борис Трети. Не си спомням дали имаше в Корона отрани нещо, което той често разказва на другите му съратници, споделя, че той има една фраза да са живи кътни зъби, нали? Защото и царица Йоанна го разказва споменци, той стискал зъби, когато имал срещи, особено с всички изборени от вас групи, и един път си щупил зъб. Не издържал. И дори вече толкова се е напрягала, трябва да е любезен, добър, нали, да може да балансира между тези, и поне привидно, нали, за да може. И той балансира, но това, което и Георги Ангел обясни, много интересна тази ролята на военните, крушението в войните, не казахме, което наистина разделя военните. Сега националният идеал се сгромолясва, едните се радикализират, не случайно
1: хората. На леви, които... на десни.
0: Ами, не ми виждате атентатите и, 20, и това, което се случва в 25-та, особено 25-та, Коста Янков, един,
1: Коста Янков,
0: има един,
1: да,
0: еми родственик на Райна Княгиня.

0: Да. Нали, примерно в рода. Представете да, всички тези герои от фронта.
1: Герои
0: от фронта, които обаче изведнъж искат
1: Иван
0: да...
1: Иван Минков, братът да, на Светослав Минков.
0: Да. Дали автора на Покойници в другия пот минахме на музиката. Изведнъж тези хора стават да послагат експлозиви, организират въоръжени действия, искат да убиват други хора. Тоест, с гормолясване това е много сложно време. Знаете, едни военни срещу други, военните стават траен елемент на дестабилизация. Той успява да лавира със свои верни хора. Все пак в армията има хора, благодарение на това, че той е бил на фронта, което се му дава един престиж. Това е много важно винаги след... Има го и в литературните творби. Тези, които са сражавали на фронта, са хора, които се ползват с някакъв престиж в българското общество. След 20-те години. Не, самата идея, че си поливал кръв, включително когато стига до въоръжението около еврейския въпрос и нали, се поставя с основания тези, които са били имат награди, тези хора на Молдено, как ще носят жълти звезди. Нали? Това е един аргумент, каза тези хора са проливали кръвта си, жертвали си живота за България. Така че това го има в това време, но военните не са този елемент, както и Георги Ангел, да повторим, те да не правят политика, те правят основно политика. В една страна с по-малка армия, според ограниченията още от миналите. С земеделците още по-сложно. Да, вие питахте за това преклонение. Повър Граунд Том се цитира на френски. Клетия, голям човек.
1: Да, нали? Стамбулийски.
2: Защото заради пиетета му към селените, тъй като Стамбулийски все пак имал поддръжниче при селените, а цар Борис е уважавал селените и те са го обичали, вероятно идва по тази линия.
0: От друга страна има едно добро отношение, което и вътре в книгата се споменава на самия Стамбулийски, който му купува една шуба от обиколките страната. Дори по едно място казва и да правим република, това младо момче може да стане председател на републиката и така нататък. Да. Нали, има някакви странни такива земеделски визии има и в тото. Така че и с тях се балансира до някъде. Има земеделци. Непрекъснато има връзки с двореца на протоколите на така наречения Народен съд. Те много се вълнуват от дворцовото разузнаване. Как се информира Борис III, което е една голяма загадка. Той има много канали на информация, да. Много доверени хора. Тези хора, които отиват в двореца, той има тези тип съветници, неясни, нали, смисъл. Затова някои от тях са съдени, което е още по-абсурдно. Те са частни лица. Да. Те нямат никаква държавна функция. Това са хора, чрез които той осъществява контакти, включително в средите на левите, за които питах и на комунистите. Примерно доктор Никола Сакаров, едно известно име, който е член на комунистическата партия или гравитираш около нещо, тя е забранена. Един човек с връзка точно с тези хора.
1: Да.
3: Да не забравяме условно казания кръг от интелектуалци, казвам условно, като Елин Пелин, Балабанов и така нататък.
4: Казвам условно, защото те с него повече са пиели и ходили на лов.
0: Стигаме до тема, да вижте следващия режим, как копираш и ловната дружина.
1: Навиците на българските интелектуалци.
0: Ходенето в бяло, княгиня Евдокия ходи в бяло, нали, по същия начин това се копираше от една друга дама. Идеите за златната култура, раздаването на награди, откриването на изложби на колекции. Но много е интересно, това е друга голяма тема, как те е нареченото Людмилия, го наричаше. Людмила Тавчиева. Да. По някакъв начин взе малко от Трето българско царство, от късния етап на Кубокова България.
3: Това се нарича приемственост.
1: Добре.
2: Интелектуалчето също е много критичен.
1: Приемственост с музика и минаваме към финала за съжаление на нашия разговор, толкова любопитен.

Така. Минаваме към заключителната част на нашия разговор, породен повода е новия превод от Мариана Мелнишка на книгата на Стефан Груев «Коран от Ръдни», заедно с Вяра Кондова, разбира се, тя тук ме посети, с моите колеги Георги Ангелов и Тони

0: Микол. Поне са колеги, журналисти се отнасят, нали, може би по-фриволно към историята също като мен. Аз сега ще задам един въпрос, който съдържа в себе си ако, нали, въпреки, че той в историята не бил меродавен, казват. Ако той не беше умрял, господин Ангелов, на 28 август 1943, какво би могло и какво би се случило евентуално веднага, с нашата клета майка България?
1: Веднага ви отговарям. За жалост, въпреки неговите изключителни дипломатически умения, той нямаше да може да предотврати червената лавина и изхода щеше да бъде същия, нещо повече. Боя се, че тогава щеше да стигне и до садистичното му умъртвяване. Може би ние, българите, щяхме да станем поредната нация цареубийци.
0: Цареубийци.
1: Много е вероятно. Едва ли щяха да му простят, най-малкото заради това, както и Анжел Вагенщайн припомня, обича да припомня, че неговата смъртна присъда е в името на царя. След това смъртните присъди бяха в името на народа. Не знам какво точно се смея.
0: Да, няма.
2: Смъртните присъди на народния съд в името на Симеон II.
1: А всъщност да, точно така. Да. Но в тази логика, за да довърша, в тази логика за жалост нямаше да може нищо да направи. Единствената така плаха надеждица е, може би, че англичаните нямаше да позволят чак толкова радикално да се стигне при положение, че имаме жив монарх. Дали щеше да има референдум и какъв щеше да бъде резултата, в това съм убеден, че те щяха да го наложат. Да. Може би малко по-късно.
0: Добре, а контактите с англичани, американци...
1: Вижте, Саливан... това няма кой знае какво значение. Нека да не забравяме, че царя Креле имаше и в фашистска Италия, да и в Гърция, на много друга, в Румъния, в съседна Румъния и така нататък. Знаем.
0: Но,
1: да, не. Този валяк, който дойде от изток, нямаше да бъде спрян за жалост. Да, се казва, ние бяхме спазарени вече.
0: Така, написани на знаменитата бележка.
1: Абе и това е един голям. Бяхме спазарени вече. В името на нещо друго. Те англичаните, за жалост, още на следващата година, след края на Втората световна война, осъзнаха.
0: Да, какво са...
1: Че врага, май е друга.
0: Май победихме грешно.
1: Да, именно.
2: Напълно съм съгласен. Ако човек внимателно чете сега, тъй като и Георги Ангелов водеше представенето на и поредните томове за новия прочит на Народния съд, на документите, там има, мисля, че главният обвинител Георги Петров и много пъти се казва: тук на тази скамейка трябваше да е само тези престъпници, тук трябваше да бъде Борис Трети и така. И това директно се говори, че те ги съдят вместо него. Затова всъщност с този набор от частни лица, които споменаваме, като Севов, Лучев и други. Всъщност те искат да осъдят точно така, те искат да осъдят самия него, но няма как да
1: направят. Регентите го убиха всъщност като заместител на Борис Трети.
2: И костите му са вероятно изхвърлени някъде и запокитени по тази причина, нали, дори включително това да има след смъртта една разправа с него. А погледа към другите владетели в страни на Балканите показва горе-долу същото, изгнанието е най-малкото, но в неговия случай нямаше да бъде изгнанен, смисля, че той наистина ще бъде осъден. Да, опитите наистина съществуват, даже преди години беше намерен един много интересен документ от Лъчезар Тошев, това е Милю Милев, тогавашният управляващ посолство по време на Кюсе Иванов, веднага след Кюсе Иванов в Швейцария, води тези разговори. Това са близо стотина страници преговори, включително Алан Делес, но те не водят до нищо. Наистина не водят до нищо. Има един факт от Втората световна война. Мисля, че това го има в книгата. Сега се опитам да сетя. Когато пада една бомба в двореца Врана, езерото го наричат Чърчил. Нали? Образува се нещо като езерце. И всички установяват, че крилото, където е малкият цар и цари, ивицата. В смисъл, повечето от запалителните бомби падат именно там, което означава, това са все пак англо-американски самолети. че желанието да свърши войната по този начин съществува. И помощта от британската корона е чисто фиктивна, би била чисто фиктивна. Говорим за 45-та, вече 46 след Фултоновата реч на Черчил, нещата се променят, но това е една година по-късно.
0: Да.
2: А тогава не

0: така.
1: Упомнено.
2: Да,
1: искам на една
2: Мариана
1: нотка.
2: Мелнишк.
1: На една нотка по-човешка да завърша, защото стана много макабърно и много жестоко. Все пак, Борис е бил един добър цар за България и обичан от народа. Тъй като много от нашите сънародници в момента сипят какви ли не измислени обиди и лъжи по негов адрес, българския народ го е обичал именно може би заради тази негова сдържаност и толерантност. И
2: на той е бил цар на народа,
1: да,
2: той се е видил сред народа.
1: Когато искал да направи, много пъти искал да направи държавата по-добра, даже споменава за Харчук и за Харчук, който
2: да,
1: е спасил.
2: Да, да, да, ще
1: той
2: да ви
1: казал,
2: питам.
1: Ако имах, дайте ми 20-тина като за Харчук и аз ще преобразя България. Той
2: да
1: искал...
2: кажем кой е за Харчук, защото
1: да,
2: може би слушателите
1: еми,
2: то
1: вече
2: да не
1: всички
2: знаят.
1: Този кой, бял от белоруски емигрант, който от Белата армия, който създава пожарна. Да,
2: той, да.
1: И той създава пак едни такива обстоятелства против царя. Той му се подиграва при пожара в Народния театър. А, какъв е той цар, поне това така са говорят. Такъв той цар, който не може да се опази Народния театър. И тогава го веждат при цари, той казва, вие ли казвате, че не мога да ми хайде, като знаете как се опазва
2: Народен театър.
1: Да, народен, хайде, сега опазете цял. Нещо повече, той е опазвал цялата страна, той е ангажирал и французи и т.н., но мисълта ми е, че той се е грижил за народа, да, доколкото е възможно да подобри положението му, каквото и да е то, дори да го спаси и от пожарите.
2: Дали се опластвал от баща си, защото тук има Стефан Груев пише...
1: Да, той не представя да го уважава.
2: Не искал категорично да прилича на Фердинанд.
0: И не искал да го допусне. И не искал да го
1: допусне. Това отношение към родителя пак е двойнствено. Всяко дете иска да не прилича на родителите си и въпреки това им прилича.
0: Но не, всяко дете не допуска баща.
1: Това е съпроводено с голяма болка и той не го прави заради себе си, а го прави за народа. Да не би народа да направи нещо лошо на неговия баща.
2: На Фердинанд.
1: На Фердинанд, да, защото народа много му се е ядосал за тези години.
2: Ага, набрал му е.
1: Да, да, в този смисъл. Но той това двойнствено отношение хем го е уважавал и се е учил от него за дипломацията и за любовта към природата. Хем, естествено, не е искал да прилича на него в неговите монархически приоми. Та, и се също така се е занимавал с децата, както на село да ги учи на нещо, доколкото е можел, така и с нали, да общува в различните дейности на хората. И за това, когато онзи ден по погребението на така наречените тленни останки на Самуил казаха, че такова погребение в България не е имало от времето на Иван Асен II. Не знам защо не го цитираха. Ами аз бих добавила, имало е такова погребение. Цялата страна се е стекла и е придружила ковчега на цар Борис III до Рилския манастир в тези 5 дни на поклонение покрай селените, са оставили нивите и покрай железопътните линии. Това е документирано в снимки. Много от тези снимки са включени
2: тук
1: в книгата.
2: Тук на края на книгата.
1: Да, това
3: да
1: е прекрасно.
3: Само в снимки, има го документирано и в
2: видеоархив.
1: И народ е питал на кого не оставяш, защото като че ли е подозирал какво ще му се случи евентуално. Така че този риторичен въпрос на кого не оставяш е не случайно насочен към него, без остава да. Без отговор, защото спасение явно няма. Недебни усяване
2: уви. Нужен ми е Борис III май днес.
1: Човек като него.
2: Човек като него.
1: Сега не може да го възкресим, но нека някой да се учи от него да прочете тази книга. А и
2: да,
1: други.
2: Да.
1: А и други. Ама трябва да се чете история. Всички обвиняват времена без да четат история. Четете история за времената. Миналото не е загубено. То съществува в нашето настояще.
3: Знаете ли, нужен е човек като него, както казахте, човек истински обединител на нацията.
2: Да.
3: Защото
2: да.
3: Ето това е обединител на нацията, да. А не тази куха фраза, в която се превърна.
2: Да. Съединението да. И силата.
1: Наистина,
2: добре, за съжаление, уважаеми слушатели, трябва да приключим днешното издание на Премълчаната история. Говорихме за едно ново издание на важна, изключително важна за българите книга «Корона от Търни» на Стефан Груев, която препоръчвам на всеки го, защото трябва да знаем историята си, за да не се лутаме в настоящето. Тъй като убеден съм, историята не е само и просто наука за миналото. Историята е наука, а може

0: И преди всичко, наука за днешния ден.
1: За психиката.
0: И за този днешен ден трябва да сме в час и да не се доверяваме единствено на думите, а и на делата на тези, които са на власт. Та стази за ръка екипът на Премълчаната история. Редакторката Светлана Вълкова, музикалната редакторка Албена Велева, звукорежисьорът Бошко Бошков и аз, Митко Новков, ви желаем красив и светъл ден от тук насетне. Останете с програма Христо Ботев, интелигентния избор. Бъдете здрави, ведри, усмихнати и щастливи.

0: Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт отбелязаха Деня на толерантността с мотото «Заедно да сътворим добро». Събитието се организира по проект «Не ме променяй, приеми ме» с финансовата подкрепа на програма «Образование 2021-2027».
1: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите.

0: на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Есента написа ни писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Звукови хроники и поредицата Гласовете на музиката, в която продължаваме нашето представяне на музикалните инструменти, постоянни членове на класическите оркестри, симфонични и камерни, а днешният епизод, подготвен за вас от звукорежисьора Росен Григоров и мен Мария Вълчанова, посвещаваме на един от най-древните по своя произход, но навлязал едва през 19 век в оркестъра струнно дърпащ инструмент, изящната по тембър и чувствен звук арфа, считана от дълбока древност за инструмента на царете и боговете.

Пастурал и соната за арфа номер 1 от Луис Кардон чухме в изпълнението на Катрин Айзенхофер, една от водещите съвременни арфистки. Името арфа се среща за първи път в Англия с английската транскрипция harp, но и до днес етимологията на думата не е напълно изяснена. Данни за наличието и употребата на инструменти, наподобяващи съвременната арфа, са открити в Египет и Персия, днешен Иран, от преди 3300 години преди новата ера. Според артефактите, с които днешната история разполага, арфата в различните се разновидности и брой струни получава разпространение в цяла Азия още от дълбока древност. От така нареченият днес Близък изток, чак до далечен Китай и Индия, като навсякъде тя има както светска, така също и култова и религиозна функция. В книга Битие на библейския Стар Завет, например, се упоменава, че Ювал, синът на Ламех, е първият музикант, баща на всички, които свирят на арфа и флейта, а светият пророк и цар Давид също е бил арфист. В Древна Гърция и Древен Рим арфата има същите приложения, откъдето навлиза през средновековието и в Европа, и до началото на Ренесанса е любимият инструмент на странстващите музиканти – трубадури, трувери, менестрели и други, а също така и на аристократичните фамилии. След появата на лютнята и сродните на нея инструменти, арфата бива изместена, макар че по времето на барока се правят множество опити тя да се върне старата слава, поради което съществуват множество примери, както за оригинални произведения, така и адаптирани за нея от други инструменти, като от границата между двата вида творби не е ясно определена.

Allegro Moderato и с концерт за арфа Опус 4 номер 6 от Георг Фридрих Хендел чухме в изпълнението на родената през 1937 година испанска арфистка и композиторка Мариса Роблес, заедно с оркестъра на Академията Сейнт Мартин ин да Филдс с диригент Айона Браун. Своя разцвет през епохата на класицизма арфата получава най-напред с подобренията, въведени от Якоб Хохпрукер, а през 1811 година Себастиан Ерар изобретява съвременния педален механизъм на арфата, с който тя е известна и до днес. Въпреки това, арфата влиза за първи път

в оркестъра чак с фантастична симфония от Екор Берлиоз и в следващите епохи се използва постоянно в оркестъра. В Латинска Америка арфата бива пренесена от европейските колонизатори и дори днес се счита за национален инструмент на Парагвай. Но ние сега се връщаме в Европа със следващия музикален пример.

В изпълнението на Анжелика Виана чухме Танц на огъня и Смалка свита от Дейвид Уоткинс. А в следващите два примера ще открием възможностите на арфата да се комбинира по един невероятно красив начин с струнните и духови инструменти. Най-напред слушаме соната за цигулка и арфа от италианския композитор, известен най-вече с оперните си шедьоври и Гаетано Доницети.

Циговарката Екатерина Валюлина и арфистката Елиза Нецер чухме в Ларго и Алегро и соната за цигулка и арфа от Гаетано Донецети, композирана през 1823 година. А един от инструментите, с който арфата влиза в изключително красиво, обичано от композиторите и съответно често употребявано ансамблово съчетание, е това с флейтата. И кой, ако не гениалният Волфганг Амадеус Моцарт, може да остави гениален шедьовър и в това инструментално съчетание? Нека го чуем!

Камерен оркестър на Париж с диригент Франсуа Люльо и солистите Емануел Пайов флейта и Анелин Ленерц арфа чухме във втора част из концерт за флейта и арфа от Волфганг Амадеус Моцарт. А финалът на днешното издание е подготвено за вас от звукорежисьора Росен Григоров и мен Мария Вълчанова. Отреждаме и за българския принос в литературата за арфа, при това отново за флейта и арфа, като флейтистите в случая са не една, а цели четири. В изпълнението на арфистката Весела Тричкова и флейтов квартет Фаултисимо в състав Гергана Иванова, Кремена Ачева, Мила Цанкова и Петра Атанасова слушаме Ръченица от Румен Бояджиев син, с което ви желаем ведер и усмихнат ден и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: Точно в 17 часа вие сте с новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Българският национален щат на Асоциация Българска книга на Международния панаир на книгата във Франкфурт се открива в този час. Програмата му ще срещне аудиторията на най-големия форум за издатели и писатели с водещи представители от родния книгоиздателски сектор. Поставя се и фокус върху развитието на читателските общности и литературния обмен, допълва репортерът Калина Колева.
1: В програмата са включени разговори за това как страната ни успява да стигне до международната литературна сцена и до номинации за наградата Букър. Предвидена е дискусия за изграждането на читателска инфраструктура, както и специална програма, посветена на издатели от Украина и съседните на България държави. Специални гости на събитието ще бъдат писателката Рене Карабаш и гръцкият писател и преводач Христо Састерио, разказа Йорданка Фурнаджиева от Асоциация Българска книга.
2: Българската книга има място на европейската литературна сцена и тя всъщност затвърдява мястото си с участието ни тук. Това, което е много важно, че тази година България беше страна фокус в Гърция и в Румъния на техните международни панаири. Участието ни тук във Франкфурт е естественото продължение на това международно присъствие. Тази награда, която ни донесе господин Господинов, е една невероятна възможност за всички български творци.
1: Това е 19-то участие на Асоциация Българска книга с щанд. Освен изложбено пространство, той служи и като платформа за международно партньорство и утвърждаване на творците ни зад граница. За новините – Калина Колева.
0: Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература според германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят ще бъде обявен утре в Стокхолм, а друг от посочените като възможни лауреати гостува тази вечер в София. Гала вечер с ирландския писател Колан Тойбин ще се проведе от 18.30 на голямата сцена на Младежкия театър Николай Бинев. В книгите си «Майки и синове», «Празното семейство» и «Лонг Айланд» той изследва ирландското общество, емиграцията, изгнанието, наследството на католицизма, разказва издателката Невена Дишлиева-Кръстева и добавя следното за автора и за подхода му в биографичния роман «Вълшебник».

0: той би наистина един от много стойностните гласове в съвременната литература. И публиката продължава да е една шепа, което мен лично много ме тормози. Има едно, не знам дали го измислил Тойби, но аз от него го чух. Той твърди, че този начин на разказваческата стратегия се нарича трето съкровено число. Тоест ти разказваш третолично, хем си отвън, обаче хем някак си се движиш с... Тоест Томас Ман в тази книга не знае, че предстои войната. Той стъпка по стъпка следва, все едно читателя е вътре и вижда какво се случва.
1: Основателят и научен директор на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight към Софийския университет, професор Мартин Вечев, е избран от OpenAI да изследва и усъвършенства нова технология за воден знак в текстове, генерирани от изкуствен интелект, съобщи Министерството на образованието и науката. Чрез вградена индикация ще може да провери дали даден текст е написан от изкуствен интелект. За съществуващите системи Европейският акт за изкуствен интелект предвижда преходен срок до 2 декември 2026 за изпълнение на изискванията за машинно четимо маркиране и откриване на генерирано съдържание от изкуствен интелект. Концерт в памет на Юлия Христова, основателя на нов симфоничен оркестър, ще се състои от 19 часа в зала България в столицата. Със събитието се отбелязва приносът и към развитието на оркестъра и към българския музикален живот. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Солист е супра.

0: Камерната Виолета Радомирска, а диригент ще бъде Росен Миланов, дългогодишен музикален директор на нов симфоничен оркестър, който пристига специално от САЩ за концерта. Състава ще участват и музиканти, свързани с оркестъра още от създаването му през 1991 година. За значението на концерта и за наследството на Юлия Христова разговаряхме с менеджера на нов симфоничен оркестър Веселин Добрев.
1: Концертът е специално с него, че се събират музиканти от всички поколения, минали през оркестъра, доброволно. Нейния концерт се казва «За Юлия» от нейния нов симфоничен оркестър. Първият концерт майстор идва от Дания, от Олборг, където сега е концерт майстор. От Турция идва колега и от софийските и българските оркестри. Да се формира един внушителен състав, който ще изпълни Малер четвърта симфония, която отразява по някакъв начин нейния живот. Нека да изпратим Юлия така, както тя ни посрещаше, беше написала концертмайсторката Дора Димитрова.
0: Юлия Христова посещава повече от 30-летия на развитието на състава и на възможностите за професионална изява на млади музиканти. В фоайето на зала България ще бъде представена изложба с архивни снимки и материали, посветени на историята на оркестъра и неговия основател. За новините Александра Георгиева.
2: За първи път у нас се представя ретроспективна изложба, посветена изцяло на най-старите открити до момента български килими в регионалния етнографски музей в Пловдив. Експозицията «Бакамски Гарибалда» е фокусирана върху бакамските килими, известни още като Гарибалда, изключително редки произведения. Заслугата е на 10-годишния изследователски труд на Якоб Ван Бейлен, нидерландски общественик, който има вече 80 бакамски и над 1000 стари български килими. Репортаж на Деси Маркова.
3: 24 бакамски килими от колекцията си изложи в Пловдив Якоб Ван Бейлен. И той, уредникът в етнографския музей Лора Христозова, разказват.
4: Бакамските килими са най-старите датирани килими, като тяхната структура Якоб я нарича архаична, този, който е най-стария килим. Такани са изцяло за османския пазар, такани са в Чипровци и в около Чипровци.
3: Най-старият бакамски килим в изложбата е от преди Чипровското въстание.
5: Килим е отеран и документиран в книга на Димитър Штанков, отеран край на 17 век. Има един черно-бел снимка в книжка, който пишме също къде тогава се намери този килим в къща в Арбенаси и почнах търсенето. Намерих килим в един друг селска къща, както покрив на дивана с котка и всички другата работа върху килима.
3: Нидерландецът работи за Национален музей на килимите у нас.
4: Което смятам, че е така много голяма стъпка в популяризирането на българското килимарство.
5: Български килимарство в 19 век беше най-известен и дори вън от Османската империя до Запад.
3: От Пловдив, Деси Маркова.
2: Проведе се първата среща в новооткрития литературен клуб в Младежкия център в Петрич. Клубът стартира този месец и ще провежда сбирки всяка сряда. Идеята е участниците сами да изберат книга. След това младежите ще споделят какво ги е впечатлило в произведението на следващите срещи, как са разбрали посланията и как ги интерпретират. Завършвам с покана за кандидатстване за националните награди Teen Time 2026 на Българското национално радио. Ако си от 11 до 19 години имаш какво да кажеш и покажеш и кауза на която да се отдадеш, включи се с надпреварата до 1 ноември. Направи го с разказ, стихотворение, научен проект, профил в социалните мрежи, доброволческа инициатива или друго умение. Условията за кандидатстване в 6 категории са на сайта на БНР и на Facebook страницата на програма Христо Ботев. Вие бяхте с новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Хубава вечер!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта

0: на bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Какво се случва? Какво се случва?

Добър ден в рамките на какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Михайла Колева, която избира музиката, и Бошко Бошков на тон режисьорския пулт. Ще ви пренесем днес на острова на светлината. По това ведро мото премина четвъртото издание на фестивала Homo Faber в Венеция. Дом на изложението е красивият остров Сан Джорджо Маджоре. Над 70 държави представят произведения на майсторското и ювелирното изкуство. Идеята е да се възражда интересът към традиционните занаяти, да се признава тяхната ценност в едно много технологично време, да се почете ръчния процес, да се отчете полетът на въображението, доброто познаване на материала и неговите възможности. Интересно място за изява, където България имаше свое участие за пореден път. Ще поговорим за това издание в следващите минути. В нашата рубрика по-късно ще ви срещнем и с френския канадец Силвен Ривар, който почита традициите на коренното население в Канада и започна свой турне из България. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Какво се случва?
1: В нашето студио сега са Русина Пенчева, създателка на творческия колектив Capturing Creativity, посланник на Homo Faber за България, и Борис Делчев, художник-реставратор, майстор на декоративната живопис, носител на Френския орден на изкуствата и литературата, който участва от българска страна на Биеналето, и всъщност, доколкото разбрахме, за първи път българско ателие, неговото е избрано за място за продължително

0: 6-месечно практическо обучение след края на форума. Той също е част от мрежата на Homo Faber. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравейте, благодарим за поканата.
1: За вас и на слушателите ви.
0: Нека да припомним първо какво представлява биеналето Homo Faber, какви са условията за участие, то е специфично, какъв тип майсторство се търси, кое се приема, кое не.
2: Homo Faber е едно културно движение, което вече е глобално. Някъде от около 8 години съществува тази инициатива на швейцарската фондация Homo Faber и се развива в основно три направления. Онлайн пътеводител, който цели да картографира такъв вид съвременни майстори с изключителни умения. Те биват подбирани от кураторите на фондацията. Другата линия е образователните програми, от която сега Борис е част. И третата е кулминацията, биеналето. То е, може би, най-младото биенале в Венеция. Да, което събира стотици автори в едни изключителни изложби. Тази година беше четвъртото издание. То току-що приключи. Ние с Борис бяхме в един формат, посетихме, в който беше и среща на общността. Имахме покана да се срещнем артисти, куратори, посланници, членове на мрежите и където и да се обърнеш, винаги се заговаряш с някой много интересен човек, който е пряко свързан с инициативата, и това се случва два пъти. Веднъж на две години.
0: Биенале,
2: изключително, да.
0: Темата тази година е Остров от светлина. Длъжни ли са участниците да интерпретират тази тема? Или?
2: Начинът, по който участват артистите, те са два начините. Единият е с директна покана от кураторите или от артистичния директор, с възложение, а другия е по препоръки. Например, аз имах възможност да дам такива или директни покани към авторите от мрежата. Тоест, на първо ниво те трябва да са част от мрежата. Авторите вече да са част от мрежата, за да и да съответно към тях бива отправена покана с конкретно задание за вече съществуващи изделия, а другия начин е за те първа по задание да създадат.
0: Въпроси към двама ви, тук и Борис Делчев, можем да го включим. Кое се цени най-много в съвременния свят на ръчния процес на занаятите? Уникалност ли се търси? Допускат ли се нови техники или, напротив, автентичността се цени повече?
2: Спрямо Homo Faber ли?
0: Спрямо Homo Faber, да. Да правиш така, както е правено някога. Може ли технология да се използва?
1: Моето мнение от това, което виждам и знам, е, че се цени... Също две неща, те са винаги в комбинация. Едното е знанието, защото е време да се разделим с мита, че човек се ражда с добър или с лош вкус. Няма такова нещо като добър и лош вкус. Има човек, който има познание, и човек, който няма познание. Всяко едно познание ни променя вкуса, така или иначе. И нещо, което днес харесвате с вашите познания от днес, утре придобивате нови познания, почвате да харесате друго нещо, а това старото нещо, си чуете как съм си го купил това нещо, да речем в Икея.
0: Вечното
1: да,
0: знанието.
1: Да, значи познанието е много важен фактор и аз виждам, че много се цени в, дори в техниките, използваните, защото хората поканени на биеналето ми се струват всички страхотни професионалисти. Там няма случайни неща, има... Превъзходството в занаятите се цени. Тоест, да няма немарливост, да няма... Това е над автентичното, за което
0: да, разбирам.
1: Говорите.
0: И много-много труд изиска, много внимание. Много...
1: По-скоро универсалното понятие, да, за много високо качество, за висока чувствителност... и за естетика, която обаче винаги зависи от не само от материалните познания на занаятчията, но и от неговите хуманитарни познания, от общата му култура. И там вече аз лично даже имам някакви критики, защото там в тази област изостават, нали? В сравнение с съвременното изкуство, например.
0: Да, а вие с какво участвахте или с ваши работи просто сте поканен там?
1: Аз съм поканен в ролята си на майстор, който ще обучава...
2: Вече обучава.

0: обучава.
1: Вече,
2: вече обучава. Тя е в нашото ателие. Мари Ранден се казва.
1: Норвежка стипендиантка.
2: Да, просто фундация Микеланджело ни осигурява свърза условията, да, и ни свързва да може тя да работи в моето ателие. Като тя всъщност ме е следила, без аз да го знам, и когато е дошло време да кандидатства за тази стипендия, и ме писала, че иска при мен.
1: Е избрала вас. Да,
2: да. Съответно ми писа и на мен. Аз много се очудих, че някой ще се занимава с мен. Каза, аз при вас съм избрала да уча.
1: Този форум е чудесно място за такива връзки.
3: Всъщност аз също съм го следила, без той да знае. Защото преди години го препоръчах да го включат в мрежата. И откакто той е в мрежата, много съм щастлива в момента, че това има резултат. И благодарение на това в момента знанието на един българин ще бъде споделено с знанието на една норвежка, която е млада художничка. И всъщност тая програма се казва Homo Faber Fellowship. Тя е 8-месечна. Първия месец, който току-що приключи, Мари и останалите 29 двойки, общо са 30 двойки, обучител и стипендиант. Т.е. стипендиантите първия месец в Венеция се обучаваха по предприемачество и маркетинг, а останалите 6 месеца са в ателиетата на майсторите, които са избрали, и последния месец работят по съвместна работа двамата, като накрая това завършва с изложба на всички 30 двойки. Да, през април месец.
1: Имате съвместна изложба.
2: И то в нашите работи ще бъдат показани в рамките на Milan Design Week, което е, може би, най-големият такъв форум за дизайн в света.
1: Много хубава възможност.
2: Големите дизайнери от
1: целия
2: свят.
1: И за двама ви.
3: Колаборация, също приемственост между ученик и майстор.
1: И може би стипендиант е новото име на Чирак.
3: Да. Ясно, това си мисля.
2: Чирак стипендиант, нали? Да. Но е много трогателно. Аз рядко се трогвам, че тези хора бяха там на наше разположение изцяло, че ни викат и нас, майсторите, и младите чираци, и ни събират, и ни глезат, и казват, ние сме тук само за вас, за да ви помогнем, занятите са много важни за нас.
1: А защо не сте свикнали по този начин да бъде третирано ли вашата работа?
2: Ами, занаятите винаги до сега в историята на изкуствата са били малко роба на изкуствата, нали? Ние говорим за великото, голямото изкуство с големите концепции, философията, да, киното, всички тези много glamorous, нали, things. Обаче занаята е той, дето отдолу трябва да свърши черната работа. Включително за мен занаят, велики занаяти са и да си водопроводчик, и да си плочкаджи. Тези
3: умения
2: са толкова принизени дейности, че там се събират всички малко лузери, така да се каже. И бих казал, че света стигна до там, че тия хора просто вече не искат да работят или ги няма и станаха много кът, и сега има обратната тенденция на махалото към да ги оценим тия хора, да им дадем възможност. И в крайна краща света все още AI не може да ви смени крана на чешмата, да ви оправи туалетната.
1: Да, сега исках да питам, изчезва ли речния процес и речната работа, или напротив има едно постоянство, или пък се възражда?
3: Аз не мисля, че е възможно да изчезне, тъй като той си върви с човека от създаването му. Човек има нужда да създава. Homo Faber буквално означава човек, който сам изгражда средата
1: се
3: около себе си.
1: Да технологизираме всичко, да рисуваме с AI вместо на ръка. А нам се не се цени много.
2: Homo Faber е правещия човек. И
1: да.
2: То по принцип така да е. Мисълта не е казано, че тече само с думи. Нали? Човек може да мисли в материя.
3: Да.
2: Човек може да мисли в ноти. Човек може да мисли с тялото си. При случая на спортистите може да има една чисто спортна интелигентност. Без човека да може много добре да говори, например. Общо взето, вербалната комуникация е малка част от всичко друго, което може да развива интелекта. И занаятите са една така малко изследвана зона и до сега така принизявана винаги.
1: Може би мислихме, че изчезват дълги години, обаче оказвате, че няма такова нещо.
3: Няма, трябва човека да изчезне, за да изчезнат и те. И Homo Faber много добре го показва това, и всичко, което Борис сподели, те го преобръщат чрез поставяйки автора наистина в центъра, и той го потвърди, вниманието, отношението. Имаше една изложба, която беше посветена само на портрети на всички автори, които участват. Това бяха стотици портрети на тези хора, лицата им да бъдат видени на място, да могат да демонстрират, имената им да бъдат ясни. Ако те работят в колаборация с художници или дизайнери, то присъстват всички, а не само едните. И по изключителен начин те оставят човек, който е посетил биеналето, без съмнението, че занаятите изчезват. Освен впечатляващите изделия, които са избрани, презентацията, по която ни представят целият този, той е един изложбен разказ от 15 изложби, в който наистина хвърлят светлина и буквално, и метафорично върху ръчната изработка днес. Могат да бъдат видяни нови тенденции. Например, аз понеже от 2018 следя изданията и още тогава, но все по-силно става, да не вярваш много на очите си от какъв материал е направено дадено изделие. Забелязвам го наистина като
1: играят
3: тенденция.
1: С материала.
3: Да, например, керамика, която на пръв поглед изглежда на обикновено велпапе. Или имаше един французин, Леонардо Капелини, мисля, че се казваше, много ми хареса неговата работа. Той дървостругарство е неговия занаят, но изделията му бяха направени като антична на римска амфора. Имаше такова намигване. Дори счупена изглеждаше. Също има и други, които работят в мрамор. Примерно търсят класическата форма. Един портрет на Херкулес, който обаче се казва течния Херкулес и всъщност
1: флуиден.
3: Е създадено флуиден нали, въздействието. Тоест,
1: от какво създаден?
3: Но всъщност той си е от мрамор
1: и
3: той е наследник.
1: Мрамор.
3: Наследник е на автора, наследник на баща му се е занимавал с нали, такъв тип класическа скулптура, но класиката също е интерпретирана в момента занаятите. Материалите, които се ползват, някои от тях са иновативни. Например, имаше масичка от мицел, създадена специално отглеждана в специална форма. Имаше и една технология за създаване на тъкан, която е от корени на трева, като също в специални кълъпи по специален начин се отглежда и тя се превръща в тъкан, която авторката, една англичанка беше, не мога да се сети името, и ползва за в модата и в осветителните тела. И това, което много отличава и прави съвременно днешните занаяти и което Homo Faber показва е посоката за устойчивост и минимален отпечатък. Тоест да материалите, които се ползват, обикновено са си натурални.
1: Да, екологични.
3: Тези иновативните също са екологични. Но след друга от тенденциите, които забелязах е и неочаквани материали. Те всъщност пак се връщам към заблудата за материала. Имаше едни два съда като вази, които изглеждат полупрозрачни, но всъщност бяха направени като стъклени и полупрозрачни матирани, но всъщност бяха от свинска кожа.
1: Е, от кожа.
3: И тоест, човек, това е част от преживяването да прочетеш материала, а също пък в пространствата присъстват едни младежи, които са част от друга образователна програма и те две седмици предварително са се обучавали да ти разкажат за автора, да ти разкажат за материалите, за процеса на създаването на абсолютно всички творби. И това също е... Те полагат огромни... Homo Faber полага огромни усилия за новото поколение, за начи.
1: Да.
3: И това е много важно, защото те вече го възпитават, че това е четвъртото издание на Homo Faber Fellowship, в което за първи път България е домакин. За първи път беше допустима България да участва с ателие. Предишните години други държави бяха. Всяка година има фокус върху различни държави и е голяма гордост за София.
1: Да. Ще ви прекъсна за музика и ще продължим след това.

0: за ръчния труд, за изкуството, за границите, за труда изобщо, за изяществото. Господин Делчев, работата ви отдавна ви свързва и с световни дизайнери. Тя е доста интересна. Ако искате, можете да ни разкажете, вие сте работил дълги години във Франция. Каква точно реставраторска дейност извършвате?
1: Аз и до момента работя предимно във Франция. За първи път се появява човек, с който може сериозно да се работи в България, вчера.
0: Казва се, това е, да, така е добре.
1: Да, казва се Тенко Николов и смята да направи както трябва къщата с яговите, което е добър знак. Като аз ви казвам, както трябва е трудно срещано понятие в България.
0: А защо? Не го разбираме ли? Нямаме пари.
1: Мога ли да бъда рязък?
0: Да. Да.
1: Защото сме царството на посредствеността за това.
0: Да.
1: А посредствеността не е лошо нещо. Ракийката, салатката, рахата. Нали? И всичко е супер наред. Да, за какво да. На човек повече?
0: Не можем да го ценим. Нали? Точно това си мисля, че може би има разлика. Примерно една Франция, която има потомствени аристокрации.
1: Големите култури има една маниакалност. Никога добре не е достатъчно добре. Винаги търсим още, винаги искаме повече. И хората, които търсят да са максималисти така в работата си, се сблъскат в тази посредственост и много често затова може би и напускат понякога, защото искат да се изяват на ниво, което отговаря на тяхната вътрешна потребност. Нали?
0: Така е.
1: Аз за това всъщност създадах фондация, която се занимава точно с занаяти и с промотиране на този висок сегмент от занаятите, който е свързан с абсолютно превъзходство на човека като най-висша технология все още в този свят. Защото тук има такива хора, се раждат с потребности и с страхотен талант и това, което не достига дори на самите талантливи хора е силен характер да си устоят, да не правят компромиси, да постигнат максимума. Ако можем да им помагаме на тия хора, да не е нужно да напускат България, супер.
0: Супер е. Как се реставрира замък?
1: Ми пак по този начин трябва си луд. Знаете, и всеки българин ще ме разбере, човек един апартамент не смее да започне, защото може в рамките на живота си да не го приключи.
0: Мащабите са ни мънички. Нямаме замък, заради, може би.
1: Да, но замъците трябва да си наистина да вярваш, че има смисъл, да искаш да учиш много, да си готов, нали, да приемаш, че има хора по-знащи от теб, да работиш в екип с други хора. Няма, но е много красива работа, в смисъл. Това е една голяма нещо между археология, такава следствие на някакъв криминален случай по Агата Кристи нещо, нали? Трябва да се открие къде е заровено кучето.
0: Много
1: къде
0: търпение, вероятно, изисква тази дейност.
1: Да, и също преговори. И огромни преговори с собственик на замъка, дори да е държавата. Много често от срещната страна има други визии за това как един замък трябва да изглежда и основният ви талант трябва да е в това да убедите, да защитите дадена версия, която много често струва много пари.
0: Да.
1: И някой трябва от другата страна да приеме, че тия пари ще бъдат изхарчени за това, а не за нещо друго.
0: И че това е ценно и заслужава.
1: Да, и много хора,
0: и
1: популисти, биха казали ми, защо не е за приюти, защо не е за храна за бедните, защо не е за майките, децата.
0: То не си противостоят.
2: Да, те са различни пера.
1: Защото има бедни, има войни, защото няма култура. Нали? А културата как се възпитава? Като едно малко дете отиде в една старина и види кой е живял там, какви велики неща са се случвали. Но това е някакси декора. Сценографията е нещо много важно. И се връщам на биеналето. Всъщност Ес Девлин, тя е сценограф. И това биенале имаше по-добра, смея да го кажа, сценография от старото венецианско биенале.
2: Да ги разграничим биеналето за съвременно изкуство.
0: Известен сценограф.
2: Две различни...
0: която е правила концерти на Бионсе, на Адел.
3: Да, но това са две различни биеналета, които в момента са по едно също време, просто да не объркаме, да не подведем.
0: Разграничаваме ги, да.
3: Да. Аз също ще включа с един по-остър коментар, и то е, че изпростяването не е природно бедствие, а е липса на културна политика, което понякога може дори да е стратегия, понякога може да е липса на компетентност.

0: политика, което понякога може дори да е стратегия, понякога може да е липса на компетентност. Ние от десетилетия, аз поне от как се помня, сме в жестока криза на културния сектор.
1: Не е стратегия. Но,
0: ами, не съм сигурна понякога, но...
1: Не е нужно да е. Не е
2: нужно да е. Да. Достатъчно голям кеф, за да...
0: Еми, защото по-лесно, по-ниската култура по-лесно води до управление на граждани и така нататък. Да? Но да се върнем към невероятния свят на Homo Faber, който действително променя разбирането ни за занаяти.
1: Да, и да кажете за следващите български участия, които били заявени вече. Споменахте.
0: Да, всъщност още българи са селектирани да бъдат включени в мрежата и ще се появят в Homo Faber пътеводителя на homofaber.com. Там може и за биеналето да се разгледа, и за образователните програми. Сред тях са един изключителен майстор на художествен паркет от Пловдив.
1: Какво значи художествен паркет?
0: Паркет, който е майсторски подреден, но има картина, която е...
2: Като интарзия нещо.
0: Да.
1: Получава се да...
0: Тоест като... има художествена картина. Има, да,
1: картина
0: да.
1: От него.
0: И понякога и самите парченца са изрязани по даден фон. Има дизайн. Има дизайн е най-точното. Също една авторка, която е художничка, но работи и с съвременни технологии, защото по-рано стана дума. Homo Faber има много широко разбиране за занаяти, но основният критерий е художествената мисъл, въобще мисълта да е водещото и ръчната изработка, така че дори автори, които като нея работят с 3D принтиране, стига да не просто изпринтирахме нещо, ами тя има и допълнителна ръчна работа и все пак е и художник. Едно име ще издам, изключителният Дидо Пешев, който също е международно признат. Той прави плакати за банди като Металика, например. Сега за концерта на Робърт Плант беше направил...
1: Мисля, че за Guns N' Roses беше направил.
0: Да, въобще Сърпия. Много. Да. Така че той също е от очевидните примери за Homo Faber. И аз даже на една от срещите, които имахме с мрежата, те ни казаха, че хората вече са започнали авторите да се наричат сами себе си Homo Faber и най-вероятно вече няма да ползваме думата за начия майстор, ами в един момент ще бъде Homo Faber като
1: призив.
0: Да, и всъщност техният призив е към сътворяване на по-хуманен свят. И понеже много си говорим за неща, които могат да бъдат разгледани, направил съм един богат обзор, в който примерите, за които говорим, и много други през фотография и текст, могат да бъдат видяни на сайта rusinapenceva.com.
1: Благодаря ви. Не ни остане време да кажем за филма, който подготвяте
0: за работата
1: на Борис Делчев и неговата стипендиантка, но се надявам да го представим по-нататък.
0: Да, с Добрин Кашавелов предстои да започваме документален филм за как Борис предава знанието си на Мари.
1: Ще го очакваме. Благодаря ви. С пожелание всички да сме Homo Faber.
0: Благодарим за вниманието на темата.
1: Какво се случва днес, Русина Пенчева и Борис Делчев?

0: и това се случва.
1: Интересна среща организира Националния етнографски музей по повод на своята 120-та годишнина. Канадският писател Силвен Ривар, родом от Квебек, представи триезичната си детска книга «Канаени». Персонажите в нея пресъздават духа на различните исторически епохи чрез техните характерни дрехи, изделия и предмети от бита на жителите на Квебек, като всяко изображение е колаж от различни елементи. Силвен Ривар разказа много за себе си, за интереса си към езика и традициите на коренното население на Квебек и продължи след тази среща на турне с България под надслов «Cross Canada. Истории и традиции в облеклото». Още малко ще кажа за него. Силвен Ривар е роден в Картон-сюр-Мер в Канада, завършил е литература, специализирал е комуникации. През 2002 година организира на Магдаленските острови международен фестивал за разказване на истории. Публикувал е над 75 произведения и е носител на множество награди, включително Жовет Бернье и Артур Бюис. Ще ви пренесем сега в атмосферата на неговото представене, като негов глас за нас ще бъде редакторът Милена Лекова.
2: Първо, искам да се представя не по официалния начин. Аз съм Силвен Ривар от Монреал, роден на острова. Аз съм артист още от малко дете. Работил съм в Нью-Йорк, в Париж, занимавал съм се с сценични изкуства. След това осъзнах, че моето нещо са приложните изкуства. Занимавам се с кожа и текстил от малък. Вярвам, че начинът по който се обличаме и самите дрехи не са просто костюми, а разказват нашата история и обрисуват човека, който сме.
3: So, I did a lot of clothing for films, Hollywood films, TV.
2: Работил съм във филмовата индустрия, холивудски филми, телевизия.

0: Лони за Канада, правил съм предимно дрехи, свързани с коренното население и френските канадци. Бях на 5 години, когато започнах да правя мокасини с моя дядо. Станах много добър и правех такива за филмите.
1: Между другото, Силвен Ривар ни показа мокасините, които прави. Те са изцяло от тънка кожа, която се взима от предната част на тялото на северния елен, известен също като карибу. Той заяви, че е толкова бърз в тяхното ушиване, че може да направи чифт за 20 минути, докато гледа телевизия. Неговите мокасини, направени по тази автентична технология, има и в няколко музея. Интересното, което спомена той малко мимоходом, е, че от малкото канадци, които изобщо се интересуват от своето минало, от предците си, от начина на живот и дрехите на коренното население.
2: The word moccasin comes from an Algonquin language, mkissin or Nabinaki moccasin.
0: Както чухте, Силвен Ривар разказва за произхода на думата мокасини, като дава и названието на френските канадци. Суемо. Според него това е една от малкото думи на коренното население, които са възприети в целия свят. Музеите, в които работих, казва той, ме попитаха защо не правиш книги за деца. Защото когато обясняваш нещо, те всичко разбират. И така започнах.
1: А ето и как изглежда креативния процес за Силвен Ривар.
0: Цялото изкуство и цялото проучване ми помагат за един малък образ понякога или за една малка книга. Но трябва да познаваш миналото, за да можеш да създаваш нови неща.
2: And for 13 years I took Abenaki language classes.
0: 13 години взимах уроци по езика на местното население Абонаки. Не за да говоря, просто да разбирам. Да разбирам думите на френските канадци и техния произход. Този език ми помага да разбера какво хората са взели и са оставили след себе си и да комбинирам различни неща в изкуството.
1: Силвен Ривар разказа, че вече е автор на много книги, свързани с облеклото на местното население, като всичките са триезични – на френски, английски и езикът на коренното население. Оказа се, че в Канада, ако си френски канадец, не можеш да публикуваш на английски език, а ако си англичанин, не можеш на френски. Трябва да имаш съответния издател. Той се умява да избегне това с помощта на издателя си, който е от коренното население и явно има право да публикува на три езика.
2: There's a lady that came up to me after my presentation. I was doing storytelling and singing.
0: На едно от моите представения в Монреал, на което разказвах истории и пеех, при мен дойде жена, която ми даде мартеница. Каза, че е от България и че трябва да публикувам моите книги на български, защото тя ги има всичките. Аз казах, аха, но после тя се обади пак и пак. Свързах се с моите издатели и аз разбрах, че нещата са сериозни.
2: Аз, the Canadian, because they never talk about us. We are not French, we are not like the Canadian.
0: Предложих да направя книга за облеклото на канаяните, за нас, защото никой не говори за нас. Ние не сме французи, нито канадци, а сме френски канадци. Ние сме били там преди да има Канада. Когато са създали Канада, те взимат името от нас. Между нас и обаче, ние се наричаме канаяни. Малко като сленг и това е името на книгата.
1: Разказвачът на истории Силвен Ривар продължава своето турне из България, така че можете да го срещнете и в други градове през идните дни. Не го пропускайте!

тук слагаме край на днешното издание на Какво се случва. Екипът ни Милена Лекова, Михайла Колева, Бошко Бошков и аз Марияна Гранчева ви пожелаваме спокойна вечер.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа на 7 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Продължава заседанието на свикани от президента Иляна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробностите след малко и още в бюлетина. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщих от посолството на Русия в България за националното радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Останете с нас. Продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. На него се обсъждат актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Съветът бе свикан ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната

0: икономическа зона на България в Черно море. Подробности, уважаеми слушатели, очаквайте по-късно. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде

0: отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
1: Тоест ще потъне и той?
0: Според мен е 90%.
2: Това каза вице-адмирал Румен Николов пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Корабите Алфа, Ватан и Ейбъл не са сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Това съобщиха от посолството на Русия в България за Българското национално радио, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация. В позицията си казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Позицията идва след като снощи във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите. Това съобщи говорителят на Еврокомисията Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, и да спазва международното морско право. Руска ракета унищожи и пететажна жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област на Украйна, като бяха убити поне 14 души, сред които 4 деца, над 50 са ранени. Още жертви има и в други части на страната. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган разговаря по телефона с руския лидер Путин за сигурността на корабоплаването в Черно море. Събитията обобщава международният редактор Михалина Димитрова.
3: Русия нанесе удари по Украйна с 70 ракети, много от които балистични, извълни от дронове. Загинаха поне 20 души, включително деца, повредени са промишлени съоръжения и енергийна инфраструктура. Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчерта, че атаката съвпадна с рождения ден на Путин. Багери, десетки спасители с лопати разкопават развалините на мястото в Прилуки. Жертви има в Киев, Александрия и Кременчук. Зеленски напомни, че руските балистични ракети остават основното предизвикателство за Украйна. Страната получи нов транш от 1,2 милиарда евро от Европейския съюз днес за нуждите на отбраната. Произведената в Съединените щати система Patriot е единственото оръжие в арсенала на Украйна, способно да спре високоскоростни балистични ракети, но ограничените световни доставки са изчерпани от войната в Иран, както и от конфликта в Украйна, припомня Reuters. Москва заяви, че сред целите на атаките на различни места в Украйна са били обекти на украинската отбранителна компания Firepoint. На този фон турският президент Ердоган е заявил в телефонен разговор с Путин, че усилията за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море са важни и е повторил предложението си да помогне за улесняване на преките преговори между Русия и Украйна. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Американският държавен секретар Марко Рубио е в Атина, където подчерта ролята на Гърция като незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона. Домакинът му, гръцки външен министър Йоргос Гирапетритис, подчерта споделените общи ценности в епоха на дълбоки промени. В разговора си двамата не пропуснаха енергийните теми и ситуацията в Ормузския проток. Обобщение на нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
4: Двамата външни министри подчертаха, че сътрудничеството между двете страни е на изключително високо ниво. В епоха на несигурност и глобална нестабилност САЩ се нуждае от партньори като Гърция, каза Рубио. Атина се включва в програма за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида. Американският държавен секретар отдели специално внимание на енергетиката.
5: Енергийното сътрудничество продължава да се развива и да се увеличава. Ние ще се опрем на разширяването на вертикалния газов коридор, който циментира Гърция като енергиен хъб.
4: Увеличава се количеството на втечнен американски газ към двата терминала в Гърция и това осигурява достатъчно гориво за балканските страни и Централна Европа. По отношение на войната с Иран беше подчертано, че Техеран никога няма да притежава ядрено оръжие. Гирапетридис изрази готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив.
6: Але епсис катестике парохос асфалиас. Парихаме асфалия се гитоник.
5: Ако е необходимо, ние сме в състояние да работим с Съединените щати и да предоставим морска помощ в Ормузкия проток, когато има установен стабилен мирен процес.
4: Делегации проведоха шестия стратегически диалог, като се обсъдиха също

0: регионална сигурност и икономически връзки. Днес по-късно Марко Рубио ще се срещне с премиер Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
1: Френският премьер Себастиан Лекорню се очаква да направи тази вечер специално обръщение за училищните протести. Френската полиция съобщи, че спира да използва шокови гранати по време на демонстрации на ученици. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на протестното движение, изискващо по-добри условия в гимназиите. Стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Няколко национални образователни синдиката призоваха за нови стачки и демонстрации в четвъртък. Междувременно в Рим гимназисти започнаха протести за несъгласие с отношението на правителството към образованието. Те окупираха учебните си заведения, разпънаха плакати от прозорците, пускаха димки и организираха митинги пред сградите. Учебни занимания не се провеждат. Лозунгът на протеста в Рим е «Правете като във Франция». Премиерът Румен Радев коментира проведената в понеделник акция на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, при която в Пловдивската болница Свети Георги беше разкрито източване на средства от здравната каса. Министър-председателят обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
2: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки така, че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
1: Сега, уважаеми слушатели, се включваме от президентството, където завърши заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Лиана Йотова. Там е нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Актуалните рискове за и заплахи за националната сигурност беше темата след двата потопени търговски кораба. Слушаме Илияна Йотова.
4: Становището и предложенията, направени след днешното заседание на извънредния консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплаха за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и

все по-далекобойни безпилотни системи, съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети на 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие. В тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтреал. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северо-Атлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. По отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби.
България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаки.

0: вътрешните потърговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя шесте страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва, и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
1: Уважаеми слушатели, чухте, пряко излъчихме от Дондуков 2 изявлението на държавният глава Юлиана Йотова след днешния консултативен съвет по национална сигурност. То бе направено в присъствието на част от политическите лидери, участвали в него. Става въпрос за Петър Витанов от Продължаваме промяната, Бойко Борисов от ГЕРБ СРС и Николай Денков от Продължаваме промяната, както и в присъствието на премиерът Румен Радев и министри от правителството. Това, което разбрахме, е, че Консултативният съвет за национална сигурност осъжда остро ударите по двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море. И това, което са се обединили участниците, е изпълнителната власт да установи и да оповести на обществото откъде, от коя страна са били изстреляни дроновете, които са ударили корабите в Черно море. Това, което трябва да направи държавата и изпълнителната власт, е да усили мерките за морско наблюдение, както и да се проведат консултации с съседните Румъния и Турция и шесте черноморски държави, да се работи в посока на това, да се постигне мораториум за спиране на бойните действия в Черно море. Допълнително ще добавим още подробности в следващи емисии от Консултативния съвет по национална сигурност. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Сега към останалите теми в бюлетина. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница с фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев, като добави, че е абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания.
3: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо. Се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
2: От своя страна, министърът на здравеопазването Катя Ивкова допълни, че има притеснение, че нарушенията в Пловдивската болница се случват на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области на България. Ще има проверки за фиктивните телкове.
4: Имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани. А също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
2: Пловдивският окръжен съд остави в ареста професор Мариела Генева, началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя и още четирима лекари са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес пред съда се изправи и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Магистратите решиха той да бъде освободен под парична гаранция от 10 000 евро.
5: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжение.

0: положението.
1: Цел да се усвояват пътеките.
0: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника съдействаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Също така апелирам към останалите, ако има такива случаи, да сигнализират. Ние ще бъдем безкомпромисни.
2: Връщаме се сега по темата с приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Пред президентството говори премиерът Румен Радев. Слушаме.
3: Нека да си помислим за следното. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украина, специално от удари с дронове. Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове, но дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия, правим всичко възможно, с бюджета, с който разполагаме, в рамките на Европейския съюз и НАТО, ние да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации.
4: Господин Радев, ще поканите ли Елена Митрофанова?
5: И коментира, че това вече е обсъждано с българската страна.
3: Искате да повтарям, няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какъв точно е дрона или дроновете, които
5: тогава
3: са дали
5: хората. Тогава Зеленски лъжи.
4: Поканите ли Елена Митрофанова?
3: Питайте Зеленски, аз ви казах много добре какво чух и какво се доложи на консултативния
5: съвет. А защо е спряла акцията за издирване на другите моряци?
3: Кой е спряла?
5: В другата, доктор, разбрах, акцията е спряла за издирване на моряците от другия кораб.
3: Акцията много добре и ясно показа каква е ситуацията с потъналия кораб. Този кораб е потънал за по-малко от 3 минути. Остава да гадаем какво е имало на борда на кораба, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед с самолет Су-25, с вертолет и кугър, с кораби на място на инцидент, така че вчера цял ден се провеждаше акция за търсене.
6: Нищо ли не е намерено този товар? Говорите, че може да е оръжие за Украина.
3: С конспирации не се занимавам.
7: Говорите за мирни преговори, но това възможно ли е и откъде трябва да се тръгне?
3: Дипломацията не означава само разговор. В арсенала на дипломацията има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военния инструмент, на икономически санкции, но не използваме пълноценно.
4: Какво ще бъдат действията, ако се окаже, че дроновете са руски?
6: И руският посланник.
4: Какви ще бъдат действията, ако се окаже,
3: че дроновете са руски? Ако се окаже, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации с
4: управлението. Състоянието на пострадалите, състоянието на пострадалите.
8: Попадения на дронове, само една нота. Това нещо предпазва ли от общите попадения на дронове в пространството на морското?
3: Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще го приложим. Но ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дрон. Така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност, чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да се позволим да работим на основание хипотези.
2: Чухме изявление на премиера Румен Радев след приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Радев заяви, че не е имало контакт между българските военноморски сили и украинската страна. Връщаме се към темите в бюлетина. Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавни болници до съотношение 10 към 1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг. Като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност, те се определят на

0: Не по-малко от 150% от средната брутна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не е по-малко от 125%. Един от носителите, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков, заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства.
1: Финансовия разчет е ясен, той изисква около 200 милиона евро годишно и тези средства могат да бъдат осигурени при положение, че през всяка от последните години бюджетът на здравната каса се увеличава с между 450 и 500 милиона евро. Така че средствата са налице, това което липсва е липсвата на желание от страна на мнозинството.
0: От Прогресивна България възразиха, че макар духът на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата от държавата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Депутатът Юлиан Димитров заяви.
2: Ако този законопроект бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме, да санкционираме болниците, че нямат пари да ги изпълняват.
0: Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Bull Bio, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Репортерът Елена Бейкова допълва.
3: Според българския производител, в два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена в последствие. Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана на реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината с честота от 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта, твърдят от Bull Bio, и допълват, че от 2021 година до момента в Хърватия са доставени 5 различни партиди от ваксината, като количество от тях са доставени и в други държави от Европейския съюз. Справка за 7 години назад не установява други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта в тези държави. От дружеството са започнали разследване и ще предоставят информация за резултатите. За новините Елена Байкова.
0: Няма постъпила официална информация от Хърватия или Северна Македония заради казуса с БЦЖ ваксините, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и за сега има медийни публикации, че в двете държави ще спре употребата на произведените у нас ваксини.
4: Направили сме проверка в Bull Bio. Става въпрос за съмнения за партида от 2021 година. Това са само съмнения, за 4 случая не са потвърдени. На този етап мога да споделя тази информация. Отделно от това, на интернет страница на Министерството на здравеопазването тази сутрин публикувахме информация, която сме получили от Bull Bio.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатите от парламентарната ресорна комисия осигурени са и необходимите количества природен газ, но остават проблемите около топлофикация София и ниското ниво на река Дунав. От столичното дружество са уверили, че ремонтите ще приключат до началото на отоплителния сезон. Подробностите от Даяна Маринова.
5: Проверките на енергийните съоръжения са започнали през месец септември, като част от тях продължават и през този месец. При необходимост са създадени щабове за действия при аварийни и кризисни ситуации. Булгаргаз разполага с количества природен газ за зимните месеци, а нагнетяването в газохранилището Чирен продължава. На заседанието на комисията стана ясно още, че ремонтите по топлопреносната мрежа на София все още не са приключили, но от Топлофикация София са уверили енергийното министерство, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон. Задълженията на дружеството към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг обаче остават проблем. След като вчера беше намалена мощността на двата блока на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, министър Петрова определи това като превантивна мярка.
6: Очакванията бяха, че нивото на река Дунав ще върви към стабилно и увеличение след средата на месец септември. Те обаче не се спъднаха. Същевременно изисква и по-внимателни

0: на преценка, извеждане в тези дни за планов годишен ремонт на блок 6. Блок 5 ще продължи да работи с леко намалена мощност. Това са превентивни мерки във връзка с ниското ниво.
1: Министърът увери депутатите и че бюджетът на фонда Сигурност на електроенергийната система е балансиран и към момента няма дефицит. За новините, Даяна Маринова.
2: Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Това гласува Комисията по икономическа политика в парламента. Промените в кодекса за страхованото бяха внесени от Прогресивна България. Липсата на такава възможност изведе на протест в началото на лятото на мотоклубове от цялата страна, припомня нашия репортер Наталия Ганчовска.
3: Според приятите промени между първо и второ четене в кодекса за застраховането, застрахователите ще бъдат задължени да предлагат застраховката гражданска отговорност с съкратен срок за превозни средства с временна или транзитна регистрация, както и за мотоциклети, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Застрахователните дружества са длъжни да отговорят на изискването веднага след обнародването на промените в Държавен вестник, каза пред депутатите заместник-председателя на комисия за финансов надзор Пламен Данаилов и обясни, че тези, които не изпълнят изискванията, ще подлежат на санкции. С промените в кодекса за застраховането се прецизират и правилата за финансовата обезпеченост на гаранционния фонд, така че да се създадат по-добри условия за ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. За новините, Наталия Ганчовска.
2: И днес продължиха сигналите за поставени взривни устройства в различни институции в страната. Такива имаше за съдебните палати в Бургас и Стара Загора, както и за болницата в Бърковица. Продължава работата за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайлоградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. На терен днес са 8 противопожарни автомобила, 30 огнеборци, 2 булдозъри и екипи на горското с пожарни коли. Огънят изпепели над 3000 декара в българска територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност. Днес усилията бяха насочени към довършване на просеки, които да ограничат разпространението му, тъй като според прогнозата се очаква утре вятъра да обърне посоката си от Гърция към България, което увеличава риска от разпалване на тлеещи огнища. Екипи остават да дежурят и през нощта. Два пожара гасят екипи на пожарната в Кюстендил и горски работници в Трекленско. Единият премина към 12 часа днес на обяд от Сръбско и похвана около 50 декара сухи треви и храсти. Другият пожар е от вчера и с нощи между селата Горни и Долни Коритен, който

0: горник Оритен, дими торф е това. По-бавно става, периферията има димяш, клещи, торфени участъци, но има екипи и дежурят.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Учените Анри Кагани и Кенсо Солай получават Нобеловата награда за химия за 2026 година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че след Шведската академия пази в тайна имената на номинираните. Сега в бюлетина е ред на спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-ти кръг на първенството. Двобоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желазовски. За последно той бе част от състава на френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатеният треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир Бургас. Лазаров надигра румънеца Стефан Илия Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на румънеца. Схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. А русица Денчева победи полякинята Джина Файстел с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира по тенис в Монастир Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна и Перник до 25 градуса в Сандански, Пловдив, Черпан, Кнежа и Ямбол. По върховете температурите са от 4 градуса навръх Мусала до 14 градуса навръх Мургаш. В София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта времето ще е ясно със слаб южен вятър, минималните температури отново ще бъдат в широки граници, от 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще е тихо, има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в източна България и на север от планините до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса.

0: а минималните между 10 и 15 градуса. В събота в Източна България ще продължи да духа юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятъра ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км. Е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км. Посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 7 октомври. Консултативният съвет за национална сигурност осъди ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите. Това заяви след заседанието на съвета президентът Иляна Йотова. А премиерът Румен Радев обяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и посочи, че не може да се твърди без да има доказателство, че ударът е извършен от Русия. Като той определи тези твърдения като хипотеза към момента. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта. Срещу 6 октомври съобщиха от посолството на Русия в България за българското национално радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. За страховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип, състав редактори Георги Марков и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19.

0: 18 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ 1.
5: Програма Христос.

0: музикален атлас.
1: Здравейте, драги приятели на предаването за фолклор, уърлд и традиционна музика от цял свят. На пулта е Михаил Михайлов, аз съм Пламен Георгиев. Днес музикален атлас ви предлага среща с балканска етнопоп продукция от последните почти три десетилетия. Дестинациите са две, като за Балканите отдалечени една от друга – Гърция и Хърватия. Приятно разнообразие, при това различно по характер и послания от българския етнопоп, доколкото можем изобщо да говорим за такъв стил на наша територия. Все пак в последните години се забелязва известно оживление, което радва. Може и повече, разбира се, богатството на фолклора ни го предполага, макар че голяма част от него е специфичен и не е лесен за съчетаване с поп-музиката. С изключение на финалната хърватска формация, останалите изпълнители са само с по една песен, за да можем да обхванем повече като количество, но и да запазим качеството. Започваме с Гърция и популярния Пасхалис Терзис, роден през 1949 в Солун, а песента му от 2016 в ритъма на Сиртаки, заглавието «Отикиан пис суолеоне». Няма значение какво казвате, ако аз кажа «да». Веднага след него казвам «да» на хубавата драматична «Логариазмос» или «Сметки», където ще чуем младия Христос Холидис от Атина.

Лугария с Мос, песен с красиво соло на бузуки за сметките, които почти винаги пречат на любовта, а понякога я съсипват. Изпълнение на 37-годишния Христос Холидис от Атина. Музиката е само едно от многото професионални поприща на Христос. Военен, модел, спортист, член на партия, водещ, шоумен, съдържател на заведение за хранене. Пее вече 20 години. Сега музикален атлас продължава с алтернатив и етно-рок група Драмамини. Въпреки че свирят в столицата, двамата основатели, които са братя, са родени в Драма. Оттам и името им. И те дебютират през 2006, а през 2017 издават песента «Осо, Гиризи и Ги», както се върти земята, с красив традиционен двуглас. После сме 68-годишния Ставрос Ксерхакос, известен и ценен в родината си музикант, преди всичко композитор, работил в проекти с Микис Теодоракис и популярни филмови режисьори. Ще го чуем в дует Сиро Сая. Песента има от лятото на 2016. Сега към Драмамини.

κόσμος μικρός, για ένα φιλί, πικρό φιλί.

Музикален атлас – изпълнение на младия Янис Харулис от 2017 година по традиционна мелодия от остров Крит на оригинални инструменти. Харулис е на 45 и от 6-те албума до сега, третият 2012-та, е с награда Златен диск на годината в Гърция. През 2015-та сборният му двоен лайв достига номер 1 в музикален чарт в южната ни съседка. Тази вечер слушаме нов балкански етнопоп, гръцки и хърватски. За сега все още сме в гръцката зона на предаването. Очаква ни певицата Рена Морфи, родена в град Волус с песента «Отан Сухорево», «Когато танцувах», издадена през пролетта. След нея «Пантелис Пантелидис» с по-ориенталски, почти малоазийски звучащата балада «Тискар диасмото грамено», в превод написано на сърцето. Прекрасна мелодия с богата орнаментика, която ще отвори място пък за 41-годишния Григорис Петракис от крайгрежния град Пирея, разположен на хвърляй място от столицата Атина, с неговата красива шлагерна «Есена они ревмомуна». Мечтали сте? Доста по-европейска по стил. Акордеон, бузуки, елегични струнни лъкови, но мелодия все пак в ритъма на сиртаки. Останете с нас!

0: музикален атлас.
1: Ето, че в предаването дойде време да направим обещания десант към Западните Балкани, Хърватия. Всъщност, исторически Хърватия не е част от същинските изстрадали Балкани. Преобладаващата територия на страната никога не е била владяна от Османската империя. Хърватите са католици, традициите са различни от нашите. От бита им до фолклора и авторското изкуство. В музикално отношение особено се откроява Далмация, са капелното и мъжко многогласно пеене. Има, разбира се, и прилики с източните и съседи – босниците и сърбите. Западно-югославянският произход, езикът, който е почти един и същ, наричан сърбо-хърватски доскоро, с малки, но увеличаващи се разлики в последните десетилетия. Съжителството им също в една държава от 1918 до 1991 година. Затова и етнопопът, който ще чуем тази вечер, е колкото оригинален, толкова и типичен за Западните Балкани като цяло. Като изключим ромското, турското и мохамеданското влияние,

Затова и етнопопът, който ще чуем тази вечер, е колкото оригинален, толкова и типичен за Западните Балкани като цяло. Като изключим ромското, турското и мохамеданското влияние, характерни и повече за изтока. Започваме с Гиляно от Сплит. Фамилията му е Данич, роден през май 1973. Заглавието е Птица Селица. Смисълът е различен от буквалния и означава да те споходи това, което очакваш да получиш знак. Нещо като нашата бяла лястовица. След това красива почти поп-рок балада на Ивана Марич, родена също на брега на Адриатика, малко по-късно, през 1982, влязла в челната десятка на хърватския певчески формат през 2004. Заглавието е «Тебе воля ти, обичам те». Преди това «Птица селица».

Мала или малка и певецът Диацо в съпровод на тамбурица или хърватска мандолина. Инструментът е доста характерен за цяла Хърватия, а националното радио в Загреб си имат даже тамбурица фолк оркестър. Дори в общия народен състав тамбурицата е с водеща роля. Етното в музикален атлас продължава с етно-рок в лицето на група Offside от столицата. Заглавието е Бабилон или Вавилон от 2008. Веднага след тях, вече по традиционни хърватски мелодии, недрата на фолклора, така да се каже, майсторско изпълнение на вокално-инструментална формация под укази или пътни знаци от крайбрежния знак Риека. Годината на основаването е 1984 от певицата и вокален педагог Миранда Джакович. Често пеят по аранжименти на композитора и певец Елвис Станич. Сега Бабилон.

Формация под укази и ганга по мелодия от областта Далматинска Загора, т.е. южната част от хърватското крайбрежие на Адриатика. Чухте и характерното мъжко пеене в съставите, наречени клапи, макар днес да преобладава вече по-смилаемия, по-европейски хоров вид на мелодията и хармонията. Още по-явно доловима е традицията в предимно вокалната композиция по мелодия от Адриатическия остров Книн, след моето заключително слово «тандарекалица», което можем да преведем като скороговорка. Ще остане време и за финалната приспивна «Прелин син», автентична песен от северната област Славония, с която все пак нямам намерение да ви приспивам. Все от албума «Земля», издаден през 1997. Ще се радвам, ако днешната ни разходка в Гърция и Хърватия ви е харесала. Всичко добро и хубава седмица от звукорежисьора Михаил Михайлов и водещия Пламен Георгиев. До чуване!

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Контемпо, специализираното предаване на програма Христо Ботев за съвременна класическа музика. Екипът, който ще бъде с вас до 21.30, е Сергей Вардеварян на звукорежисьорския пулт и Ангелина Огняна Гочева пред микрофона. Днешното издание на Контемпо посвещаваме на големите годишнини на двама композитори – българин и американец. Ето какво да очаквате в предаването. Каним ви на авторския концерт по случай 70 годишнината на Цветан Добрев. Самият композитор разказва повече за него. Честваме 90-ият рожден ден на известния композитор-минималист Стив Райх. Бъдете с нас в следващите минути. В началото на днешното издание на предаването ви запознаваме с българския композитор Цветан Добрев, който днес е гост в студиото на Контемпо. Добрев завършва Държавната музикална академия с композиция при Александър

Танев, пиано при Константин Ганев и Марина Капацинская и орган при Нева Кръстева. Специализира в Пиза, Италия, а от 1990 година постоянно живее и работи във Франция, където се занимава и с музикално-теоретични изследвания и преподавателска дейност. Той е автор на камерна, балетна, филмова музика и е сред първите, които насочват своите интереси към електроакустичната музика в България. През 1982 година му е присъдена голямата награда на световния конкурс по електроакустична и дигитална музика в Варезе, Италия, за мултимедията «Метаморфози». Творба, претворяваща образите в модернистичните картини на художника Христо Симеонов. През 1991 година Добрев става лауреат на 17-ти конкурс в Антиб, Франция. Негови творби се изпълняват в Япония, Германия, Франция, България, Италия, а в миланската Пикола Ла Скала е поставен балетът «Марионетки» по негова музика. Дълги години е музикален редактор в Българското национално радио. В Париж Добрев сформира 4 смесени хора и камерен оркестър «Академус», с които изнася

редактор в Българското национално радио. В Париж Добрев сформира 4 смесени хора и камерен оркестър Академус, с които изнася множество концерти из Европа като хоров диригент. Автор е и на тритомна методика по композиция и теория на музиката, носеща заглавие «Музиката – стъпала към майсторството». Повод за нашата среща е юбилейният концерт на Цветан Добрев за връщане, който е част от програмата на Международния фестивал Софийски музикални седмици и ще се състои на 8 октомври от 19 часа в първо студио на Българското национално радио. Имаме

0: създаденото вече тук, на което държа много. Нарочно избрах това заглавие, така визирайки дори в програмката съм го заложил, три различни вида завръщане. Първото е чисто географско, което не е много интересно вече, защото не е така трудно, както беше по мое време, по времето на Соца. Второто, което е по-интересно и на което искам да акцентирам, е естетическо завръщане, защото, бидейки 35 години в многонационален Париж, се преситих и не само аз, и следващите поколения от мои студенти, които имах там, и вашите поколения, след 2000-та година особено, сега се пренаситиха от експериментиране, от атонализъм, от алеаторика, от всички тия търсени, революционни би ги нарекал, търсени на нови галактики и нови хоризонти. И младите музикантите започнаха да си искат отново тематизма и темата, защото аз лично не виждам тематизъм в атонализма, в сериалните техники и в други неща, от които откровено казано бях запленен на младини. Но това е нормално, нали?
1: Абсолютно.
0: Да, и в този аспект това завръщане при мен е абсолютно съзнателно и желано, като то никога не може да бъде на същото ниво на спиралата. Естествено, връща се на нов кръг. И този нов кръг за мен беше пътя, по който вече мина джаза оттам. Като мултинационална култура, като смесица от различни култури, епохи и традиции и виждания дори върху музиката, аз намирам, че то е най-голямото явление на 20 век. И не случайно много композитори се опират на него, за да създадат собствен стил. В този аспект, евентуално тематизма трябва да бъде отново вид, но трябва да го има. Хармонията трябва да е преосмислена. Многоплановостта. Това в западна терминология се нарича вече модална музика или полимодална музика, която използва мод в западна терминология, означава лад. В наша терминология това е ладова и полиладова музика, която идва от всички традиции, от всички континенти, без да губи специфика и без да бъде неутрална. И в този аспект вече сериозно мисля, че много от тия авангардните тенденции си бяха един чист снобизъм, който беше достъпен дори за хора, които не са учили музика. Не беше трудно да се прави додекафония и алеаторика. И затова съзнателно акламирам връщането на нов етап, разбира се, към традицията. И третото завръщане е връщането към българското начало. При 35 години при постоянните ежегодни фестивали на съвременна музика в Радио Франс, където имаше около 60 премиери, нови премиерни изпълнения на произведения от цял свят. В крайна сметка, повлияни от този авангард, чисто немски според мен, не можеше да се направи разлика между национална идентичност, личен почерк, даже традиция и нещо друго. И в този момент реших, че моя личен стил трябва обязателно да мине през българското начало. И се оказах щастлив, че първо имаме невероятно оригинален фолклор, в който има и примеси, но има и оригинални неща. И имаме вече три поколения композитори, които са преминали оттам и при много от тях усещаме българското, без да има специално фолклорни цитати. И моето поколение специално, което сметам за четвърто или пето, то може да се възползва от това и да се продължи българската линия, независимо от всички лудости, към които е тръгнал този свят, нали?
1: Нека да разходим слушателите из програмата на концерта. Той започва с електроакустична музика. Това вероятно е произведението с най-модерно звучене за вечерта, така ли е?
0: Модерно, не знам в кой аспект, в Париж, например, това се смята за демоде. Това беше една експлозия на

0: Те години появиха се още 70-те, 80-те години и след това като че ли позатихна по няколко причини. Първо с дигитализацията. Софтуерите за електронна музика, предшественици на изкуствения интелект, започнаха да предлагат готови програми и за композиране, и за монтаж, и за всичко друго. И младите много лесно се подадоха на тази уловка, защото нали, за ден-два могат да създадат някакво огромно парче, което всъщност не е тяхно, и дори ги питах, в Страсбург имах един подобен семинар, питах ги, не ги ли е, дори не се ли чувстват неудобно, дори да си слагат името отгоре, когато всъщност машината прави всичко. В крайна сметка тя предлага много варианти и те създават нови софтуери за селекция. И като краен продукт, много малко от тях дори селектират това, което предлагаха софтуерите, и на тази база според мен се загуби тръпката на истинското творчество. От тук нататък аз лично клоня към повишена емоционалност и развитие на емоционалното начало в човека, което ще бъде недостъпно и винаги ще остане недостъпно за изкуствения интелект. Така че аз лично не се страхувам от него. Въпросът е обаче, че качеството на емоциите трябва да се промене и да се повдига по възможност. Нали? Кажи ми на какво ниво сте емоциите, за да ти кажа какъв си.
1: Да, но вашето произведение със сигурност е композирано по друг начин, не по този, който описахте с използване на компютърни програми.
0: Да, тук искам да благодаря на Българско национално радио, в където започнах моята работа и кариера, което имаше страхотни условия с един от водещите и първите в света синтезатори, аналогови, с невероятни комбинации, който, доколкото знам сега, не е тук. Бил е продаден на търг и съм дълбоко възмутен от този факт, защото той ме научи най-малко на толкова много, колкото и консерваторията, което завърших. В много аспекти, предимно в акустичен, в тембрален и в много други. И тогава Вселената се откри пред мене с възможността да се организират 12 000 херца вместо 12-те ноти на Питагор, но на същите принципи, на които еволюирала цялата музика в продължение на 2 века и повече. На 2000-летия, пардон. И повече. И това беше много интересен експеримент, който на времето се получи известен резонанс из цяла Европа и съм благодарен за това.
1: Ще чуем едно от най-новите произведения на Цветан Добрев «Хей, Балкан» в изпълнение на Симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Максим Ешкенази.

0: радио с диригент Максим Ешкенази. Връщаме се в студиото за втората част от интервюто с композитора Цветан Добрев. Нека да представим и другата част от програмата на авторския ви концерт. Тя включва два цикъла песни и творба за смесен хор акапела. Вероятно, човешкият глас заема специално място във вашето творчество.
1: Да, определено, с неговите безкрайни възможности и, бих казал, с най-голямата му палитра на изразяване и с вглъбена детайловост и нюансировка. За мен той е най-съвършеният инструмент, човешкият глас. Но в този аспект искам да представя две песни, които са ми поръчка от фестивала Софийска музикални седмици. Искам да благодаря специално за тази поръчка и на неговия директор Момчил Георгиев, с когото познавахме Кирил Кадийски, наш известен поет, който е също радиоработник и с когото бяхме приятели вече в Националното радио тук през 80-те. И после задълбочихме приятелството, когато той беше директор на културния център в Париж. В негова памет и някакси за популяризация на неговото творчество, което не е лесно и не е много популярно за асимилиране, написах тези две песни, които за сега съм много доволен, че се харесват от самите изпълнители. А публиката ще реши дали всичко това ще има живот за по-нататък. Другия цикъл, който също ще бъде представен от части от това дуо Кръстанов, е по мои собствени стихове, което просто така откликна спонтанно, го написах за ден-два през по време на пандемията, когато бяхме изолирани всички, и се казва театрални песни. В тези театрални песни има "С Богом детство", едно старо мое стихотворение, има "В памет на Борис Христов", има доста такива теми, които са ме вълнували от детството и които бяха издадени в една стихосбирка "Графики" от моя приятел и също бивш радиоработник Симо Лазаров, на когото съм също много, много благодарен.
0: А произведението, което е за акапела, то се казва "Българска концертна литургия". Какво можете да разкажете на слушателите за него?
1: А това е също интересна провокация, защото там от самото начало имах шанс да започна сериозна дейност и кариера като хоров диригент. Продължение на години съм имал много хорове, които съм ги събирал заедно. Понекога съм стигал до 5 хора едновременно и съм качвал към 300 души на сцената заедно с един малък камерен оркестър от струнни. И във всички тези концерти и програми винаги е присъствала българска музика, като главно най-харесвано от нашата музика е била ортодоксалната ни музика и Добри Христов. Така че той има постоянно присъствие в моя репертуар, както и "Стара Самайка" на Тодор Попов и много други български шедьоври, които познаваме. И при един от тези концерти, някъде около 2000-та година, излезе една много неприятна критика в Le Monde, който е най-популярният ежедневник, че ето българите, литургията им е в чисто руски стил. И когато отидох да се срещна с критика и да му кажа, че всъщност руснаците са взели от нас ортодоксалната и стилистика, и музика, и всичко. Те са предпочели български руспев пред грузински и пред гръцкия като най-близък и най-понятен. И този човек, който писа статията, изведнъж възкликната: "Вие сте им взели дори и азбуката". В този аспект искам да покажа западното невежество по отношение на България и на всичко българско, което ме стимулираше през годините да го защитавам и дори надхвърляйки себе си и собствената си природа, мислех, че защитавам нещо много важно и много изконно. В този аспект тогава се замислих и въпреки според мен гениалните произведения на Добри Христов, реших малко да сменя посланието.

0: Оката и взех за база песента нашия шедьовър Вечеря и Радо и създадох една литургия по-скоро с квартово-секундова хармония, която дължа на Кауфман, на Кюркчийски, на Иван Спасов, на нашите именити композитори и се получи една по-различна стилистика, която на часа беше призната за нещо различно, нещо специфично. И в този аспект това ми произведение имаше най-голям отзвук и най-много е било изпълнявано през годините.
1: Инструменталното ви творчество ще бъде представено в концерта с две пиеси за флейта и пиано и една за соло-пиано. Те носят ефирни поетични заглавия. Разкажете ни повече за тях.
0: Пиесите за флейта също са ми скорошни. Тук искам да благодаря специално на професор Венцислав Киндолов, който ме предложи своята докторантка, студентка Джао Джиняо от китайски происход, която много обича България. И в работата ми с нея се срещнах и с невероятния музикант Светозара Тонева, която работи от години с тази докторантка и която е овладяла невероятно нашите ритми, нашата специфика на българска музика. И затова и поверих тази флейтова пиеса, която всъщност тръгна от Франция, отломки от един сън. Вдъхновен от тяхното изпълнение, а ги чух и с други български произведения на Благовеста Константинова и на Ценко Минкин, който също беше се докоснал до китайската стилистика за удоволствие на тази флейтистка. И като втора пиеса миналата година и посветих една миниатюра «Утрин на Руса», която е в дискретно китайски стил също, хармонически погледнато и в една азиатска китайска фактура, която аз проучвах на времето и която се датира от преди Христово време. С наслагване на микромодели, създаване на постепенно менящи си хармонии, всичко това, което беше на мода в моята младост, чрез Филип Глас, Джон Адамс и така наречените минималисти.
1: Да, всъщност в това предаване ще стане дума и за тях. В края на днешното интервю, какво ще пожелаете на себе си и на младите музиканти?
0: Бих им пожелал да надхвърлят всички конюнктури, всички моди в създаването на личен стил, да бъдат малко по-независими от това, което публиката търси, защото малко се страхувам в последните години и по медиите дори в Франция се прокрадва една мисъл, която е опасна според мене, а те е, че няма по-лоша репутация от известността в днешно време. Така че да не се стремят главно към просперитет, известност и лично величие, а към по-дълбоки истински стойности. И втората тенденция, която също е световна и ме огорчава, е, че инструментализма се развива неимоверно. С интегрирането на азиатците в западната култура, с увеличаването всъщност на броя на жителите в моето детство бяхме под 2 милиарда, сега сме 8. Между които очевидно ще има и много повече гени, и много повече талантливи деца, и това е нормално, и много повече композитори, и много повече създадени произведения. Какво става важното в този случай? Да намериш собствен стил и той да не прилича на нищо друго. По естествения ход на нещата, хората харесат онова, което вече съществува. Вкусовете, обществените вкусове се създават от съществуващи неща. Значи първият признак за това, че си оригинален, е да не бъдеш харесван. Така че трябва да се преглътне това и човек да се бори, да прокара собствен път в този живот, което ще определи достоинството му, че е тук на този свят.
1: Благодаря ви.

0: за това интервю. Ви желая здраве и още много изпълнения на вашата прекрасна музика.
1: Благодаря ви. Аз от сърце припомних ти ми младостта, защото радиото беше моята първа работа и си го обичам до ден днешен.
0: Следва прелюд и фуга «Вибра» от цикъла «Пет български прелюди и фуги» на Цветан Добрев в изпълнение на Борислава Танева, пиано.

Прозвуча прелюд и фуга «Вибра» от Цветан Добрев в изпълнение на Борислава Танева пиано. Във втората част на днешното издание на предаването обръщаме поглед към живота и творчеството на американския композитор, родоначалник на течението минимализъм – Стив Райх. На 3 октомври светът отбеляза неговия 90-ти рожден ден с мащабни чествания, включващи 24-часово тържество в Грац, Австрия, което поставя 90 музиканти на 24 локации из града и премиерата в Торонто на най-новото произведение на композитора «In All Your Ways» – «По всички твои начини». В следващите месеци са планувани още изпълнения на негови творби в Хамбург, Лондон и Париж, както и програми, съставени само от музика на Райх, с Лондонския симфоничен оркестър с диригент Сузана Малки и турне с перкусионната музика на Райх в Северна Америка и Япония. Стивън Райх е роден в Нью-Йорк. Като дете е взимал уроци по пиано, а в юношеските си години свири на барабани, запленен от джаза. Първоначално той завършва философия в университета Корнел. По-късно това негово влечение ще се прояви в някои от творбите му. Веднага след това започва да изучава композиция в Juilliard School, а магистърската си степен в същата специалност получава под ръководството на известните модернисти Лучано Берио и Дариус Мио. Широките интереси на Райх го отвеждат в университета на Гана, за да учи африкански перкусии, а обратно в родината си той изследва балийския гамелан и се връща към корените си чрез традиционното еврейско песнопение. В средата на 60-те години Райх започва да експериментира с магнетофонни ленти и създава новаторската техника на фазовото изместване – фейзинг, при която еднакви звукови фрагменти се разминават постепенно във времето. В същия период основава и групата си Steve Reich and Musicians, с която изпълнява ритмично сложните си произведения по цял свят. Групата е активна и до днес, като понякога редом с музикантите на сцената излиза и самият Райх. През 70-те години на миналия век композиторът утвърждава стила си. Мащабното му произведение «Музика за 18 музиканти» променя представите за ритъм и повторение в модерната музика. В по-късното си творчество Райх започва да работи в тясно сътрудничество с съпругата си, визуалната артистка Берил Корот, и двамата създават жанра мултимедийна опера. Резултатът са двете опери «Пещерата» и «Трите истории», които включват излъчване на архивни видеокадри, а Райх използва записана реч от тях като източник на основа за мелодиите, изпълнявани от музикантите и певците. За своя принос към преоформянето на съвременната класическа музика, Стив Райх получава най-престижните международни отличия. Награда Пулицър за музика, две награди Грами, наградата Премиум Империале, Power Music Prize и Златен лъв за цялостно творчество от Венецианското биенале. За кантатата си пустинна музика Desert Music Райх използва откъси от различни стихотворения от едноименната стихосбирка на поета Уилям Карлос Уилямс. Мащабната творба за смесен хор и голям симфоничен оркестр

Шекспир се състои от 5 части, които следват симетричната структура ABCBA. Така произведението се изгражда в специфична огледална форма, водеща музикалния материал като арка за слушателя. Първата и петата части не са буквално повторение. Те споделят един и същ хармоничен цикъл от поредица акорди и бързо темпо. Но мелодичните мотиви са развити по различен начин. Втората и четвъртата части в умерено темпо използват еднакъв текст на Уилям Карлос Уилямс с идентично хармонично решение. Въпреки това, вокалните линии и оркестрацията и ясно се различават и показват развитието на драматургията на творбата. Средният дял, който единствен няма симетрична част отговор, е поантата в кантатата. Не просто музикална, а философска и концептуална. Основната тема на произведението за човешкото съществуване, изкуството и тревогата от ядрената заплаха през епохата на студената война е изразена най-силно в третата част, която се превръща в екзистенциално предупреждение към хората, вдъхновено от късната поезия на Уилям Карлос Уилямс, написана в периода след атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки. За да предаде това усещане, композиторът включва в контраст с другите дялове силно неустойчива хармония и имитира звука от сирена за тревога в партията на виолите. Така в третата част на кантатата хипнотичният танц на минимализма застива, за да ни изправи пред най-важния въпрос за бъдещето на човешкия вид. Все така валиден и до днес – заплахата от самоунищожение. Слушаме пустинна музика от Стив Райх в изпълнение на Тон Кюнстлер Оркестър Долна Австрия и хор Сине Номине с диригент Кристиян Ярви.

Чухте пустинна музика от Стив Райх в изпълнение на Тонкюнстлер оркестър Дона Австрия и хор Сине Номине с диригент Кристиан Ярви. Вариации за духови, струнни и клавишни инструменти е едно от ключовите произведения на Райх и е сред първите му мащабни композиции за пълен симфоничен оркестър, с което той се отдалечава от писането предимно за камерния му ансамбъл Steve Reich and Musicians. Макар заглавието да обещава класическата форма тема с вариации, Райх я интерпретира по свой собствен начин. Вместо да изменя мелодията, той варира хармонията. Произведението се състои от три непрекъснати секции, изградени върху дълга, бавно разгръщаща се поредица от акорди. Произведението има само три вариации на пълен цикъл от хармонични прогресии – до минор, до до бемол и след това постепенно обратно през няколко тоналности до до минор, като се задържа последователно по един тон от акорд. Творбата е написана за голям оркестър, включващ флейти, обои, тромпети, туба, пълен струнен оркестър и три клавишни инструмента – електрически органи и пиана. Духовите инструменти изпълняват мелодични линии, състоящи се от изключително дълги задържани ноти, докато струнните и клавишните създават характерния за Райх ритмичен пулс. Композиторът споделя, че вариациите са в хармонична прогресия до някъде подобна на шакона, но са значително по-дълъг хармоничен ход от 4 или 8 тактовите последования, обичайно срещани в шаконата. Акордовата форма на произведението е взета от началото на втората част на втория концерт за пиано от Бела Барток. Следват вариации за духови, струнни и клавишни инструменти в изпълнение на симфоничния оркестър на Сан-Франциско с диригент Едо Девард.

прозвучаха вариации за духови струнни и клавишни инструменти от Стив Райх в изпълнение на симфоничния оркестър на Сан-Франциско с диригент Едо де Варт. В самия край на днешното издание на предаването ще чуем пиесата на Стив Райх «Музика за ръкопляскане» – «Clapping Music», която използва типичната за композитора техника на фазово изместване. Единият изпълнител на творбата пляска с ръце, основно ритмично последование без никаква промяна, от началото до самия край на пиесата. Вторият изпълнител започва в пълен синхрон с първия, но след няколко повторения внезапно се измества с една осмина нота напред, докато първият изпълнител не променя своя ритъм. Този процес на скачане с една нота напред се повтаря общо 12 пъти, докато вторият изпълнител не затвори кръга на ритъма и на 13-то повторение двамата

отново се оказват в синхрон за финала на произведението. С музика за ръкопляскане от Стив Райх, в изпълнение на самия автор и Ръсел Хартенбергер, екипът на предаването Сергей Върдеварян на звукорежисьорския пулт и аз, Ангелина Огняна Гочева, ви пожелава приятна вечер!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов. А днешното предаване започва от много интересно място. Започва от един съвсем нов фестивал. Двудневен, любимия ми формат. Двата дни са тази събота и неделя под Столична библиотека в Клуб Паве, а в главната роля на организатори са нашите приятели от Vast Entertainment, една съвсем млада организация, която започва все повече да става видима на Софийската и Пловдивската сцена, а предполагам скоро и в други градове. И така, след малко в студиото ще влязат двама от петимата от този съвсем нов музикален колектив, Валентин Апостолов и Стела Николова. А началото е с Night in Athens, главният гостуващ проект на първия фестивален ден, 10 октомври. И в скоби ще си поговорим и за една изложба, която е там в двата дни на фестивала и от която поне това, което видях като снимки, доста ме впечатли и съжалявам, че няма да съм там, защото ще съм в Русе на литературния фестивал заедно с моя редактор Ивайло Стефанов, но пък човек няма за какво да съжалява. Литературния фестивал в Русе е едно от любимите ни културни събития въобще в България. Но сега първо София, първо Night in Athens, София, Русе, Атина и Лондон.

0: И така, уважаеми слушатели, по звука се ориентирате, че предаването ни лека по лека навлиза в събитието на седмицата за град София и това е Autumn Wave Fest и Autumn Wave Exhibition, есенния фестивал, който най-много пасва на тая музика. Всъщност тези музики, защото тук жанровете са няколко, на 10 и 11 ще се проведе в клуб ПВ. На гости са ни една представителна част от Vast Entertainment, нашите млади приятели, които от година и нещо много-много здраво стъпват на софийската и пловдивската сцена с интересни и разнообразни събития. Двама от тях са в студиото, Стела Николова и Валентин Апостолов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Всъщност първите двама от Vast Entertainment, с които се запознах, дори си мислех, че е Валентина, Сута е Стела, но не е така всъщност. Вие имате Александър, Траймонда и Васил и така нататък.
2: Да, абревиатурата случайно, името случайно съвпада с
0: абревиатурата. Въобще не идват случайно тия работи. Те си идват с... всяко нещо идва с името си и вашето име все повече се забелязва. За първи път обаче правите фестивал.
2: Да, така е.
0: И?
2: Това ни беше част от първоначалната идея, още когато се събрахме петимата, защото смятаме, че фестивалът дава просто една

0: 2008, и 2009 направихме един фестивал тук във второ студио, 5-дневен, с по две групи на ден. Такъв пак фестивал на закрито. И имахме фотографска изложба, в която участваха Илиан Ружин, Яна Пункина, Ивайло Иванов, няколко души, концертни фотографи, които бяха снимали наши предишни концерти. Аз обаче се отказах от фестивалния формат, защото поне от моята камбанария е много трудно да накараш хората да дойдат на третия фестивален ден. Може би затова вие имате два дни, а не три. Дори да е най-интересната програма на третия ден, хората са се уморили първи и втори ден.
1: Да, това беше абсолютно мислено и ние просто когато ходим по фестивали сме забелязали същото, че на третия ден, колкото и да са добри групите, малко почва да ни писва и да се проуморяваме.
2: Да, човек се пренасища определено.
0: Тук двете фестивални вечери са тематично разделени или как?
1: Да, тематично разделени са. Определено търсихме за чуждестранно присъствие за хедлайнери, двама изпълнителя, които да се допълват, но да не са
0: еднотипни.
1: Да, еднотипни. Да. Надявахме се, че хората, които са повече фенове на едната група, може би няма да са толкова запознати с другата, но това, че сме ги комплектовали, ще предизвика интерес. Тях ще ги харесат.
0: Night in Athens и Lust for You, съответно 10 и на 11-ти, хедлайнерите. С Night in Athens започна предаването. Хайде да разкажем сега.
1: Night in Athens, това е проект само на една дама, базирана в Англия, която вече има една доста стабилна дискография от, мисля, че над 10 години на сцената. Има и много присъствия по западните фестивали. Нея аз лично я следя вече от 4-5 години и много се ентусиазирах от възможността да я поканим. Най-вече защото можете да видите в интернет, има записи от нейни изпълнения на живо с високо качество и тя просто има едно невероятно контролиращо присъствие на сцената, което трябва да се види с очи.
0: И тя не е гъркиня, нека кажа. Тина Болети.
1: Тя, да, както казах, базирана е в Лондон.
0: От тук нататък сега ще кажем и за българските групи, защото всяка вечер имате по две български групи или проекти. Lust for Youth обаче са двама. И са от скандинавските страни.
1: Да, те са, единият е от Дания, другият от Швеция, ако не се лъжа. За тях ако...
0: Как ги открихте? Тоест как ги привлякохте за фестиване, как ги открихте? Те си открити...
1: Да, как лично ги открихме, честно казано не помня. Те са една от тези групи, които просто знам.
0: И дошло има момента.
1: Да, дошло има момента. Те така с тяхния менеджмент си бяхме говорили преди и решихме, че те много добре ще си паснат за тази вечер. Те бяха доста ентусиазирани от идеята да дойдат в България и да участват в фестивал. Това е първото гостуване.
0: Интересно ми е, защото вие през последната една година доста наситена програма представяте. И двата случая сте имали групи, които са на турне и групи, които идват специално за вас тук. За вас тук. Къде сте вие по средата между тия две решения? Кое предпочитате?
1: По принцип предпочитаме групите, когато идват на турне, просто защото е малко по-логистически семпл, но когато, нали, няма турне в района, това не ни спира да ги поканим, ако е добра
0: просто
1: група.
0: Просто планирате не за след 2 месеца, а за след 8.
1: Да, и планираме да дойдат със самолети. В крайна сметка, вече те не са толкова скъпи и доста от групите, които ще са ни на гости тази година, са по 1-2-3 човека, тъй че не е толкова драстична разлика.
0: Казах в началото, че борда на директорите сте 5 човека.

0: века. Кой каква роля има в Vast Entertainment? Хайде от Стела да започна, че я познавам най-отдавна.
1: Ами, когато ние се събрахме и започнахме Vast Entertainment, всъщност много-много ни беше трудно да си разпределим конкретните роли, но в момента основната логистика се движи от Сашо, който помага с организацията за запазване на хотели. Валю, като лицето на фирмата и нашия CEO, да го наречем, всъщност води цялата комуникация с бандите и управя най-трудната финансовата част и отчитането, разбира се. Аз помагам частично за маркетинга, въпреки че Валю също върти огромна част за относно рекламите, като помагам и за креативния избор, например, предлагам подгряващи групи или гледам да промотирам събитието по какъвто начин успявам.
0: Примерно сред млади археолози
1: Ами
0: на
1: да.
0: разкопки.
1: Всъщност защото да, по професия аз съм археолог и всъщност голяма част от моите колеги всъщност харесват алтернативна музика и имаме така. Идвали са на наши събития. Раймонда е нашия графичен дизайнер. Тя е завършила илюстрация в академията и професионално се занимава с това, като работи като преподавател в полиграфията. Васко помага с допълнителни неща, които изникват в хода на действие, например с шофиране на групите, превоз.
0: Готви.
1: Еми, чак до готвене не сме стигали
0: Понякога,
1: някаква
0: между другото,
1: ситуация.
0: стига си до този момент
1: Той
0: понякога, а
1: би
0: понякога
1: казал,
0: групите ви
1: че
0: сготвят на вас нещо интересно, ако останат за
1: не
0: по-дълго.
1: ни се е случвало все още.
0: Имах една индийска инди рок група, която накрая те просто останаха и казаха: дай сега и ние да направим нещо за теб, и ми направиха нещо много интересно, вегетарианско.
1: И най-важното, всъщност всички ние реално си делим и разпределяме разходите и приходите и загубите.
0: Така пожелавам предимно да са приходи, да са загуби, защото в тая сфера, знаем, става все по-трудно. Когато аз започвах да правя такива концерти преди вече 18 години, сякаш бройката хора, които имаха любопитство към нови и непознати неща, беше по-голяма. Сега пак всичко се окрупнява, пак всички изпадат в една носталгия да видят за 167-ми път Кюр, защото никога не са ги гледали в България. А когато им подхвърлиш, не, нищо против, и аз бих видял Кюр с удоволствие и 267 пъти, но не и на фестивал организиран, да кажем, от Фестим, защото просто не ги харесвам. Това е лично нещо. Но хората, които бяха склонни да дойдат на групи, които никога не са чували, да видим, абе какво е това, сякаш сега са по-малко, отколкото бяха преди 10-на години. И затова казвам, че може би ви е по-трудно.
1: Би казал, че в някои аспекти ни е наистина по-трудно по тази логика, но от друга страна, доста от другите организатори, привидно просто като теб включително на самоинициатива ни помагат, дават ни акъл. Тъй, че смятам, че от друга страна ни е по-лесно, защото тръгваме с доста повече познания и опит, отколкото вие сте тръгвали на времето.
0: Със сигурност, аз си спомням конкретно вас двамата и Александър, значи трима души от петимата. Много добре ви помня как идвахте на всеки концерт в Singles, когато това място още работеше, преди 3 години примерно, ама така примерно 2 часа преди концерта, и бяхте там. И така, сигурно сте и наблюдавали кое как става,
1: Да.
0: как пристигат барабани, всякакви такива работи, чисто тия битовите. Не говоря дори за фината организация. Сигурно ви е било интересно.
1: Ами да, а и преживяването за всеки концерт е, нали, преди това да се видиш с хора цялостно, да.
0: Да, ма вие идвахте още от преди хората. Аз така съм ви запомнил.
1: Еми, да.
2: Еми, една от любимите ни неща тогава, когато още сингъл съществуваше, е, че ни пускаха да слушаме саундчека и вече сами се бутаме да слушаме саундчека.

0: човека.
1: Ето, между другото, тук сме си паснали много добре, защото аз като бях на 20 години, на някакви големи фестивали, дори в Истанбул или в Любляна, молях да ме пуснат да слушам саундчека. Това понякога беше да направя интервю с артиста, нали, в удобно за него време, но е, така си спомням, че кубинския пианист Гонсало Рубалкаба такъв хубав солов саундчек направи без да спре 45 минути, че беше по-интересният концерт от концерта му после. Така че на саундчек човек попада на някакви вълшебни неща понякога. Сега, нека чуем вторите ви хедлайнери как звучат, така както ще звучат на 11 октомври. Това е в ден неделя. Lust for Youth. И след това ще си говорим и за българските участия, и за специалната изложба, която откривате.

0: Говорим си за есенния Уейв фестивал в клуб ПВ на 10 и 11 този уикенд, организиран от Vast Entertainment. Тук в студиото са Валентин Апостолов и Стела Николова. След Lust for Real чухме моите добри приятели от Пловдив, Лоуки, които до сега нито веднъж не са свирили на събитие на Аларма, просто защото последната година доста често свириха примерно на ваши събития и на събития на други приятели, които правят и се някакси казваме, това е прекалено близо, дай ще изчакам да мине малко време. Но те наистина много добре се развиват в момента в музиката и мисля, че са групата, с която май най-много сте работили от тези, които участват на фестивала.
1: Да, ние за втори път ги каним в София.
0: Иначе в Пловдив, доколкото знам, да.
1: Пловдив също така два пъти са свирили на наш концерт. Защо каним точно тях? Защото първо спортмен, те имат доста, те са доста жанрово различни от Lust for You, преди да, които ще свират, но са много емоционално подобни.
0: Евит Селез, в кой, това е третия артист тази вечер, да. Той сам или с други хора, в кой от вариантите си, инструментално, с глас и китара, само с устройство или?
1: С устройство ще бъде, сам ще бъде и какво точно ще избере да изпълни и за нас изненада.
0: Той има огромна дискография и просто съм го слушал поне в два съвсем различни образа.
1: Аз съм го помолил за една песен, дали реално ще я направи, ще разберем на 11-ти.
0: Кажи коя е, за да я пуснем тук поне. Е така да направим малко бяла магия.
1: Цигари са с кошмари.
0: Добре, добре. След малко ще прозвучим. Сега да споменем и другите два български проекта, които ще участват. Вас са различни от вас.
1: Да.
0: Липсва едната и хората са други.
1: Да.
0: Така, с тях също сте работили?
1: С тях също сме работили. Те са двама човека. Свират пак Dark Wave тип музика и според мен те са една от най-добрите млади банди, които ние сме много щастливи, че имаме толкова много взаимоотношения с тях преди наистина да избухнат. Беше ни даже за тях казано, че понякога засенчват малко хедлайнерите.
0: Silence Inside, аз съм имал така честа да ги поканят. Точно преди две години участваха на наше събитие, което също беше двудневен фестивал в Singles тогава. Пак така, мисля, че бяха по три групи на вечер. Те са интересен феномен. Сега се появяват отново след известна пауза, но те свързват две поколения, които са много различни. Тоест, Николай Берберов, който е половината от групата, е от едва ли не поколението преди мене, а Анджели, тя е поколението на дъщеря ми, примерно. Така че двамата са много интересни, всеки сам по себе си и правят нещо, което е много в жанровете, които и вас ви интересуват.
1: Да.
0: А с тях как се намерихте?
1: С тях се намерихме, те се свързаха с нас за един друг концерт, но там вече имахме малко по-различни планове. След това продължихме да поддържаме връзка, харесахме ги и в първия момент, в който имахме възможност, веднага ги поканихме.
0: Да, защото аз лично сега знаех, че са в някаква пауза, понеже всеки от тях си има други групи, проекти и прочее. И сега от вашия фестивал разбра, че отново са се събрали да свират, което е чудесно. Изложбата. Има една изложба, която се открива в началото и както пише, тя ще бъде възможна за разглеждане много кратко време.
2: Ами, за жалост така се получи.

Но надяваме се все пак това кратко време да си струва. Изложбата включва творби на 8 автора, сред които една част сме всъщност и ние, които сме организаторите в Vast Entertainment. Не, само трима от нас. Куратор на изложбата е всъщност Калина Пеева. Тя работи в едно студио, казва се Сито студио, които са много активни в правенето на Сито печат по доста

0: Тя работи в едно студио, казва се Сито студио, които са много активни в правенето на Сито печат. По доста от арт базарите всъщност често могат да се видят техни творби. Самите те организират и курсове за хора, които искат да се запознаят с този вид печат. Другата част от участниците всъщност са част от творческия кръг на Кали. Като изложбата не е хомогенна от един вид, а по-скоро идеята беше да обедини една тематика, тематиката на феста, която най-общо казано е меланхолия.
1: Есенна меланхолия,
0: да.
1: Палещи листа.
0: Защото все пак всички знаем, че през есента на всички почва да ни става едно уютно, самотно и почват така да... Всъщност Dark Wave музиката почва да става така по-тематична, докато се разхождаш особено сред едни панелни блокове.
1: И започваш да си представяш клипове.
0: Да. И всъщност така, начина по който самата Кали реши да я дефинира, беше, че изложбата ще създаде едно особено усещане между привличане и дискомфорт. И да кажем, аз бих добавила и носталгия, защото много често този вид музика се свързва с нещо, което по някакъв начин си го чул в детството ти, и образите, които всъщност са представени, са свързани с един тип точно израстване, самота и емоции, с които трябва да се справяш.
1: Да, сега ще попитам специално за авторите, но къде е разположена самата изложба? Горе в фоайето, откъдето се влиза за паве или другаде?
0: Ами, самото разположение ще бъде долу, като се влезе вече в паве, на стената преди бара.
1: Тоест, да.
0: И ние ще
1: в самата концертна зала.
0: Да, в самата зала, защото ние решихме всъщност картините да ги окачим, тъй като всъщност в рамки са по-експресивни.
1: И сега просто трябва да кажете на осветителя да държи едни части по-светло.
0: Ами да, идеята е всъщност с осветлението имахме така трудности. И идеята е, докато в началото хората разглеждат изложбата, светлините да бъдат по-светли и вече после да ги затъмним за музикалната програма.
1: 15 произведения.

0: Да, 15
1: знам,
0: произведения.
1: И авторите са?
0: От нашата организация Vast Entertainment сме Раймонда Пейчинова, аз и Валю, който реши да се включи с колаж. Другите автори са Калина Пеева, която е куратора, Кремена Жобова, която е завършила скулптура, Кристина Тепавичарова, която представя един тип плакатни образи, и Полина Никова, която всъщност е моя колежка в природонаучния музей. Тя е еколог по образование, но и много добър художник.
1: Тук, преди да продължим разговора, защото имам да питам още няколко неща, нека чуем обещаната песен на Evitzeles. След това... Добре, след това нека чуем вас и се връщаме с вас.

0: Vast Entertainment на гости в Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. Мои събеседници са Стела Николова и Валентин Апостолов. И така, меланхолия, отчуждение, градска нощ и романтика на разпада. Тук цитирам, това са думи, които Валентин ми е изпратил относно изложбата, но те касаят и тематично това, което ще слушаме като музика. Сега обаче все още сме на самата изложба, която ще се открие преди първия концерт, или?
1: Да, ще се открие преди първия концерт. Ще отворят вратите на ПАВЕ малко по-рано, отколкото обикновено, в 7, за да имат възможност хората да разгледат картините на по-ясна светлина. И също така част от авторите ще ги представят.
0: И този кратък период, в който може да се види тази изложба, е само двата дни на фестивала или някой ден още?
1: Планът за сега е да е само двата дни.
0: Тоест, уважаеми слушатели, идвайте на фестивала.
1: Бихме го силно оценили.
0: Отделно от това, че другите автори не са тук, затова се насочвам конкретно към вас. Още един автор трябваше да споменем, който
2: да.
0: Е тук.
2: Всъщност има и още един автор, Теодора Минева. Тя завършва илюстрация в академията в момента. Така че...
0: И понеже тях другите няма как да ги попитам, защото не са тук, с повечето от тях ще могат да се срещнат хората поне първия ден на фестивала. Но ще попитам вас двамата за произведението, с което участва всеки от вас. И по какъв начин, какво ви е вдъхновило да го направите, и всеки от вас по какъв начин е свързан с визуалните изкуства. Не говоря дългогодишно, професионално или като потребител, все пак.
2: Да. Аз ще започна всъщност от моето, защото за другите... Не, че не съм ги виждала, но моето най-добре си го познавам, както се казва. Аз преди археологията всъщност завърших художествената гимназия и от време на време работя и като графичен дизайнер до ден днешен. Като всъщност конкретно когато стана на въпрос за тази изложба, получих вдъхновение да направя един колаж, който той се казва Колизей, и всъщност представя един панелен блок, който обаче в

0: разруха. И в него се виждат всякакви мрачни сцени, като сцените са всъщност снимки, които аз съм направила в продължение на няколко години, обикаляйки различни части на страната, които са ми изглеждали по някакъв начин западнали и които съм свързвала с някакви образи, които съм виждала в детството ми. Защото много често, като се замисля на какво ми напомня всъщност носталгията в мрачната музика, се сещам как, когато бях дете, всичко ми изглеждаше някакси по-мрачно, насякъде висяха едни кабели, имаше от старите будки и статуите в парковете, през които минавах, по някакъв начин бяха едни потъмнели, бетонни, излъчваха едно такова усещане, което просто ми остава като спомен за миналото.
1: Ще ти кажа в кои градове да отидеш, за да си намериш точно това усещане.
0: Ами аз съм го, мисля, че съм го намерила доста добре и всъщност...
1: Не, говоря за... дори в близкото бъдеще.
0: Ами, има ги.
1: Има ги, да. Валю ти?
2: Моята връзка с изобразителното изкуство е доста по-аматьорска. Аз бих казал, че съм повече ценител, отколкото създател, но този път ми се даде възможност и аз да се пробвам. Аз също ще предоставя един колаж. Той е от снимки, които съм правил в близкото минало, които са предимно вдъхновени от сюрреализма в киното. Още от Бунуел до по-модерни като Линч.
1: Добре. Сюжетите са такива? На тези, на самите снимки или на цялостното произведение, вече събирайки ги?
2: Цялостното би казал, че е по-малко и от двете съм се опитал.
1: И каква е съдбата на тези 15 творби след това? Те ще се продават на място, някоя ще бъде спонтанно подарена на някой артист от участващите или как?
0: Ами, те ще се продават на място, като... тъй като в момента за първи път правим такъв формат, в който имаме изложба преди събитието и някои неща още не сме ги, да кажем, но измислили. Но за в бъдеще, ако пак организираме изложба и такъв формат фестивал, защото ние се надяваме, че и до година всъщност ще продължим с този формат, ще осигурим на изложбата вече конкретно място, в което да може да се разгледа в по-дълъг период от време и ще разширим, като идеята ни за, тъй като това ни е стартовия формат, като ще отправим покана към артисти, на които ние харесваме стила и смятаме, че биха се вписали в тази тематика, ако желаят да се включат към тази работа, към този вид изложби с музикално така събитие.
1: И да пожелавам да са и по-дълги между един концерт и концерта ви следващия месец, което не е невъзможно в тези пространства, в които вие работите, дори в ПВ. На времето, дори в Singles имаше едно малко отцепено пространство, което за кратко бяхме направили като изложба на зала през 24-та година, за кратко. Това беше точно до входа, веднага в ляво. Така че има ниши, които могат да приютят за по-дълго такива инициативи.
0: Както би могло да се премести по принцип. Примерно да бъде открита в дадено веню и след това да бъде примерно преместена в някое пространство, където да...
1: Но оценявам идеята, харесвам, когато се търсят връзките между нещата, визуални изкуства, фотография, кино, музика, защото концерта не е просто един концерт, отиваш, гледаш и си тръгваш. Предполагам, че вие ги усещате така нещата.
2: Да, и това ще се опитаме повече да развиваме в бъдеще. Да го наречем целодневни мултидисциплинни събития.
1: Това, което в началото ми допадна при вас преди година и нещо, е, че вие наистина от концерт до концерт имате наистина жанрово широк васт диапазон. От ромски брас оркестри, през Cold Wave, психеделик рок. Какво ли още не? Ето сега правя дори заедно един концерт с вас на 3 декември. По-нататък ще говорим за него, който е туарекски блуз, Кадер Терханин. Това ще е моята първа работа с вас, така че много се вълнувам, но е чак декември. Все пак обаче, колкото и да

0: с широки границите ви. Сякаш едни от любимите ви концерти са дарк концертите и мисля, че и най-успешните.
1: Ами просто така се случи в последните години.
0: Казват двамата ми гости, които и двамата са с черна тениска, с ни кейф и черен пуловер.
1: Тъмно си.
0: А, да, от тук го виждам, да, тъмно си, да, правилно.
1: Ами, всъщност може би Валю да кажем.
2: Да, ние целим се да правим разнообразни неща, естествено, но все пак всеки от нас има любими банди, дърпа си по-към тях и просто чисто процентно, като че ли най-много от тези любими банди спадат в този жанр.
0: И любими, освен любими, някои, за които не сме чували, които пък се появяват за първи път в България и така ще и бъде от тук нататък.
2: О, да.
0: Благодаря на 2/5 Vast Entertainment, Валентин Апостолов и Стела Николова. Завършваме тази част от предаването с Silence Inside, приканвайки ви да дойдете на 10 още от 7 часа вечерта, а концертите ще започнат от...
2: около 9.
0: И на 11?
2: Пак около 9.
0: Слушаме Silence Inside.

0: Вие сте с Аларма, това бяха Silence Insight, които ще слушаме на есения Wave фестивал този уикенд в клуб ПВ, както разбрахте. А сега дойде моментът за зелени минути на Ася Чанева. Този път зелените минути са една интересна пресечна точка през призмата на театъра. Събеседници на Ася Чанева са режисьорката Екатерина Казакова и авторката на текста на това представление, за което ще стане дума, Милена Маат. Нека чуем къде ще ни отведат те.
1: Зелени минути. Време за екология и климат.
2: Днес в Зелени минути ще си говорим за театър. И то не е за друго, а защото спектакълът поставя в фокуса на интереса на зрителите здравословното хранене при децата и изграждането на положително отношение към полезната и разнообразна натурална храна. Спектакълът се нарича «Паловото носле и вълшебната ябълка» по текст на Милена Маат и с режисьор Екатерина Казакова. Посланията достигат до малчуганите чрез приказна история, игра и активно участие в спектакъла. При нас е Екатерина Казакова. След мъничко ще се чуем и с Милена Маат. Само да напомня нашите слушатели, че по текстове на Милена Маат и нейния вече много известен герой Павлото носле, от 2023 година ти играеш моноспектакъла «Поклон, чупка, поклон». А пък от края на миналата година представяте и още един куклен спектакъл «Павлото носле и девата на езерото». Този път обаче, освен Павлото носле, има и други интересни персонажи, които са от природата, т.е. животинки и насекоми.
3: Кръстихме проекта «Боболечета се лечета», за да може да покажем един спектакъл, в който палавото носле влиза в микросвета на малките боболечета и вижда как те живеят, как се хранят, как работят. И всъщност децата, гледайки ги, те разбират как всяко нещо изисква много труд и уважение, и надяваме се с този спектакъл да ги научим поне малко така да се обърнат към природата и да я погледнат с други очи.
2: Ти си създател на театър Камбана Арт и всъщност ваш е проектът «Боболечета се лечета», който е за създаване и разпространение на интерактивния куклен спектакъл за деца «Павлото носле и вълшебната ябълка». Неговата премиера е сега в събота на 10 октомври от 18.30 часа в Дома на културата Красно село в София в зала «Елит». Само да кажем, кой е «Павлото носле»? Павлото носле е един приказен герой, който е създаден от Милена Маат, но какво можем да кажем за него?

0: освен че е извънземен изследовател.
1: Извънземен изследовател. Защо извънземен изследовател? Защото чрез неговите очи започваме да откриваме, преоткриваме света, в който живеем. Защото ние в ежедневието си забравяме, приемаме всичко за даденост и когато всъщност се замислим, че не всичко е даденост и трябва да го гледаме и да го живеем в момента, тогава по-добре да сме в ролята на извънземен изследовател, който преоткрива нещата ежедневно.
0: И сега всъщност в този нов спектакъл Павлото Носле среща нови приятели и те са, както вече казах, от животинския свят.
1: В Павлото Носле и Девата на езерото той изследваше животинския свят в езерото, водния свят и това как е създадена водата. А тук той изследва природата, законите на природата и ролята на всяко едно животинче. Не можем, разбира се, да обемеме всички животинчета. Героите са калинка, пчела, гасеничка, която се чака всеки момент да се превърне в красива пеперуда и малки боболечета, които правят къщички в тези плодове, които ние хората не дояждаме, оставяме ги да изгният и всъщност боболечетата си правят там къщички.
0: Което и се случва в реалния живот,
1: да.
0: Не само в спектакъла. Всъщност можем ли да кажем, че Павловото Носле и Вълшебната ябълка е образователен спектакъл? Това ли беше целта? Да образова децата за природата и за животинския свят около тях, да ги научи да се хранят с естествена природна храна, а не с полуфабрикати.
1: Бих могла да го нарека образователен спектакъл, въпреки че текстовете на Милена Мац са такива, че те разчупват всякакви стереотипи и представите ни за неща, които до този момент се не вървели като обучение в училище.
0: Като образование.
1: Като образование.
0: Mm-hmm.
1: Всичко, което ни е до болка познато, тук не се използва.
0: Mm-hmm.
1: Тук използваме различни гледни точки. То го има в текста заложено и нали, ние с радост приехме тази задача. Наистина да погледнем нещата от различни гледни точки, не както ни се поднасят дидактично в училище, а защо пък не?
0: Mm-hmm.
1: Защо пък не и по този начин? Да видим едно живо същество, мъничко, начинът по който то живее, начинът по който той се грижи за природата. Това, че калинката е чистача на природата. Но калинката, която описва Милена Мат, е по-различна.
0: Поканваме ги всичките деца да дойдат, но как децата участват в самия спектакъл?
1: Първо целият разказ на Нослето минава през децата. Т.е. Mm-hmm. той през цялото време споделя с децата това, което се случва с него
0: mm-hmm.
1: в момента или нещата, които той харесва, запознавани с неговите родители, с нещата, които той обича да прави. И след това ги вкарва в една игра. Едно от основните неща, които децата разбират от боболечетата е, че всички се трудят.
0: Mm-hmm.
1: Няма някой, който взима на готово нещо. Всичко минава през труда. И всъщност тази игра, в която децата влизат, е за да им покажем, че добре е да направим нещо, за да получим. Нали, не сме се хвърлили в нещо ново и непознато, а в нещо, което сме сигурни, че ще приближи децата до истинското. До природата и до живите неща.
0: Това беше Катерина Казакова, актриса и режисьор и основател и директор на театър Камбан Арт, която в случая е режисьор на кукления интерактивен и образователен спектакъл за деца Павлото Носле и Вълшебната ябълка по текст на Милена Мат. Милена Мат е основател на Академия Мат, писател и учител по съзнателен начин на живот. Но идеята на спектакъла, както и на текста, разбира се, е децата да се запознаят с здравословното хранене и да изградят положително отношение към полезната и разнообразна натурална храна, както и

0: Разбира се, да изградят навици да се хранят с такава храна. Трудно ли беше да се напише текст на такава тема?
1: Беше трудно, защото сега в този момент е необходимо свръзката с природата да се увеличи. И децата като най-чисто отношение, те могат да ни събудят за много неща във формата на игра. Както родителите, докато гледат този спектакъл, също ще го видят това. Текстът е изцяло по-детски, забавен. Във всяко едно дете има изследовател извънземен. Във всеки един родител или повечето родители има извънземен изследовател, който любопитно гледа природата нашата, коя храна, как е. Така че всичко е поднесено много по-детски, забавно. И самите деца да могат да си поискат картофче, да си поискат доматче, да си поискат ябълка. Всичко е формата на игра.
0: Казва ли се това е лоша храна или не трябва да ядеш, примерно чипс или вафли? Героя на спектакла Павлото Носле, дали им казва по някакъв начин на децата, това не е добре да ядете?
1: Не, няма такова нещо, няма забрани. Всичко истинско се яде от всички същества на земята. По-скоро да може естествено любопитството на детето да се възбуди към полезни храни и то само заедно с родителя да

0: никакъв случай не се ангажирам с това. Разбира се, след всяко представление ще се гледа реакция, публика, съответно децата как реагират, така че текстът ще бъде жив и ще бъде непрекъсната промяна.
1: Благодаря много на Милена Мат. В събота на 10 октомври от 18.30 часа заповядайте в зала Елит в Дома на културата Красно село в София, за да бъдете гости на премиерата на кукления спектакъл за деца «Паловото носле» и «Вълшебната ябълка» по текст на Милена Мат и режисура на Екатерина Казакова.

фаталисти, който излезе малко по-рано през годината. Напоследък забелязвам, поне от 10-ти на години насам, че Hugh Race издава албум, независимо с коя от групите си, и с Микеланджело Русо направи нещо подобно, и с The True Spirit преди 11 години издава пълнометражен, или както се казва, дългосвирещ албум, и малко след това се появяват едни песни, които са записвани в същия състав по същото време, но са малко по-различни и може би поради това не са влезли в албума, а може би по чисто практически причини, за да може да има голяма плоча и малка плоча, защото ако всички влязат в албума, няма да се поберат от страна А и страна Б. Та така, появиха се песните Afterlife и I Don't Belong Here, малко след излизането на новия албум на фаталистите на Hugh Race, които, припомням, идват следващата седмица, не са идвали от 9 години и половина. И сега за финал на това предаване ще чуем тези две песни в състав Hugh Race китара и глас, Джованни Ферарио китара, Диего Сепиньоли барабани, Франческо Джан Паоли бас и специален гост, другият италианец, с когото Hugh Race свири, мелбърнският италианец, мултиинструменталистът Микеланджело Русо, тук с неговата хармоника. Аз съм Цветан Цветанов, гответе се за концертите на 16 и 17 в София и после в Пловдив, а за вас тази вечер работиха още Ивайло Стефанов, Сибила Лилова и Данаил Делев.

още малко Silence Inside. Това беше всичко от Аларма за тази вечер, уважаеми слушатели, или може би не съвсем. За финала съм ви оставил нещо, което определено си струва да се чуе. Преди 5 седмици на Бял свят се появиха две песни, които не са част от новия албум на Хил Рейс и неговите

0: програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Първи за месеца Jazz Plus. В първото и второто издание за този месец ще се занимаваме с интересни инструменти, нови звучности в джаза. Не че Жозеф Тавардос с неговият ут лютня, другояче казано, не ни е познат, но никога не сме го срещали в тази комбинация с Джак Дечонет, който освен на ударните е и на пианото. Малко преди да ни напусне, те записват своят албум Conversation. Освен тях двамата, там слушаме и брата на Тавардос, който свири на Рик, и един човек от фамилията Сисоко, който пък свири, разбира се, на Кора.

След това начало с кора от пиано ударни, Conversation, продължаваме с един концерт на един много интересен млад американски творец, Джон Батист. Ще го слушаме и в музиката, която обичам, в няколко поредни предавания, но сега сме с неговият концерт наживо в студиото на Френското обществено радио, ФИП, в Maison de la Radio, където той бродира около едно парче от последния му албум, което се казва Lonely Avenue. Няма как хората, които сме над една определена възраст, да не се сещаме за кой хит става дума.

0: Въпреки че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Национална сигурност. При президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Следват подробностите по тези и други новини. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента, информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
1: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
2: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: Заяви премиерът Радев. По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през изминалата нощ Русия е изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителя в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Консултативният съвет за

0: пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болница Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
1: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТФ-тата отдаване като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
3: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
2: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
4: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
2: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
5: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
2: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Трима души са загинали, 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданската авиация на кралството, без да уточняват кой стои зад тях. Отговорността за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници Хути в Ямен, още от Лилия Герчева.
6: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански граждани на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници Хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
0: Не стихва гневът на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията, френският премиер Себастиан Лекорню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за днес, предава кореспондентът ни в Париж Юлия Талева.
7: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премиер Себастиан Лекорню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за

0: диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Люкор и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Талева.
1: Следва спорт с Христо Денев.
2: Националният ни отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол, ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за мача от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше матчове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Балкан Ботевград загуби в своята зала турския Бахче Шекир с 60-101 точки в матч във втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87 точки след едно продължение. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра руманеца Стефан Илие Богдан Петре с 6-3 и 6-3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6-3 отказване на руманеца. От надпреварата отпадна Йоан Найденов. В схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4-6, 6-4 и 6-2. Русица Денчева победи полякинята Джиня Файтел с 4-6, 6-3 и 6-3, а Лидия Енчева надигра Мари Фокт от Германия с 6-7, 6-0 и 7-6. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира в Монастир, Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6-4, 5-7 и 6-4.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. В София 12 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосфера на налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде с разкъсана висока облачност и слаб предимно южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места в високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Над брега на реката бе надвиснало едно кокосово дърво и Сидхарта облегна рамо на него, обви с ръка ствола му и се загледа надолу към зелената вода, която неспирно се носеше под нозете му. Гледаше надолу и почувства как все цяло го е завладяло желанието да се пусне от дървото и да потъне в тази вода. Страховита пустота строеше от водата към него и напълно съответстваше на ужасната пустота в душата му. Да, това бе краят. За него вече не съществуваше нищо друго, освен желанието да се изличи, да разбие на парчета грозната постройка на живота си, да ги запокитти в нозете на подигравателно усмихващите се богове. Ето голямата цел, към която се бе стремил. Смъртта. Разбиването на формата, която ненавиждаше. Нека стане храна на рибите, това псе, Сидхарта, този безумец, това покварено и мързеливо тяло, тази сънена и преуморена душа. Нека стане храна на рибите и крокодилите. Нека демоните го разкъсат на парчета. Гледаше водата с разкривено лице, видя как то се отразява в нея и го заплю. Обхванат от дълбоко умора, той пусна ръката си от ствола на дървото и се пообърна малко, за да падне отвесно, за да потъне най-после. Затворил очи, той се отпускаше в смъртта. И тогава, от някакви затънтени кътчета на душата му, от миналото на изнорителния му живот, се роди някакъв звук. Беше само дума, сричка, която той без каквато и да било мисъл изговори едва чуто. С пресекващ глас, прастарата дума, с която започваха

и завършваха всички бременски молитви свещената дума Ом, която означава съвършенство или пълнота. И в мига, в който звукът Ом докосна слуха на Сидхарта, неговият потънал бдямка дух внезапно се пробуди и разбра какво безразсъдство върши. Страх обзе Сидхарта. Такова значи бе неговото положение. Дотолкова значи бе загубен, дотолкова бе заблуден и изоставен от всякакво познание, че би могъл да потърси смъртта, че това желание, това детинско желание би могло да възникне у него, да намери покой, като изличи тялото си. Което в последно време не бяха успели да извършат цялата мъка, цялото отрезвяване, цялото отчаяние, бе сторил в този миг, в който Ом проникна в съзнанието му. Да познае себе си сред своите мъки и блуждения. Ом, тихо повтаряше той. Ом. И отново знаеше онова, което бе забравил. Брахман, ненакърнимостта на живота. Божественото. А това бе само миг, само проблясък. Сидхарта се свлече до денера на кокосовото дърво, просна се изтощен и като изричаше едва чуто Ом, положи глава върху корените на дървото и се унесе в дълбок сън. Спа дълбоко и без сънища, както отдавна не бе му се случвало. Когато след няколко часа се събуди, струваше му се, че са минали 10 години. Чуваше тихия плисък на водата, не знаеше къде се намира и кой го е довел тук. Отвори очи, видя смаян дърветата и небосвода над главата си и едва тогава си спомни кой е и как се бе озовал тук. Но за това му бе нужно доста време. А миналото се яви пред него като забулено с вуал, безкрайно далечно, безкрайно непостижимо, безкрайно безразлично. Знаеше само, че бе напуснал предишния си живот. В първия миг на опомнянето му, този предишен живот му се струваше нещо много далечно, нещо почти забравено, сякаш неговото аз се раждаше сега за втори път. Че изпълнен от отвращение и низост, бе искал да захвърли дори живота си, но че се бе опомнил край една река, под едно кокосово дърво, със свещената дума Омността, а след не бе заспал и сега пробуден, гледа света като нов човек. Тихо изрече думата Ом, с която бе заспал, и му се струваше, че целият негов дълъг сън не е бил нищо друго, освен продължително, вглъбено изричане на Ом. Мислене на Ом, потапяне и пълно разтваряне в Ом, в безименното, в съвършеното. Какъв прекрасен сън бе това! Никога един сън не беше го ободрявал, обновявал, подмладявал така. А може би наистина бе умрял, бе потънал и отново се бе родил в нов облик? Но не, той се познаваше. Познаваше ръката и нозете си, познаваше мястото, където лежеше, познаваше това аз в градта си. Този Сидхарта, този своенравен чудат Сидхарта. Ала въпреки всичко бе променен, бе обновен, бе странно отпочинал, странно буден, весел и любопитен. Изправи се Сидхарта и видя насреща му да седи някакъв човек, непознат човек. Монах в жълти одежди и с бръсната глава, застинал в съзерцание. Разгледа мъжа, който нямаше нито коса, нито брада и не след дълго разпозна в него Говинда, приятеля от младежките години. Говинда, който се беше приобщил към възвишения Буда. Говинда също бе остарял, но лицето му все още имаше някогашните си черти. По него се четяха усърдие, преданост, търсене, плахост. Когато обаче Говинда почувствал погледа му, отвори очи и се вгледа в него, Сидхарта забеляза, че той не го е познал. Зарадва се Говинда, че го вижда буден. Изглежда дълго бе седял тук в очакване на пробуждането му, макар и да не го познаваше. Аз спах, рече Сидхарта. Как си се озовал тук? Ти спа, отвърна Говинда. Не е хубаво да се спи на такива места, които гъмжат от змии, където се кръстосват пътищата на горските животни. Аз, о господине, съм ученик на възвишения Гаутама, на Буда, мъдреца от рода на Сакиите, и с още неколцина като мен скитах по този път, когато те видях заспал на място опасно за спане. Ето защо се опитах да те събудя, о господине, и понеже видях, че сънят ти е твърде дълбок, изостанах от своите спътници и седнах при теб. И тогава изглежда самият аз съм заспал, макар че исках да бдя над съня ти. Лошо изпълни и дълга си, умората ме надви. Ала след като вече си се събудил, позволи ми да си тръгна, за да настигна

своите братя. Благодаря ти, Самана, за дето си бдял на съня ми, рече Сидхарта. Добросърдечни сте вие, учениците на възвишения. Е, сега вече можеш да продължиш пътя си. Тръгвам, господине, дано радостта да съпровожда господина навеки. Благодаря ти, Самана. Говинда направи жест за поздрав и рече: С Богом! С Богом, Говинда, отвърна Сидхарта. Монахът се вкъмени. Но, господине, откъде знаеш името ми? Усмихна се тогава Сидхарта. Знаете, Говинда, от къщурката на баща ти и от браменското училище и от жертвоприношенията и от отиването ни при саманите и от онзи час, в който ти се приобщи към възвишения в горичката Ятавана. Та ти си Сидхарта, провикна се Говинда. Сега те познавам и не мога да разбера как веднага не те познах. Добре дошъл, Сидхарта. Голяма е радостта ми, че те виждам пак. И аз се радвам да те видя отново. Ти си бил страш на съня ми и аз още веднъж ти благодаря, макар и да нямах нужда от страш. На къде си се запътил, о приятелю? На никъде. Ние, монасите, винаги сме на път, стига да не е настъпил дъждовния период. Все вървим от град на град и живеем според нашите закони. Проповядваме учението, приемаме милостиня, продължаваме по-нататък. Така е винаги. Ами ти, Сидхарта, на къде си се отправил ти? Рече Сидхарта. И с мен е същото, приятелю, както и с теб. Отправил съм се на никъде. Просто съм на път. Скитам. Говинда възрази. Казваш, че скиташ и аз ти вярвам. Но не се сърди, о, Сидхарта, ти не приличаш на скитник. Носиш дреха на богат човек, носиш обуща на благородник, а косите ти, които излъчват мириса на благовонна вода, не са коси на скитник, не са коси на самана.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов, музиката избира Маргарита Забърска, звукорежисьор е Александър Кирев. Един от най-известните норвежки изпълнители, Сиверт Хоим, познат и като вокалист на група Мадругада, признава, че е останал с много хубави спомени от първото си докосване до българска публика. Повече ще чуем от интервюто на Иван Русланов от програма Хоризонт с него.
3: Това бе второто идване на Сиверт у нас. Норвежкият изпълнител, познат и като вокалист на групата Мадругада, признава, че е останал с много хубави спомени от първото си докосване до българска публика.
4: I love those shows in the spring of 25.
5: Много харесах концертите си тук през пролета на 2025 година. Не знаех какво да очаквам тогава, но посрещането беше много топло. В София имах много интимен финал на турнето. Много добре се получи и в радиостанцията в Пловдив. Пътувам като музикант, откакто бях в ранните си 20 години и е хубаво все още да има непознати места, на които да срещаш хора, които всъщност си падат по моята музика.
3: За втория си концерт в София, Сиверт излезе на сцената заедно с още талантливи музиканти.
5: Предимно свиря с банда, така ходя по участията си, дори и като солов изпълнител. Някои от тези хора са били с мен почти 20 години. Соло изявата, която направих в България последния път, е нещо като страничен проект, който имах. Заедно свирим и песни от дискографията на

0: Мадругада.
1: Кое, според Сиверт Хоем, е най-специалното в това да пътуваш със своята музика из целия свят?
2: It's just meeting people and actually...
0: Срещите с хората и това, че всеки ден е различен. Хотелските стаи са винаги различни. Ти си в нов град и понякога си в нова държава също. Има разнообразие, което е страхотно. Веднъж, щом свикнеш, ти наистина се пристрастяваш към този начин на живот. Ние свирим изцяло на живо. Без записани подложки и такива неща. Няма измама, чуваш изцяло живи изпълнения, песните са малко по-различни всяка вечер. В това се крие красотата на изживяването. Като правиш албуми и представяш песните си по света, изведнъж осъзнаваш, че може би версията на дадено музикално заглавие в албума не е завършена. Винаги има нови сцени, на които осъзнавам, че някои от песните ми звучат много по-добре на живо, отколкото в записания вариант.
1: За онези песни, които Сиверт Хоем изпълнява на

0: на които осъзнавам, че някои от песните ми звучат много по-добре на живо, отколкото в записания вариант.
1: За онези песни, които Сиверт Хоем изпълнява на сцена с най-голямо удоволствие.
0: Обожавам да пея песента си с групата Мадругада Honeybee. Изпълнявам я винаги, когато мога. Тя е много близка до сърцето ми, защото съм я писал. Обожавам всяка песен, която има някакъв физически аспект към нея. В това се състои истинската динамика, която ми позволява да правя различни експерименти като певец. Не си обвързан изцяло с мелодията и можеш да импровизираш.
1: Сиверт Хоем често пише сам текстовете и музиката за песните си. Питам го кога разбира, че едно музикално заглавие е готово за своята среща с слушателите.
0: Трябва да усещам, че текстът е завършен. Не мога да кажа кога точно настъпва този момент. Стремя се да имам добре структурирана песен с думи, които си пасват много добре с мелодията. Доста старомоден съм в това отношение. Прекарвам много време в намирането на правилните звуци и, разбира се, на правилния смисъл. Трудно ми е да кажа кога една песен е готова да бъде споделена с публиката. Усещам обаче кога нещо не е завършено.
1: Променя ли се музиката на Сиверт Хоем през годините?
0: Мисля, че да. Когато си млад, имаш тази младежка енергия, която можеш да усетиш само като правиш нещо за първи път. Тогава се чувстваш непобедим. Част от това е невежеството, предполагам, и липсата на опит. Оправдано е, сякаш имаш този вид специален дар на младостта, според мен. Но веднъж, щом преминеш този етап, трябва да се опиташ да намериш нов смисъл в това, което правиш. И мисля, че тогава много банди започват да се затрудняват, според мен. След издаването на първия или втория им албум. Да, звученето ми се промени много. Опитах се да се развия като певец и мисля, че успях. Моето писане на песни е станало малко по-извънвременно. Трябва да бъде такова. Това, което правя, отразява мястото, където се намирам в живота си в момента. Пазя изкуството си честно по този начин. Сега имам песни, посветени на семейния живот, например.
1: За важността да бъдеш искрен в творчеството си, пред себе си и пред слушателя.
0: Мисля, че това е задължително. Това е нещото, към което всички се стремим. Трябва да бъдем честни към това, което правим. Има много начини да направиш това. Когато бях млад, смятах тази честност за нещо като естетическо качество. Мислех, че определени видове музика са по-честни от други. Това са пълни глупости. Хуморът е вид честност също. Да изключиш хумора от това, което правиш, изцяло също е вид нечестност. Всички обичаме да се смеем. Честността не означава да си сериозен. Една песен е наистина готова, когато посланието е искрено.
1: Участието на Сиверт Хоем в хитовата група Мадругада е ключов момент в неговата кариера. В един момент обаче той продължава по пътя на музиката като солов изпълнител.
0: Беше страшно, защото в първите няколко записа не се чувствах достатъчно подготвен. Написах някои песни за Мадругада, някои от тях бяха много добри, но не се чувствах сякаш мога просто да седна и да пиша песни. Все още нямах правилната нагласа. Така че да, беше страшно да изляза на сцена първите няколко пъти. Но свикнах с това. Сега се опитвам да гледам на всичко, което правя, като част от нещо по-голямо. Няма значение дали съм част от група или стоя сам, или изпълнявам с банда. Просто се опитвам да възприемам всичко, което правя, като моята музика.
1: Сиверт признава, че връзката с слушателя в днешни дни е много по-лесна. Интернет помага на потребителите да споделят мнение за новите музикални идеи на любимия си изпълнител.
0: Това се случва доста често, особено сега, когато артистите сме достъпни за хората в интернет. Те ми пишат по всяко време и просто ми задават въпроси. Споделят ми как се чувстват относно моята музика. Те изграждат една много интересна емоционална връзка с музиката ми. Трудно ми е да го разбера, защото не винаги имам добра причина да пиша музиката си. Чувствам се глупаво, защото чувствам, че слушателят е вложил повече значение в песента, която съм направил от мен самия. Хората имат свои собствени реакции и интерпретации към творчеството ми. Трудно е да отговори.

0: която да е най-личната. Сещам се за On an Island, която записах в Норвегия. Песента, а и албумът, носещ същото име, върнаха някои спомени от моето детство и мястото, където пораснах.
1: Един от най-успешните сингли на Sivert е Sleepwalking Man. Току-що го чухте. Тази песен често е определяна от слушателите като негова визитка. Как се появява?
0: Имам една друга песен, наречена Black and Gold, която написах за телевизионен сериал. Реших да напиша и втора песен, която да предложа към финалните надписи. Нямах напълно готови текстове, но я представях на продуцентите, те решиха, че не я искат. Което мисля, че е странно, защото това е една от най-добрите ми песни. Sleepwalking Man стана отправна точка за писане на албума The Lioness. Предполагам, че Sleepwalking Man, това съм аз. С нея се опитвам да обясня причините, поради които изглеждам недостъпен понякога.
1: Вече е факт и най-новия албум на Sivert Hoiem, The Rest of Sivert Hoiem.
0: Това ще бъде компилация от всички неща, които съм записал през годините. От съвсем първия ми солов албум до последния сега. Това са композиции, които съм оставил извън албумите. Понякога трябва да премахнеш песен от даден албум, за да се получи по-добър. Това няма отношение към качествата на премахнатата песен. Понякога тя просто не се вписва в историята на албума или в неговото времетраене. В новия албум включва много подобни песни. Има и някои записани на живо кавъри, които сме правили през годините. Кавър на More Than This от Roxy Music, два кавъра на Брус Спрингстин и The Walker Brothers. Беше голямо удоволствие да работя по албума и да премина през музикалните си архиви. Открих толкова неща, които бях забравил и които успях да чуя отново.
1: В един забързан свят, изпълнен с различни предизвикателства, по-трудно ли е да се отдадеш на творческия процес по създаването на една песен?
0: Да, абсолютно. По-трудно е да се съсредоточиш и да постигнеш онази концентрация, която писането на песни изисква от теб. Беше много по-лесно, когато нямаше всички тези модерни разсейвания. Сега необходимата концентрация изисква да се потопиш и наистина да се задълбочиш. Това ми отнема дни или седмици на постоянна тишина. Изключвам всичките си социални мрежи и започвам деня с четене на поезия. Разделената реалност, в която живеем, не е много за мен. Аз съм израснал в стария свят, а новият не успява да подхрани креативността ми.
1: На финала на нашия разговор питам Sivert Hoiem за модерното вярване, че музиката може да е поредния продукт, създаден от изкуствен интелект.
0: Мисля, че песните трябва да се пишат от хора. Това е единственият начин музиката да продължи да се променя. Затова не ме е грижа особено за цялото това нещо с изкуствения интелект. Мисля, че ако създаването на лоша музика е най-пагубното нещо, което изкуственият интелект ще ни причини, ще бъдем много щастливи. Според мен има по-ужасни неща, които могат да произлязат от това, но лошата поп-музика няма да бъде най-фаталното. Така че не ме е грижа особено, защото това няма нищо общо нито с моето творчество, нито с музиката, която слушам.
1: Чухте интервю с норвежкия изпълнител Sivert Hoiem.

Театрално студио Теди представя социална сатира за малкия човек. Как господин Мокин Коп се спаси от нещастието от Петър Вайс. Е остра социална сатира, която с хумор, гротеска и абсурд поставя въпросите за свободата, справедливостта и човешкото достоинство. Мокин Топ е обикновен човек, чийто подреден живот внезапно се срива. Той попада без вина в затвора, губи дома си, работата и съпругата си и започва да търси справедливост, воден от случайно срещна човек на име Вурст. Заедно те се изправят пред институции, властимащи, лекари и дори самия Бог. Но вместо отговори, навсякъде срещат безразличие, бюрокрация и абсурд. Тези обстоятелства превръщат личната му

0: Трагедия в универсална история за съдбата на малкия човек. Интервю на Мария Бояджиева от Радио София с част от екипа на представлението и започва с режисьора на спектакъла Тодор Янкулов.
1: Този текст ми го показа моя учител в БИТИС, Крико Разарян, професор Крико Разарян. И тогава работихме откъси по този текст. Страшно ми допадна и си казах още тогава, че някога, когато иде, ще направя този спектакъл. Така че това си е като един поклон към учителя.
2: Кои са темите, които откорявате пък в вашия прочит на спектакъла?
1: Един спектакъл, който всъщност е една остра сатира към цялото битие, което ние имаме, със средствата на гротеската, на абсурда и всъщност се занимава с теми за свободата, за личното достоинство, за смисъла на човешкото съществуване. И може би затова ми харесва и текста, защото той предлага много възможности, много гледни точки. Така една пълнота има, един кръговрат житейски в този спектакъл. Самия факт, че това е спектакъл за малкия човек, малкият човек, който търси изход от ситуацията, в която попада. И съответно попада на... Виждаш, попада в ситуации, в които той губи всичко, губи свободата си, губи семейството си, губи работата си, става жертва на адвокати, на лекари, на правителство.
2: На всички.
1: На всички, да. А той трябва да се оправи сам.
2: Тези сериозни теми са подкрепени, придружени с блестяща съвременна и хореография, и музика. Но сега да говорим за хореографията, която наистина е много впечатляваща. Как се работи първо за толкова малко време, защото знаем, че това е трупа от любители, но пък на професионално ниво. Какви са предизвикателствата от това?
3: Точно това ще я да кажа, че може да е трупа от любители, но това са едни страхотни професионалисти, с които ние наистина работим от много години. Те са наши кадри от малки и сега вече пораснали, можем да разчитаме на тях за всичко, което ни хрумне. Буквално са наши партньори в всичко, което правим. Много се зарадвах, когато той ме покани за хореограф, защото музиката, която е написал за представлението, е своеобразен партньор на цялото действие. С тази идея направих и хореографията към представлението. Мисля, че тя помага за осмисляне и за още един прочит на действието вътре. На моменти е много лека, изглежда много лека, много забавна, много смешна, но и тя се развива заедно със самото представление, докато накрая не стане сериозно, както като текст, така и като музика, така и като хореографско решение. Дано идеята ни достигне до зрителя и дано наистина всеки си вземе нещо за себе си, когато си тръгна от залата. Дано разберат какво иска да каже Теди, какво иска да кажа аз и какво искат да кажат актьорите с това представление.
2: За кого е подходящо това представление или по-скоро какво да очаква публиката на 8 октомври?
1: Ами, надявам се да бъде много доволна и да преживее едно дуенде заедно с актьорите. Поне ние сме вложили такава мисъл в спектакъла. Много позитив има в този спектакъл, въпреки тежката драматургия. Все пак тя е най-трудно се играе в стих. А целият спектакъл е в стих. Така че, за каква възраст? Идея нямам за каква възраст.
3: Може би философската тематика предполага по-голяма възраст на публиката, но на една от репетициите присъства 3-годишно момиче, което беше толкова запленено след това от спектакъла, че седмици наред е говорила само за това представление и е пяла песните от самото представление, така че дори дете на 3 успява да вникне по неговия си начин и да отдели това, което за него е ценно. Така че може би от 3 до 300.
2: Добре, много ви благодаря. Тодор Янков и Юлия Томова-Милева, режисьор и хореограф на спектакъла «Как господин Мокинпот се спаси от нещастието». Спектакъл, който може да видите този четвъртък, 8 октомври, 19:30.
1: Втората дата е на 5 ноември.
2: Представление е спечелило и наградата най-добър спектакъл на фестивала Талантино в Благоевград. Ще чуем след малко и актьорите от спектакъла. Преди това музика в ефира на Радио София. Слушате Радио Кафе, това е Радио София. Тук сме с трупата от театрално студио Теди. Те току-що приключиха своята генерална репетиция на представлението «Как господин Мокинпот се спаси от нещастието». Вие имате ли си любим момент?
4: Може би любимият момент от представлението ми е финала, защото през цялото представление ние играем едни комедийни роли и е много забавно, много интересно, но накрая се превръща в драматичен спектакъл, което според мен не е още по-силно, как се превключва от единия жанр в друг и посланието изглежда още по стойностно според мен по този начин. Затова винаги ставам емоционална към финала.

0: единия жанр в друг и посланието изглежда още по стойностно според мен по този начин. Затова винаги ставам емоционална към финала.
1: А какво е посланието, което отправят всъщност?
0: Че човек държи живота си в своите ръце. Не трябва да разчиташ на помощ от останалите постоянно. Ти си свой собствен човек. И да, може би нашия Mocking Pot може да каже за него какво е края, защото не е негов монолога, с който завършва представлението.
2: Посланието е различно при всеки един човек, защото, както каза Божи, представлението подготвя едни мисли у хората, докато го гледат. И в края, когато смехът приключи и дойде момента всеки да осъзнае, че всеки се припознава в това представление като живот. И когато това се примеси с личните спомени на един човек, тогава той започва да изпитва различни неща. Не мога да кажа, че представлението поражда едно и също във всеки един човек, който го гледа.
1: А можете ли да кажете, че вас като артисти по някакъв начин ви е променил този спектакъл или нещо е изградило вас като качества?
2: Да. В моят случай аз си го вкарах в живота и това е променило някои неща в моето битие и май ще си остана така до края.
1: Добре, добре. При вас пък какво беше? Срещнахте ли някакво предизвикателство при изграждането на вашите образи?
3: Ами да, този спектакъл е доста по така пластичен в сравнение с това, което сме правили преди и нашия режисьор много изискваше от нас да се движим по определен начин, да стоим по определен начин на сцената и така нататък. И това беше за мен главното предизвикателство, което ни представи този спектакъл.
1: Спечелихте наградата за най-добър спектакъл на фестивала Талантино в Благоевград. Как ви промени тази награда? Какво означава за вас?
4: Ами ние много се радваме, че спечелихме, благодарим на фестивала и на възможността. Промени у нас това, че получихме наистина признанието, за което ние не бяхме уверени в това, че изобщо ще я спечелим. И това ни накара да имаме все пак някакво самочувствие и да показваме най-доброто от себе си, при положение, че вече са ни оценили и така.
5: Дава ни стимул да ставаме по-добри и да развиваме това представление още повече.
6: Показа ни, че всичката тази работа си е заслужавала.
1: Очаквате ли срещата с публиката в четвъртък?
5: Очакваме я с нетърпение. Вече сме разказали на всичките ни познати и приятели колко е готино, колко се забавляваме. Така вдигнали сме летвата. Очакват много различно представление от всичко, което са гледали. Така че смятам, че ще бъде интересно на всеки.
1: Добре, искате ли заедно да отправите една покана?
7: Добър вечер, уважаема публико! Добре дошла на нашата представа!
2: Елате да ни гледате на 8 октомври в камерна сцена на Сълза и смях.
8: Или на 5 ноември в камерна сцена на Сълза и смях от 7.30 часа.
7: Заповядайте!
1: Чухте трупата от театрално студио Теди с ръководител Тодор Янков за премиерата на Как господин Mocking Pot се спаси от нещастието в ефира на Радио София.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Мащабна изложба, с която чества своя творчески юбилей, показа роденият в Монтана шуменски художник Радослав Ценов. Експозицията Пътят представя над 30 живописни и графични произведения на първия етаж в художествена галерия Елена Карамихайлова в град Шумен. Авторът определя тази изложба като най-трудната в живота си, защото в нея иска да покаже онова дълго пътуване през времето от първия автопортрет през 1970 година до най-новите абстрактни творби. Изложбата Пътят на художника Радослав Ценов се открие този вторник, а интервюто е на Миглена Стефанова по Радио Шумен.
2: Спомняте ли си какво си казваше младия Радослав Ценов, когато тръгваше по пътя?
3: Аз не знам точно какво съм си казвал, но когато влязох в художествената гимназия, мечтата ми беше да стигна нивото на някои мои кумири, художници.

0: български и усилено работех тогава за това нещо. Но докъде съм стигнал, ще кажат хората и зрителите. Дано да съм успял до някъде, радостно ми. Радвам се, че на тази възраст все още имам енергия да работя.
1: Как се избират творби за една изложба, която показва един толкова дълъг, ползотворен и смислен творчески път?
0: Много трудно. Аз реших така да се казва пътят, 50 години творчески път. Той е даже малко повече, но от началото на студентските ми години до ден днешен са изминали горе-долу толкова. И може би най-трудната за мен изложба, която съм правил по този повод, защото исках да покажа наистина пътят. Първата работа, автопортрета ми е от 70-та година, до сега са над 50 години, да. Това е, съм ученик в художествената гимназия. Втория е вече студентски и още няколко така работи от първите години, като стигнем до 2009-та някъде, за да покажа така началния си път и след това започват новите ми работи от ляво на дясно. Това беше много трудно да го реализирам и да го подредя, защото имам още стари работи. Така колебанието ми какво да покажа зависи не само от какво имам, ами и от мястото за експонация, за да действат добре на зрителя.
1: А кой беше най-значимият завой в творческия ви стил през тези повече от 50 години?
0: Постоянно става прехода. Нямам определен стил, на който да робувам, но прехода може би от развития социалистически реализъм към съвременното модерно изкуство, което води до абстракцията, която много ми хареса една ваша дума, че абстракцията дава крила.
1: Подарява.
0: Подарява.
1: Да.
0: Абстрактното, което стигнах до него така неусетно, но и без да искам на сила, защото усетих, че при оня реализъм човек вижда почти всичко, казва, абе, допада ми, мразя думата, харесвам. Допада ми или не ми допада и заминава, докато пред една по-модерна работа човек остава по-задълго, там му се привиждат разни неща, почва да разсъждава, почва да мисли и мисля, че това е по-добро като изкуство, отколкото пълния реализъм. Да не говорим, че в момента аз се отвращавам от наподобителското изкуство. Някои се извиняват със старите майстори, но в момента тогава не е имало тези технологии, които правят абсолютно същото, което прави на подобителското рисуване.
1: Има ли теми или тема, към която се завръщате съзнателно или не?
0: В началото други колеги по-възрастни ми казваха, че един автор задължително минава през фолклора. Аз не го разбирах какво значи това. Обаче се оказа, че дойде време, в което без да искам си казах, бре, май и аз съм в такъв период. Имаше наистина такъв период, в който работех празници, народни веселия, кукерски игри и така нататък. И аз минах през този период. След това дойде другия период на, може да се каже и морска тематика, но в моите си виждания относно острови, морски кули, напрежението, освобождаването и спокойствието на водата. Това много ме привлича. Привличат ме много и историческите факти от шумерите до днес, което граничи с извънземни усещания и в последно време разбираме, че преди много хиляди години е имало посещение от такива на земята. Аз вярвам в това. Те ме вълнуват и когато работя, някак си ги принасям без да искам върху работата ми.
1: Вие сте роден в Монтана, но така или иначе вашия живот премина тук в Шумен. Как този град, неговата културна среда оформиха вашия визуален език и естетика, усещането за естетика?
0: Ами да, роден съм в Монтана, град Монтана, не щат Монтана. Ами там, сега както го цитират, северо-западналия край, но беше по-зле от Шумен, а пък успях да излъжа една шуменка, която ме доведе в Шумен и имахме избора дали Михайловград тогава или Шумен. Шумен беше по-добре. Шумен ми повлия най-вече с историята.

0: Аз много се вълнувах още като ученик за какво е това първата българска столица Плиска, какво е това Преслав, следващата столица, какво е това Симеон, какво е това Кръгла църква. И те са там, до Шумен, и първите години като че ли повече обикалях да разучавам историята на България, която е повече тука. Тя ми повлия и на работите, особено по-ранните работи.
1: След толкова изминат дълъг творчески път, какво бихте казали на младите художници, които сега поемат по пътя?
0: Да слушат себе си, да не се влияят от неща или по-точно да не копират неща, които днеска бълва чалгата и това изкуство, към което не е изкуство, това към което не бива да се докосват, което им е в мозъчето и на най-малките и на по-големите да слушат него. Да не слушат забележки на учители, на колеги и на други неща, които водят до обратното. Слушайки себе си, слушайки съзнанието си, да не изневеряват на това нещо, защото иначе всичките, ако са еднакви и започват да се приличат, няма изкуство.
1: На къде продължава пътя ви от тук нататък към следващия ви опит за летене?
0: Да, имах такава изложба, която гостува на много места с такова заглавие. Опит за летене. Искам да продължи, дай Боже, физически да съм жив и здрав. Защото от това зависи това, което е в главата ми, да може да се реализира. Въпреки че с, да не кажа, остаряването, ами с годините усещам, че времето не ми стига. Не ми стига не само за работа върху платното, ами почти за всичко. Така че трудно е.

0: Понякога най-ценните семейни истории остават неизказани, не защото няма кой да ги разкаже, а защото разговорът твърде дълго се отлага. Как са живели нашите баби и дядовци, какви са били детството и младостта им, коя е била първата им любов, как са преминали през важните събития на своето време. Това са въпроси, които често започваме да задаваме, едва когато вече няма на кого. Именно тази идея тръгва проект, започнал преди повече от 15 години в Чехия и днес достигнал до 24 държави, включително България. В основата му са две книги и дневници «Мила бабо, кажи ми» и «Мили дядо, кажи ми», чрез които възрастните хора могат да разкажат своя живот и да оставят спомените си на следващото поколение. В началото е съвсем лично, когато се ражда втората дъщеря на авторката на книгите Моника Копривова. Нейният 90 годишен баща решава да й направи необичайен подарък. Записва спомените си, за да може момичето един ден да ги прочете и да познава живота на своя дядо. Идеята постепенно се развива и отличен семейен жест се превръща в проект за съхраняване на родовата памет. Повече ще научим от интервюта на Моника Копривова по Радио Пловдив.
1: Историята, като повечето интересни истории, започват от нещо лично, нещо, което ни се случва и нещо, което ни вдъхновява. И по този начин, преди повече от 15 години, в Чехия една дама, която е автор на книги, Моника Копривова се казва, и се ражда втората дъщеря. И дядото, бащата на Моника, решава да я изненада, като й подарява записани всички свои спомени, които смята, че би било интересно тя да прочете, когато стане малко по-голяма. И този сентиментален подарък поражда много разговори вътре в семейството и малко по малко се заформя една много хубава идея да бъдат структурирани по някакъв по-подреден начин въпроси, над 200 въпроса между другото, в течение да, на работата по проекта, над 200 въпроса, които да насочват възрастните хора, как точно да проследят спомените си от ранно детство, през младостта, ученически години, първата любов и въобще онези стъпки, които в житейската хронология на всеки един от нас се случват. Но именно от дистанцията на времето, защото знаем всички, с времето спомените избледняват, паметта изневерява.

Но в един момент е хубаво да има кой да ни насочи, да ни предложи нещо, в което просто да попълваме, без да пропуснем нещо и без да се притесняваме, нали, че ще пропуснем. И така се ражда един дневник албум, доста голям като обем, в който включително, за да бъде по-лесно на възрастните хора, има и снимки от съответните исторически епохи и съответната държава, защото проектът от нещо, което се случва в едно чешко семейство, към днешна дата се разпрострява в

0: 24 държави. И съответно е много хубаво, когато има намигване за всеки един исторически контекст. И така, просто възрастните хора имат нужда само да им намигнем, да им помогнем, да ги насочим. Имат много какво да ни разкажат.
1: И те искат да го направят. Как да го ставят за своите деца, за своите внуци тези истории.
0: Сигурно. Точно така. И така, просто от един спонтанен семейен подарък, дядото, който иска да остави на внучката завет, нещо, което и през поколенията ще остане, се стига до идеята за тази книга Дневник. Или дядо, кажи ми, после се появява мила бабо, кажи ми същата идея, но за баба. И така, това е историята.
1: Това е проекта, начина по който се развива. Сега Моника посещава и домове за възрастни хора там.
0: Точно така, да. Тя посещава домовете и това е едно доказателство, че е приела наистина като лична мисия, а не просто като някакъв идеен проект, който в последствие се е превърнал в издателски. Тя продължава да посещава активно домове и не само ги посещава, а прави нещо, което лично аз си признавам, че в цялата тази информационна среда, където постоянно някой иска да ни учи на нещо ново и ни предлага курсове и обучения, тя всъщност прави нещо за мен много смислено. Тя води курсове за записване на спомени. Тоест, тя е един
1: асистент... при възрастните хора,
0: да,
1: в домовете.
0: Да, при възрастните хора в домовете. Тя е един асистент, който ги води през паметта, носталгията и всичко това, което са преживели. С идеята да бъде един фасилитатор, да подпомогне, да подпомогне структурираното записване на всичко това, което им се е случило, което за тях е страхотно, защото едновременно поддържа паметта им.
1: Да.
0: И ги кара да се чувстват ангажирани с нещо смислено, защото съгласете се, че ако трябва да бъдем честни, май не обръщаме много внимание на това, когато нашите възрастни родители са изгубили интерес към хобитата си или когато се пенсионират, ако са нямали изобщо време за такива, как да им уплътним времето, така че те да продължат да бъдат будни, енергични, съзнанието им да бъде фокусирано върху нещо, а не върху това да наблюдават, нали, как паметта и, нали, енергията им отслабва, което са ни нормални биологични процеси. Така че едни подобни курсове за мен бяха изненада и аз не съм чувала поне в България някой да води подобни, но не съм и проверявала, признавам си.
1: Този проект, вследствие на него и едно проучване се прави в Чехия, което какво показва? То отново е свързано с това дали по-младите хора познават живота на своите баби, дядовци, по-възрастни родители даже също така.
0: Ами да, това е едно съвсем скорошно от тази година проучване сред повече от 1000 респонденти, което го прави представително по своя характер. И е съвсем прясна информация, която е доста тряскаща, защото се оказва, че по-малко от една пета от хората в Чехия познават добре или дори повърхностно живота на своите предци, на бабите, на прабабите и дядовците, да не говорим някъде по-назад, нали, в поколенията. И също така е доста стряскащо, когато са запитани каква е причината да не познават, нямат интерес или е някаква друга причина, всъщност тези хора вече са си отишли и няма кого да попитат.
1: Да.
0: И вече сред тези, мисля, че бяха 84%, ако не ме лъжи паметта, отговорили по този начин, че наистина вече няма кого да попитат, а около 2/3 съжаляват, че всъщност, когато са можели, не са разговаряли, защото...
1: Със своите баби и дядовци.
0: Да, защото щом си отидат нашите близки, тогава си даваме сметка колко въпроси сме пропуснали да зададем, колко вълнуващи моменти всъщност сме пропуснали да споделим с тях, защото времето тик-така безотказно. И всъщност, надявам се, че ако едно такова проучване се проведе в България, биха били малко по-добри резултатите, защото по мое лично наблюдение през последните години, като че ли се заговори малко повече в общественото пространство за родова памет, за нейното съхраняване. И се надявам това да продължи да бъде фокус, наистина с една грижа към възрастните хора, които да ни споделят всичко това, което сме забравили и пропуснали да ги попитаме, защото все пак и на нас ни предстои, ако бъдем облагодетелствани и получим тази привилегия, да бъдем възрастни хора.
1: Така е.
0: Да се надяваме, да, че няма да получим пренебрежителното отношение, което на моменти се наблюдава.
1: А така, все както казаш, и моята баба, всъщност ти отиваш нататък, откъдето аз вече се връщам, така че е хубаво някой да ни покаже пътя или по-скоро как да не кривнем от

0: Интервюто на Моника Купревова по Радио Пловдив продължава.
1: А вие предполагам сте се интересували от живота на вашите баби, дядовци, предвид това, с което се занимавате и това, което си говорим в момента?
2: Ами категорично да, доста преди, и то доста преди да стана по някакъв начин част от този проект. Всъщност аз съм от тези деца, които не са били привилегировани да се запознаят с дядовците си. Mm-hmm. За съжаление, по двете линии моите дядовци са починали преди да се родя, но за сметка на това познавам бабите си и съм кръстена и на двете, защото има съвпадение в имената. Но то при това има, нали...
1: Много българки го носят, да.
2: Да, много
1: българки. И не само българки.
2: Но и не само българки, и съм се интересувала. А тук наистина ще отворя една скоба по линия на баща ми, дори понеже съм родом от Казанлък. Една наша роднина беше направила, помням си, бях много малка, едно огромно родословно дърво, което го събираше, може би, в продължение на десетилетия. И с много помощ от различни страни. Аз си го спомням на една стена с едни бележки, но снимки дали има от този момент, защото тия бележки после се превърнаха в един огромен тефтер и не знам какво се случи после с него. Трябва наистина да попитам къде се съхранява в момента, защото на мен ми е такъв един малко мъглив детски спомен. Но е много, наистина е много важно и в някакъв момент, когато отново бъде на дневен ред тази тема, съм сигурна, че ще намеря повече информация.
1: Да ми кажете, как реагират хората тук, когато попаднат на тези книги? Мил бабо, кажи ми, мили дядо, кажи ми.
2: Ами аз съм била неколкократна свидетел на реакции, спонтанни, и за мен това е, нали, най-обективният показател доколко възприемат една такава книга като нещо, което би било полезен инструмент, като една хронология на семейната родовата памет. И реакциите са изключително емоционални, защото показвала съм попълнен албум с снимки. И виждайки тези реални архивни снимки, хората моментално се пренасят и си спомнят какви подобни фотографии висят някъде по стените в къщата на баба или на прабаба, и започват да разгръщат, да правят аналогии. И много интересно, защото има една секция, в която има възможност да бъдат залепени пощенски картички. Mm-hmm. И реакцията точно за пощенските картички на мен винаги ми била най-интересна, защото никой не се сеща, че те също могат да бъдат част от един подобен албум, докато, нали, не бъдат насочени да ги потърсят заедно с снимките и да ги залепят. И изобщо това време на изпращане на картичка, когато си на екскурсия.
1: Кликс марка,
2: да, много, много носталгично. И на мен ми направи впечатление, че точно на тази част реагират изключително въодушевено, защото е нещо, което са забравили изобщо, че съществува, а със сигурност има някоя кутия и чекмедже, която ги съхранява нейде.
1: Така е, тези картички наистина разказват истории за хората, които ги помнят и си спомнят онова време. По-младите хора как се отнасят към това? Те нямат спомен за тези периоди.
2: Ами като че ли, това, което и преди малко зачекнахме като тема, като че ли все повече и повече моите хора се обръщат назад и търсят, може би търсят себепознанието през миналите поколения, за да утвърдят себе си като личности. Може би това е причината, може би е чисто любопитство, наистина не знам. Но действително, дори наскоро говорих с книжари. Коментирахме, нали, някакви трендове, които те забелязват през това, което се търси. И аз останах много учудена, че има някакъв тренд напоследък по време на сватбите. Не просто да се, нали, отказват цветя, а да се насочват хората към покупки на книги, което не е толкова отдавна като тренд, но какъв е в момента, нали, модата каква е? Търсят се книги, които са свързани именно с родовата памет. Книги за родословно дърво, подобни на тези, които коментирахме. Ето интересно, че дори на такива събития, защото сигурно за мен сватбата в случая, като говорим за някаква житейска хронология, но от паметните събития в биографията на всеки. И ето как има в момента такъв тренд, който за мен също беше учудване, защото последните 2 години просто не съм имала време и на

0: съм, даже съм отклонявала няколко покани за подобни тържества поради липса на време. Това в момента се практикува, да се подари книга албум, за да може тази важна стъпка да бъде хронологизирана по някакъв начин, като част от едно тренирано правдословно дърво.
1: Мисля, че е хубаво наистина спомените да се запазват и да се предават, защото те разказват истории, те показват така житейски уроци, през които са минали нашите предци. Понякога ги повтаряме без да знаем и след това научавайки се изненадваме, защо така се случва. Но наистина рода е една много интересна структура, тъй като съм имала честа да разговарям с родови терапевти в предаването и може много да ни даде. Тази структура, ако се обърнем към нея, това, което носи като история, като спомени. За финал, Мария, какво да кажем? Разбира се, ние с вас го говорим това, тъй като тази седмица беше Международния ден на възрастните хора на 1 октомври. И е хубаво да отбележим и да още веднъж си спомним за тяхната роля, тъй като ако ги няма тях, нямаше да ни има и нас. Но като финал, какво да кажем?
0: Ами, какво да кажем? Аз бих казала нещо съвсем простичко и то е да уважаваме възрастните хора, защото наистина сме тук благодарение на тях. Те са неизменна част от нашето битие и житие и трябва просто да ги уважаваме и да им даваме повод не само да бъдат горди с нас, но и да се чувстват горди, че са доживели до тази достолетна възраст и продължават да ни дават и да се чувстват все така пълноценни.
1: И част от нашия живот да ни разказват. Да ни разказват, за да...
0: Колкото може повече, но и ние да ги питаме, за да ги подканваме и да живеем в хармония. Това е моето послание.

0: За постановката Девете кръга на човешкия избор, която ще играят излежаващи присъди в затвора в Пловдив, Живка Танчева разговаря с психолога и режисьор Лилия Секова по Радио Пловдив.
1: Проектът ни се казва Лесе. Фондация Кураж го организира с партньорство заедно с затвор Пловдив и още две фондации, които са от Финландия и Италия, за което ние всъщност работим с тях с идеята за обмен на много добри практики, тъй като те имат вече театри в тяхните затвори.

0: кажем, че това е по програма Еразъм Плюс.
1: Точно така, програма Еразъм Плюс.
0: На Европейския съюз.
1: Да. Те финансират тази програма, за което също много благодарим, че и нашите лишени от свобода имат възможност да разберат какво е това да си на сцена и да опитат въобще вкуса на театъра.
0: От колко време работите?
1: Тази група, така, вече една година работим с тях, разпокъсано, разбира се, неплатни часове, режима в затвора си е режим в затвора. Астрономически една година изглежда доста дълга, но всъщност за работата, която ние искаме кораж да постигнем с нашата група, е малка. Лишените от свобода влизат с един ресурс, който разполагат за справяне на проблеми, да решават своите всъщност правонарушения, които те са извършили, за което са вътре. И ако не се работи в насока те да могат да променят нещо, да получат нови ресурси, нов потенциал как да решават тези проблеми, ще излязат и резултатите в обществото и тяхните реакции ще бъдат абсолютно същите.
0: Сега това е затворена постановка, която ще наблюдават само хората, които обитават затвора в Пловдив, нали така?
1: Тази година, тъй като аз може би 10 години вече работя в затвор, но с различни организации, тази година с кораж успяхме да извоюваме да има външна публика, която външна публика всъщност са организации, свързани с социални дейности и хора, които се занимават с правосъдие.
0: Как се казва самата постановка?
1: Постановката, стигнахме до това име заедно с групата, която работим, тъй като установихме, че гневът е най-сериозният проблем при тях, както и предателството, 9-те кръга на човешкия избор. И изхождам още в началото, когато започнахме да работим, те споделяха своите лични истории. Изхождам от 9-те кръга на Данте и така се опитахме да завъртим цялата пиеса върху тази почва на Данте. Разбира се, текстовете са лични тяхни истории, драматизиране са така, че да не се разбере кой всъщност е участника, на която е историята.
0: Колко актьори има?
1: На сцената са 10 актьора. В началото групата беше по-голяма, но за съжаление имахме инциденти. Няколко от тях починаха в процеса на работа. Там е много динамично. Други от тях се преместиха в различни затвори, позиции. И така групата остана от 10.
0: Коя е най-тежката присъда? Коя е най-тежката присъда, която излежава затворник и който участва в постановката?
1: Имаме лишен от свобода на сцената, който е с доживотна присъда. Групата е много смесена и от току-що навършили пълнолетие до 65+. Мъже с всеки със своя емоционален капацитет, стигнал до различно ниво в развитие в живота, със своето его. Беше доста за мен предизвикателно да успея да ги накарам да ми се доверят и въобще да правят каквото и да е свързано с изкуство. Процесът наистина е много дълъг и една година не е достатъчна, за да видим някакъв резултат и сме далеч с кораж от мисълта, че едно представление ще бъде достатъчно за някакъв вид реабилитация.
0: А госпожо Секова, те довериха ли ви се? Как усетихте този процес, защото той е много сложен, но все пак имаше ли процес на доверие, на обмяна на емоции, мисли, споделена история? Мислите ли, че те ви казаха истината? Довериха ли ви се до там?
1: 80% от тях ми се довериха напълно. Вчера имахме подобен разговор. Те, разбира се, преди да стигнем до самото представление, минахме през страшно много психологически тестове, игри, в които постепенно давах обратна връзка, която те всъщност никога не са получавали за себе си. Ми разсъждавахме върху тях ни взети решения, защо и как са достигнали до съответното събитие, заради което са им отнети правата. И 80% от тях мога да кажа, че ми се довериха, дори служителите на затвора, които са плътно до мен, докато се случват събитията. Те самите чуваха историята, която очевидно лишените от свобода са разказвали пред съда, но сега доста по-подробно и по-описателно. Просто театърът им помага те да разберат, че когато и психологията в случая като терапия, колкото повече споделят и изговарят, а го чуват отстрани, получават съответно друго мнение на свои съмишленици в случая.

0: не адвокати, прокурори. Това смятам, че за групата от тази група от 10 човека, поне на половината им подейства доста положително.
1: А онези 2%, онези двама, които не се довериха, усетихте, защо крият дълбоко в себе си интровертни типове или наказанието ги е белязвало по някакъв начин? Стигнахте ли до отговор там?
0: Така, тези 2%, единият има проблеми с изказа, защото е от ромски произход, но се е пробвал да обясни цялата история, просто имаме бариера езикова с него. Но това е момче, мъж в случая, който вчера заяви гласно, че заради мене той не може да чете, и, но има диплома за висше, за средно образование, извинявайте, и аз съм в така шок и достигнахме до извода, че той е...
1: Така става, аз не се очудвайте.
0: Да, но че той е жертва на системата и той казва, аз всъщност сега осъзнавам, нали, с развален български, че не е окей да не може да чете.
1: А да има средно образование, да.
0: Точно така. И аз вчера заяви, написах му един монолог от 15 изречения, така. И вчера заяви, че заради мене той чете. Значи, те много бавно и срича, но седи до 2 през нощта, за да си научи текста. И много-много съжалява, че някой му е направил тази услуга тогава. Сега за него това не е услуга. Другият, до който трудно, всъщност, много трудно достигам, сега на този етап, от вчера и от по-скоро от няколко дни, е готов да бъде по-открит. Той самия е доста по-затворен и страни участва във всички упражнения, но е някак си недоверчив към самата цялата група. Не конкретно спрямо мен. Сега на него явно на него тази една година не му беше достатъчна, за да се открие. Сега реши, че ще се открие, за съжаление, на финала на нашия проект.
1: Да кажем как ще продължи проекта и участието на Лучия Валева в него. Това ще бъде само една постановка. За напред как?
0: Така, премиерата ще е на 6 в затвор Пловдив, 15 часа, както казах, определени хора са поканени. Лучия Велева като ръководител на проекта ще е там заедно с чуждестранните партньори, защото паралелно се случваха постановки в Финландия и в Италия. След това водим преговори с нашия затвор, евентуално тази постановка да успее да гостува в Старозагорския затвор, за да може да има живот, за да може и други лишени от свобода да я видят. Да, но това е много дълъг процес. С преговори с Гдин, въобще доста дълъг процес на разговори с цялото ръководство на затворите въобще в страната.
1: Този европейски проект Лесе кога приключва? Кога е предвидено да е финала му?
0: Ами финалът му реално е с нашето представление, показването от страна на България. Сега документално, предполагам, ще се осчетоводява след това, но приключва с нашето представление в България.
1: На вас какво ви даде общуването с тези хора, които са между стените на затвора? Какво научихте за тази общност и какво можем да споделим сега? Което е малко известно.
0: Това, което всъщност те ми дадоха, е по-скоро аз да оценя моя живот, какво аз съм получила като малка, и всъщност да го оставя и навън към другите мои познати, че доста голяма част от тях не са имали възможността дори да достигнат адекватно до образование, до какъвто и да е вид култура, културно мероприятие. Голяма част от тях са без родители. И всъщност тази любов, която им била нужна, когато са растяли, за да имат един здрав потенциал да се развиват като личности, е липсвала и тя всъщност се отразява в по-късен етап, в тяхните решения и взимане на решения.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: На 10 октомври Малък градски театър зад канала представи второто премиерно представление на Скакалци. Спектакъл на Бина Харалампиева по мотиви на пиесата на Стеле Костов в драматургична версия на Юри Дачев,

0: Написана в началото на 20 век, пиесата на Стеле Костов продължава да звучи изненадващо актуално. В света на скакалци има мераци, хитрини, власт, печалба, търгашество, морални претенции и човешки слабости. Теми, които, както отбелязва Юрий Дачев, и днес предизвикват нагарчещ смях. И въпроса колко всъщност сме се променили. Разговор на Надя Атанасова с Иван и Жени Лечеви в Арт Ефир по програма Христо Ботев.
1: Семейство Лечеви, много ми е приятно този път в театъра, не в музиката. В театъра, ама тук има и музика в този спектакъл от откъсите, които гледах преди малко. Иван, Жени, Скакалци на Стеле Костов е писана преди повече от век, но в нея има нагласени търгове, корупции, измами, натиск върху контролните органи, изделки, в които печалбата е по-важна от честта. Какво ви се стори най-изненадващо в тази пиеса днес, което е останало болезнено познато и кое вече изглежда като част от един друг свят?
2: Не мога да кажа, че съм изненадан. Напротив, аз винаги съм смятал, че човека не се променя. С вековете едни и същи правила, едни и същи, даже смешките са много подобни.
3: Да, това е точно така, както го каза. За мен е даже малко болезнено това, че автора, който е написал това нещо преди 100 години общо взето, е същите неща се повтарят, нищо не се е променило. И може би той като един човек, който е предвижда нещата, е написал тази пиеса именно като комедия, защото всичките тези неща, които се случват, може би е много по-добре зрителя да ги възприеме по този комедиен начин, който ние ги поднасяме, отколкото ако беше драматична пиеса. Защото всичките тези жестоки истини, за които става дума, може би трябва, за да ги понесем по-леко, да ги видим през този жанр.
2: Да ви се присмеем.
1: А той има доста специфично чувство за хумор, Стеле Костов, който, но за смешното се вижда горчивото. Тук в случая от това малкото, което гледах, то е между старо театро и сегашно театро. Така ли или аз не мога да добия пълна представа?
3: Да, най-добре е да гледаш целия спектакъл, разбира се, но знам, че има стотици постановки на Скакалци. Самата аз съм участвала преди години в Скакалци отново на госпожа Харалампиева. Но мисля, че този път сме намерили нашия си начин, нашия си подход. Не искам да го сравнявам с останалите спектакли, които са били правени. И то си е много наше.
1: Лина Харалампиева, какъв е нейният прочит?
3: Мисля, че се получи много готина съвременна комедия.
2: Тя търси много експресия в даже на моменти преекспониране на това, за да бъде по-въздействащо, което е
3: образите
2: супер.
3: Са много истински, същевременно и много карикатурни. И мисля, че всичко това подчертава техните характери, случките, събитията, които имаме в спектакъла. Страхотно решение е, разбира се, това да включим музика. Имаме много песни, имаме цял оркестър на сцената, музика на Асен Аврамов.
1: Да поговорим малко за вашите герои. Иван, ти си облечен като съдия за мен.
2: Не, това е адвокат, моля.
1: Е, добре. Тримата, като съдийска тройка, изглеждате отдалече от дарителските места.
3: А това е, говорим за музикантите.
1: Да, за музикантите.
3: В случая ние двамата не сме съпруг и съпруга в този спектакъл.
2: Даже не се и познаваме.
3: Даже не се и познаваме. Аз имам моя съпруг, господин Яначков.
2: Който е министерски инспектор.
3: Да, много навътре в нещата.
2: Аз трябваше да имам и реплики, обаче понеже бях разкъсан между репетициите за спектакъла и концерта на нашата група Нова Волева, който
3: беше страхотен концерт.
2: Мисля, че
3: предизвикахме. Можеш да кажеш за диска.
2: Малък фурор. Представихме на публиката нашото EP. EP, за който не знае, е диск с 4 парчета. 4-те сингъла на Волева до сега. Започваме веднага да записваме нов сингъл. И защо групата тръгна със страшна сила.
1: Тоест отиват нещата към албум?
2: Да.
1: Голям албум, беше нормално CD.
2: Да.
1: За всички, които го познаваме.
2: Да.
1: Как смогвате между пеенето и театъра? Аз, когато прочетох информацията, кой играе, и видях твоето име Иване, просто бях много впечатлена.
3: Не знам, единственото, за което имахме време напоследък, беше да репетираме, да се наядем и малко да поспим. Аз нищо друго не си спомням.

0: спомням от последните 20 дена.
1: Даже не се и срещаме вкъщи много-много, защото аз като се прибера, тя вече си е легнала. Сутринта аз излизам преди нея, защото трябва да дойда тук да си включа всичките машинарии и също...
0: Просто стана страшно интензивно напоследък. Моите песни, които излязаха, песента само за нас. След това веднага премиерата на Скакалци, заедно с концерта на Волева. Имаме и други творчески планове.
1: За 15 ноември се каним

0: за съвместен концерт с Томаш в Джойстейшн.
1: Сега да се върнем за това, за което сме се събрали. Много добър актьорски състав, още много добър екип. Как се работи с всички тези колеги тук? Филип Аврамов, Малин Кръстев,
2: да,
1: Василена Танасова и така нататък.
2: Всички актьори са страхотни. Те са от екипа на нашия театър. Само Стефан Рядков е гост, актьор. Тук искам наистина да благодаря на госпожа Харалампиева за това, че ни кара всичките в това приключение, защото да играеш такъв тип театър е не само предизвикателство, това е момент, в който всеки един от нас като актьор може да израсне. Защото това е много труден жанр. Аз съм много благодарна за целия работен процес с нея, който имахме, за това как работи с всеки един от актьорите, за да внуши образа на всеки един от нас, за да го усетим максимално близо до това, което тя иска ние да предадем на зрителите. Беше си наистина тежка работа, защото те като музиканти имаха да направят доста музикални моменти в този спектакъл. Ние имахме много песни, хореографията на Ани Пампулова, искам да отбележа, която също работи през целия период с нас.
1: Комедията обикновено изисква ритъм. Тук какъв ритъм е това представление? Как ще го определим?
0: Променлив. Според ситуацията.
2: Аз бих казала задъхващ, но...
0: Има напрегнати моменти. Има... Да, повечето са всъщност напрегнати. Има много малко време за лежерни моменти.
1: Кое в тази история на скакалци е най-истинското, което се случва днес в политиката?
0: Корупцията.
2: Мисля, че абсолютно всичко е най-истинско. Това е, за съжаление, такава е действителността. Аз не мога да разбера как годините си минават, хората остават по някакъв начин едни и същи. И може би това са уроци за всеки един, индивидуално, за цялото ни общество, разбира се. Защото тези неща не се случват само в нашата държава, но от друга страна, като че ли тук са най-ярко изразени.
0: Доста драстични, да.
1: Аз имам чувството, че героите треперят, че ще има проверка. Сега в днешно време мисля, че никой не трепери, че ще има проверка.
0: Да, защото нещата са уредени предварително.
1: За това става въпрос. Каква е полуката ни?
0: Тази комисия е само антрето. Тази комисия е само антрето.
1: Какво ли остава Стена Костов 100 години по-късно с тази пиеса?
0: Кара ние да се замислим, че ако бихме живяли в по-организирано и по-справедливо общество, бихме живели много по-лесно.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: На 200 изпълнители ще се включат в концерт-спектакъла «В дън горите Лилейски», който ще бъде представен на 25 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК в София. Идеята, сценарият и музиката са на доцент Петю Кръстев. Спектакълът ще бъде изграден в три части и съчетава музика, танци и слово. По думите на автора, това е типичен формат, който потапя публиката в традиционната култура и традиционните модели на музициране. Интервю на Ева Валентинова с доцент доктор Петю Кръстев по Хоризонт.
2: В предаването Рано в неделя се отправяме към Стопанския факултет на Югозападен университет Благоевград, където се срещнахме с доцент доктор Петю Кръстев. По негова идея, по негов сценарий и музика ще бъде представен следващия голям концерт-спектакъл в Дън горите Лилейски в зала 1 на НДК на 25 октомври от 19 часа от студентите на Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград, фолклорният им ансамбъл, клуб за хора и народни танци на Мегдан на град София, ученици от професия танцор при 104-то Софийско училище Иван Богоров, фолклорен клуб Омая Търговище, много артисти на сцената, хореографи са Николай Цветков, Георги Гаров и Марио Гергинов, а продуцент е Даниел Костов, режисьор Георги Гаров. Много сериозен екип стои зад този спектакъл. В следващите минути ще ни разкаже подробности за идейната нишка, линия и музика Петю Кръстев. В Дън горите Лилейски, поредно любопитно име с дълбок смисъл. Какви тайни ще представите от музикална гледна точка и къде ще отведете публиката в този спектакъл на 25 октомври?
3: Да, наистина в Дън горите Лилейски е едно много интересно име. Име, доколкото знам, което влиза в оборот от творчеството на Елин Пелин. Но мисля, че и това е един израз, който се използва в фолклор, в фолклорната практика, в фолклорния говор. Идеята за Дън горите Лилейски всъщност е идея за едно потъване. Потъване в дълбочината, потъване в подсъзнателното, потъване в мистика, но и някакво своеобразно потъване и творческо превъплъщение в старината. Това, което ние си представяме като старина, това, което е нашата идея за пресъздаването на старината в едно така съвременно изкуство, защото ние сме ни съвременни хора, живеем в един съвременен век и ние като творци и хората като изпълнители, всъщност, търсейки старината, влагаме нашето съвременно съдържание. Или съзнателно, или подсъзнателно.
2: Много е хубаво, че винаги обвържате философията, народопсихологията, историческите препратки в своята музика на първо място. След това винаги е съобразена с ансамбловото звучение. Не е само свързано с пирин, с студентски ансамбъл. По принцип мислите много мащабно като творец, като аранжор,

0: Композитор, кога усвоихте това мащабно мислене в музиката? Дали в теоретичния отдел в Академията в София или самият вие като дете и още като младеж получихте тази сила и това знание?
1: Значи идеята за Вдън горите или лески всъщност е идеята за една програмна музика. Музика, която има програма, която не, всъщност не е подчинена определена конкретна жанровост. Дали ще бъде обработка на фолклорна музика, дали ще бъде интерпретация на фолклорна музика, дали ще бъде някакъв тип симфонично преосмислене. А това е по-скоро един път, който се търси благодарение на опита за това вглъбяване. Наистина, нещата са много дълбоки, защото те започват от едно много сериозно обучение, което е свързано с музикалната теория, с музикалните дисциплини, с контрапункта, с хармонията, с формите и така нататък, с инструментацията. От друга страна, е свързано с едно обучение, потапяне в традиционната култура, в традиционните модели на музикално мислене, в традиционните модели на музициране, и в крайна сметка това пък всичко води до един опит за индивидуално преосмислене на всичко това. Естествено, опит, който не е само цел, а произлиза от самата енергия, която носи музиката, която носи самите музиканти и която носи самата култура или представата за тази култура, защото все пак ние имаме някаква представа за тази култура и тя твърде субективна, свързана с знанията и възможностите на всеки един от нас. И всъщност Вдън горите или лески е едно превъплъщение на тези търсения, разбира се, в едно много широко екипно, в една много широка екипна работа, която засяга колеги хореографи като Николай Цветков, като Георги Гаров, като Марио Гергинов. Институционално присъствие, защото в Вдън горите или лески, освен музикантите, които са записвали проектите, които са правени в Българско национално радио, Радио Благоевград, да кажа, и в момента все още се правят. Но там имаме състави от различни, първо, различни места в България, Югозападния университет в Благоевград, 140-то училище и на Мегдана от София, там се купомая от Търговище, но всъщност и изпълнители от различни поколения и различен социален статус. Имаме хора, които се обучават в изкуството, има хора, които ще бъдат бъдещи хореографи, има хора, които са професионални изпълнители в това изкуство, а в същото време има и хора, които един вид са любители, но са според мен естествените актьори в един такъв процес, защото те всъщност играят себе си, играят своите предци и по този начин така ние се опитваме да осъществяваме една идея, която сме виждали в творчеството на много големи режисьори, типа на Рангел Вълчанов, който по същия начин прави някои от своите филми, и режисьори, които не са само от България, кинорежисьори, които много често използват такъв тип персонажи, които пресъздават по много добър начин архетипите. А всъщност идеята за Вдън горите или лески всъщност са архетипите, това, което е старината, и той не случайно спектакъла е разделен на три части. Първата част се казва Бързо и диво, която всъщност пресъздава идеята за инициацията, идеята за отмисленето на живота от момците и от девойките, енергията, която дава природата на младите тела и резонира в тях. Втората част е посветена на семейната обредност, свързана с сватбените цикли, и се нарича За любовта. Пък третата част обръща внимание на приказните герои. Една антитеза между Крали Марко и Баян Магесник, един, който е много широко популярния герой, български познат. Има връзка с историята, защото се твърди, че Баян е един от синовете на Симеон Велики, но всъщност той дава началото на много различни неща. И в нашия спектакъл той е пресъздаден като един вид жреца, като човека, който владее общността, владее хората и умее да общува с другия свят и по този начин помага на хората. И естествено спектакълът завършва с идеята за златната ябълка. Златната ябълка като символ на благополучие, като символ на това човек да успее в живота, като символ на опита за владение на положителната енергия, или казано по някакъв начин, ако трябва да бъдем християни, фолклорния аналог на Светия Грал. С голямо удоволствие бих желал да поканя всички така хора, които по някакъв начин обичат традиционната култура, по някакъв начин обичат традиционната хореография, обичат българската музика, обичат съвременното изкуство, което я превъплъщава. Им обещавам, че това, което ще видят и ще чуят, е нещо много различно, нещо много строго индивидуално, свързано с работата на един екип, дългогодишната работа, и според мен нещо много мащабно и красиво.
0: За предаването Рано в неделя от Благоевград, Ева Валентинова.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: Доктор Румяна Филкова се завърна в родния Благоевград след години на професионални успехи в Пловдив и като солист на фолклорен ансамбъл Тракия. Днес тя развива школа по народно пеене, в която обучава деца и работи за съхранението и популяризирането на българския музикален фолклор. Румяна Филкова е доктор по професионално направление музикално и танцово изкуство, изпълнител на български народни песни, преподавател и следовател в областта на музикалния фолклор. Тя има над 25 години професионален опит в областта на българското музикално фолклорно изкуство. Интервюто с нея е на Ева Валентинова по Хоризонт.
2: Да, сега е момента да поканя всички, които искат да се докоснат до българската народна песен, да усетят нейната магия, да развият своя глас, да се развият като таланти и заедно да съумеем да съхраним все пак българщината.
3: Това, което винаги си правила и като докторант в Пловдивската академия, и като солист на ансамбъл Тракия, толкова години отдадена Пловдив на меката на музиката и на фолклора, но сега в Благоевград може да е трудно, но пък си струва децата да се завърнат към традициите чрез твоята школа, чрез твоите знания като педагог, не само като певица.
2: Абсолютно права си, ще успея по някакъв начин да предам сценичния ми опит, изпълнителския опит и педагогическия ми опит, именно в преподавателската ми работа тук в моето студио.
3: Сцената е предизвикателство за всички млади хора. Ти работиш и с тинейджери, и с по-малки деца. Какво обичат да изпълняват и кои са най-големите предизвикателства пред теб пък? Като една певица с богата биография и репертуар, младите обаче на днешно време са по-различни сякаш.
2: Младите наистина са по-различни, но общо взето с децата, с които работя, успяваме така да намериме някакъв баланс и нещата, които им предлагам като репертуар, се харесва и дори ходиме по конкурси и фестивали и печелят награди.
3: Това е атестат за вашата обща работа. Наградите, конкурсите и не само това, че продължават да пеят, въпреки всичко, което се случва в дигиталното пространство, модерните специалности. Благоевград е пълен на предложения от към спорта, развлечения, но ето ти с твоето студио Румяна Филкова успяваш да ги запалиш и към фолклора.
2: Абсолютно така е. Не може да изолираме децата от другите занимания, от другата музика, от съвременната музика. Напротив, съвременната музика трябва да върви ръка за ръка с фолклорната. И моята цел и така стремежа си, аз искам да предам любовта, моята любов към народната музика, да я предам на децата, да могат да усетят нейната магия, както казах, да усетят историята на песента, да имат отношение като цяло към фолклора.
3: Има едно странно разбиране, че македонската песен е лесна, запеваема, всеки втори обича да пее тези патриотични, любовни песни от пири на планина, но има толкова много специфики и в диалекта, в орнаментиката, в начина по който се поднася, в любовта и жара, както ти казваш, в самото изпълнителско изкуство.
2: Така е, наистина не бива да се подценяват, нали, пиринските песни, както не бива да се подценяват и всички други песни от различните фолклорни области. В нашето вокално студио не работиме само върху разучаването на различни песни, народни песни. Напротив, работиме върху цялостно изграждане на музикалния стил. Едно, че работиме и върху вокална техника, върху сценично поведение, как да се държим на сцена. В промеждутъка, в почивките, когато децата, нали, все пак няма как цял час да се пее, работиме върху елементарната теория и музикалната грамотност на децата.
3: Браво.
2: Занимавам ги с начален солфеж, и мога да кажа, че им е много интересно.
3: Както ти цял живот си отдадена във всички аспекти на фолклора, така и в Благоевград ти пожелавам да имаш много млади фолклорни таланти. Ще те следим, ще те подкрепяме медийно.
2: Каня всички, които искат да се докоснат до красотата на българската песен, да заповядат в моето студио, където да открием музикалността на всеки един, заедно да съумеем да запазиме българщината.
3: Тази година нова, успешна, с много още ученици, които да посетят твоите часове. Пожелаваме здраве и много музика, която и в национален ефир сега в твое изпълнение ще звучи. За Рано в неделя, Ева Валентинова.

Това беше всичко от среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов, музиката избираше Маргарита Заберска, а звукорежисьор беше Александър Кирев. Останете на вълните на програма Христо Ботев. Лека нощ!

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Документален запис от фестивала Марсей Jazz de Saint-Continent. Бандата е Memo Hands.